0: đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
1: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
0: Doanh nhân kể.
1: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
2: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Chúng ta cho họ là làm quá khó khăn, khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa, có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
2: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Nhưng đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta, địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
2: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
2: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
1: coi như người trong nhà.
2: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang, tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là

0: một cái đơn vị đó đang đang đăng ký rồi, họ cho mình cái thông tin tra cứu và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Midmore.
1: Chỗ anh làm sao?
0: À, và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm. Dạ,
1: ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng không?
0: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên

0: đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
1: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
0: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu, những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
1: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thưa quý vị và các bạn, khi các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống, vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số cùng các hoạt động truyền thông đã tạo ra hàng loạt cơ hội để tri thức lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức gay gắt trong việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ. Nếu không có một hệ thống pháp lý vững chắc đứng ra bảo vệ, những người làm nghệ thuật và sáng tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó làm suy yếu trực tiếp đến nguồn cảm hứng và sức sáng tạo vốn có.
7: Sự tổn thương từ những hành vi xâm hại tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại về kinh tế, mà còn bóp nghẹt trực tiếp tâm huyết của người làm nghề. Khoảnh khắc chứng kiến đứa con tinh thần bị sao chép, cắt ghép trắng trợn luôn để lại sự bất bình và hụt hẫng cho bất cứ ai đặt trọn tâm huyết vào sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao tiếng nói từ những người trong cuộc trở nên vô cùng khẩn thiết khi đối diện với vấn nạn này.
8: Bây giờ anh viết ra một cái tiểu thuyết thì anh phải in, anh vẽ ra một bức tranh thì anh phải công bố. Đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng. Tất nhiên nó cũng là một cái cơ hội để những cái kẻ làm giả nó có cái cơ hội để nó chép. Tất nhiên là anh em cũng cảnh giác đấy, nhưng mà cái người nghệ sĩ khi làm việc thì người ta cũng chỉ biết làm thôi. Làm sao để chúng ta cùng phát hiện, để lên án những cái hiện tượng tiêu cực như vậy. Chứ còn làm ra tác phẩm mà không thể công bố được, chẳng nhẽ lại cứ giấu trong nhà mình.
9: Đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các

0: Về những cái vấn đề này, đơn giản những cái chuyện hàng hóa thôi, làm hàng giả thôi đã là không tốt rồi. Hơn nữa đây là những cái tác phẩm nghệ thuật bằng cái trí tuệ và mồ hôi công sức và rất là khó khăn để tạo ra một tác phẩm mà bị làm giả hoặc là làm nhái thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Cái luật về sở hữu trí tuệ thì người ta cũng quy định đầy đủ, đều được pháp luật bảo hộ hết. Chỉ có điều là người ta không tuân thủ những cái luật đó, người ta làm những cái việc vi phạm pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để bảo vệ trọn vẹn thành quả lao động ấy, hệ thống chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện nhằm tạo ra những công cụ quản lý sắc bén. Từ việc định hình hành lang pháp lý tối cao cho đến các quy định chi tiết về thực thi, xử lý vi phạm và định hướng chiến lược vĩ mô, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước siết chặt kỷ luật thị trường. Qua đó tạo dựng một môi trường hoạt động minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp bền vững cho mọi chủ thể sáng tạo trong xã hội.
2: Sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật chính là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở của cộng đồng sáng tạo suốt thời gian qua. Khi các chế tài xử phạt ngày càng được siết chặt, kết hợp cùng với các phương thức quản lý chuyên ngành linh hoạt, chúng ta đang từng bước khép lại những khoảng trống về pháp lý. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để quyền tác giả và quyền liên quan thực sự đi vào đời sống, bảo vệ trọn vẹn tâm huyết và chất xám của đội ngũ sáng tạo.
3: Mở đầu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định hình nền tảng vững chắc cho công tác này chính là luật sở hữu trí tuệ cùng các luật sửa đổi bổ sung qua các năm. Đạo luật này đặt nền móng pháp lý tối cao, xác lập vững chắc quyền nhân thân và quyền tài sản, tạo chức khiên bảo vệ toàn diện thành quả lao động sáng tạo của các tác giả và chủ sở hữu trên mọi lĩnh vực đời sống.
4: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản này trực tiếp làm rõ cơ chế quản lý tập trung quyền, quy định chi tiết về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng quyền, cũng như các điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể từ đời thực cho đến không gian mạng.
3: Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn và không gian mạng, Chính phủ tiếp tục đặt ra các chế tài qua Nghị định số 134/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết về biểu mức tiền bản quyền phát sóng, các ngoại lệ phục vụ nghiên cứu và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường số. Những quy định này giúp bịt kín các khoảng trống pháp lý, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh cắp chất xám và xâm phạm bản quyền trực tuyến đang diễn ra tinh vi.
4: Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc thực thi đồng bộ hệ thống luật, các nghị định của Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn chuyên ngành đã và đang tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, đưa công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trở thành động lực cốt lõi để thị trường sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
3: Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành, đã cụ thể hóa bằng hệ thống thông tư và các quyết định hướng dẫn sát thực tế, tiêu biểu như việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống biểu mẫu đăng ký, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định rõ quy trình cấp giấy chứng nhận, giúp các chủ thể dễ dàng thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp cho các đứa con tinh thần của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận một cách toàn diện, giá trị cốt lõi của công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ nằm ở những điều khoản xử phạt hay các biện pháp kỹ thuật mang tính tình thế. Sâu xa hơn, đây chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của cả một nền công nghiệp văn hóa quốc gia, là bệ phóng bảo vệ những giá trị chất xám và tài sản trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước sự xoay vần của thời đại số. Qua đó, mỗi tác phẩm được bảo vệ chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình một thị trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp.
2: Khi các thành quả lao động nghệ thuật và khoa học được trân trọng, bảo hộ trọn vẹn, một hệ sinh thái văn hóa văn minh sẽ tự động được thiết lập vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thôi thúc những người làm nghề tiếp tục dấn thân cống hiến. Sự khẳng định vững chắc này mở ra góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của bản quyền trong hành trình khơi nguồn sáng tạo, nâng tầm giá trị tri thức và văn hóa Việt Nam, vươn xa trên trường quốc tế. Qua đó thì mỗi bước tiến trong công tác bảo vệ bản quyền tác giả cũng chính là nền móng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và tôn vinh tri thức.
3: Trong nhiều năm qua, tình trạng xài chùa tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật từng diễn ra phổ biến đến mức trở thành một thói quen của nhiều người. Chỉ vài phút sau khi một sản phẩm âm nhạc, một bộ phim ngắn hay một chương trình giải trí độc quyền chính thức ra mắt công chúng, một vòng xoáy sau nấu tinh vi đã lập tức khởi động

0: trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp những thành quả của quá trình đầu tư chất xám dài ngày bị cắt ghép, thay logo, xóa tên và đăng tải trôi nổi trên hàng loạt trang web lậu hay các hội nhóm kín. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết.
1: Bộ phim đầu tay của tôi thì cũng bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
0: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy lại là một nỗi niềm trăn trở không cũ. Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Danh, thành viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, từng giờ, từng phút, những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi, từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép.
2: Streaming một cái chương trình biểu diễn của một ca sĩ, của một ban nhạc nổi tiếng nào đó ở trên mạng Internet hay là những chương trình bóng đá trực tiếp mà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền và bất kỳ ai muốn xem thì đều có thể là xem những cái chương trình như vậy một cách miễn phí thì điều đó đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho những nhà cung cấp dịch vụ. Đó là những cái hành vi xâm phạm một cách rất là rõ ràng chứ không phải là những hành vi mà chúng ta phải đặt câu hỏi là có xâm phạm hay không. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà xâm phạm ở trên không gian mạng như thế thì cái khó là chúng ta làm thế nào để có thể xác định được cái đối tượng xâm phạm đấy là ai, những chủ thể nào đang thực hiện những cái hành vi đó, họ đang ngồi ở đâu, vân vân và vân vân.
0: Theo ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, đằng sau những cú click chuột xem chùa ấy là mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài thức trắng của người làm nghệ thuật bị bỏ quên. Nạn xâm phạm bản quyền không chỉ làm hao hụt nguồn thu chính đáng mà còn vô tình bóp nghẹt ngọn lửa đam mê, làm trùng bước những bộ óc sáng tạo đang ấp ủ biết bao dự định cống hiến cho đời.
3: Bên môi trường số thì chúng ta sẽ gặp hai vấn đề của hai dễ và hai khó. Hai cái dễ đây là chủ thể xâm phạm, dễ lấy cắp và cũng dễ khai thác kinh doanh. Khó thì lại khó cho nhà quản lý và khó cho những người chủ sở hữu trong việc bảo vệ. Sự phát triển của các công nghệ AI, các công nghệ về việc sao chép thì cái việc xâm phạm bản quyền nó diễn ra rất là dễ dàng. Các cái đơn vị sử dụng nội dung thì cũng không thể nào đủ nguồn lực để đầu tư cho các cái cách thức để bảo vệ được các cái sản phẩm của mình.
0: Để bảo vệ những giá trị ấy, hành lang pháp lý của chúng ta đã không ngừng được khơi thông và hoàn thiện qua luật sở hữu trí tuệ, các nghị định hướng dẫn cùng những chế tài xử phạt hành chính nặng tay hay mức án phạt nghiêm khắc theo Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, dù luật pháp đã vạch rõ ranh giới và khung hình phạt, câu chuyện đưa các quy định ấy vào đời sống thực tế vẫn còn lắm chông gai trước sự biến hóa khôn lường trên không gian mạng. Công tác quản lý vì thế không thể chỉ dừng lại ở những văn bản trên giấy mà đòi hỏi sự xoắn tay quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng trong việc siết chặt kỷ luật thị trường, những biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để chặn dòng tiền quảng cáo bẩn, cắt đứt nguồn lợi nhuận bất chính nuôi sống các website vi phạm chính là chiếc chìa khóa để làm sạch không gian mạng. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng:
2: Tôi nhận thấy là về mặt pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hệ thống khá là đầy đủ, khá là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề nó vẫn nằm ở cái chỗ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó như thế nào cho cái việc bảo hộ của mình. Và nếu mà nhìn ở góc độ này thì tôi thấy rõ ràng là ở các nước, chỉ là nói là các nước trong khu vực thôi, thì họ cũng đang có một cái hệ thống thực thi quyền, một cái hệ thống thi hành pháp luật mà tôi thấy là mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực để có được một cái cơ chế bảo hộ quyền tác giả nói riêng cũng như là quyền sở trí tuệ nói chung tốt hơn.
0: Tôn trọng bản quyền chưa bao giờ là một điều luật khô khan, mà đó chính là nét văn hóa ứng xử, là sự tử tế mà chúng ta dành cho những người đang miệt mài dệt nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng sức sống của một nền kinh tế sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ an toàn của hành lang pháp lý và sự tôn trọng của cộng đồng đối với tài sản trí tuệ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể quyền phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
4: Tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
0: Thực tiễn đã chứng minh những quốc gia có nền công nghiệp nội dung số và giải trí phát triển rực rỡ đều là những nơi có thiết chế bảo hộ quyền tác giả cực kỳ nghiêm ngặt. Ở đó, người sáng tạo được trao trọn vẹn quyền tự chủ và nguồn thu nhập chính đáng để tái đầu tư vào những dự án quy mô lớn hơn, chất lượng hơn. Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự bảo đảm này chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng đột phá không ngừng vươn xa, tạo ra sức bật mới cho toàn bộ thị trường.
5: Chính phủ ban hành công điện số 38 thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập. Tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
0: Sự kết nối chặt chẽ giữa ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và sự phát triển bền vững của thị trường chính là nền tảng để trí thức Việt Nam khẳng định vị thế. Khi quyền lợi của người làm nghề được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị giải trí hay kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào của văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi chất xám thực sự được tôn vinh.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Vai trò quan trọng của bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
7: Câu chuyện văn hóa.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ở ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô. Nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
10: Dạ, Hà Mi Ô xin được lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
7: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
11: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
12: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
11: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
12: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
11: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
9: Vâng, ca sĩ Hàm Yêu nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
10: Hàm Yêu nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều, nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, và được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên là thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
9: Vâng, là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hàm Yêu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ?
10: Hàm nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hàm Yêu làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
9: Ca sĩ Hàm Yêu cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống, thì điều gì mà khiến Hàm Yêu tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
10: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
9: Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hàm Yêu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
10: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cơ hội khác. Bản thân Hàm Yêu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Dạ. Nghĩa là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
9: Vâng. Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Mi Ô thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
10: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hà Mi Ô thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Cái tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
9: Vâng. Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sầm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
10: Hà Mi Ô nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sầm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng. Nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được à, đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
9: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mi Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
8: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
13: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream hoặc tự tạo ra những cái concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
8: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
14: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ,

0: công nghệ dữ liệu bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
1: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
0: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết. Mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt.
1: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
2: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
3: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
2: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
3: Dạ vâng.
2: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
3: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
2: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
3: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên cái các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
2: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.

0: thì tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
1: Vâng, ca sĩ Hà Mỹ Ô có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
2: Dạ Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
1: Vâng,
2: thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Mỹ Ô thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
1: Vâng, thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Mỹ Ô nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
2: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền. Và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông, và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
1: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Mỹ Ô thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
2: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình. Nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không? Chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
1: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
2: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái mọi người sẽ thấy nó rất là hay, sẽ rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn là mọi người đã nhận ra rồi, mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
1: Vâng, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì nếu muốn một cái sản phẩm như là Sẩm này, Quan Họ, Chèo, Ca Trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa? thưa ca sĩ Hà Vy.
2: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì dạ, là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu,
1: dạ,
2: nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ cũng truyền tải.
1: Vâng, dạ, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Miêu sẽ chọn điều gì ạ?
2: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó, và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Miêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
2: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi. Và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà rõ ràng âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
2: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau cái một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Miêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hà Miêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
2: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm, và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa. Bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
1: Nhân đây thì ca sĩ Hamio có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hamio có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
2: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.
1: Mọi người biết.

0: Bây giờ thì chị có thể chia sẻ tiếp một đoạn ngắn về chất liệu sẩm để dành tặng tiếp cho thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Một đoạn ngắn nhá, của một câu hát sẩm của em trong một cái bài sắp tới.
0: Ok.
1: Công dung ngôn hạnh ý ha, công dung anh ngôn hạnh là phận thiếu nữ chớ quên công dung ngôn hạnh. Phú quý ngọc ngà tiết gác son, em đây chẳng ham. Tảo tần dung thủy sắt son, dịu dàng mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm mà.
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những câu hát rất hay vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hà Mi-ô đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trưa Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật tuần này mở đầu với tản văn "Đừng để lòng hiếu thảo chị sáng trên màn hình" của nhà báo Vũ Hải Quang, cùng thưởng thức bài thơ "Viên xúc sắc mùa thu" của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và lời bình trong chuyên mục "Đến với bài thơ hay". Tiếp đến, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Vương Linh để nghe những chia sẻ của chị về sự nghiệp hội họa 20 năm của mình, cũng như những trăn trở để thay đổi, sáng tạo hơn trong nghề. Thưa quý vị và các bạn, Vu Lan luôn có hai sắc màu. Màu đỏ của hạnh phúc khi cha mẹ còn hiện hữu và màu trắng của nỗi nhớ khi đấng sinh thành đã đi xa. Nhưng dù cài lên ngực mình màu hoa nào, mỗi người đều được nhắc nhớ về sự mong manh của đời sống. Những người còn cha mẹ, xin đừng chỉ viết về cha mẹ như những nhân vật đẹp trong một câu chuyện trên mạng xã hội. Hãy để cha mẹ hiện diện trong lịch làm việc, trong những cuộc điện thoại, trong các quyết định và trong đời sống thật của mình. Những người từng có những tổn thương trong gia đình, xin đừng để chữ hiếu trở thành bản án khiến mình phải im lặng. Hãy tìm một con đường đối thoại, chữa lành và thiết lập những giới hạn lành mạnh. Bởi yêu thương, trưởng thành không phải là không có bất đồng, mà là vẫn giữ được lòng tôn trọng khi không thể sống thay cuộc đời của nhau. Những câu văn mộc mạc giản dị viết cho những người con khi nghĩ về bậc sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu, trong tản văn "Đừng để lòng hiếu thảo chỉ sáng trên màn hình"

Mỗi mùa Vu Lan trở về, mạng xã hội lại ngập tràn những bông hồng đỏ, bông hồng trắng, những bức ảnh chụp cùng cha mẹ và những dòng trạng thái chan chứa yêu thương. Người ta kể về những hy sinh thầm lặng của mẹ, bóng dáng trầm tư của cha, nhắc nhau hãy trở về khi còn có thể, hãy yêu thương khi cha mẹ vẫn còn hiện hữu trên đời. Đó là những điều vô cùng đẹp đẽ. Bởi trong nhịp sống ngày càng hối hả, mỗi một lời nhắc về cội nguồn đều chân quý. Mạng xã hội nếu được sử dụng bằng sự chân thành, có thể trở thành một không gian lan tỏa lòng biết ơn, đánh thức những tình cảm lâu ngày bị công việc, khoảng cách và những lo toan đời thường che lấp. Nhưng giữa vô vàn lời yêu thương hiện lên trên màn hình, có một câu hỏi khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Sau những dòng trạng thái xúc động ấy, cha mẹ, ông bà có thực sự bớt cô đơn hơn không? Có những người con viết rất hay về mẹ, nhưng đã nhiều tuần chưa về thăm, chưa một lần gọi điện về nhà, mặc dù không phải không thu xếp được. Có người đăng bức ảnh nắm tay cha cùng lời chúc cảm động, nhưng trong bữa cơm gia đình lại gần như không rời mắt khỏi điện thoại. Có người sẵn sàng dành hàng giờ để chọn một bức ảnh đẹp, chỉnh từng câu chữ về lòng biết ơn, nhưng không đủ kiên nhẫn ngồi nghe cha kể lại một câu chuyện xưa cũ, nghe mẹ nhắc đi nhắc lại một nỗi lo đã hằn sâu trong quá khứ, lo cho hiện tại và cả tương lai. Người ta bảo người già thường hay lo như vậy. Trong không gian số, tình cảm rất dễ được đóng khung. Một bức ảnh đẹp, một câu chuyện xúc động, một ngày kỷ niệm được nhắc lại mỗi năm. Nhưng đời sống của cha mẹ không thể nằm trong một khung hình ấy. Tuổi già của cha mẹ là chuỗi ngày cần được quan tâm bằng những việc rất cụ thể. Một cuộc gọi không vội vã, một lần đưa đi kiểm tra sức khỏe, một bữa cơm có đủ mặt con cháu, một khoản chi tiêu được âm thầm san sẻ, một câu hỏi được lắng nghe đến tận cùng. Nhiều khi, điều cha mẹ cần không phải là những món quà lớn, họ cần được hiện diện trong cuộc đời của con cái, không phải như một trách nhiệm phải hoàn thành, mà như một phần máu thịt không thể tách rời. Vu Lan trong thời đại số, vì vậy không nên chỉ là mùa của những lời thương nhớ được công khai, mà trước hết phải là dịp để mỗi người tự hỏi: ta đã dành cho cha mẹ bao nhiêu thời gian thực sự? Ta có đang trực tuyến với cả thế giới nhưng lại ngoại tuyến trong chính gia đình mình không? Nói đến đạo hiếu, người xưa thường nhắc chữ kính, chữ thuận, nhắc bổn phận phụng dưỡng và giữ gìn thanh danh gia đình. Những giá trị ấy đã tạo nên nền tảng đạo lý bền vững của dân tộc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng biết ơn đối với đấng sinh thành vẫn là thước đo quan trọng của nhân cách. Tuy nhiên, đạo hiếu trong xã hội hiện đại cũng cần được nhìn bằng một tinh thần rộng mở hơn. Hiếu thảo không có nghĩa là con cái phải từ bỏ mọi ước mơ, mọi quyền lựa chọn và mọi tiếng nói riêng để sống cuộc đời mà cha mẹ mong muốn. Ngược lại, cha mẹ yêu thương con cũng không có nghĩa là có quyền quyết định thay con mọi điều. Nếu chữ hiếu chỉ còn được hiểu là sự phục tùng tuyệt đối, thì nó có thể trở thành gánh nặng, thậm chí làm tổn thương cả hai thế hệ. Cha mẹ của hôm nay, phần lớn trưởng thành qua chiến tranh nghèo khó hoặc những năm tháng đời sống còn nhiều thiếu thốn. Với họ, tình yêu thường được biểu hiện bằng sự hy sinh, bằng nỗi lo cơm áo, bằng việc dành cho con những gì mình chưa từng có. Nhưng chính trải nghiệm thiếu thốn ấy đôi khi khiến cha mẹ có xu hướng bao bọc, áp đặt hoặc kỳ vọng quá nhiều. Trong gia đình, nhiều khi cha mẹ và con cái đều xuất phát từ tình yêu thương nhưng lại diễn đạt bằng những ngôn ngữ khác nhau. Khi cha mẹ nói, bố mẹ chỉ muốn điều tốt cho con,
đó thường là lời của sự lo lắng và mong muốn bảo vệ. Nhưng nếu lời ấy luôn đi kèm với việc phủ nhận lựa chọn của con, người con có thể cảm thấy rằng mình chưa bao giờ đủ trưởng thành, đủ tốt hoặc đủ đáng tin để tự quyết định cuộc đời mình. Khi cha mẹ hỏi, bao giờ con mới ổn định? Điều đó muốn nói có thể chỉ là mong muốn con sớm có một công việc vững vàng, một mái ấm yên vui. Nhưng trước những áp lực vốn đã nặng nề của cuộc sống, người con lại có thể cảm thấy mình đang bị đánh giá, bị so sánh, thậm chí bị xem là chưa thành công theo kỳ vọng của gia đình. Ngược lại, khi con cái nói, bố mẹ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Điều họ mong muốn có thể chỉ là được tôn trọng quyền lựa chọn và được tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nhưng cha mẹ lại dễ hiểu câu nói ấy như một sự khước từ tình yêu thương, khiến họ đau lòng nghĩ rằng mình không còn được con cần đến và cũng không còn giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời con nữa. Như vậy, khoảng cách giữa các thế hệ nhiều khi không bắt nguồn từ việc thiếu yêu thương, mà từ sự khác biệt trong cách trao đi và đón nhận tình yêu. Một bên muốn bảo vệ nhưng vô tình trở thành áp đặt. Một bên muốn được tự lập nhưng đôi khi lại diễn đạt thành sự xa cách. Trong khi đó, thế hệ con cái lớn lên giữa một thế giới rộng mở hơn, đề cao tự do cá nhân, quyền được lựa chọn và nhu cầu được thấu hiểu. Họ không chỉ cần được nuôi dưỡng mà còn cần được tôn trọng như một cá thể độc lập. Mặc dù hai thế hệ đều yêu thương nhau, nhưng có thể đang sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau. Khoảng cách thế hệ nhiều khi không bắt đầu từ việc thiếu yêu thương, mà từ việc không biết diễn đạt tình yêu theo cách người kia có thể đón nhận. Bởi vậy, Vu Lan không chỉ là dịp con cái cúi đầu tri ân cha mẹ. Đây cũng nên là mùa của đối thoại và chữa lành, là cơ hội để các thành viên trong gia đình bước ra khỏi những định kiến về vai trò của mình, dám nói với nhau về những điều đã làm mình đau, những điều mình từng hiểu lầm và cả những yêu thương chưa biết cách gọi thành tên. Có những người con mang theo vết thương suốt nhiều năm vì từng bị so sánh, phủ nhận hoặc áp đặt. Có những bậc cha mẹ đã dành cả đời cho con, nhưng đến tuổi xế chiều vẫn không hiểu vì sao con ngày càng xa cách. Nếu không ai chịu nói, những tổn thương ấy sẽ lặng lẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tha thứ trong gia đình không có nghĩa là phủ nhận những gì đã xảy ra. Càng không phải dùng chữ hiếu để buộc một người tiếp tục chịu đựng sự tổn thương, mà tha thứ là nhìn thấy giới hạn và hoàn cảnh của nhau. Là hiểu rằng cha mẹ cũng là những con người không hoàn hảo, từng lớn lên với những thiếu hụt riêng. Còn con cái, dù đã trưởng thành, vẫn có những nỗi đau cần được lắng nghe. Nếu một nghi thức tưởng niệm gây lãng phí tiền bạc, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chúng ta cần bình tâm suy nhìn lại. Người đã khuất có thực sự mong con cháu báo hiếu theo cách ấy không? Một nén tâm hương trong sự thành kính có thể sâu nặng hơn hàng ngàn vàng mã. Một việc thiện được làm nhân danh cha mẹ có thể ý nghĩa hơn những lễ vật phô trương. Số tiền dành để đốt đi, nếu được dùng để mua thuốc cho một người nghèo, trao học bổng cho một đứa trẻ khó khăn, góp một bữa cơm cho người cơ nhỡ hay trồng thêm một hàng cây, thì tình yêu đối với cha mẹ đã được chuyển hóa thành sự sống và lòng nhân ái. Đó có thể gọi là một mùa Vu Lan xanh. Mùa báo hiếu không chỉ hướng về gia đình mà còn mở rộng đến cộng đồng và thiên nhiên.

Vu Lan luôn có hai sắc màu. Màu đỏ của hạnh phúc khi cha mẹ còn hiện hữu và màu trắng của nỗi nhớ khi đấng sinh thành đã đi xa. Nhưng dù cài lên ngực mình màu hoa nào, mỗi người đều được nhắc nhở về sự mong manh của đời sống. Những người còn cha mẹ xin đừng chỉ viết về cha mẹ như những nhân vật đẹp trong một câu chuyện trên mạng xã hội. Hãy để cha mẹ hiện diện trong lịch làm việc, trong những cuộc điện thoại, trong các quyết định và trong đời sống thật của mình. Những người từng có những tổn thương trong gia đình, xin đừng để chữ hiếu trở thành bản án khiến mình phải im lặng. Hãy tìm một con đường đối thoại, chữa lành và thiết lập những giới hạn lành mạnh. Bởi yêu thương, trưởng thành không phải là không có bất đồng, mà là vẫn giữ được lòng tôn trọng khi không thể sống thay cuộc đời của nhau. Những người không còn cha mẹ, xin hãy tiếp tục báo hiếu bằng cách sống tử tế. Khi ta giúp đỡ một người già neo đơn, nâng đỡ một đứa trẻ khó khăn, gìn giữ một mái nhà, một dòng sông, một hàng cây hay một giá trị tốt đẹp mà cha mẹ từng tin tưởng, thì tình yêu dành cho đấng sinh thành vẫn đang được tiếp nối. Mạng xã hội có thể lưu lại một bài viết trong nhiều năm, nhưng điều ở lại lâu hơn chính là cách chúng ta đã đối xử với cha mẹ khi họ còn sống. Một mùa Vu Lan có ý nghĩa không nhất thiết phải bắt đầu từ nghi lễ lớn lao. Đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng việc đặt chiếc điện thoại xuống, ngồi lại bên cha mẹ, rót một chén trà và hỏi một câu mà lâu rồi ta chưa hỏi. Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ? Rồi hãy ở lại đủ lâu để nghe câu trả lời. Bởi trong mọi không gian của đời sống hiện đại, từ mái nhà nhỏ đến thế giới số mênh mông, lòng hiếu thảo chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bước ra khỏi lời nói, trở thành sự hiện diện thấu hiểu và những hành động cụ thể mỗi ngày. Đừng để đến một mùa Vu Lan nào đó, khi trang cá nhân vẫn còn nguyên những bức ảnh cũ, ta mới xót xa nhận ra rằng người mình muốn trở về bên cạnh đã không còn ngồi đợi ta ở

0: chuyên mục Đến với bài thơ hay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm thường mang đậm hơi thở của tình yêu, tuổi trẻ và kỷ niệm. Với phong cách trẻ trung sôi nổi nhưng không kém phần sâu sắc, ông nhanh chóng chiếm được tình cảm của độc giả, đặc biệt là học sinh sinh viên. Những tác phẩm như Chiếc lá buổi đầu tiên, Hò hẹn mãi, Cuối cùng em cũng đến và Viên xúc sắc mùa thu không chỉ là những bài thơ mà còn là những khúc ca về thời thanh xuân. Năm 1972-1973, ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp văn chương. Tập thơ xúc sắc mùa thu của ông được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, khẳng định tài năng và vị thế của ông trong nền thơ hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài thơ Viên xúc sắc mùa thu và lời bình.
2: Tình yêu đến trong đời không báo động, trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ. Viên xúc sắc mùa thu du trong cỏ, mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa sang. Anh đi qua những thành phố bọc vàng, những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ, qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ, qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh. Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh, những đôi mắt nhìn anh như họng súng. Anh đi qua tổ chim non mới dựng, qua tro tàn thành quách mấy triệu năm. Anh đi qua tất cả mối tình câm, mối tình nói rồi mối tình bỏ dở. Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ. Đất nước đau buồn, chưa hết mị châu ơi. Lồng ngỗng bay như số phận giữa trời, trọng thủy đứng suốt đời.

viên xúc sắc xoay tròn trong gió xé, sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh. Bài thơ Viên xúc sắc mùa thu của Hoàng Nhuận Cầm như một bản giao hưởng phức hợp, vừa dữ dội vừa sâu lắng, chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt về tình yêu, cuộc sống và những biến động không thể dự đoán trước. Hình ảnh viên xúc sắc trong bài thơ trở thành biểu tượng độc đáo cho số phận, tình yêu và cả những điều bất ngờ mà cuộc đời dành cho con người. Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, tác giả đã khắc họa sự bất ngờ của tình yêu. Tình yêu đến trong đời không báo động. Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ. Tình yêu không gõ cửa, không hẹn trước và đến như một cơn bão lặng lẽ, nhưng trái tim vẫn luôn sẵn sàng đón nhận. Hình ảnh viên xúc sắc xoay tròn trong cỏ gợi lên sự ngẫu nhiên của số phận, nơi mọi điều xảy ra đều không thể đoán định. Bài thơ dẫn dắt người đọc qua hành trình của tác giả, một hành trình đầy biến động, ngang qua những thành phố, thị trấn, ánh nắng bảy màu và những con người với đôi mắt trầm mặc. Sự phong phú trong hình ảnh và biểu tượng khiến người đọc cảm nhận được chiều sâu của cuộc sống. Những đau khổ, mất mát nhưng cũng là sự hồi sinh. Trong hành trình đó, tác giả đã đi qua những mối tình câm, những tình yêu dang dở và cả những nỗi đau không thể nói thành lời. Anh đi qua tất cả mối tình câm, mối tình nói rồi mối tình bỏ dở. Tình yêu được miêu tả không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một chuỗi cảm xúc phức tạp, nơi những mất mát và nuối tiếc trở thành một phần không thể thiếu. Đất nước và lịch sử cũng hiện lên như một phần quan trọng trong bức tranh cảm xúc của bài thơ. Hình ảnh Mỹ Châu, Trọng Thủy và chiếc lông ngỗng trắng trở thành biểu tượng của sự bi kịch và những số phận chồng chéo. Đất nước đau buồn chưa hết Mỹ Châu ơi, lông ngỗng bay như số phận giữa trời. Dường như tình yêu cá nhân của tác giả cũng mang theo những vết hằn của lịch sử, của đất nước và của sự mất mát chung. Nhưng điều đặc biệt nhất trong bài thơ chính là hình ảnh viên xúc sắc, biểu tượng cho sự ngẫu nhiên và định mệnh. Mỗi mặt xúc sắc là một khía cạnh của cuộc đời. Niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và cả những lỗi lầm không thể sửa chữa. Hình ảnh giọt mực thứ ba như lời khẩn cầu cho một cơ hội mới, một sự tha thứ giữa những điều đã lỡ làng. Giọt mực em thông thả đến trong đời, không giấu được trong lòng tay nhỏ bé. Bài thơ khép lại với hình ảnh viên xúc sắc lăn tròn trong gió, mang theo tiếng thơ của tác giả như một lời nhắn gửi rằng cuộc đời dù khó lường và đầy rẫy những biến động, vẫn luôn đẹp đẽ trong sự trọn vẹn của nó. Viên xúc sắc mùa thu là lời nhắc nhở về sự chấp nhận số phận và tình yêu dù đôi khi nó không hoàn hảo. Hoàng Nhuận Cầm đã viết nên một bài thơ đầy mê hoặc, dẫn người đọc vào thế giới của những cảm xúc nguyên sơ và những vết hằn số phận không thể xóa nhòa. Qua đó, tác giả truyền tải thông điệp rằng hãy yêu và sống trọn vẹn dù kết quả có ra sao, bởi chính những biến cố ấy mới tạo nên ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Thưa quý vị và các bạn, trong làng mỹ thuật đương đại, họa sĩ Vương Linh nổi trội về tài năng, có nhiều tác phẩm được các nhà sưu tầm tranh ở châu Âu đón nhận. Vương Linh có nhiều dấu ấn trong hoạt động chuyên nghiệp. Họa sĩ dành tâm huyết cho chủ đề phong cảnh, cây cối, sắc hoa, thích kết hợp đam mê cầm cọ với du lịch để chép lại khung cảnh những nơi đã đến qua tranh. Nhiều tác phẩm của cô được giới sưu tập ở châu Âu đón nhận, đánh giá tinh tế và mang nội tâm sâu sắc. Năm 2020, Vương Linh là nữ nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam trong top 5% họa sĩ bán tranh nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến về nghệ thuật đương đại và thiết kế có trụ sở tại Paris, Pháp, thành lập năm 2017. Tập hợp tác phẩm của 10.000

0: nghệ sĩ toàn cầu. Ngoài ra, cô cũng là nữ họa sĩ trẻ nhất của nhóm sáng tác G39, góp mặt trong nhiều triển lãm đón xuân đón Tết. Cùng gặp gỡ họa sĩ Vương Linh để nghe những chia sẻ về nghệ thuật hội họa của chị.
1: Xin chào họa sĩ Vương Linh, hôm nay thì rất là vui. Chúng tôi muốn họa sĩ Vương Linh chia sẻ những cái cảm xúc đầu tiên khi mà Vương Linh đến với hội họa. Và chắc là từ bé thì Vương Linh đã có cái niềm đam mê như thế này rồi.
2: Tôi được kể lại rằng là có lẽ là tôi biết vẽ từ khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Bởi vì cả bố và mẹ tôi đều làm ở trong một ngành nghệ thuật. Bố làm bên điện ảnh và mẹ thì làm về ngành sân khấu. Ông nội thì là nhà biên kịch. Trong dòng máu của tôi nó đã chảy nghệ thuật ở trong người. Nên là khi mà sinh ra có khi tôi biết vẽ trước khi tôi biết viết. Bố đã cho tôi những cái bài học đầu tiên về quan sát. Mẹ cho tôi những bài học đầu tiên về cảm xúc, về truyền tải cảm xúc. Và những cái bài học đầu tiên tôi được học đấy là quan sát và những câu chuyện kể từ thiên nhiên. Đấy là lý do vì sao tôi rất thích vẽ cây cối, phong cảnh. Và những cái phong cảnh đấy nó chỉ là mượn hình ảnh cây để diễn tả về con người.
1: Tôi được biết rằng là Vương Linh vẽ từ bé, và những cái bức hình đầu tiên của Vương Linh đấy là đến với thế giới tuổi thơ rất là ngọt ngào, rất là trong sáng. Và tình yêu đối với trẻ thơ, tình yêu đối với tuổi nhỏ, cái ký ức về tuổi thơ đấy đã trở lại trong rất là nhiều tranh của Vương Linh.
2: Tôi được đọc một cái câu nói của danh họa Picasso rất là hay, là bất kể một đứa trẻ nào cũng là một người nghệ sĩ. Và trong cái quá trình tôi cũng có hướng dẫn và giảng dạy các em nhỏ, thì tôi thấy sự khác biệt lớn nhất giữa trẻ con và người lớn khi vẽ đó là sự hồn nhiên, sự ngây thơ. Vậy thì khi mà mình cứ vẽ, cứ đi tìm sâu và đào sâu vào trong bản thân mình là đi tìm mình. Và tôi tha thiết, tôi mong ước được trở về cái thời tuổi thơ. Có ai là không có tuổi thơ đâu chứ, đúng không? Cho nên là cái tuổi thơ nó, cái sự đẹp đẽ, trong trẻo và dịu dàng tâm hồn khi mà trở về cái thời đó, thì tôi cảm thấy như là mình không cần phải suy tính gì, không phải lo toan gì. Và tôi cảm thấy sao nó dịu dàng đến thế, trong trẻo đến thế. Bản thân tôi là một đứa con một, nên là tôi rất thích được chơi với chị em, đông bạn bè, đông chị em. Những cái cảnh đấy, ngày xưa khi bố đi làm phim, khi mẹ đi diễn kịch, tôi thường phải đóng cửa ở nhà một mình mà tôi tưởng tượng ra những cái cảnh đấy. Thì sau này khi lớn lên, những cái câu chuyện đó, những cái giấc mơ đó, nó đã đi vào tranh của tôi từ lúc nào không biết. Vẽ là đi tìm mình, không có đi đâu xa cả.
1: Quan sát những bức tranh của Vương Linh có lẽ là phải hơn 10 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái điều thú vị, cái ấn tượng của công chúng khi mà xem tranh của Vương Linh chính là những cái sắc độ, những hòa sắc rất là đẹp. Không chỉ nó nằm ở trong phong cảnh nữa mà còn ở những cái nét vẽ về con người. Trong mỗi một bức tranh là một cái câu chuyện. Tôi hình dung ra được rất nhiều cái điều mà Vương Linh muốn kể với mọi người về cái câu chuyện, về những cái giấc mơ của mình.
2: Không ai đánh thuế giấc mơ của mình cả. Cho nên là tôi vẫn luôn nói với mọi người và nói với học trò của mình rằng chúng ta hãy cứ mơ đi. Bởi vì một ngày nào đó, đôi khi nó có thể trở thành hiện thực. Và tôi luôn mong muốn những giấc mơ thật là đẹp, thật là lạc quan. Cho dù nỗi buồn là sự tức giận, nhưng mà nó cũng sẽ là nỗi buồn đẹp và nó luôn luôn có tương lai đẹp. Vậy thì Dostoevsky đã nói rằng cái đẹp cứu rỗi thế giới. Tôi đã mang theo câu nói đấy suốt 20 năm cầm cọ. Và tôi thấy rằng mỗi khi tôi bước ra ngoài với một cái tâm thế, một tâm trí như thế, thì tôi luôn cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng lắm, vui vẻ và lạc quan lắm. Nên mọi người cứ thấy bảo sao ngắm tranh của Vương Linh hay là nhìn thấy Vương Linh thôi cũng đã thấy rất là dễ chịu rồi.
1: Quả đúng là như vậy. Gặp Vương Linh là một họa sĩ trẻ rất là dễ chịu, một cô gái Hà Nội. Và trong tiết trời mùa thu thế này, được ngắm nhìn những cái bức tranh trong phòng tranh của chị thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và thực sự đến bây giờ thì tôi vẫn rất là ấn tượng về những cái tranh phong cảnh của chị, về cái thế giới tuổi thơ mà chị vẽ. Chắc là chị sẽ tiếp tục con đường này chứ, hay là sẽ rẽ sang một khúc cua nào khác chẳng hạn?
2: Đã có rất nhiều người hỏi tôi rằng là nếu không làm họa sĩ thì chị sẽ làm gì? Tôi vẫn chỉ là người ghi chép lại giấc mơ của mình thôi, có thể là một nhà văn, nhưng mà ghi chép bằng những bức tranh. Thì như tôi đã chia sẻ đấy, trong những cái lớp lang, trong những cái mảng màu sơn dầu của mình, tôi vẽ rất nhiều lớp. Bởi vì sao? Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện, sẽ có rất nhiều bí mật. Thế nhưng mà trong những nỗi buồn đó, chúng ta sẽ lấp đi, che đậy bằng những cái câu chuyện khác. Nhưng mà hãy ngắm nhìn vào nó, hãy ngắm sâu vào nó, rồi bạn sẽ thấy được cái gốc rễ, cái căn nguyên của cái nỗi buồn đó hay sự tức giận đó, để mình có thể chữa lành cho chính tâm hồn của mình và khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn. Tôi luôn trân trọng tất cả những cảm xúc mà mang đến cho mình mỗi ngày, dù là đau đớn, dù là tức giận, dù là gì. Cái cách nghĩ nó rất quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ nó một cách lạc quan đi, nhẹ nhàng hơn đi, thì mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng.
1: Nghe Vương Linh chia sẻ về những câu chuyện của mình, về cái hành trình 20 năm làm nghệ thuật, tưởng chừng là nó đơn giản nhưng không hề đơn giản, bởi vì sẽ không phải lặp lại mình mới chính là mình. Nghĩa là gì? Mỗi ngày thêm một sự sáng tạo, và chính điều đấy đã làm cho tranh Vương Linh thật nhẹ nhõm, thật an lành, thật trong trẻo. Và chúc cho Vương Linh luôn tỏa sáng, thỏa được những cái ước mơ trong sáng tạo nghệ thuật của mình.
0: Tới đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ an lành, hạnh phúc. Trang văn nghệ chủ nhật do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Anh Tuấn và biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
4: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, then là loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019.

0: then là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tày, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống, lao động sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa.
1: Với cây đàn tính, hát then luôn được cộng đồng Tày, Nùng, Thái yêu thích. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng.
0: Thưa quý vị, hát then vốn là sản phẩm sáng tạo kết hợp từ trí tuệ và tâm hồn của rất nhiều thế hệ, khởi thủy từ những nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng. Theo dòng chảy thời gian, then phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, người luôn miệt mài lưu giữ nghệ thuật hát then, đàn tính tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về sự đa dạng của các dòng then hiện nay.
2: Nếu nói đúng ra, then nó có 3 dòng. Dòng then thứ nhất, người ta hay gọi là cái then nghi lễ hoặc là then tâm linh ấy. Cái lời cầu của nó thì chuyên để làm lễ, lễ cầu cúng, lễ cầu an, rồi lễ vào nhà mới, vân vân vân. Thế còn một dòng thứ hai, người ta gọi là then lời mới. Then lời mới này thì có nghĩa là ta phải dựa trên một cái giai điệu gốc và ta chỉ đặt cái lời thay cái lời mới đấy, nó phù hợp để ca ngợi theo ý muốn chủ đề. Ví dụ như là mình ca ngợi Bác Hồ hay ca ngợi quê hương đất nước hay bản làng gì đấy, mình dựa trên cái giai điệu then gốc đấy, mình đặt lời mới thì gọi là then lời mới. Thế còn một cái dòng then nữa người ta gọi là phát triển. Then phát triển thì có nghĩa là các cái nhạc sĩ dựa trên các chất liệu của giai điệu then, họ viết và họ thêm cái phát triển lên, ví dụ thêm về bè bối hoặc là họ có thể phá cách đi một tí để cho nó phong phú, nó mang tính chất hấp dẫn của người nghe. Đấy gọi là then phát triển.
1: Từ tình yêu với di sản của cha ông, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ không chỉ miệt mài đi tìm lại những điệu then cổ, mà còn thổi hồn thời đại vào then qua việc sáng tác, đặt lời mới. Chị Đàm Hoàng Nhã,

0: công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Then cổ thì thường thường để làm lễ, thầy cúng, thầy tào, lễ ấp sắc. Ngoài yếu tố tâm linh thì các làn điệu then tính không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nội dung cũng rất phong phú đa dạng như ca ngợi quê hương, bản làng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật v.v. Và qua đó thì giúp bà con hiểu biết hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
2: Vâng, với đồng bào, then được ví như điệu hát của trời. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nghệ thuật diễn xướng này ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và văn hóa.
3: Then cổ nó có những cái tích cổ, tính chất là dạy dỗ con người. Then mới nó khác ở chỗ là then mới thường ấy chỉ ca ngợi một người đấy, một vật thể ở đấy, ví dụ bà mẹ Việt Nam anh hùng là anh lao động sản xuất thế nọ kia, hay là anh bộ đội. Nhưng then cổ thì nó kể cả một cái quá trình, cả một câu chuyện rất là dài của một con dân tộc, kiểu như là sử thi của Tây Nguyên ấy.
0: Từ then cổ đến then mới, mỗi làn điệu lại mang một âm sắc riêng, chất lọc từ vẻ đẹp bình dị của đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một người trẻ sở hữu kho tàng tri thức đồ sộ với hơn 4.000 câu thơ then cổ, chia sẻ.
4: Then mới bây giờ ấy là dựa trên những cái làn điệu mà trong dân gian đã có sẵn, hoặc là dựa trên những làn điệu của then cổ, mình phổ ra lời then mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Về phần khác nhau thì là khi mà chúng tôi hát then cổ ấy, giọng điệu nó khoan thai chậm rãi và có tính chất tự do hơn. Vì là do bản thân người thầy then, người nghệ nhân ấy là người diễn xướng, người hát, tất cả mọi người đều phải theo người nghệ nhân đó. Nhưng mà khi mà đã là vào then mới ấy, thì bắt buộc phải vào một cái khuôn khổ, khuôn nhạc nào đó. Khi người nghệ sĩ người ta viết ra thì sẽ thành một bài nhạc và phải hát theo cái bài nhạc đó, chứ còn tính chất tự do trong then cổ thì là nhiều hơn.
2: Ở Tây Bắc, then của người Thái có từ rất lâu đời. Then là tín ngưỡng, răn dạy con người, ngợi ca cái hay, cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, thể hiện tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, người được mệnh danh là cha đẻ của những cây đàn tính tẩu, cho biết để sống được trong đời sống đương đại, bản thân then cũng tự mình thích ứng.
5: Về then cải tiến, lớp già mất đi thì lớp trẻ tiếp thu, phần lớn là họ soạn lời mới để phù hợp với đời sống mới, cuộc sống mới, và hiện nay theo cái cộng đồng nó khác so với ngày xưa. Vì ngày xưa là cộng đồng nó ít người, bây giờ cộng đồng nó đông lắm, cho nên là cái nhu cầu phục vụ tiết tấu phải nhanh lên, hát cũng phải cao thấp nó khác nhau, chứ không phải cứ đều đều là không ổn. Cũng có thể là một số người trẻ nó dịch ra cả lời phổ thông, bởi vì trong cái đối tượng đến dự lễ đấy, dự hội đấy, nó cũng có cả người kinh, người ta cũng muốn thưởng thức, cho nên là nhiều khi là phải dịch ra. Ông then bà then tự dịch ra cũng được, nếu không được thì phải là có người phiên dịch.
0: Sức sống của then bền bỉ đến tận hôm nay chính là nhờ ngọn lửa đam mê gắn bó máu thịt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái tại khắp các bản làng. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chỉ thực hành trong đời sống tín ngưỡng tâm linh như mừng thọ, cầu phúc, cầu an, cầu mụ, hiện nay nhiều bài then cổ đã được các nghệ nhân đưa lên sân khấu trình diễn, giúp nghệ thuật then đến gần hơn với công chúng. Dù vậy, theo nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, việc đưa then lên sân khấu đòi hỏi sự chọn lọc vô cùng tinh tế.
6: Trong then cổ, làm lễ thực sự phải đi toàn bộ theo đúng bài bản tất cả các chương. Thế nhưng mà chỉ lên sân khấu thì thường những cái chương nào mà nó mang tính chất rộn ràng, vui nhộn. Ví dụ như là các cái trích đoạn là tắt mày ngoảng, tức là bắt ve sầu này, săn hiêu săn nai này, rồi là vượt biển, tức là khảm khải đấy. Những cái chương đấy thì giai điệu nó dễ nghe và nó dễ vào lòng người hơn. Còn phần lễ thì đương nhiên là xen kẽ giữa hát và nói. Nếu mà chuyển cho dân gian nó trầm và người ta cũng không lưu giữ tốt như là các cái chương mà nó rộn ràng.
2: Hiện nay tại nhiều địa phương, các nghi lễ then truyền thống vẫn được thực hành trọn vẹn. Trong cuộc đời của mỗi người đồng bào, Tày, Nùng, hiếm ai không trải qua ít nhất một lần thực hành nghi lễ then. Nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
7: Cái làn điệu then cổ về chúc thọ này rồi làm khoăn, làm lẩu then thì nghe nó mới ngọt ngào, nó mới đúng cái bản chất, bản sắc của dân tộc. Ví dụ như hát bài cầu phúc này, cầu lộc, cầu tài, rồi là hát những bài an khoăn này. Ngày Tết, ngày lễ hát về ơn tổ tiên, rồi cái bài khác nữa. Cái lễ mừng thọ nó chương trình đi, cái làn điệu đi nó khác cái

0: làn điệu của lẩu then.
1: Thưa quý vị và các bạn, hát then là một loại hình âm nhạc truyền thống của người Tày Nùng, Thái, mang màu sắc tín ngưỡng. Giai điệu then bổng trầm khi hòa cùng tiếng đàn tính dịu dặt, khi lại dồn dập theo tiếng sóc nhạc đã tạo nên một sức hút, mời gọi người nghe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn then cổ đầy thú vị mang tên Bụt giả vờ chết qua sự thể hiện của nghệ nhân Chu Thạch ở xã Tâm An, tỉnh Tuyên Quang.
2: Bài đấy thì nói câu chuyện về Bụt. Bên ngày xưa thì là tất cả các loài muông thú đều biết nói chuyện. Thì hôm đấy là Bụt giả vờ chết để thử lòng xem tất cả các muông thú xem họ có thật lòng hay không. Trong khi Bụt giả vờ chết rồi thì tất cả các muông thú lên trời và cười hớn hở và là bây giờ Bụt chết rồi, chúng ta có thể làm tất cả một cái chúng ta muốn. Nhưng mà thực tế là Bụt chết.

0: một trích đoạn thật dí dỏm nhưng cũng đầy tính răn đe, phải không thưa quý vị? Lời then đôi khi như một cuốn biên niên sử, ghi lại mọi biến cố, diễn biến tâm lý của con người và bức tranh sinh hoạt của cả cộng đồng. Với đồng bào người Thái trắng ở Tây Bắc, then đóng một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật then Thái trắng là một bức tranh tổng hợp, chứa đựng tri thức dân gian, thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc. Việc thực hành then là sự kết hợp tài tình giữa khả năng ứng biến ngôn từ của nghệ nhân và âm thanh trầm bổng của đàn tính, đáp ứng nhu cầu tâm linh, phản ánh nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, các nghi lễ liên quan đến lễ tục, vòng đời, môi trường sống.
1: Nghệ thuật then Thái trắng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những tri thức dân gian, mang đậm sắc màu về tập quán xã hội, quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan. Ngoài ra, quá trình thực hành then còn là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa khả năng đặc biệt của người hát. Về việc ứng biến các giai điệu hát then phù hợp với ngữ cảnh, nội dung nghi lễ, hòa lẫn với âm thanh trầm bổng của đàn tính. Hãy cùng lắng nghe nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu thể hiện một điệu then cầu lộc.
2: Tôi sẽ hát một bài chúc phúc cầu lộc cho mọi người.

0: Ra cái bác tối mẹ cho con hạt tay đưa cái sướng đó cho mở cân tinh mương đi hào. Cầu cho các cụ ông cụ bà với để các nam nữ sống vui khỏe, nắng ở mừng trời đừng cho xuống cháy, ốm đau mừng trời đừng cho xuống, làm cái gì cho được, ước cái gì cho thành, đấy nó là cầu phúc độc cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới quan của người Tày, Nùng, Thái, để con người có thể giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, nhất định phải có sự dẫn đường của các ông then bà then. Chị Đàm Hoàng Nhã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thầy then thì đóng vai trò như cầu nối linh thiêng giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Thầy không chỉ là người thực hiện các nghi lễ trong cộng đồng mà còn là người mà được kính trọng và đạt đến sự trưởng thành, tinh thông để gánh vác trọng trách, giúp đỡ mọi người. Thể hiện sự khác biệt đầy trang nghiêm giữa thầy then và người thường, tôn vinh vai trò không thể thiếu của người thầy trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Tày ạ.
3: Như chia sẻ của chị Đàm Hoàng Nhã, trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh của đồng bào, các ông then bà then có vị trí rất quan trọng. Không chỉ là cầu nối tâm linh, nhiều ông then bà then còn là những vị thầy thuốc của bản làng. Then mang đến liều thuốc tinh thần, giải tỏa những ách tắc trong tâm lý cho người bệnh. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên lý giải.
4: Nghi lễ mừng thọ hay là mừng lúa mới, là mừng thôi nôi, có tất cả những chuyện mừng với quan niệm của người Tày thế này này. Thầy then ấy có nghĩa là cái người liên kết giữa nhân dân với lại ý nguyện của mình với lại người trời, thì phải thông qua ông thầy then để nói hộ, nói là để trời biết, đất biết, ý là như vậy.
1: Tại vùng Tây Bắc, nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, muốn làm thầy then thì phải là người có căn duyên. Mục đích cuối cùng của các ông then bà then Tây Bắc khi hành lễ cũng là để mang lại sự hưng phấn, tỉnh táo và niềm tin yêu cuộc sống cho con người.
5: Về hành nghề then, nó thuộc văn hóa tâm linh thì cũng giống nhau. Nói chung hành nghề của các ông bà then Tây Bắc thì thứ nhất là cầu may, cầu mưa này, cầu được mùa này, rồi là hạn hán quá là cầu mưa, cầu an, cầu lành, cầu phúc. Đều có phần lễ là chủ yếu để làm cho con người ta thêm phấn khởi, tỉnh táo và hưng phấn lên trong cuộc sống yêu đời hơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, mỗi khi hành lễ, ông then bà then đều khoác lên mình những bộ trang phục đặc biệt, màu sắc quần áo hay những dải tua rua trên chiếc mũ chính là thước đo để nhận biết thứ bậc cao thấp, cấp sắc của thầy then. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thả ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
1: Các cái phép bộ quần áo đầu tiên là mặc đỏ, bộ thứ hai là mặc vàng, bộ thứ ba là mặc đen, bộ ngọ là cửu phẩm, bộ vàng là thất phẩm, bộ đen là tam phẩm, ngũ nhị phẩm, bộ đỏ đó như là cửu phẩm là tức là cấp cuối cùng. Nhưng mà cấp cao nhất là cái cấp nhị phẩm với cấp tam phẩm là cái cấp mũ đen.
2: Trang phục của thầy then ấy, chúng tôi thường thường là mặc quần áo dân tộc. Ngày xưa các cụ ấy thì không có nhiều vải như bây giờ, thì các cụ phần đa là mặc áo dài chàm. Còn bây giờ thì chúng tôi có vải hoa, vải gấm thì chúng tôi may vải tốt hơn. Nhưng mà chủ đạo khi mà đi đường bình thường là mặc áo dân tộc. Còn khi mà đón tướng thì chúng tôi mặc áo đỏ để tượng trưng cho cái sự uy quyền của nhà tướng, tượng trưng cho sức mạnh của nhà tướng. Mặc áo đỏ đội mũ tướng và thắt đai ở trên bụng.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những ông then bà then khi vào hành lễ bao giờ cũng có bộ trang phục riêng cho mình như chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
4: Quần áo của thầy then ấy, tùy từng cấp bậc, có cấp bậc nhỏ thì mặc những bộ quần áo không được đẹp đẽ bằng cấp bậc to. Cấp bậc to thì quần áo nhìn nó hoành tráng hơn, hoa văn họa tiết đẹp đẽ hơn, nó nhìn nó tâm linh hơn, nhìn rất oai thôi. Nhìn phóc dáng của ông thầy then có chức bậc to nhìn nó oai hùng lắm. Lên cái chức cấp sắc nó phải lên từ cấp nhỏ đến cấp to. Đầu tiên cấp 3, cấp 2, là lên dần dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, từng cấp một. Không thể cấp sắc lên một nhát là cấp to luôn này đâu, mà từ từ dần dần.
0: Ngoài bộ quần áo, nhìn vào chiếc mũ, chúng ta cũng có thể nhận biết được ai là ông then, bà then. Điều này được nghệ nhân Mào Văn Ết khẳng định.
5: Trang phục của ông then, bà then phần lớn đa số là mũ như mũ đường tăng trong Tây Du Ký. Nếu mà không mặc cái bộ trang phục cổ thì không giá then. Bộ cổ thì nó sặc sỡ, ý nghĩa là nó phải uy nguy, phải khác với người thường ở trần gian này. Nếu lên Ngọc Hoàng thì người ta quy định từ xưa rồi, và có cái bộ cổ then, bà then và ông then nó có cái mẫu riêng để cho nó uy nguy và lịch sự. Cũng có một số nơi thì có biến tấu đi thành nét đặc sắc riêng của từng mường một.
3: Trên chiếc mũ đều trang trí hoa văn khác nhau và có những sợi tua rua dài gắn hai bên mũ, thể hiện tầng lớp người có uy quyền và thứ bậc cấp sắc cao hay thấp của thầy then. Trên mũ càng nhiều, nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
6: Cái mũ bình thường là cũng thêu các hoa văn, nhưng mà trong khuôn khổ thắt những các cành nọ cành kia hay là những ngôi sao đấy vào. Còn như thắt lưng thêu có thể là rồng này với đinh ngựa. Sau đó mình muốn trang điểm cho nó đẹp hơn thì mình sẽ cho hạt nọ hạt kia vào cho nó ánh lên thêm.
0: Vâng, qua chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc Tày Nùng Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi bậc cấp sắc khác nhau, thầy then sẽ đội mũ và mặc trang phục tương ứng với bậc sắc của mình.
3: Khi thực hành then, tiếng sóc nhạc giữ nhịp đều đặn, hòa cùng giọng lĩnh sướng trầm bổng cũng tạo nên một không gian say đắm lòng người.
7: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn tính là linh hồn, thì chùm sóc nhạc chính là nhịp đập không thể thiếu trong nghệ thuật hát then của đồng bào Tày Nùng Thái. Tiếng sóc nhạc không chỉ để góp âm mà còn mang những ý nghĩa tâm linh hết sức sâu sắc. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Bộ sóc nhạc thì trong then ấy, đại biểu tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà tiếng sóc nhạc rung lên vang lên ấy, thì cũng như là binh mã chuẩn bị là cho một hành trình mới. Ngày xưa là có nhạc ngựa mà, con ngựa có đeo quả chuông, quả lục lạc. Thì bây giờ cái sóc nhạc này cũng tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà sóc nhạc ấy, đoàn quân then đang trên một cái tiến trình mới, đang đi lên một cung cửa nào đó, thì là đại biểu cho binh mã của nhà then. Trong tiến trình của then ấy, thì nó có nhiều cái giai đoạn và nhiều cái quãng đường khác nhau. cũng như mình đi đường bình thường ấy, có đoạn thì phải đi nhanh, có đoạn thì phải đi chậm, bắt buộc cái quãng đường đi qua yêu cầu là phải đi nhanh, thúc binh mã đi nhanh thì là sóc nhạc nhanh.
0: Không chỉ vậy, nhìn vào chuồng sóc nhạc của người Tài Nùng, chúng ta cũng biết được thứ bậc của các ông then bà then. Chuồng sóc nhạc càng có nhiều dây buộc, chức sắc của người thầy then đó càng cao. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang chia sẻ thêm về cách sử dụng nhạc cụ độc đáo này trong quá trình hành lễ.
8: Cái chuồng sóc nhạc thực ra nó cũng có thể gọi là một nhạc khí ngoài cái đàn nhạc. Nếu mà nói về trong dân gian thì chuồng sóc nhạc nó tượng trưng cho kiểu bước chân của con ngựa đi ấy, mà binh mã đi cùng ấy, đấy là bên tâm linh. Thế còn ngoài ra thì nó còn có một tác dụng nó giữ nhịp đều cho cái người lĩnh sướng. Thế ngoài cái sự đều thì nó cũng tạo lên một cái sự hấp dẫn phong phú nữa.
3: Tương tự như đồng bào Tày Nùng, đồng bào Thái Trắng ở vùng Tây Bắc cũng xem chùm sóc nhạc mà bà con gọi là má hính, là vật bất ly thân trong mỗi cuộc then. Tiếng má hính quyện cùng tiếng đàn tính tẩu như hình với bóng, lúc thì dồn dập khi lại khoan thai. Má hính giữ nhịp và khiến buổi lễ mang một sức lôi cuốn kỳ lạ. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu giải thích.
6: Nói về cái chùm má hính thì nó tượng trưng cho tiếng nhạc chuông, nhạc ngựa. Cho nên là khi then mà muốn xuống trần hay là muốn mời then xuống trần thì người ta mới gọi là tên giữa mà giữa rung, tên giữa xuống giữa xanh. Tức là dậy đi đoàn con nhạc, dậy đi ngựa và rồng. Nó là như thế, tức là nó thuộc vào nhạc ngựa. Nó phải có má hính mới bắt nhịp để múa thì nó mới vui. Mà cả tiếng đàn với tiếng mây hính nó phải đi cùng một nhịp thì nó mới hay được.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chùm sóc nhạc không chỉ làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lời ca, tiếng hát hay là mô phỏng tiếng vó ngựa thiêng, mà đó còn là đạo cụ không thể thiếu, dẫn dắt những điệu múa then thêm phần uyển chuyển và thăng hoa. Quý vị và các bạn, trong các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, kỳ yên, cầu mùa hay là chúc thọ, tiếng then vang lên hội tụ cả một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Tày Nùng Thái. Đó là câu chuyện kể những truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ được cha ông đúc kết và trau chuốt qua bao thế hệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm then, nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lễ lẩu then thường là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc làm lễ mừng thọ cho người cao tuổi.
9: Then cổ của miền Tây của mình là cũng chỉ có dòng của bà cụ tôi. Nó nhiều bài lắm. Chiêu khăn xích phong đính tháng năm, tức là chiêu hồn 12 bến nước. Then cổ thì chỉ có là thay vào trình diễn cái dịp là đầu năm này. Nếu mà nhà nào nó cần thiết yêu cầu làm một cái việc gì chẳng hạn, như là đầu năm thì đi làm lễ giải hạn, làm thượng thọ này, làm lễ hoa mụ cho các con các bé này, làm lễ đề tháng này, cả một năm là đều làm được hết. Tới hàng đây chích một đoạn.

0: Vâng, các nghi lễ then cầu chúc có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy theo mong muốn của gia chủ. Với mỗi nghi lễ, ông then, bà then lại cất lên những bài ca riêng biệt. Đó có thể là lời cầu chúc cho thai phụ được mẹ tròn con vuông, cầu cho trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, cầu cho người già sức khỏe, trường thọ, hay những khúc hát trả vía để giải hạn cho con người. Và thưa quý vị, để thực hiện trọn vẹn những nghi lễ này, thời gian tổ chức thường kéo dài vài ngày. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đầu then này rất nhiều trình tự, nhiều bước. Bởi vì là ngày xưa là làm 3 ngày 2 đêm. Và bây giờ vẫn là làm 3 ngày 2 đêm, nhưng mà đêm muộn quá thì bây giờ chúng tôi là cũng nghỉ. Gần sáng bắt đầu mới làm thì là qua rất nhiều bước. Ngày hôm nay chỉ là một trích đoạn lễ lẩu then, bởi vì là mang tính chất là sân khấu và không có nhiều thời gian, chỉ cấp sắc cho người mới để trở thành thầy then, và chúng tôi sẽ làm một đoạn xe lẩu đi qua biển, đưa lễ vật vượt qua biển, qua sông để lên đến cửa vua cha Ngọc Hoàng để báo cáo nội dung công việc, có khảm hải, có cấp sắc, có xe lẩu, có vần hương.
2: Đi sâu vào hình thức diễn sướng, đặc biệt là trong các nghi lễ cầu lộc, cầu tài, dịp đầu xuân năm mới, nghệ nhân Nông Thị Hoa ở xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đã có những miêu tả rất sinh động về cách người thầy then vừa hát, vừa dùng âm thanh để giao tiếp với cõi vô hình.
3: Ví dụ mời khoan về bảo là khoan ơi thì nấy bó đây, kinh tin này bó đây du. Vọng như thế này thì mời khoan về á, bảo khoan là ở chỗ này không đủ nước, đủ cái, khó khăn lắm, về nhà với bố mẹ thôi. Gọi khăn về hát rồi.

0: Bó kính theo, tức là chắn, không có bị quái cướp. Chỗ mà bảo là khoan ơi thì nấy bó đây, kinh đinh này bó đây du, như thế này là quát đi, tách đi, là ma quỷ không được đi theo về. Cái sóng nhạc là điểm cho binh mã lên đường, quát cờ bay bường ná, dặn cờ bay tấn binh, nghĩa là bắt đầu lên mã, lên ngựa, lên đường đi tìm khoan. Cái đoạn bảo là giới ấy, tức là quân phu đi gánh bông lễ cho tướng quân ấy, bảo là tướng quân ơi, táng cần cam pè kình đống rơi xa can, táng cần cam tao kình đống tan xa thong, cầm dao lên rừng để chặt cây, lấy dây về buộc bông lễ rồi gánh đi lên đường tìm khăn.
1: Không chỉ phong phú về nội dung, phong cách diễn sướng then ở mỗi vùng miền cũng mang những sắc thái riêng. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và nghệ nhân Hoàng Văn Chiêm ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, chính điều kiện tự nhiên, nét tính cách con người và sự truyền dạy ngẫu hứng của từng dòng then đã tạo nên sự đa dạng độc đáo này.
2: Ví dụ như là vùng Cao Bằng chẳng hạn, thì họ hát khoan thai chậm rãi, cũng có thể là do cái địa hình người miền núi, hoặc là khi mà cuộc sống bình thường của họ ấy, rất là bình dị, giản dị, cho nên lời then của họ là cũng rất là mượt mà, sâu lắng. Còn ví dụ như là then của vùng Lạng Sơn ấy, thì có thể là nó mạnh mẽ hơn một chút, cũng chia theo dòng then đấy, vì là ở mỗi tỉnh lại có vùng then khác nhau, mỗi huyện này với huyện kia là hát không giống nhau, mà đặc biệt là then nên mang tính chất tự do và truyền miệng, thì khi người thầy truyền cho đệ tử ấy, đến đệ tử thì là sẽ không giống hẳn người thầy, mà người đệ tử đó phải đi học hỏi thêm từ những vùng văn hóa then khác, hoặc là cũng có thể là do tổ sư của nhà đệ tử ấy, họ sẽ đưa đường chỉ lối, hát theo một cái năng lượng mới, hát theo một cái giai điệu khác.
3: Điệu đà tính với lại cái giọng hát nó khác nhau, lời của nó cũng khác nhau, nhưng mà về cái lễ thì nó tùy theo từng vùng miền. Ở cái Nhai thì nó cũng có then tay trắng, thì có người thì tuổi kèn, có người then thì là phải đánh đạn. Ông then ở bên tay trắng cũng làm lễ khác bên Đông Bắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trải qua một bề dày lịch sử hình thành và phát triển, hát then đã thực sự vươn mình trở thành một nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo. Bằng sự kết hợp tài tình giữa hát, múa và tiếng đàn, then không chỉ là một hình thức kể chuyện tín ngưỡng mà còn thăng hoa thành một tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt đẹp. Di sản ấy vẫn đang từng ngày mang lại sự bình an, niềm tin và tinh thần lạc quan cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trên khắp mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, then có thể thay đổi về cách thể hiện, không gian diễn sướng và nội dung, nhưng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng vẫn là nền tảng để then tiếp tục được duy trì. Đó cũng là cách để di sản thích ứng với đời sống đương đại mà không mất đi bản sắc.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại cũng xin được khép lại.
1: Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
4: Kính chúc quý vị và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Cách thành phố Huế khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 đến 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Vùng nguy hiểm 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 105 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vùng nguy hiểm 17 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày và đêm ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
0: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.

0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
4: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
3: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
4: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
3: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
4: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mẹ và Tuổi Thơ Con, lời thơ của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

về đêm trở gió y. Sau hè lành y buốt mẹ thương con, thức suốt đêm y trường nghỉ. Ngoài trời rớt hạt sâu.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thí và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin được cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người con, cha thường là người ít nói về những nhọc nhằn của mình. Có những yêu thương, cha chẳng bao giờ nói thành lời mà gửi vào từng ngày vất vả, từng lời dặn dò và cả những tháng năm âm thầm nuôi con trưởng thành. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, Thúy Thúy đang cảm thấy rất xúc động, đặc biệt ấn tượng với một câu hát, đó là một ngày, một tuổi, một già mà con lại ở xa cha thế này. Cái câu này nó làm cho cái tâm trạng của mình, những người con trưởng thành rồi mà phải sống xa gia đình ấy, thì sẽ càng thấy đau đớn và trăn trở hơn. Chúng ta cứ lớn lên này, bận rộn với cuộc sống của mình này, còn cha mẹ thì mỗi ngày lại thêm một tuổi. Khoảng cách đôi khi không chỉ được tính bằng những cây số, mà lúc này sẽ tính bằng những lần muốn trở về nhưng rồi lại hẹn một dịp khác.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy câu hát ấy chạm đúng vào một điều mà có lẽ khi còn nhỏ chúng ta ít khi nghĩ tới. Mình càng trưởng thành thì cha mẹ cũng càng già đi. Và thưa anh Xuân Thọ, trong bài hát còn có những lời cha dặn dò trước khi con bước vào cuộc sống riêng. Có lẽ đó cũng là một cái nét rất là đẹp của hình ảnh người cha, phải không anh?
2: Đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng mong muốn con có được những cái hạnh phúc. Và đối với cha mẹ thì khi mà người con trưởng thành, khi lập gia đình riêng, thì người cha luôn dặn dò là đã là vợ chồng thì phải thương nhau. Và câu này luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà những người con khi nhớ tới cha mẹ thì luôn luôn có cái mong muốn làm sao gia đình mình có được hạnh phúc và có được sự hòa thuận giống như cha như mẹ của mình đã làm gương cho mình từ trước đến nay. Với những lời dặn dò tuy là giản dị như vậy thôi, nhưng mà phía sau thì lại là cả một tình thương vô bờ bến, cũng như là sự từng trải của người cha trong cái cuộc đời này. Và khi người con lập gia đình ở xa, thì điều người cha mong muốn luôn luôn không phải là những gì to lớn lắm, mà chỉ là những cái điều cha mẹ luôn mong, đó là những người con của mình có được một cuộc sống thuận hòa và hạnh phúc.

0: Anh nghĩ với tình cảm của những người cha thì nhiều khi nó cũng chỉ cần phải có như vậy thôi. Và ngay cả lúc tuổi thì dù đã cao rồi, thì những người con khi không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, những người cha luôn luôn vẫn mong muốn cuộc đời của con làm sao có được hạnh phúc nhất. Và đó là điều mà người cha người mẹ nào cũng mong muốn khi những người con của mình đã trưởng thành và lập gia đình riêng, Quyền ạ.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ hay quá anh ạ. Và em cũng rất thích một câu hát như thế này và em thấy rất là đẹp. Trong bài hát có câu: bao giờ cho đến bao giờ cho con lại có tuổi thơ ngày nào. Trời, câu hát này em thấy quá hay đúng không anh? Và em có cảm nhận là có lẽ khi mà trưởng thành, ai cũng từng có một khoảnh khắc muốn được bé lại, không phải để trốn tránh cuộc sống ngày hôm nay, mà chỉ để một lần nữa được trở về căn nhà cũ, được gọi tiếng cha, tiếng mẹ và được thấy mình vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào anh chị ạ?
2: Đúng như vậy.
0: Không bao giờ thời gian có thể quay trở lại. Và tất cả những hoài niệm đẹp bên cha bên mẹ thì luôn luôn gắn bó với cả tuổi thơ của những người con khi mà còn được nằm trong vòng tay của cha của mẹ, đúng không Thúy?
2: Vâng, mình biết rằng cái chuyện đấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không bao giờ mình trở lại được với ngày xưa. Hoặc là mình đang lớn này thì không thể nào mình bé lại được. Thế nhưng mà mình vẫn cứ có những khoảnh khắc đúng như Quyền nói là mình cũng muốn mình được bé lại, được trở về với cái thời vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều đến công việc, đến cuộc sống, đến gia đình, không bao giờ phải nghĩ đến cái sự mất mát, đặc biệt là của những người thân.
0: Và để có những tháng ngày bình yên khi mình còn trẻ, thì lúc đó mình không hiểu rằng cha mẹ đã phải vất vả như thế nào và bao nhiêu lo toan trong cuộc sống này, thì lúc đó cha mẹ đã đều gánh cả. Và anh còn nghĩ như thế này Quyền ạ.
1: Dạ.
0: Bài hát như bao nhiêu lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ chờ đến khi mình có thể trở về với tuổi thơ mới nhớ đến cha, đến mẹ, mà hãy luôn nhớ đến giá trị của gia đình, nhớ đến những tháng ngày mà cha mẹ đã vất vả nuôi ta ăn học. Và khi còn thơ bé chúng ta không hiểu được, bây giờ khi lớn khôn rồi thì có thể hiểu được những điều đó. Hãy chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, và nếu có cơ hội hãy ngồi bên cha bên mẹ và hãy nói những điều đó với cha mẹ rằng con rất hạnh phúc khi còn nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc, và đến bây giờ dù con lớn rồi con vẫn mong làm sao để có được những cái tình cảm và vẫn mong được bé nhỏ khi ở bên cha bên mẹ như ngày nào.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Hôm nay nghe anh chị chia sẻ đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc và nhiều điểm chạm. Em hy vọng là em sẽ lan tỏa cái chương trình lần này đối với các bạn trẻ ở tầm lứa tuổi em. Và Đinh Quyên cũng rất là hy vọng rằng qua những cái giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Tuồng Nhớ Cha, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng tình yêu thương âm thầm của người cha và những ngày tháng còn được trở về bên gia đình của mình.
0: Vậy Đinh Quyên có muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát này không nào?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, thì có lẽ mỗi chúng ta lại thêm nhớ về những cái lời cha từng dặn mình. Có những lời khi ta còn nhỏ chỉ nghe rồi để đó, nhưng mà càng trưởng thành thì lại càng hiểu phía sau mỗi lời dặn là biết bao yêu thương, là biết bao mong mỏi. Và quý vị thân mến, có lời dặn nào của cha mà đến ngày hôm nay quý vị vẫn luôn ghi nhớ, hay là có một kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn thấy nhiều cảm xúc không ạ? Nếu có, xin quý vị hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
2: Quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 084 516 0913 vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Vâng, quý vị có những lời dặn dò nào của cha mà đến tận hôm nay quý vị vẫn còn luôn ghi nhớ, hay những kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn cảm thấy xúc động? Hãy ghi lại và gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vovv@gmail.com.
3: Cha, cha ơi, con muốn cất lời gọi cha, gọi mẹ như thời còn thơ. Bao giờ

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao gửi yêu thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe.
2: Qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tôi được nghe các nghệ sĩ của đài cùng toàn thể các khán giả trên mọi miền gần xa gửi tín những lời ca tiếng hát và những câu thơ chân tình mộc mạc nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi nghe rất thấm thía, tôi liên hệ đến bản thân tôi, cha mẹ mất sớm, tôi chưa được trầm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nên trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ nhung và có một điều gì thiếu với cha mẹ. Nay tôi chưa tầm một bài thơ báo ân phụ mẫu, tôi qua đài tôi xin thể hiện. Xin ôi hai chữ hiếu chung, thảo trang với mẹ anh bằng non cao. Công ơn chẳng biết ngần nào, lấy gì chẳng nghĩa thù lao cho đầy. Nghĩ đến công đẻ công sinh, thật ra có kỷ có cương luôn nồng. Nghĩ đến cha mẹ thiên ôi, cha mẹ lúc sống ở đời nuôi con kia sớm thân mòn, nuôi con khôn lớn dạy con lúc này, dạy con tập nói chuyện trò, nhường ăn nhường mặc đến cho hơn người. Thấy con ăn nói vui cười, cha mẹ sung sướng chẳng rời một khi, những khi nóng nảy ủ ê, cha mẹ lo lắng nhiều về thương thay. Cha mẹ tìm thuốc tìm thầy, mong con khỏi bệnh mẹ gầy mới yên. Mẹ chẳng tiếc công tiếc tiền, nuôi con khỏe mạnh mẹ hiền quý thương. Nuôi con ngày hôm tối ôm, tắm rửa bú mớm cháo cơm là thường. Nuôi con hết nhịn lại nhường, chẳng vì giá thịt ghen đường muối thương. Miếng ngon mẹ chẳng dám đương, mong con ăn được mẹ nhường con ngay. Những khi nóng mẹ chẳng may, cha đi tìm thuốc mẹ tay với bồng. Năm canh thắp ngọn tiền xong, người con khó chịu mẹ bằng nâng niu. Nuôi con đã được lớn khôn, lo liệu vuông tròn xứng đứa xứng đôi. Mẹ cũng muốn sống ở đời, coi nhà giữ cháu mẹ thời mới yên.

0: trường.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những vần thơ Báo Ân Phụ Mẫu từ vị thính giả Chu Thị Nga ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
3: Qua cái ơn nghĩa sinh thành, tôi thấy ở xã tôi cũng còn nhiều cháu là xuống cấp, nhưng đa số là các cháu là có ý nghĩa với bố mẹ rồi. Nhất là xã tôi có chị Trần Thị Hằng, rất chi là có hiếu thảo với bố mẹ. Như là cha thì liệt sĩ, mà mẹ thì cai biến, còn mình trèo trống. Sáng ra thì cho mẹ ăn uống xong rồi đưa mẹ đi gửi anh em xóm ngõ. Thế rồi trưa không trở về lại bắt đầu đón mẹ lại. Thế tôi mới sáng tác được một mấy câu thơ. Lặn thò có chị Trần Thị Hằng, cha thì liệt sĩ lâu rồi, mẹ thì tai biến cuộc đời rong đồng. Thì Hằng quên hết má hồng, thờ cha nuôi mẹ một lòng bắt thoàn. Dù cho nước chảy đá mòn, thì Hằng vẫn giữ là con thảo hiền. Cuộc đời nắm lỗi chuân phiên, đôi vai xanh nặng dịu hiền dở ra. Một vai nuôi mẹ thờ cha, một vai gánh vác việc nhà việc công. Ăn ở có xóm có làng, kính trên nhượng dưới họ hàng thương. Sáng ra mẹ ở trên giường, hàng ngày đỡ mẹ thường thường ra sân. Để cho khoan khoái tâm thần, đưa mẹ vào chiếc xe lăn mẹ ngồi. Đẩy mẹ đi khắp mọi nơi, trong nhà ra ngõ mấy hồi với thôi. Bây giờ mẹ hãy cứ ngồi, con đi cơm nước mẹ thời ăn ngay. Mong đêm, mong tháng, mong ngày, mong mẹ khỏi bệnh, con này vui lòng.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Lời ru của mẹ bao đời vẫn còn nhớ mãi trong tôi tháng ngày. Con cò bay lả đường dài, nhấp nhô cánh trắng, ban mai nắng hồng. Lời ru tắm mát dòng sông, cho con khỏe mạnh, ôm chồng ước mơ. Ngọt ngào, dòng sữa ngây thơ, gửi vào giấc ngủ, say sưa ngon lành. Những đêm gió mát trăng thanh, nhìn sao mẹ hát cũng thành lời ru. Nhọc nhằn lam lũ nắng mưa, trao nghiêng cánh võng đu đưa êm đềm. Tháng ngày con mãi nhớ lên, tự hào vì có mẹ hiền hát ru.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về lời ru của mẹ khi xưa từ vị thính giả Đỗ Minh Chính ở Ninh Bình.
0: Tiếp theo là những chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
3: Tôi nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi rất là thấm thía và rất là mừng. Tôi thấy cái chương trình này nó rất là sâu sắc và có cái tính giáo dục rất là cao, và đó là cái cốt cách của văn hóa Việt Nam. Cho nên là tôi có một bài thơ để nói lên cái tấm lòng của cha mẹ, nhưng mà cũng nhắc nhở đến những cái người con chưa quan tâm đến cha mẹ để mà có những cái hành động tiếp tục quan tâm cho tốt từ hiện tại và tương lai sau này. Sau đây là nội dung bài thơ: Chiếc giỏ và cái hôm, ngày mai chợ phiên, cha đi cắt tép, mẹ cùi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, tép tươi ngon tuyệt, khách háo hức mua, đợi cho chợ trưa, tạt vào hàng gạo, nài nỉ máy ra, rẻ 5-3 xu, mua ít củ hành, về chân với tép, cha đi đánh dầm, mẹ cùi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ nấu canh, canh cua ngọt lịm, con ngủ ngon lành. Cha đi tạt cá, mẹ cúi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ đem kho. Mùi nghệ thơm lừng, mắt con long lanh, khen ngon đạo đệ, cứ thế, một đời lom khom, cha gần mẹ kiệm, lom khom một đời nuôi con ăn học, đồ đạt thành tài. Đứa ra nước ngoài, đứa làm trong nước, chẳng mấy thăm nhà, dò ngồi suy nghĩ, sao thấy cô đơn, may còn có hôm, đắp đầy cho dò, dò đừng nói thế, công dò mới to, hôm đừng nói thế, công hôm mới nhiều, dò làm bao nhiêu, hôm không tích lại, của đâu để dành, nuôi con ăn học, đồ đạp thành tài, rồi ngày mai qua, dò cùng đã già, hôm cùng đã cù đành phải đi xa, con mới nhận ra công mẹ công cha đợt như biển trời, thì đã trời ơi, cha không còn nữa, mẹ cũng không còn nữa, đâu mà an ủi, đâu mà viếng thăm, kiếm cả 100 năm, tìm cả 1000 năm cũng không thấy nữa. Vậy có câu nhận rằng, những ai còn cha hay còn mẹ, còn cả sống thân khi tuổi đã già, dù làm nơi xa hay ở nơi gần, năng về viếng thăm động viên an ủi, cho mẹ đỡ tủi, cho cha đỡ buồn, cha mẹ thọ thêm hơn là niềm chung vui hạnh phúc. Đừng quá vì tiền bạc, cùng đừng quá vì công danh mà quên đi công các bậc sinh thành, là những người con không có hiếu. Thuở sinh thời ông cha ta đã biểu, đạo làm con chưa hiểu đứng đầu, công ơn cha mẹ khắc sâu đáy lòng.
2: Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ lời cổ Sẩm Thương do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe mấy lời thơ tâm sự về người cha yêu quý từ một vị thính giả đã điện thoại về cho chương trình.
1: Muôn dòng nước mắt chảy xuôi, có dòng chảy ngược về nơi sinh thành. Bố ơi, ốm mãi chẳng lành, tuổi cao bệnh nặng vô vàn khó khăn. Dẫu con có lấy chồng gần, bố đi rồi có bát canh cần biếu ai. Gánh gồng nặng chiếu hai vai, vì con vì cháu sớm mai tảo tần. Huyện xa cho đến tỉnh gần, bàn chân bố đã bao lần đi qua. Nhớ thời vất vả gian nan, bố con cơm cháo lao đao nhiều lần. Bây giờ cuộc sống tăng dần, bố tôi nằm đất đất gần trời xa. Bố như tà áo xe tà, phút giây vĩnh biệt biết là bao lâu. Con về đâu, cháu về đâu, sau khi bố mất qua cầu âm dương. Tử sinh là chuyện bình thường, mà sao đau xót khôn lường bố ơi.
0: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ.

0: Thưa với đài là chúng tôi cảm nhận riêng tư về cái chữ hiếu thì trước đây nó rất quý, mà người ta sống nó có một cái luân thường đạo lý hơn bây giờ. Bây giờ là một cái thời buổi kinh tế thị trường thì người ta chỉ lo về làm ăn thôi. Thế bây giờ con người thì xin thưa với đài là không có tiền thì không thể sống được. Nhưng mà tất cả lao vào đồng tiền thì nó quên hết mọi cái nghĩa ở đời. Như bản thân tôi thì tôi cũng không thích tiền nhiều. Bây giờ tôi cũng chỉ đủ ăn ngày 3 bữa là được rồi, cũng không có gì để dành đâu. Thế nhưng mà tôi cũng nuôi con ăn học, đồng thời là các cháu thì về luân thường đạo lý thì nó cũng vẫn giữ gìn, nó vẫn thương bố, thương mẹ. Và chúng tôi cũng nghĩ về quá khứ, những cái bề trên của chúng tôi, nhớ bố mẹ, rồi thì những bề trên về tuổi tác, rồi kể cả về thầy giáo. Chúng tôi rất là tôn trọng và chúng tôi rất kính nể. Mà qua cái chương trình này thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi các cái bài nói của các nhà có cái đạo lý. Nghe mấy cái chương trình này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi mà luôn luôn phải đón nghe. Mà chúng tôi cảm thấy như thiếu vắng chương trình này thì cuộc đời nó cảm thấy nó tẻ nhạt. Cho nên là bây giờ tôi phải bán cái đài này, vừa là học tập, vừa là có một cái phương pháp sau này mình dạy con, dạy cháu mình sống theo đúng cái nghĩa luân thường đạo lý, đúng với lại cái chương trình ơn nghĩa sinh thành. Sau đây tôi xin đọc bài thơ Thương Mẹ. Héo mòn với gánh gian truân, qua bao vần vũ xa gần sớm hôm, đi trong mưa gió dập dồn, chấp thành hương sắc cho con nên người. Trần gian thương lắm mẹ ơi, lẫn trong cát bụi phận đời long đong, dặm trường một tấm lưng còng, vẫn xanh tươi ngọn gió lòng bao la. Xót tình mẫu tử ruột già, ném nhang cháy đỏ lẵng hoa giữa đồng, ngậm hờn nuốt phủi vào trong. Cuộc đời thiếu mẹ còn mong nỗi gì, lệ sầu ướt đọng hàng mi. Xót xa tiễn biệt mẹ đi về trời, chỉ truyền nhân đức lại thôi, để hàn duyên mãi với đời cháu con.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ và bài thơ Thương Mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Sẩm, Tha Thiết Lời Du, lời của soạn giả Nguyệt Quế do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoàn thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Cách thành phố Huế khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 đến 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Vùng nguy hiểm 16 đến 19.

0: vĩ bắc phía tây kinh tuyến 110 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc, 105 độ kinh đông trên khu vực Trung Lào, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng tây tây bắc, vùng nguy hiểm 17 đến 19 độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến 108,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày và đêm ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.

0: Kìa, ông Trương Ba, ông có đau ốm gì không?
1: Một tuần nay tôi bị canh giữ chặt quá cho nên không xuống đánh cờ với ông được. Ông đốn hơn gọi tôi đoán là có việc khẩn nên liều mạng xuống ngay. Thế có chuyện gì vậy?
0: Bác Đế Thích à, tôi không thể sống mãi như thế này được. Không thể được ạ.
1: Sao vậy? Có gì là không ổn đâu.
0: Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Câu thoại đã được tác giả Lưu Quang Vũ viết vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Người viết mất năm 1988 khi mới ngoài 40 tuổi. Và 40 năm sau, nhiều kịch bản của ông vẫn được các đơn vị nghệ thuật trong nước giàn dựng, biểu diễn và sáng đèn trên sân khấu. Khi xem, khán giả vẫn rơi nước mắt không phải vì hoài niệm, mà vì mỗi người đều thấy ít nhiều có họ trong đó. Lưu Quang Vũ viết kịch trong khoảng 8 năm cuối đời, ông để lại gần 50 tác phẩm, một tốc độ mà đến giờ vẫn nhiều người trong nghề sửng sốt. Nhưng con số không phải là điều đáng nói nhất. Điều đáng nói là vì sao những vở kịch viết cho xã hội bao cấp với xí nghiệp, hợp tác xã, những cuộc họp triền miên lại vẫn khiến khán giả hôm nay rõ mắt trông theo. Chương trình đối thoại mở hôm nay đặt ra câu hỏi, sức sống của kịch Lưu Quang Vũ đến từ đâu và nó nói gì với xã hội hôm nay, với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến.
3: Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, trước khi đến với cuộc trao đổi với nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến chúng tôi vừa ghi nhận được về kịch của Lưu Quang Vũ.
4: Những cái dòng kịch của ảnh nói ra tất cả những cái điều mà mọi người đều muốn nói nhưng mà chưa dám nói hoặc là không có điều kiện để nói, cho nên rằng cái hiệu ứng nó kinh khủng lắm. Cải lương là đến để thưởng thức, để nghe, nhưng mà thời đó kịch của anh Lưu Quang Vũ tới để mà đồng cảm, để mà gãi đúng cái chỗ ngứa của mình. Thì nhờ cái hiệu ứng của tâm lý đó mà cái sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó bắt đầu là nhen nhóm lên.
5: Cái sức hút của một hay 40 tác phẩm

0: của anh Vũ nằm ở cái tính dự báo, nằm ở những cái sự bất công cho xã hội, nằm ở tất cả những cái thông điệp của xã hội mà đến bây giờ vẫn chưa được giải tỏa. Đó là cái mà chưa sức sống trường tồn của tác giả Lưu Quang Vũ.
1: Lưu Quang Vũ có một sức sống rất là mãnh liệt cho dù là sau 40 năm ấy, là bởi vì những vở kịch và những tác phẩm của ông ấy có thể hiện một niềm tin rất là sâu sắc ở con người, cuộc sống. Là cho dù xung quanh là tối tăm, cho dù xung quanh chúng ta là rất nhiều những cái điều chưa hoàn hảo ấy, ông vẫn luôn tin là có một điều gì đó đẹp đẽ ở bên trong con.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung và Thanh Mai, khán giả rất là yêu kịch Lưu Quang Vũ. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cho đến hôm nay thì công chúng vẫn dành rất nhiều tình yêu cho kịch của Lưu Quang Vũ. Và trước khi đi vào phân tích thì tôi rất muốn hỏi nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, lần đầu tiên ông chạm ngõ với kịch Lưu Quang Vũ và cảm giác đọng lại trong ông lúc đó là gì?
3: Đối với tác giả Lưu Quang Vũ, lúc đấy rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn coi ông như thần tượng, và chúng tôi ở trong nhà hát Tuổi Trẻ, nơi mà rất may mắn là có cái tác phẩm đầu tay của tác giả Lưu Quang Vũ được dàn dựng tại nhà hát Tuổi Trẻ, đấy là vở Sống Mãi Tuổi 17. Điều đấy giúp tôi cùng với các đồng nghiệp lớn tuổi được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi tham gia vào vở diễn. Và cái học được ở đây chính là cái học được, tức là cái kỹ năng về viết kịch bản, biên tập kịch bản và cái cách dẫn dắt câu chuyện từ đầu đến cuối. Mỗi lần được đọc và được thực hiện các cái vở diễn của Lưu Quang Vũ thì cái ấm áp trong lòng của cái người nghệ sĩ, cho dù là vai chính, vai thứ hay vai phản diện, thì đều cũng có ấp ủ những cái triết lý sống rất là đơn giản nhưng mà toát lên một cái, đấy là tình yêu của con người dành cho nhau.
2: Với tác phẩm Sống Mãi Tuổi 17, ông đã giàn dựng và ông có thể chia sẻ ông dựng lại trong tâm thế như thế nào?
3: Khi tiếp cận đến cái kịch bản Sống Mãi Tuổi 17, tôi nhá Tuổi Trẻ với cái vinh dự là cái vở kịch đầu tay của tác giả Lưu Quang Vũ, chúng tôi cũng muốn là dựng nhân kỷ niệm 45 năm thành lập nhà hát. Thì so với cái bản đã được dựng cách đấy 40 năm thì chắc chắn là nó có một chút thay đổi. Cái tiết tấu cái thời điểm đó thì nó rất khác với tiết tấu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cố gắng làm sao đưa gần đến cái gọi là lớp khán giả trẻ bây giờ. Ở cái kịch bản lần này, chúng tôi lược một số đoạn có cái lớp diễn nó cũng chưa gần với đời sống ngày hôm nay lắm. Nhưng chúng tôi lại thúc đẩy thêm bằng các cái công nghệ âm thanh, ánh sáng và các cái màn biểu diễn để nó tiệm cận hơn với cái xu thế sân khấu hiện đại, đương đại. Và vở diễn lần này chúng tôi lại chạm vào một cái khung cảnh rất là đáng ghi nhớ, tức là cái đại hội đoàn toàn quốc thì là có gần 1.000 đại biểu của các tỉnh đoàn, các thành đoàn trên khắp cả nước đến với chúng tôi và xem cái vở diễn đấy. Mà cá nhân tôi thì cực kỳ xúc động, vô cùng xúc động là khi vở diễn kết thúc với 2 đêm diễn thì hầu như tất cả các bí thư đoàn ở các tỉnh đoàn, thành đoàn đều lên sân khấu và gặp gỡ các nghệ sĩ biểu diễn, và cá nhân tôi để mong muốn là đưa cái vở diễn được đi biểu diễn ở các tỉnh thành với cái hệ thống của Trung ương đoàn. Đấy là một cái câu chuyện mà rất nhiều người đã khóc, đã thấy rằng là cái sự hy sinh, cái tấm gương hy sinh đấy nó chở theo rất nhiều những cái hoài bão khi mà đất nước chưa có độc lập. Thậm chí thời điểm đấy, năm 1930, còn chưa có cờ Tổ quốc. Tức là những cái mà để thấy rằng là cái sự nghiệp đấu tranh nó còn xa, còn gian khổ, còn dài và chưa biết lúc nào có thể thành công. Nhưng cái lý tưởng của người cộng sản trẻ tuổi ấy đã gọi như bừng lên, không quản ngại gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Thì đấy là những cái tấm gương mà các đoàn viên thanh niên sau này khi đi xem, họ đều chảy nước mắt. Đấy là cái sự xúc động mà tôi cảm thấy mình đã góp một phần nhỏ trong cái câu chuyện cùng với các tập thể nghệ sĩ nhà hát đã dựng lại một cái tác phẩm vô cùng ý nghĩa.
2: Vâng, và từ cái góc độ của người dựng thì theo ông thì kịch bản của Lưu Quang Vũ có khác gì về cái so với mặt kỹ thuật của những cái kịch bản cùng thời, để khi mà ông cầm kịch bản lên và ông thấy ngay cái sự hấp dẫn trong đấy?
3: Các cái tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ

0: đã làm bừng sáng sân khấu, rất nhiều nhà hát, rất nhiều đơn vị cùng dàn dựng và được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Sau đó thì đến thập niên 90, câu chuyện khi tác giả mất, rồi là cũng có những cái kịch bản khác nhau cùng thời của nhiều tác giả khác nhau nữa, họ cũng song hành. Và nhà hát tuổi trẻ thì với cái tình cảm ban đầu với tác giả như vậy thì chúng tôi cũng thường xuyên dựng và phục dựng các cái tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ. Các nhà hát cũng vậy, chúng ta cũng có nhiều những tác phẩm mà được dựng, nhất là những sân khấu lớn ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì đều có những cái tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ. Thì sự khác biệt giữa cái dòng kịch, mình có thể nói như vậy, dòng kịch mà Lưu Quang Vũ viết với các tác giả khác cũng đều ẩn chứa những cái câu chuyện cuộc sống. Và sự khác biệt thì tôi tin rằng là không phải có một sự khác biệt gì ghê gớm, mà bởi chính là cái điều mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến khán giả, tức là cái sự hiểu biết, cái sự gần gũi và cái sự nâng cái giá trị của con người lên để giúp cho mỗi nhân vật, cho dù ở góc độ nào, được bộc lộ cái tình cảm, cái sự yêu ghét cũng như lý do của sự tồn tại. Thì nó đều rất là rành rẽ, nó đều rất là ngọt ngào, nó đều ẩn chứa một cái lớp triết lý, tạo nên một cái phong cách viết riêng biệt.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật và Âm nhạc VOV3.
2: Tiếp tục câu chuyện với nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến thì thưa nghệ sĩ, tôi và chúng ta viết về cuộc giằng co giữa bảo thủ và đổi mới ở một xí nghiệp quốc doanh. Xí nghiệp ấy thì bây giờ không còn nữa. Hay là Bệnh sĩ viết về một ông chủ tịch xã Tích Phô Trương, nhưng mô hình quản lý đấy thì bây giờ cũng đã khác. Vậy mà ở cả hai vở kịch này nói riêng và rất rất nhiều vở kịch của Lưu Quang Vũ nói chung thì đến hôm nay vẫn rất rất là đắt khách. Vậy theo nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, điều gì còn lại ở kịch Lưu Quang Vũ khi mà bối cảnh xã hội đã thay đổi đi rất nhiều?
0: Để sớm nhận ra những cái điều nó còn tồn tại thì tác giả Lưu Quang Vũ cũng mượn một số cái hình tượng và cái câu chuyện vào thời điểm đấy là có thể là dựa trên những câu chuyện có thật. Thì những câu chuyện đấy nó giúp cho chúng ta giải mã được một cái đời sống, một cái nền tảng xã hội mà đang được nhiều người nhìn nhận, nhiều người biết đến. Thì ngay những cái tên như là Tôi và Chúng Ta hay Bệnh sĩ nó đã có một cái thông điệp rất là rõ ràng. Thì cái tôi lớn quá hay là cái bệnh sĩ nó cũng sẽ là một cái phản tác dụng ở mặt bằng chung của xã hội. Và cái chúng ta là ở đâu thì những người diễn, những người làm sân khấu thì đề cao cái chúng ta. Và cái bệnh sĩ là nó một cái câu chuyện, nó như một cái thứ thách thức, nó như là một cái ẩn chứa một cái không gian văn hóa mà chúng ta đôi khi quá nỗ lực theo một cái phương án mà nó không phù hợp thì bỗng nhiên trở thành một cái câu chuyện nực cười. Và cái sự trao lộng trong ngôn ngữ kịch của Lưu Quang Vũ thì giúp cho khán giả thỏa mãn, có thể trong chính ngay khán giả thôi cũng thấy mình ở đâu đó, cái sự sĩ diện, sự hão huyền, rồi là đôi khi vượt qua những cái rào cản mà không được phép để tự nhiên biến mình thành con rối, tự nhiên biến mình thành những cái kẻ khác mà nó không sống với cuộc sống đời thường. Thì đó là những cái mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn phê phán. Ở Tôi và Chúng Ta thì gọi một cái tiếng nói thân thuộc, một cá nhân không thể làm được tất cả mọi chuyện. Chúng ta là những người cộng sinh, cộng sự, những đồng nghiệp ở trong một cái diện rộng trong xã hội thì cùng nhìn nhận cái vấn đề đó để hiểu thêm những cái giá trị mà một cái xã hội, cái cộng đồng xã hội đấy cần phải những điều gì, ấp ủ điều gì và cùng nhau chúng ta sẽ tiến lên như thế nào.
2: Nếu như những cái con người hay những sự việc ở Tôi và Chúng Ta hay là Bệnh sĩ thì đâu đó chúng ta đã bắt gặp ở thời điểm gần 40 năm trước. Nhưng với Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, đặt ra cái câu hỏi về phiên bản con người trong giới hạn đã được ông viết từ thập niên 80, cái thời buổi mà công nghệ thì vẫn còn có gì đó rất là xa xôi, bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống ở trong một thời bao cấp. Nhưng cho đến hôm nay, giữa thời buổi của trí tuệ nhân tạo thì xem lại gần như thấy rợn hết cả người.
0: Đúng là thập niên 80 thì chắc chắn là chưa có những câu chuyện như vậy. Vậy cái sự tưởng tượng nào đã giúp cho tác giả Lưu Quang Vũ nhìn nhận một con người có hai cái thái cực, tức là người người thật và người máy. Người máy chính là cái mơ ước tốt đẹp trong một cái xã hội không có điều xấu. Còn người thật thì chúng ta vẫn phải sống với cơm áo gạo tiền, sống với những cái niềm vui và nỗi buồn thường ngày. Thì một cái xã hội nó tồn tại như thế thì nó cần cái sự tương thích, cần cái sự thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Thế thì tác giả đã cho thấy là những cái giá trị căn cốt của con người, những cái điều tốt đẹp cũng phải được rèn luyện, cũng phải được thử thách, cũng phải có những trải nghiệm. Thì Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy năm 2017 nhà hát Tuổi Trẻ dựng, và tôi với vai trò đạo diễn thì thi cái liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc thì được giải vàng. Thì cũng lại phải cảm ơn tác giả Lưu Quang Vũ đã cho một cái không gian rất là đẹp, rất là mơ ước nhưng cũng rất thực tế để những người nghệ sĩ trên sân khấu họ tỏa sáng.
2: Có một điều rất là thú vị ở trong cách xây dựng nhân vật của tác giả Lưu Quang Vũ là ở những kịch bản của ông thì dẫu là nhân vật phản diện nhưng cũng không hoàn toàn xấu, và dẫu là người tốt thì cũng không hẳn được yêu quý.
0: Con người cũng thế thôi, mình cũng phải vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, tại vì cuộc sống vốn dĩ ở đâu, cho dù là ở đâu cũng không đơn giản. Chúng ta phải có những cái lao động, có những cái học tập, có những cái rèn luyện. Thế đối với người này thì mọi cái đích nó đến nó dễ dàng, nhưng đối với người kia cái đích nó đến nó không dễ dàng. Và tác giả thì luôn luôn cho thấy rằng là cái nguyên nhân có những người rất là xấu, họ hành xử không ổn lắm, nhưng mà chúng ta nhìn sâu vào vấn đề tức là sẽ thấy những cái lý do, rồi những cái hành xử rất là đẹp trong xã hội, trong vở kịch thì cũng có lý do. Tác giả Lưu Quang Vũ lại đi theo một cái triết lý sống để nó tồn tại trong một cái vòng tuần hoàn tương đối ổn định, để cho thấy rằng là khi khán giả xem xong không vội kết luận người ấy xấu, người ấy tốt, mà tự chiêm nghiệm, bởi vì thấy đâu đó cũng có mình. Khán giả chiêm nghiệm để đánh giá về một con người nó không hề dễ dàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay ngược lại thời gian về năm 1986, thời điểm được rất nhiều người ghi vào ký ức với hai chữ đổi mới, kỷ niệm của một thời tem phiếu và những khốn khó trải qua cuộc chuyển mình là một phần ký ức không thể nào quên. Đây cũng là thời điểm nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được biết đến như một hiện tượng hiếm có của sân khấu kịch nói. Tác phẩm của ông không những nhiều về số lượng được dàn dựng và trình diễn mà còn có giá trị nghệ thuật cao. Và khi thời gian đã bước đi những bước rất dài thì kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang tính thời sự và có sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng.

0: nghẹt thở quá. Duyên ơi, giờ này con ở đâu?
1: Con ở đây, căn hầm trên chút, tổ ba người chúng con.
0: Còn bố, ở đây chỉ có một mình. Trong căn hầm phía sau trụ sở xã mà người ta đẩy bố vào, cũng là hầm cả, cũng là đất cả. Nhưng đây là nơi đầy đọa và giam hãm con người.
1: Còn đây là nơi chúng con chiến đấu. Chiến đấu vì quê hương ở dưới kia. Chiến đấu vì những người thân yêu đang sống ở dưới kia.
2: Trong những năm 80 của thế kỷ trước, vừa ra khỏi hai cuộc kháng chiến, đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn, kinh tế bao cấp, tệ quan liêu cửa quyền, vô trách nhiệm đã trở thành căn bệnh. Ở thời điểm lịch sử ấy, kịch của Lưu Quang Vũ như con dao sắc, mổ xẻ những vấn đề nhức nhối của xã hội, động chạm đến những vấn đề mà ngày ấy cho là nhạy cảm. Tôi và chúng ta, khoảnh khắc vô tận, quyền được hạnh phúc là những vở kịch đã động chạm đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp, đến mức phải duyệt đi duyệt lại như vở Tôi và chúng ta. Thậm chí có vở chỉ cho diễn ở sân khấu, chứ không phát rộng rãi trên truyền hình như vở Ông không phải bố tôi. Nói như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, kịch của Lưu Quang Vũ lúc ấy như đội quân tiên phong của văn học nghệ thuật, dám xông vào những vấn đề xã hội nóng bỏng, báo động, tiên liệu, dự cảm một cái gì đó, nếu không ổn định cơ chế, ổn định những đạo lý, thì con người còn vấp phải những hiểm họa khôn lường.
3: Gần đây hay có những cái khái niệm gọi là đưa cái gì đó, khái niệm gì đó ở đâu đó vào cuộc sống, vào đời thường. Thì kịch Lưu Quang Vũ gần như cái sự tiếp cận luôn luôn ở trong cái đời thường của con người. Tin ở hoa hồng nó rất là hồn nhiên.
2: Như ở vở kịch nói Mùa Hạ Cuối Cùng, được viết vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước, nhưng nội dung của Mùa Hạ Cuối Cùng lại mới như vừa hôm qua. Vẫn là câu chuyện về ngành giáo dục, sự khủng hoảng

0: giữa đồ cũ và đồ cổ. Vũ có được giá trị của cổ vật trong lĩnh vực văn chương, văn học và trong lĩnh vực của nhân cách con người. Vũ cho chúng ta những giá trị ngày hôm nay chúng ta được nhận cách đây hơn 30 năm.
1: Có thể thấy Lưu Quang Vũ đã viết ra những điều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, truyền tải trong đó những triết lý sâu sắc. Bởi vậy, kịch của ông đã chiếm lĩnh sân khấu khắp cả nước nhiều năm qua. Cảm hứng chủ đạo trong kịch Lưu Quang Vũ là cảm hứng về con người, về cái đẹp, cái thiện, cái tôi hòa tan trong cái ta. Ở đó tính thời sự được kết hợp với những vấn đề muôn thuở của nhân loại, như ở Nguồn sáng trong đời, Người tốt nhà số 5, Hoa cúc xanh trên đầm lầy là nỗi trăn trở về bản chất, về những thuộc tính bên trong của con người, thông điệp về lòng nhân ái và cao thượng, đồng thời cũng chứa đựng triết lý sâu sắc về hạnh phúc và quan niệm về nghệ thuật, như chia sẻ của nghệ sĩ Lý Chí Huy, Nhà hát Tuổi Trẻ.
2: Nhất là của kịch của Lưu Quang Vũ thì nó không chỉ đơn giản như cách chúng ta nghĩ chúng ta đã làm, mà đôi khi chúng ta cần phải biết bỏ đi tất cả những cái mà chúng ta đã sai và chúng ta phải làm lại từ đầu. Mặc dù cái quãng đường đấy là nó khá vất vả. Cách mà tác giả đặt tên cho các nhân vật, và cái nhân vật Hoàng này thì là sẽ đại diện cho một cái thế giới mới, sự đổi mới về trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ không giống như các cái vở kịch khác, làm sao cho tất cả các diễn viên đều có những cái nét khác nhau, chứ nó không bị một màu giống như nhau và nó không có cái sự lặp lại.
1: Các tác phẩm của Lưu Quang Vũ không chỉ đơn thuần phản ánh hiện thực xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, mà còn thể hiện cách nhìn của tác giả với những trăn trở, suy tư, đòi hỏi với hiện thực, mong mỏi nó tiến tới những chân lý cuộc sống. Kịch của Lưu Quang Vũ khiến người xem hiện đại được soi mình trong đó, được đối thoại gợi mở cách giải quyết, được thức tỉnh tinh thần đến mức có thể thay đổi hành vi, nhận thức và lối sống. Đặc biệt là những vở kịch ấy, phần nhiều đã đáp ứng được nhu cầu đổi mới của bản thân sân khấu, sự thưởng thức hưởng thụ của khán giả.
3: Thực sự là xúc động với vở diễn, và các bạn diễn thì thực sự là rất là sinh động và rất là hay. Có những lời bài hát lẫn với những cái diễn xuất làm cho con người nó rất là cảm động.
1: Hơn 40 năm đã đi qua, những tác phẩm của Lưu Quang Vũ vẫn đầy sức sống trên sân khấu kịch và trong lòng người xem, bởi nó vẫn còn nguyên tính thời đại khi thể hiện tâm tư nguyện vọng trăn trở về cuộc sống. Tài năng của Lưu Quang Vũ chính là khi thời gian đã bước đi những nhịp rất dài, nhưng tính dự báo trong tác phẩm của ông vẫn luôn mới. Vì thế, xem kịch Lưu Quang Vũ, người ta nhận thấy những con người, số phận, tính cách, những biến cố và cách xử lý vấn đề, sự việc đang hiện hữu trong đời sống xã hội.

0: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, trong phóng sự thì nghệ sĩ nhân dân Lê Trức có lý giải về sức hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ, và ông có cho rằng cái vấn đề mà Lưu Quang Vũ để lại trong kịch đó là những cái vấn đề nội tại của mỗi con người, những cái vấn đề mà không phải những cái va đập bên ngoài có thể giải quyết được. Ông nghĩ sao về điều này?
1: Trong một cái mơ ước trong cuộc sống ấy mà tác giả gửi gắm thì luôn luôn đòi hỏi là cuộc sống sẽ ổn hơn, sẽ hoàn thiện hơn. Và chúng ta không chỉ nhìn ở góc độ Việt Nam đâu, chúng ta nhìn ra thế giới cũng vậy thôi. Các vở kịch cũng nói đến đời sống và thân phận con người. Một xã hội luôn luôn phải cố gắng hoàn thiện mình. Và những cái sự tranh luận hay những cái vở kịch đưa ra cũng là những cái vấn đề để chúng ta giúp cùng nhìn nhận những cái vấn đề còn chưa được ổn, thì chúng ta phải có những cái phương án. Thì như vậy thì vở kịch giúp cho khán giả thấy rằng là những cái điều có trong vở kịch nó là một minh chứng, nó là một cái ví dụ rất là cụ thể, để thông qua đó thì vừa nhận thấy mình ở đâu đó trong vở kịch, rồi thông qua đó cũng nhận thấy những cái điều còn tồn tại mà chúng ta, chính chúng ta, những người khán giả cũng phải tự điều chỉnh lấy mình.
0: Vậy ông nghĩ sao khi mà có ý kiến cho rằng chúng ta đang tượng đài hóa kịch Lưu Quang Vũ, bởi việc năm nào chúng ta cũng quay về những cái tác phẩm của ông, đó là một cái dấu hiệu của sự an toàn?
1: Nhà hát Tuổi Trẻ là ngay từ năm 2008 đã bắt đầu phục dựng và dựng mới một số tác phẩm của Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất. Thế thì từ đấy đến nay, suốt mười mấy năm thì chúng tôi vẫn có duy trì là mùa kịch Lưu Quang Vũ vào tháng 8 hàng năm, tháng 8, tháng 9 hàng năm. Thế thì ở nhiều góc độ khác nhau, tôi nghĩ rằng là việc phục dựng lại hay dựng lại các tác phẩm của tác giả cho đến ngày hôm nay, nó không phải là giải pháp an toàn, là bởi vì có một số kịch

0: bản như chúng ta nhìn sang soi chiếu ra sân khấu nước ngoài, ví dụ các cái tác phẩm của Shakespeare, các cái tác phẩm khác thì đều được phục dựng ở nhiều góc độ khác nhau. Và cái đời sống của một cái kịch bản ấy, nó chỉ không tồn tại theo mùa vụ mà nó tồn tại bằng những sự mơ ước, rồi hoài bão, bản lĩnh sống, rồi những cái triết lý sống mà tác giả gửi gắm, rồi những thông điệp khác nữa mà mỗi đạo diễn, mỗi ekip sáng tạo hoặc mỗi nhà hát có một cái phong cách gửi đến khán giả khác nhau, thì mỗi bản diễn nó đều mang một cái màu sắc khác nhau, thì đấy chính là một cái điều thú vị.
1: Ông đã dựng lại rất nhiều tác phẩm của Lưu Quang Vũ rồi. Vậy thì như ông nói, ông không giữ nguyên tác phẩm, không bảo tàng hóa nó, mà ông có những cái làm mới. Vậy ông sợ là sẽ bị một số ý kiến cho rằng là mình đang phá đi tác phẩm không?
0: Không, phải giữ nguyên chứ, giữ nguyên cái mạch truyện, giữ nguyên lời kể, thậm chí giữ nguyên cả những cái câu đối thoại, tức là gần như là mạch kịch là ổn định, nhưng mà chúng ta sẽ đưa vào phong cách dàn dựng mới, tức là nó gần gũi hơn, nó đương đại hơn và nó thấy được cái giá trị của ngày hôm nay, chứ không chúng ta không gọi là mực hệt, tức là làm y xì phọc như cách đây 40 năm thì cái đấy thì cũng không ổn. Mà khán giả ngày hôm nay họ cũng cần biết rằng là cái đời sống ngày hôm trước cách đây 40 năm nó như thế nào. Nhưng nếu như chúng ta đi quá sa đà vào cái việc nệ cổ thì cũng có thể là một bài toán khó giải cho khán giả ngày hôm nay. Vì trong một số trường hợp chúng tôi uyển chuyển lại đấy, được sự đồng thuận của gia đình và chúng ta không thể làm thay đổi cốt truyện được. Và chúng tôi liên tục cùng với ekip sáng tạo của mình hoàn thiện nó và có góc nhìn mới để gửi đến khán giả.
1: Chúng ta vẫn nói rằng là kịch Lưu Quang Vũ vẫn còn nguyên tính thời sự, nhưng sau 40 năm, những cái vấn đề mà ông đặt ra trong tác phẩm vẫn còn nguyên. Theo ông, đây là lời khen dành cho tác giả hay là một lời trách dành cho chúng ta?
0: Kịch hay là các hoạt động sáng tạo về văn học nghệ thuật ở ngoài cái tính định hướng ra thì nó cũng là cái tiên phong nhìn nhận trước những sự việc, sự vật có thể xảy ra, những hoàn cảnh có thể xảy ra. Và một cái thông điệp, ví dụ như tôi muốn nói ở trong kịch của Shakespeare, mặc dù 400 năm rồi, tình yêu, sự thù hận, gia đình, rồi là những cái vấn đề xã hội khác ở trong của kịch của Shakespeare cũng thế. Và đến ngày hôm nay nó vẫn tồn tại ở đâu đó. Thế thì kịch Lưu Quang Vũ cũng vậy. Ở trong một xã hội mà cái sự vươn lên, cái sự thách thức phát triển, nó cũng sẽ tồn tại những cái vấn đề riêng có của nó. Thế thì cái sự tồn tại của một cái tác phẩm văn học hay một tác phẩm sân khấu cũng vậy thôi. Tôi tin rằng là ngay kể cả bạn, bạn đọc một cái quyển truyện, ví dụ như là Tuổi Thơ Dữ Dội chẳng hạn, và lúc bạn 7 tuổi, 10 tuổi, và khi bạn đọc quyển đó vào lúc bạn khoảng 30 tuổi, 35 tuổi, thì nó có hai cái nhận định hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vẫn là câu chuyện ấy, nhưng cái nhận thức của mình đã thay đổi. Thì để đánh giá một cái tác phẩm thì đôi khi không phải chúng ta nhầm lẫn, mà chúng ta hiểu rằng là cái xu thế xã hội nó đã thay đổi, con người cũng thay đổi. Vậy cái cũ đi cũng chỉ là cái nhận thức nó đã trôi qua. Và cái nhận thức mới vẫn là từng đấy câu chữ, nhưng mình lại nhận thức khác đi. Đó là một điều hết sức bình thường. Và chúng ta tin rằng là những cái vở kịch nó ẩn chứa cái tầng sâu về sự yêu thương con người, về sự gánh vác, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau và thấu hiểu thì nó luôn luôn tồn tại.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, có thể thấy kịch Lưu Quang Vũ sống không phải vì chúng ta thương một tài năng ra đi quá sớm. Nó sống vì mỗi lần đèn sân khấu bật lên, nó lại hỏi chúng ta một câu mà chúng ta chưa trả lời xong. Và chừng nào câu hỏi đó còn chưa có lời đáp, chừng đó những vở kịch ấy vẫn còn phải diễn. Rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến đã tham gia chương trình đối thoại mở với chúng tôi ngày hôm nay.
0: Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Trong thành phố có một vườn cây mát, trong triệu người có em của ta. Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật, vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra. Vườn em là nơi đọng gió trời xa, hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng. Con nhện đi về răng tơ trắng, trái tròn căng mập nhựa sinh sôi. Nơi ban mai cỏ ướt

0: Sương rơi, một hạt nhỏ mơ hồ trên má. Hơi lạnh nào, ngón tay cầm xe giá, suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao. Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu, bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước, nơi bài hát lên đường ta hẹn ước, nơi góc vườn ta để quên chùm hoa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Ngọc Ngà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyện người già.
3: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện người già. Thưa các cụ và quý thính giả, 81 năm qua, từ chiếc radio trong những năm tháng chiến tranh đến môi trường truyền thông số hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn nhận được sự tin yêu của nhiều thế hệ thính giả. Nhân kỷ niệm ngày thành lập đài, người cao tuổi gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong muốn đài tiếp tục đổi mới, mang đến thông tin thiết thực và gìn giữ sự gần gũi với mỗi gia đình.
4: Các cái chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tôi thấy rất hay. Đã nghe được chương trình gì tôi thấy đều hay, kể cả chương trình cho thiếu nhi dạy hát dân ca, rồi là tất cả các cái chương trình đấy tôi thấy đều rất là hay và hấp dẫn. Các cái phóng viên rất là tâm đắc, dành nhiều tâm huyết để mà khai thác chương trình và đầu tư vào. Mong muốn của mình thì làm thế nào đấy để mà quảng bá được nhiều những cái gương sáng để cho mọi người học tập và noi theo, có cái gương người thật, việc thật, địa chỉ cụ thể, vừa động viên được lực lượng nhưng mà vừa là làm lan tỏa.
5: Tôi chúc đài phát huy tinh thần phục vụ nhân dân trong thời gian vừa qua và sau này, để cho người già chúng tôi được gần gũi và đi theo sát những các buổi phát thanh tin tức cũng như là những buổi ca nhạc và tiếng thơ, để cho người cao tuổi chúng tôi ngày một tinh thần nó sảng khoái, khỏe hơn và được ngủ cũng yên giấc hơn khi tuổi đã cao. Riêng cá nhân tôi thì cũng xin chúc tất cả các cán bộ, nhân viên của đài đoàn kết, phát huy thế mạnh hơn nữa để cho tuổi già chúng tôi có chỗ dựa về tinh thần.
6: Tôi chúc cho tất cả các anh chị em làm về công tác tiếng nói cho đất nước là đưa được những cái chủ trương chính sách của nhà nước đến từng lứa tuổi, trẻ già trai gái, để thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, và cũng từ đây cũng làm cho người dân hiểu thêm được tất cả những tiếng nói của nhà nước đối với người dân.
3: Các cụ và quý thính giả thân mến, với những thính giả cao tuổi, tiếng đài không chỉ là âm thanh quen thuộc mà còn là kỷ niệm khó quên về những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh gian khó. Lời sướng, bản tin và các chương trình phát thanh từng ngày hiện diện trong đời sống, tạo nên một mối gắn bó bền bỉ. Ông Nguyễn Đức Cản, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam, Yên Lạc, Phú Thọ chia sẻ.
7: Câu lạc bộ tôi hiện nay là có hơn 100 hội viên, đều là có đài để nghe hàng ngày. Năm 45 là thành lập đài thì chúng tôi đã có từ lúc đấy rồi. Từ cái lúc chiến tranh là điên cuồng, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn liên tục phát đều đặn, vẫn giữ được cái làn sóng mở đài lúc nào cũng ngay lúc đấy. Tiếng nói Việt Nam vẫn vang dội khi cái lời sướng của lúc 6 giờ. Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xúc động, lời sướng hay quá và nó cương quyết quá.
3: Không chỉ cung cấp thông tin, các chương trình dành cho người cao tuổi còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương sống có trách nhiệm với cộng đồng. Với bà Lý Thị Mai, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi số 7, phường Hoàng Mai, Hà Nội, những câu chuyện ấy không dừng lại ở việc nghe mà trở thành động lực để mỗi người tự soi mình, sống tích cực và làm gương cho thế hệ trẻ.
4: Tôi được nghe những cái chương trình

người cao tuổi trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi học hỏi được rất là nhiều. Bởi vì qua những tấm gương tiêu biểu của những người cao tuổi rồi thì tự mình thấy rằng là phải cố gắng hơn nữa để mà phát huy bản chất của đội Cụ Hồ, cũng như là phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm, làm gương mẫu cho các cái thế hệ trẻ sau. Bản thân tôi thì tôi thấy là được giao bất cứ việc gì, tôi đều phải phấn đấu để hoàn thành thật tốt. Bất cứ việc gì giao cho thì đều phải hoàn thành rất là tốt, và cũng giáo dục từ thiếu nhi cho đến thanh niên tham gia hoạt động xã hội tích cực.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, với nhiều người cao tuổi, nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một thói quen không thể thiếu gắn với ký ức và nhịp sống mỗi ngày. Trên làn sóng phát thanh, họ tìm thấy thông tin thiết thực, niềm vui, sự đồng cảm, thậm chí cả lời giải cho những trăn trở trong cuộc sống. Và qua năm tháng, sự gắn bó ấy đã trở thành một tình cảm thật đặc biệt.
1: Có những ký ức về Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu từ rất lâu, khi chiếc radio là một trong những cánh cửa hiếm hoi mở ra thế giới bên ngoài. Với những người lớn lên trong chiến tranh, nghe đài không chỉ là nghe tin tức, mà còn là cách biết đất nước đang phát triển tới đâu, mọi người cần làm gì và cuộc sống đang chuyển động như thế nào. Những năm tháng ấy vẫn còn nguyên trong ký ức bà Nguyễn Hoàng Lan, người cao tuổi ở phường Láng, Hà Nội.
2: Hồi xưa thì những chương trình ví dụ như là chiến tranh, coi nhà nước là làm những việc gì, cũng nói thế để cho mọi người dân biết trong thời kỳ chiến tranh ấy. Năm lớp 8 bắt đầu là đi theo nhà trường để đi sơ tán rồi, để chuẩn bị cho hậu phương của mình. Radio giúp cho người ta hiểu thêm được những cái truyền thông của nhà nước đến với người dân, để người dân thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Ví dụ như lệnh sơ tán như thế nào, thế rồi là ở nông thôn thì làm những việc gì để chuẩn bị cho vấn đề xây dựng đất nước trong những lúc chiến tranh.
1: Chiến tranh qua đi, radio không còn là phương tiện duy nhất để tiếp nhận thông tin, nhưng thói quen nghe đài vẫn ở lại. Bởi bên cạnh thời sự và những thông tin về chủ trương chính sách, người cao tuổi còn tìm thấy ở các chương trình phát thanh những điều gần gũi với chính cuộc sống của mình. Đó có thể là sức khỏe, văn nghệ, tiếng thơ hay một câu chuyện đủ khiến người nghe thấy mình được sẻ chia.
3: Chương trình phát thanh về người cao tuổi thì trước hết là mình thích nhất nói về sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nói về cái chương trình mà giải trí là thơ này, rồi các cái chương trình mà văn nghệ dành cho những lứa tuổi người cao tuổi. Bởi vì là nó rất là phù hợp. Chứ hiện tại bây giờ nếu mà xem ở các cái chương trình thông tin đại chúng thì đôi khi là nó là hiện đại quá, nó không phù hợp với cả cái lứa tuổi của người cao tuổi bây giờ. Mà mình vẫn thích là có những các cái chương trình của ngày xưa văn nghệ, các cái chương trình là tiếng thơ và cái đọc truyện đêm khuya ấy.
1: Nhưng có lẽ sức sống của phát thanh nằm ở chỗ, một câu chuyện được kể trên sóng đôi khi lại chạm đúng vào câu chuyện của một người cao tuổi đang ngồi nghe. Với bà Trương Thị Hồng Diệu, người cao tuổi phường Hà Đông, Hà Nội, những chương trình như Kể Chuyện Đêm Khuya hay như Chuyện Người Già không chỉ giúp giải trí, có khi từ một câu chuyện của người khác, bà Diệu tìm thấy cách nhìn mới cho chính những điều còn bế tắc trong cuộc sống của mình.
4: Tôi thấy rằng là có nhiều cái mình không hiểu, nhưng mà qua Đài Tiếng Nói Việt Nam mình thấy mình hiểu ra. Có những câu chuyện họ kể tự nhiên mình cảm thấy trong người mình sáng lên một cái suy nghĩ một phần nào ở trong câu chuyện ở trong Đài Tiếng Nói Việt Nam kể. Đấy cũng là một cái mà tôi thấy rất là phấn khởi. Hai nữa là có những cái mà vương vấn về luật pháp hay này khác mà trong gia đình nhà mình hay là anh em con cháu mình cũng đang vướng víu phải. Nhưng mà mình cũng chưa tìm ra lối thoát và cũng có những câu chuyện mình cũng không tiện tâm sự với tất cả mọi người. Mình cũng đang âm thầm để trong lòng thôi. Nhưng mà qua Đài Tiếng Nói Việt Nam nói về luật về này khác thì tôi thấy là lóe lên trong mình một cái điểm gì mà cái hướng của mình có một cái hướng để đi.
1: Nếu trước đây người cao tuổi tìm đến chiếc radio để nghe đài thì hôm nay họ có thêm nhiều cách để tiếp cận những chương trình mình yêu thích. Công nghệ khiến khoảng cách giữa một chương trình phát thanh và người nghe trở nên ngắn hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại, những nội dung từng phải chờ đúng giờ phát sóng này có thể được nghe lại, xem lại và chia sẻ. Ông Trần Văn Bang, một thính giả cao tuổi, cũng đang sử dụng chính những nền tảng mới ấy để tiếp tục gắn bó với đài.
5: Hiện thời thì nội dung trên đài về đời sống của nhân dân nói chung, sinh hoạt văn hóa của người già, nhất là những các cái buổi phát thanh cũng như là tiếng thơ thì các cụ rất phấn khởi mà thường hay nghe, nhất là trong chương trình vui tuổi già của các cụ.
1: Có lẽ điều ở lại lâu nhất trong lòng những người cao tuổi không phải là một chương trình cụ thể mà là cảm giác thân thuộc mỗi khi tiếng đài vang lên. Qua bao năm tháng, đài vẫn hiện diện trong đời sống của họ, mang theo nhiều kiến thức, niềm vui và cả sự sẻ chia. Với những thính giả ấy, yêu đài cũng là yêu một phần ký ức, một phần cuộc đời mình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ngày trước để biết một tin tức quan trọng, nhiều người cao tuổi chỉ cần mở radio, nghe đài rồi yên tâm kể lại cho người thân. Còn hôm nay, chỉ một chiếc điện thoại đã mở ra cả thế giới thông tin. Tin thật, tin giả, quảng cáo, lời khuyên sức khỏe, thậm chí cả hình ảnh và giọng nói do trí tuệ nhân tạo tạo ra cùng xuất hiện. Vậy người cao tuổi cần làm gì để không bị lạc giữa biển thông tin ấy?
1: Thứ nhất, đừng vội tin một vài thông tin chỉ vì nó được nhiều người chia sẻ. Một tin nhắn được chuyển tiếp hàng chục lần vẫn có thể là tin sai. Một video có hàng nghìn lượt thích cũng không có nghĩa là nội dung trong đó chính xác. Đặc biệt, những thông tin gây sốc như sắp có quy định mới, ai cũng phải làm việc này, thuốc này chữa được bệnh, ngân hàng đang có chương trình đặc biệt, càng cần bình tĩnh kiểm tra. Hãy nhìn xem thông tin đó đến từ đâu, có tên cơ quan, báo chí, chuyên gia hay nguồn chính thống không? Có ngày tháng, địa chỉ, người chịu trách nhiệm về thông tin không? Nếu không rõ nguồn, đừng vội tin và càng đừng vội chuyển tiếp cho người khác. Thứ hai, những chuyện liên quan đến sức khỏe, tiền bạc và pháp luật phải kiểm chứng kỹ hơn. Đây là ba lĩnh vực người cao tuổi thường quan tâm, nhưng cũng là những lĩnh vực dễ bị lợi dụng để câu kéo sự chú ý hoặc lừa đảo. Bộ Thông tin và Truyền thông từng cảnh báo nhiều quảng cáo sai sự thật trên mạng tập trung vào thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, dịch vụ tài chính, đầu tư và tín dụng. Một đoạn video nói rằng bài thuốc này chữa khỏi bệnh, không thể thay thế lời khuyên của bác sĩ. Một lời mời đầu tư, lãi cao, không có rủi ro, càng không nên khiến chúng ta xuống tiền ngay. Với những vấn đề quan trọng, hãy hỏi con cháu, người có chuyên môn hoặc tìm thông tin từ cơ quan, tổ chức chính thống trước khi quyết định. Thứ ba, đừng cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, địa chỉ nhà, hình ảnh giấy tờ đều có thể trở thành dữ liệu để kẻ xấu lợi dụng. Đài Tiếng Nói Việt Nam gần đây cũng khuyến cáo người cao tuổi không truy cập đường link lạ, không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân cho những đối tượng không đáng tin này. Nếu có người gọi điện tự xưng là công an, ngân hàng, cán bộ nhà nước hay nhân viên một tổ chức nào đó và yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc bấm vào đường link, hãy dừng lại. Không cần ngại ngùng khi nói, tôi sẽ kiểm tra lại rồi trả lời sau. Thứ tư, hãy đặc biệt cảnh giác với hình ảnh, video và giọng nói trên mạng. Ngày trước, chúng ta thường nghĩ mắt thấy tai nghe thì chắc là thật. Nhưng trong thời đại AI, điều đó không còn hoàn toàn đúng. Một khuôn mặt có thể được ghép, một giọng nói có thể được tạo ra, một video có thể khiến người xem tưởng rằng một người thực sự đã nói hoặc làm điều đó. Đài đã ghi nhận thực tế này và cảnh báo về nguy cơ người cao tuổi dễ tin vào những nội dung do AI tạo ra. Vì thế, khi gặp một thông tin quá bất ngờ, quá xúc động hoặc quá khó tin, hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Càng sốc, càng phải kiểm chứng. Thứ năm, đừng biến mình thành người tiếp sức cho tin giả. Có thể chúng ta không phải là người tạo ra một tin sai, nhưng nếu nhận được một thông tin chưa kiểm chứng rồi chuyển tiếp cho vài chục người trong danh bạ, chúng ta đã vô tình giúp nó lan xa hơn. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy và không đăng tải, lan truyền thông tin giả, sai sự thật. Bởi vậy, có lẽ bí quyết sử dụng mạng xã hội thông thái của tuổi già không nằm ở việc phải biết thật nhiều công nghệ, quan trọng hơn là biết dừng lại đúng lúc.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, bỗng ra vườn gặp Trống Choai và Lulu mới biết chuyện bà quản muốn bán Trống Choai, dọn dẹp khu vườn và nhổ bỏ hết hoa ngũ sắc. Khi người làm vườn chuẩn bị dọn dẹp khu vườn, bỗng đã khẩn thiết xin ông thương xót các loài hoa để không ai bị làm hại. Khi người làm vườn e ngại vì bà quản là người trả tiền thuê, Bống hứa sẽ đập con lợn tiết kiệm của mình để trả tiền công cho ông. Cảm động trước tấm lòng của Bống, người làm vườn đã nghĩ ra một cách, không nhổ bỏ mà bứng các bụi hoa ngũ sắc dồn về một góc vườn, đồng thời tỉa tót lại các cây hoa khác cho gọn gàng. Bống vui mừng, liền hăng hái phụ việc người làm vườn. Các loài hoa vô cùng xúc động và đã cất tiếng hát ngọt ngào, tỏa hương thơm ngát để cảm ơn tấm lòng nhân ái ấm áp của bé Bống. Tuy nhiên khi biết được chuyện, bà quản tỏ ra rất tức giận. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.

0: Bà quản đi ra khu vườn, đưa mắt nhìn một lượt, rồi tỏ thái độ không hài lòng. Bà ta nói với ông làm vườn, giọng gay gắt. Hôm qua, tôi với anh đã trao đổi với nhau thế nào, mà hôm nay khu vườn vẫn gần như chẳng có gì thay đổi vậy. Ông làm vườn bối rối. Tôi có làm, thưa bà, nhưng cô bé bóng cứ nài nỉ, xin được sắp xếp khu vườn theo kiểu này. Tôi thấy cũng đẹp mà. Bà quản cau mày khó chịu. Bóng chỉ là một đứa trẻ và nó sẽ không biết nên làm gì cả. Nếu như ông không muốn làm thì để tôi gọi cho người khác tới làm. Ông làm vườn nghĩ tới khoản tiền mà mình sẽ bị mất đi nên có phần hốt hoảng. Tôi sẽ làm ngay, thưa bà. Khi ông làm vườn bật máy xén lên và tiến thẳng đến những cây hoa, thì lập tức các cây hoa liền kết lá dày đặc với nhau, xoay tròn, khiến cho đôi mắt ông làm vườn hoa lên, không thể nào làm chủ được chiếc máy trong tay mình. Ông cảm thấy bất lực, buông máy xuống. Thưa bà, tôi không thể làm được, vì những bông hoa này đã làm tôi hoa hết cả mắt, không nhìn thấy gì cả. Bà quản hùng hổ đi đến, giật máy cắt cỏ trong tay ông làm vườn, giọng rít lên. Ta sẽ đích thân xử lý chúng. Khi bà cầm máy cắt cỏ đến gần các bông hoa, tiếng máy rít lên thì cũng là lúc các bông hoa phối hợp với nhau chống lại bà. Hương hoa lúc này không còn thơm ngát nữa mà bốc mùi nồng nặc, làm cho bà ta cảm thấy chóng mặt, hoa mắt lảo đảo. Lulu, trống choai và ong mật cũng từ ngoài lao vào hợp sức. Lulu thì cắn vào ống quần bà quản kéo đi. Trống choai thì nhảy lên đạp vào áo bà ta. Ong mật thì chích cho bà ta tối tăm mặt mũi. Cuộc tổng phản công của khu vườn khiến bà quản mệt lả, ngồi phệt xuống đất, thở dốc. Bà quản nghĩ, được rồi, các ngươi dám chống đối lại ta phải không? Ta sẽ có cách khiến cho các ngươi phải ân hận. Bóng ôm con lợn sứ ra khỏi cửa tủ gỗ. Con lợn sứ mà bà nội đã mua cho bóng từ mấy năm trước. Khi bóng theo bà đến chợ, nó thật đẹp và đáng yêu làm sao. Con lợn sứ hiền lành, có vành môi đỏ, đang mỉm cười và ánh mắt hóm hình như đang nhìn bóng. Dường như lợn sứ chưa hề biết có một mối nguy hiểm đang đến với mình. Bóng không khỏi tiếc nuối nghĩ. Đập vỡ lợn sứ đi thì mình sẽ không còn đồ kỷ niệm với bà nữa. Thật là tiếc. Bóng bất giác thở dài, rồi thần người ra nhìn chăm chăm vào chú lợn sứ nghĩ ngợi. Nhưng nếu không đập vỡ thì làm sao có tiền để trả cho ông làm vườn bây giờ? Đó cũng là khu vườn mà bà đã vất vả trồng để tặng cho mình. Mình không thể bỏ mặc vườn hoa được. Bóng nhìn lợn sứ với ánh mắt rớm nước, miệng lẩm nhẩm. Chị xin lỗi lợn sứ nhé, hãy tha lỗi cho chị. Bóng nhắm mắt, giơ cao chiếc búa và giáng mạnh xuống, khiến lợn sứ vỡ ra từng mảnh. Những đồng tiền đã được cuộn nhỏ lăn ra. Bóng xếp lại những tờ tiền cho phẳng phiu, thu dọn mảnh vỡ và nhanh chóng trở lại khu vườn. Bà quản đã đi ra khỏi khu vườn. Bóng tới gần ông làm vườn và đặt tiền vào tay ông. Ông ơi, ông hãy cầm lấy, cháu cảm ơn ông. Ông làm vườn cảm thấy xấu hổ, lắc đầu từ chối. Cháu hãy cất đi, ông không xứng đáng để nhận những đồng tiền này. Ông không bảo vệ được khu vườn cho cháu, ông phải đi đây. Ông làm vườn cầm chiếc máy và buồn bã bước đi trong sự ngơ ngác của bóng. Cô bé đang không hiểu tại sao thì bà quản đã quay lại và mang theo một cái khò hình con rồng phun lửa. Bà ta nói giọng bực tức. Ta sẽ dùng cái khạc lửa này để thiêu hết những cây hoa cứng đầu kia. Nói rồi, bà quản nhấn công tắc. Đầu miệng khò phun ra một luồng lửa xanh lét, hơi nóng tỏa ra xung quanh. Ngũ sắc con nép vào mẹ sợ hãi. Mẹ ơi, con rất sợ bị lửa thiêu đốt mẹ ạ. Ngũ sắc mẹ ôm con. Con yêu, con hãy nhắm mắt lại và nép vào người mẹ. Mẹ sẽ che chở cho con khỏi ngọn lửa hung tàn. Hướng Dương con cũng vội nghiêng mình sang bên bố mẹ, sợ hãi. Lập tức, bố mẹ Hướng Dương con cũng xòe rộng tán lá để che chở cho con. Cả hai cùng xoay lưng về phía ngọn lửa, chấp nhận mình bị ngọn lửa làm rát bỏng, chứ không để cho con bị đau đớn. Bống đã nhận ra tình huống nguy hiểm, vội vàng níu áo bà quản, ngước đôi mắt cầu xin. Cháu xin bà đừng hành hạ những bông hoa vô tội. Nhưng bà quản đã đáp lại bằng một thái độ nghiêm khắc, lạnh lùng. Cháu đừng can thiệp vào công việc của ta. Nếu không, ta buộc phải nhốt cháu lại và mách với cha cháu. Đến lúc đó, giáo sư sẽ trách phạt cháu. Hãy tránh ra để ta làm việc. Bà quản bật khỏ lên và khạc lửa vào những cây hoa gần nhất. Lập tức, ở những nơi luồng lửa liếm đến, những thân cây đổ gục xuống, héo quắt và xém lửa. Bống kêu lên đau đớn. Cháu xin bà, đừng làm như thế. Nói xong rồi, bống ngã quỵu xuống bên luống hoa. Trống choai phẫn nộ kêu lên. Bống đã bất tỉnh rồi. Lập tức, cả khu vườn liền tập trung sự chú ý vào bống, đầy thương cảm, lo âu. Sau đó, các cây hoa lại chĩa sự giận dữ của mình về phía bà quản, khiến cho bà cảm thấy cô độc, sợ hãi. Đám cây rì rào phẫn nộ. Bà không có lòng yêu thương ư? Bà quản lùi dần, chiếc khò trên tay bà rơi xuống đất, rồi bà quay gót, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn. Tất cả những bông hoa hướng về phía bống, rì rào trong gió, những tiếng ru nhẹ nhẹ, lan tỏa hương thơm dịu mát, khẽ khàng làm thức tỉnh cô bé bằng những âm thanh tha thiết. Bống ơi, hãy mau tỉnh lại đi, bà quản đã đi rồi. Bống từ từ tỉnh lại, cô bé nhìn ra xung quanh, cất tiếng hỏi yếu ớt. Tất cả các em vẫn an toàn phải không? Bác Hoa Cúc sụt sịt đáp lời. Khu vườn vẫn bình yên, bống ạ. Cảm ơn bống đã che chở cho chúng tôi. Lulu vẫn trầm tư và nói giọng lo lắng. Nhưng bà ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Các bạn phải cẩn thận đấy. Lulu vốn là một trinh sát cừ khôi, nên khi nghe cậu nói vậy, thì không ai không thể lo lắng. Nhưng biết cảnh giác bằng cách nào, vì sức mạnh ở trong tay bà quản kia mà. Một sự lo âu thấp thỏm xâm chiếm tâm hồn các loài hoa. Bống không thể cắt nghĩa được tại sao bà quản lại không yêu khu vườn, không yêu những bông hoa đẹp đẽ giường kia. Trống choai như hiểu được suy nghĩ của bống nên trả lời. Bà quản chỉ muốn mọi thứ phải được sắp xếp theo ý của bà ấy mà thôi. Lulu không nói sai. Sau khi chống hai tay vào cằm suy nghĩ hồi lâu, bà quản quyết không từ bỏ ý định cải biến lại khu vườn. Bà cho rằng nhất thời sự phản ứng của bống và các loài hoa là tất nhiên. Vì thế, nếu không cương quyết thì không thể thực hiện được ý định. Đêm đã khuya, ánh trăng nhờ nhờ soi trên không gian tĩnh mịch. Tiếng dế và tiếng côn trùng kêu rả rích. Bà quản lái một chiếc máy xúc đi đến ngõ. Lulu phát hiện ra ngay và chạy ra cổng. Bà quản liền vứt cho cậu một khúc xương. Lulu ngoạm lấy và thiếp đi vì khúc xương đã bị tẩm thuốc mê. Bà quản dừng xe, khẽ mở rộng cánh cửa. Bà ta nghĩ, phải rồi, ta phải nhốt cô bé lại, không cho cô bé ra khu vườn để làm vỡ kế hoạch của ta. Bà quản liền lấy ống khóa, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Bên trong nhà, bống vẫn đang say giấc. Bà quản lái máy xúc đi vào khu vườn. Nhìn thấy máy xúc lù lù đi tới, đồ sộ dưới ánh trăng hạ tuần. Hướng Dương mẹ hoảng hốt kêu lên. Các bạn ơi, quái vật đang đi vào vườn của chúng ta. Hãy mau mau thức dậy đi. Ánh sáng chiếu ra từ hai chiếc đèn pha của chiếc máy xúc đã làm cho các loài hoa lóa mắt. Khối sắt cứ lừ lừ đi tới, sục gầu xuống luống hoa, hai hàm răng sắc nhọn xới tung cả gốc rễ. Ông Mật bay tới. Ta sẽ đốt con quái vật này. Ông Mật dũng cảm lao vào đốt, nhưng chiếc vòi không thể nào nhích nổi vào khối sắt cứng ngắc, lại còn làm cho chú suýt bị gãy cả vòi. Ông Mật đành phải chấp nhận thất bại. Loài quái vật này quá cứng, vòi của ta không thể chích nổi. Ông Mật bay đi gọi Trống Choai và Lulu ra hợp sức. Trống Choai thì cố tấn công vào buồng lái, nhưng đã bị các khung kính che chắn kín nên chẳng có thể làm gì được. Kết quả là lông rụng lả tả, còn Lulu thì bị nhiễm thuốc mê, vẫn nằm đuỗn ra như một khúc gỗ ngoài hiên nhà, cũng không biết gì. Máy xúc vẫn từ từ ủi đổ tất cả cây cối trong khu vườn. Trong buồng lái, gương mặt bà quản tỏ rõ vẻ đắc ý, hài lòng. Bà ta thầm nghĩ, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Cuối cùng thì các ngươi cũng bị ta phá nát. Tí nữa, ta sẽ gom các ngươi thành một đống, phơi cho héo khô, rồi đốt đi để làm phân trồng cho các loài hoa mới.
1: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Cách thành phố Huế khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 đến 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Vùng nguy hiểm 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 105 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vùng nguy hiểm 17 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày và đêm ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi về già, có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản. Cùng với đó, người lao động có thêm thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng lương hưu cũng định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Do đó, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá. Điều này giúp trang trải những chi phí đảm bảo cuộc sống.
7: Có lương hưu thì bây giờ như vậy là đỡ phải nhờ con cháu. Nói thật bây giờ thế là được rồi.
8: Khi mà đã được đóng bảo hiểm xã hội rồi, được nghỉ hưu, có bảo hiểm y tế thì nó cũng rất là thiết thực.
9: Thì nó thật ra cuộc sống của tôi, của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhàn. Nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu nó ít hay nhiều cả đóng quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình rồi.
10: Tôi lương hưu thì với khoảng độ 3-4 triệu tạm ổn sống.
6: Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn các quy định về chế độ hưu trí, trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ, đến phòng thu để trả lời cho quý thính giả. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
11: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, để được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện, đó là điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì thời điểm này, chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội có gì mới so với trước đây hay không ạ?
11: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với rất nhiều các cái nội dung sửa đổi bổ sung nhằm mở rộng cái diện bao phủ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng, để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia hơn, nhiều người được hưởng hơn. Chính vì vậy mà trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì các cái chế độ bảo hiểm xã hội đều được sửa đổi theo cái hướng là gia tăng quyền lợi, tăng cái tính hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia hơn. Về cái chế độ hưu trí thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trước đây xuống là từ đủ 15 năm là được hưởng lương hưu, để tạo điều kiện cho nhiều người mà người ta có cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, ví dụ như là tham gia vào thị trường lao động muộn hoặc là trong cái quá trình tham gia nó có gián đoạn thì cũng có cơ hội để hưởng lương hưu, để ổn định cuộc sống khi về già.
6: Dạ vâng. Như vậy thì chính sách bảo hiểm xã hội thời điểm này cũng đã giảm thời gian đóng và tăng cái mức hưởng đối với cả người nghỉ hưu. Và thực tế thì có một số trường hợp được hưởng lương hưu sớm hơn so với quy định của nhà nước. Ông có thể cho biết cụ thể là khi nào thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?
11: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì có một số trường hợp là được nghỉ

0: hưu ở cái tuổi sớm hơn so với cái tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Thứ nhất là người mà có đủ 15 năm trở lên làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc là làm việc ở vùng mà ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây, trước năm 2021 chính là những nơi mà có cái hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. Cái trường hợp thứ hai là những người mà có đủ 15 năm làm nghề khai thác than trong hầm lò, thì các trường hợp này thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi. Các cái trường hợp nặng nhọc độc hại thì là chỉ nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi. Còn các cái trường hợp trong khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa là 10 tuổi. Những cái người mà bị suy giảm khả năng lao động thì từ 61% cho đến dưới 81% thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Những người mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì là được nghỉ hưu trước tối đa là 10 tuổi. Có một cái trường hợp đặc biệt, đó là người lao động mà vừa có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đồng thời người ta đã bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì trường hợp này chỉ cần đủ điều kiện về thời gian đóng, tức là đủ 15 năm, còn không kể tuổi đời, tức là người ta có thể nghỉ hưu ở lứa tuổi bất kỳ. Ngoài các cái trường hợp nêu trên, thì những cái người mà thuộc diện tinh giảm biên chế ở trong khu vực nhà nước thì cũng được hưởng cái chính sách mà nghỉ hưu trước tuổi, hay là cái luật nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua mà chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, thì cũng có bổ sung thêm là đối với giáo viên mầm non thì nếu mà họ có nguyện vọng thì họ cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi.
1: Vâng, như vậy thì trong lao động thì có những cái trường hợp đặc biệt thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Còn đối với cả những cái ngành nghề đặc thù như là ngành nhà giáo chẳng hạn, thì từ 1/1/2026 sẽ có những cái quy định khác, và chúng ta cũng sẽ chờ các cái văn bản để hướng dẫn về cái điều này. Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Vũ Khắc Viện ở tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau ạ.
3: Tôi trên này có con gái đang làm tại công nhân ở đường bộ mà. Thường ngày là tiếp xúc với bụi đường và nhựa đường. Có được giảm tuổi lao động để nghỉ hưu không chị? Cái thứ hai là hỏi chị cái này đó. Năm nay cháu 45 tuổi mà nó đã có 27 năm công tác liên tục và đóng bảo hiểm xã hội. Và sức khỏe này cháu yếu thì cháu có được nghỉ về hưu trước tuổi không ạ?
1: Vâng, về nội dung cụ thể của bác Viện ở Thanh Hóa hỏi cho con gái thì xin mời ông giải đáp ạ.
0: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì những người mà có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể sẽ được nghỉ hưu ở cái tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với người lao động làm việc trong cái điều kiện bình thường. Hiện nay thì cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì đang được quy định tại thông tư số 11/2020 và cái thông tư số 19/2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Chính vì vậy mà do vậy thì bác có thể đối chiếu theo cái danh mục nghề nêu trên để đối chiếu với cái nghề công việc mà con gái bác hiện nay đang làm. Nếu mà thuộc cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì sẽ được nghỉ hưu sớm ở cái tuổi sớm hơn. Bác có nói thêm cái ý là năm nay con gái bác là 45 tuổi và có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì điều kiện về thời gian đóng thì đã đủ, tức là đủ 15 năm trở lên thì là đủ điều kiện về thời gian đóng. Còn 45 tuổi nữ hiện nay thì là trong năm nay thì là chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Bởi vì cái tuổi nghỉ hưu bình thường đối với nữ năm 2026 thì là 57 tuổi. Thì nếu mà có nặng nhọc độc hại thì được giảm tối đa 5 tuổi thì cũng chỉ là phải đảm bảo là đủ 52 tuổi.
1: Vâng. Nếu như không đủ điều kiện về sức khỏe thì con gái của bác Viện có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để chờ đến khi nào mà đủ tuổi để hưởng lương hưu, đúng không ạ?
0: Khi mà đang làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn trường hợp mà nếu mà nghỉ việc mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa thì người lao động có thể bảo lưu cái thời gian đóng để đến khi đủ tuổi thì được hưởng lương hưu.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của ông Lưu Khải Định ở xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với nội dung như thế này ạ. Tôi năm nay 55 tuổi, làm công nhân cho một công ty xây dựng trên địa bàn. Tới thời điểm hiện tại thì đã đóng bảo hiểm xã hội 16 năm 9 tháng. Tôi nghe nói người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm là đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng vừa qua tôi hỏi người phụ trách lao động ở doanh nghiệp về điều kiện nghỉ hưu. Họ có nói rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm chỉ áp dụng cho lao động nữ. Nam thì phải đủ 20 năm mới được hưởng. Không biết quy định cụ thể về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của cả nam và nữ thế nào là chính xác? Và tôi muốn nghỉ hưu thì phải làm như thế nào?
0: Người lao động mà để được hưởng lương hưu thì phải đáp ứng hai điều kiện. Vâng. Một là điều kiện về tuổi, hai là điều kiện về thời gian đóng. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả nam và nữ. Tức là cái này là không phải là chỉ áp dụng cho nam, mà áp dụng chung cả nam và nữ. Tuy nhiên thì riêng đối với trường hợp mà nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì không áp dụng cái điều kiện giảm tối thiểu 15 năm mà vẫn áp dụng cái quy định là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm, năm trở lên thì mới được hưởng lương hưu. Cái trường hợp mà bác Định có nêu là năm nay mới 55 tuổi, tức là chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu. Do vậy là đối với cái trường hợp mà bác nêu thì cái điều kiện về tuổi thì là chưa đủ. Tức là những người mà có 16 năm 9 tháng thì tức là điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì đủ, nhưng điều kiện về tuổi thì chưa đủ. Còn nếu mà muốn cái trường hợp mà lại muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng này thì lại không đủ điều kiện. Mà nếu mà muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì vẫn áp dụng cái điều kiện là 20 năm.
1: Vâng. Điều kiện về 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời thì chỉ áp dụng cho những người đang công tác, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hay là cái điều này thì có cả áp dụng cho bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa?
0: Cái việc mà giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Vâng. Và như vậy thì nếu như mà chỉ có những cái người đủ điều kiện về tuổi đời thì mới được hưởng cái chính sách này, đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Và khi mà hưởng lương hưu thì phải đáp ứng cả hai điều kiện.
1: Vâng. Ông Tạ Vũ Cường ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã gửi câu hỏi như sau. Tháng 12 này, tôi 61 tuổi, 6 tháng, có 29 năm, 5 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy khi hưởng lương hưu, tôi được làm tròn lên 30 năm hay không? Tôi cũng muốn biết là lương hưu của tôi được tính bao nhiêu năm cuối trước khi nghỉ việc, hay là phải tính cả cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội?
0: Theo luật bảo hiểm xã hội thì khi mà tính cái mức hưởng lương hưu ấy, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng thì sẽ tính là nửa năm. Đà. Từ 7 tháng trở lên thì sẽ tính tròn là 1 năm. Trường hợp mà bác là 29 năm 5 tháng thì sẽ tính là 29 năm rưỡi. Và như vậy thì tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là 64%. Bác thì có nêu là làm việc ở tại cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là thuộc cái đối tượng mà thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do vậy mà khi mà tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng ấy thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng. Và khi mà tính mức tiền lương bình quân này thì cái tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng theo từng thời kỳ.
1: Và theo từng thời kỳ do cơ quan nhà nước quy định, đúng không ạ? Và chị Duyến ở Quảng Ninh cũng đã gọi điện về chương trình nêu câu hỏi như sau ạ.
4: Vâng, là tôi có em tôi là năm nay là 45 tuổi rưỡi. Thế nhưng mà đóng bảo hiểm là đi 19 năm khoảng 6 tháng rồi. Thế nhưng mà vì sức khỏe yếu thì muốn chốt bảo hiểm trong năm nay. Đóng nốt một cục xong rồi xin về hưu ở tuổi 45 tuổi rưỡi về hưu non. Trừ phần trăm có được không ạ?
1: Vâng, về cái băn khoăn của chị Duyến thì mời ông Cường giải đáp.
0: Theo quy định thì người lao động mà đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì sẽ được đóng một lần cho thời gian đóng, và đây là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu. Như vậy là cái trường hợp đóng một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng ấy, là chỉ áp dụng cho trường hợp đủ điều kiện về tuổi, tức là đã đủ điều kiện về tuổi rồi. Còn trường hợp chị có nêu là năm nay mới 45 tuổi thì tức là chưa đủ điều kiện về tuổi. Do vậy mà sẽ không áp dụng cái quy định về việc là đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng ngay lương hưu.
1: Như vậy thì trường hợp của em chị Duyến thì không thuộc đối tượng được đóng một lần để hưởng lương hưu, kể cả gia đình có xin là trừ phần trăm khi nghỉ hưu trước tuổi thì cũng không được cái nội dung này.
0: Cái nội dung này thì nó có hai cái đủ điều kiện về tuổi ấy, thì nó có

0: hai là một là những người mà làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu hiện nay năm nay là nam giới là 61 tuổi 6 tháng, nữ giới là 57 tuổi. Còn những người mà suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ giảm tối đa 5 tuổi, thì cái điều kiện về tuổi nó cũng sẽ giảm. Tuy nhiên thì trường hợp này 45 tuổi thì cho dù có áp dụng cái điều kiện về tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cũng không đủ.
1: Vâng. Băn khoăn gửi về chương trình thì ông Nguyễn Hoàng Ngoan ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có nêu câu hỏi là: trước đây tôi tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã hưởng chế độ một lần. 14 năm trước tôi lại tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Đến tháng 10 tới đây tôi đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng doanh nghiệp không đồng ý cho tôi ký tiếp hợp đồng lao động để đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội một lần khi hết tuổi để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hay không? Hoặc là nếu được tham gia thì tôi phải đóng thời gian bao nhiêu tháng nữa để hưởng lương hưu?
0: Đối với trường hợp mà đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 5 năm thì hiện nay là pháp luật cho phép là được người lao động được phép đóng một lần cho 5 năm còn thiếu đó để hưởng ngay lương hưu. Như trường hợp mà bác có nêu là đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm thì tức là thời gian còn thiếu, hiện nay quy định là đủ 15 năm thì bác chỉ còn thiếu có 1 năm thì bác hoàn toàn có thể đóng một lần cho 1 năm đó để hưởng ngay lương hưu. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài cái quy định tạo điều kiện để cho những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu được phép đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu thì còn bổ sung thêm một cái chế độ, đó là cái chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những người mà đến tuổi nghỉ hưu đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng hưu tức là thời gian đóng không đủ nhưng mà chưa đủ cái tuổi để hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Thì nếu mà người lao động mà không có điều kiện để đóng một lần cho thời gian còn thiếu, bởi vì là không phải là có những người là còn thiếu thời gian nó dài thì không phải ai cũng có một lần để đóng cả một cái cục tiền cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Thì trước đây ấy, thì các cái trường hợp này thì người lao động nếu mà không có tiền để đóng một lần cho thời gian còn thiếu thì chỉ có hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thì nay luật mở ra là trong trường hợp đó thì người lao động có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng được tính toán từ cái phần tiền đóng của mình, và trong thời gian hưởng cái trợ cấp hàng tháng này thì ngân sách nhà nước sẽ đứng ra đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Thì trường hợp của bác này thì bác sẽ có hai lựa chọn: một là có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu, hoặc trong trường hợp mà không có khả năng đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì hoàn toàn có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ cái phần tiền đóng của mình với cái hỗ trợ là ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì cái trường hợp của bác thì chỉ thiếu có một năm thì bác nên đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì nó đảm bảo cái quyền lợi hơn.
1: Hưởng lương hưu ngay đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
1: Vâng. Chị Hoa ở tỉnh Nghệ An đã gửi băn khoăn tới khách mời như sau: tháng 11 này tôi 57 tuổi, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 22 năm 7 tháng nhưng có thời gian ngắt quãng 5 năm. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc hưởng chế độ hưu trí hay không? Vâng, rất nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến chế độ hưu trí đấy ạ. Và mời ông giải đáp về trường hợp cụ thể của chị Hoa.
0: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thì là tổng thời gian mà đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc. Nếu mà trong cái quá trình mà tham gia, nếu mà có thời gian đoạn thì cũng được sẽ được cộng dồn lại. Như vậy là cái việc mà trong quá trình tham gia mà nó có gián đoạn ấy, cái quá trình đóng ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà giải quyết hưởng lương hưu cũng như là tính lương hưu của người lao động.
1: Vâng, như vậy thì chị Hoa cũng như là các thính giả có thời gian gián đoạn thì hoàn toàn yên tâm, không bị ảnh hưởng gì đến chế độ hưu trí sau này. Thính giả Lưu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi: tôi công tác tại doanh nghiệp cổ phần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng sau tôi hết tuổi lao động, nhưng gần một năm nay công ty nợ bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu? Trên bảo hiểm xã hội số cũng đã thể hiện đầy đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội, thì tôi có thể được tự đến cơ quan chức năng chốt sổ để hưởng chế độ hưu trí hay không? Xin mời ông giải đáp.
0: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nên là cái việc mà doanh nghiệp mà chậm cái đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động. Do vậy mà đối với các cái trường hợp mà như của bác Hồng có nêu ấy, là bác làm việc ở cái doanh nghiệp mà hiện nay họ đang chậm tiền đóng thì người lao động hoàn toàn có thể đề nghị với các cái tổ chức công đoàn hoặc là các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ yêu cầu người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Thì sau khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành thì chính phủ cũng ban hành nghị định số

0: Sau này sau khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi được cái số tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung cái thời gian và điều chỉnh lại mức hưởng cho người lao động.
1: Vâng, như vậy thì người lao động trước hết là phải điều đình với cả doanh nghiệp. Nếu như không được thì có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội để yêu cầu giải
0: đúng
1: quyết.
0: Đúng rồi, người lao động mà làm việc trong các cái doanh nghiệp này thì thứ nhất sẽ yêu cầu các cái tổ chức, các cơ quan, tổ chức công đoàn, các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ là yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các cái chế độ quyền lợi. Còn trong cái trường hợp mà doanh nghiệp không thể đóng, vẫn cứ chậm cái tiền đóng đó, thì đấy, ví dụ như trường hợp của bác Hồng thì vì là thời gian hiện đóng của bác ấy cũng đã đủ 30 năm và đủ tuổi thì hoàn toàn là đủ điều kiện hưởng lương, thì cái này thì hoàn toàn cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trên cái số, trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác và đã đủ điều kiện hưởng lương. Còn sau này nếu mà thu hồi được cái phần tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung thêm thời gian và sẽ điều chỉnh lại mức hưởng cho bác Hồng.
1: Chị Cao Thu Hằng ở Hà Nội có nêu câu hỏi như sau: tháng 9 này tôi 56 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội 24 năm. Do đến tuổi nên tôi đã chuẩn bị thủ tục để hưởng chế độ hưu trí, nhưng vì đơn vị thiếu người muốn giữ tôi lại làm thêm vài năm nữa vẫn nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ để được hưởng lương cao hơn. Đối chiếu với quy định của nhà nước, khi hết tuổi lao động nếu tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có được hay không?
0: Chị Hằng thì tháng 9 này mới 56 tuổi, tức là chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đến tuổi nghỉ hưu. Bởi vì là cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 đối với nữ giới là 57 tuổi. Đối với khu vực doanh nghiệp, tức là khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực mà làm việc theo hợp đồng lao động, thì khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu thì cái việc nghỉ hay làm tiếp là hoàn toàn do cái thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp mà hai bên thỏa thuận làm tiếp mà người lao động chưa hưởng lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường và vẫn đóng bình thường. Do vậy mà các trường hợp ví dụ như là người lao động nữ trên 57 tuổi, nam trên 61 tuổi 6 tháng, tức là trên cái tuổi nghỉ hưu mà chưa phải là người đang hưởng lương hưu mà làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường.
1: Chị Vũ Khánh Ly có gọi điện về chương trình bày tỏ là cách đây 5 năm tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Khi đó tôi 45 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và lúc đó luật bảo hiểm xã hội quy định nữ 55 tuổi được hưởng chế độ hưu trí. Nay tôi sẽ được hưởng lương hưu ở tuổi 55 hay khi nào nghỉ hưu sẽ phải tính theo cái quy định mới?
0: Theo nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thì việc giải quyết các cái chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được xác định theo cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm mà hưởng chế độ. Tức là nếu mà người lao động mà nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì khi đấy thì tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện theo bộ luật lao động năm 2012. Tức là tuổi nghỉ hưu là nam giới là 60, nữ giới là 55. Còn đối với những người mà nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là thời điểm mà bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, thì sẽ áp dụng cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của bộ luật lao động năm 2019. Bộ luật lao động 2019 thì có cái lộ trình điều chỉnh tăng cái tuổi nghỉ hưu theo cái lộ trình là mỗi một năm tăng thêm 4 tháng tuổi đối với nữ và tăng thêm 3 tháng tuổi đối với nam cho đến khi nam giới đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ giới đạt tuổi 60 vào năm 2035. Theo cái lộ trình này thì cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 là nam giới là 61 tuổi 6 tháng và nữ giới là 57 tuổi.
1: Vâng. Một thính giả khác tên là Trần Quỳnh Nga ở thành phố Đà Nẵng thì lại muốn biết là cách tính lương hưu được quy định ra sao. Và tôi có 29 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Vậy tôi có được lấy thời gian cuối của doanh nghiệp tư nhân trước khi đủ tuổi nghỉ hưu để tính lương hưu hay không?
0: Người lao động mà đủ điều kiện hưởng hưu ấy, thì mức lương hưu sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với cái mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Cái tỷ lệ hưởng lương hưu thì được tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nam giới thì là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Nữ giới thì là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó thì mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm thì sẽ được cộng thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa thì là 75%. Trường hợp chị Nga là 29 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức là sẽ được làm tròn nên làm 30 năm đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu của chị Nga sẽ là 75%. Chị Nga có hỏi thêm một cái ý về cái mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Thì đối với người mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước, vừa có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, thì khi tính mức bình quân tiền lương đóng để tính lương hưu thì sẽ tính

0: bình quân chung của các giai đoạn. Trong đó thì cái giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước thì sẽ tính theo cái bình quân theo cái số năm cuối tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia. Còn đối với cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực doanh nghiệp, thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mong rằng những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ hưu trí đối với người lao động. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả nghe đài.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Dạ, khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại được.
4: Ngọc cũng là vận động viên tương đối trẻ và tôi rất là thích ở Ngọc ở cái điểm là em thi đấu và tập luyện rất là lì và máu chiến.
5: Cô gái lì và máu chiến, cá tính xong cũng rất là dễ mến, đó là gương mặt trọng điểm của đội tuyển điền kinh quốc gia. Ngay sau đây chúng ta sẽ làm quen với khách mời kỳ này của mỗi tuần một nhân vật, chương trình do Ban Văn hóa, Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
6: SEA Games 33 vào cuối năm 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, tạo ra nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Ngọc, cô gái sinh năm 2002, có kỳ SEA Games bùng nổ với 3 huy chương vàng 400m nữ, tiếp sức 4 x 400m hỗn hợp nam nữ, rồi tiếp sức 4 x 400m nữ. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 4 x 400m hỗn hợp. Nguyễn Thị Ngọc có màn ăn mừng khó quên với chồng chưa cưới là Trần Đình Sơn, cũng là vận động viên điền kinh. Cả hai hẹn hò từ năm 2018, đến nay đã có 8 năm gắn bó. Trong ngày vinh quang trên sân Suphachalasai, cặp đôi tay trong tay tình tứ ôm nhau ăn mừng trong sự reo hò của đông đảo khán giả.
7: Sau màn thể hiện của vợ em ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là tự hào về những cái điều mà chúng em đã có thể làm, đang làm và sẽ làm để mang về những cái huy chương, mang về những cái thành tích, những cái đỉnh cao để cho thể thao Việt Nam sẽ ngày càng đi lên.
8: Em cảm thấy rất là vui ạ, vì em luôn có anh đồng hành của em ạ, suốt thời gian qua, cũng như kỳ SEA Games trước và kỳ SEA Games này em và anh đã đồng hành cùng nhau ạ. Em cũng chỉ muốn nói là em cảm ơn anh ạ, và em cũng luôn mong anh sẽ đồng hành với em suốt thời gian dài hơn nữa, suốt hết cuộc đời ạ.
6: Cô gái sinh năm 2002 cùng các đồng đội còn giành huy chương vàng tiếp sức tại hai đấu trường châu lục, gồm giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Lúc này, Nguyễn Thị Ngọc là ngôi sao hàng đầu ở cự ly 400m nữ, là nhân tố chủ lực của đội hình tiếp sức 4 x 400m nữ, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương ASEAN 2026, xa hơn là tấm vé dự Olympic 2028.
5: Trước hết, xin cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Để quý vị thính giả của VOV có thêm cảm nhận về quyết tâm của điền kinh Việt Nam, miệt mài tập luyện, phải không nào?
3: Dạ, sau khi kết thúc SEA Games 33 thì mục tiêu của năm 2026 là em cùng với cô và các chị sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn trong năm 2026 và hướng tới đến mục tiêu lớn của ASEAN.
5: ASEAN là đấu trường lớn nhất châu Á và đáng mừng là chúng ta đang hoàn tất khâu chuẩn bị với niềm tin mạnh mẽ. Có thể nói rằng tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Ngọc đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33. Và ngay lúc này thì anh vẫn nhớ rất rõ thời điểm tác nghiệp tại sân Suphachalasai ở Bangkok, Thái Lan, chứng kiến những sải chân chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc. Khi đó trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều comment nhận xét rằng là trong đội tuyển thì Nguyễn Thị Ngọc là người có dáng chạy đẹp nhất.
3: Dạ thì em đối với mọi người là đẹp, nhưng còn em thì chắc hẳn là đẹp ạ. Khi mà em đọc được những comment như thế thì em cũng rất là vui khi mọi người khen em như thế. Nhưng mà thực ra thì bước chạy của em chắc hẳn là đẹp ạ.
5: Nhận xét về tài năng của Nguyễn Thị Ngọc thì còn có một ý kiến rất nổi bật khác. Cho rằng em là người kế thừa xứng đáng cho đoàn chị Nguyễn Thị Huyền, một cựu tuyển thủ từng lập nhiều kỷ lục ở đấu trường SEA Games.

0: nhận xét này là động lực hay là áp lực đối với em?
1: Dạ, sau khi mà em được mọi người bảo là người kế thừa của chị Huyền thì em cũng thấy là cũng mình cũng chưa hẳn đâu ạ, bởi vì còn rất là nhiều em trẻ và các chị cũng đang tốt hơn mình nữa, nên là cũng gọi là người kế thừa thì cũng không hẳn ạ.
0: Vậy thì cứ để cho thành tích sắp tới trở thành câu trả lời. Nhưng chắc chắn một điều, Nguyễn Thị Ngọc là một nhà vô địch đầy khiêm nhường. Rồi, nhắc đến nhà vô địch thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại màn tỏa sáng rực rỡ của em tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Rất vui và đầy tự hào, phải không nào?
1: Dạ, bây giờ kết thúc SEA Games 33 rồi thì em cảm xúc của em cũng còn rất là vui ạ, khi mình là người giành 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 lần này ạ. Dạ, trước khi vào giải đấu thì đối với ban huấn luyện và em thì cũng kiểu đây cũng là kỳ thứ hai em tham gia ở SEA Games, thì cô với mọi người cũng chỉ có động viên em và cùng em thi đấu cố gắng hết mình là được. Sau sự thành công của 3 tấm huy chương vàng thì em muốn cảm ơn thầy cô với tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa rồi ạ.
0: Với riêng em thì kỳ SEA Games thứ 2 chứng kiến lần đầu tiên vô địch cá nhân. Mà những lần đầu tiên thì luôn luôn mang đến cảm giác hồi hộp, và cũng bởi thế mà niềm vui cũng đặc biệt. Em có thể chia sẻ về ý nghĩa của tấm huy chương vàng cá nhân này?
1: Dạ, cái tấm huy chương vàng ở nội dung cá nhân 400m nữa thì nó rất là ý nghĩa với em. Đấy cũng là lần đầu em chạy ở nội dung 400m cá nhân. Đấy là cũng lần đầu tiên em đạt tấm huy chương vàng ạ. Đối với em thì đấy là cũng là một quá trình nỗ lực rất là nhiều đến thời điểm hiện tại khi mà em đạt được tấm huy chương vàng đấy ạ. Thì ban đầu thì em không nghĩ em sẽ là người chạy ở nội dung 400m, nhưng khi em được cô và ban huấn luyện chọn mình là người thi 400m thì lúc đấy em cũng khá là hồi hộp. Em cũng là em ở trong đội hình, nhưng mà đấy là cũng lần đầu tiên em được đảm nhiệm vị trí đấy, thì lúc đầu thì thấy cũng lo lắng lắm, không biết là mình có thể hoàn thành tốt hay không. Nhưng đến khi mà em hoàn thành được nội dung đấy thì em cảm thấy rất là vui, và em cũng đền đáp được lại công ơn của thầy cô ạ.
0: Có một chi tiết thế này, những ai theo dõi điền kinh ấy thì đều biết rằng là đường chạy được chia ra làm nhiều làn chạy, đánh số thứ tự từ trong ra ngoài, và vận động viên chạy ở làn mà có thứ tự càng lớn thì lại càng bất lợi. Và ban tổ chức của nước chủ nhà sắp xếp cho Nguyễn Thị Ngọc đường chạy số 7, đúng không nào? Đây là đường chạy mà Ngọc vừa không thể quan sát đối thủ, lại rất gần, áp lực cực lớn từ những khán đài đầy ắp khán giả Thái Lan.
1: Khi mà em được sắp xếp ở làn ô số 7 thì em cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ thực sự thì khi bước chân vào thi đấu thì ở làn nào cũng phải cố gắng cả. Nhưng đến khi mà em đi ô số 7 về nơi thì khi em nhìn lên màn hình ý, thì em mới thấy em đánh đích trước. Em mới biết là mình em về nhất, chứ thực ra thì cái khúc đấy em cũng không nghĩ là em về nhất. Tại vì bây giờ mình ở ô ngoài mình cũng không thể mà thấy được mọi người được. Thì đến khi em về đánh đích thì em nhìn lên màn hình thì em bảo ôi em về nhất rồi. Thì lúc đấy em mới xem lại cái đoạn em đánh đích đấy thì em mới biết là em về nhất thôi. Và lúc đấy em thấy ôi mình về nhất, mình vui quá. Thì em không nghĩ là bản thân em có thể làm được như thế.
0: Đúng là càng hồi hộp thì cảm xúc chiến thắng lại càng vỡ hòa. Bên cạnh ngôi hậu 400m cá nhân ấy, thì Ngọc còn lần đầu vô địch SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Bí quyết chiến thắng của nội dung đó là gì?
1: Dạ, ở nội dung đồng đội thì tất nhiên là phải có sự đồng hành cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau thì mới tạo nên được thành tích như thế ạ. Thì trong khi thi đấu thì ở hỗn hợp thì em là người chạy chặng 2. Khi mà em được sắp xếp ở chạy chặng 2 thì lúc đấy em cũng khá hồi hộp. Nhưng mà em được sự động viên của cô, thầy với anh chị cùng tất cả mọi người, nên là em đã tự tin, và khi nhận gậy của em tưởng thì em chỉ biết chạy thôi. Chạy làm sao để mà giành lợi thế tốt nhất để cho bạn Phúc với chàng ở phía sau đấy ạ.
0: Như vậy là bí quyết chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc thực sự giản dị. Cứ chạy hết sức thì thành công sẽ đến. Và thành công đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình nơi quê nhà Hà Tĩnh. Người thân chia sẻ niềm vui với em như thế nào?
1: Dạ, thì sau khi mà em giành được 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 thì gia đình em và bác với chú và hàng xóm đã đến chúc mừng em rất là nhiều. Mọi người bảo là tự hào với em lắm.
0: Vâng, quý vị thính giả

0: đã có thể cảm nhận về nữ tuyển thủ Điền Kinh rất khiêm nhường để không ngừng cố gắng. Và để hiểu thêm về hành trình sự nghiệp của cô gái tuổi Nhâm Ngọ Nguyễn Thị Ngọc, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghé qua mảnh đất Hà Tĩnh.
1: Sinh năm 2002, Nguyễn Thị Ngọc là con gái út trong gia đình thuần nông xã Cổ Đạo, tỉnh Hà Tĩnh. Trước cô còn có hai người anh trai. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ của Ngọc đi xuất khẩu lao động hàng chục năm nay. Bố của Ngọc ở quê vừa làm ruộng vừa làm thợ xây. Để Nguyễn Thị Ngọc vươn tới thành công, cùng với sự rèn giũa của các huấn luyện viên, sự động viên của gia đình, cô cũng đã rèn luyện cho bản thân sự kiên cường, bản lĩnh, vượt qua khó khăn để chuyên tâm luyện tập. Sớm bộc lộ tài năng điền kinh ở hội khỏe Phù Đồng, đến hết năm học lớp 7, Ngọc khăn gói vào thành phố Hà Tĩnh, vừa học văn hóa, vừa luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Sau 2 năm, Ngọc được chọn ra Bắc Ninh đào tạo, được lên đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng không lâu sau bị trả về đội Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Nguyễn Thuận, trưởng bộ môn điền kinh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết:
2: Em Ngọc thì được tuyển chọn vào từ năm 2016 và 2017 thì được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng mà sau 2 năm tập luyện ở đội tuyển trẻ quốc gia thì cũng gặp nhiều chấn thương, thì vận động viên Ngọc ở mức độ chững lại và không phát triển được tốt. Và sau đó thì trả về địa phương. Có thể nói là xuống rất là mạnh về tinh thần cũng như là thể lực. Nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đó thì em đã nỗ lực rất là nhiều, vực dậy và tập luyện nỗ lực cho thi đấu thành công như ngày hôm nay.
1: Thành công hôm nay được nhận rõ qua cả 100 tấm huy chương quốc nội và quốc tế, được treo trang trọng trong chiếc tủ kính đặt ở phòng khách ngôi nhà nhỏ ở xã Cổ Đạo, là minh chứng cho nghị lực của cô gái được ví như ngựa vàng của điền kinh Việt Nam. Tự hào kể về cô con gái, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ ngay từ nhỏ khi đã đam mê điều gì thì Ngọc rất kiên trì và phải làm bằng được mới thôi.
3: Được huy chương thì gọi là cũng người điện thoại đến muốn là chúc mừng gia đình. Con gái mà được cái đạt huy chương vàng thì cũng rất nỗ lực để đạt thành tích cho mình, thứ hai là cho đất nước, thì nghĩ là cũng rất cảm xúc, rất xúc động, mà khi là cũng ở trong mơ thì rất xúc động lắm.
1: Trải qua 10 năm nỗ lực cùng với bộ môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc đang từng bước chinh phục các đỉnh cao, trở thành gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam, là gương sáng cho lứa vận động viên trẻ tại vùng đất Hà Tĩnh, như chia sẻ của vận động viên Trần Văn Vũ.
4: Thành tích của chị Ngọc đạt được thì chúc cho em cùng với các đồng đội thì có thêm nhiều cảm hứng để tập luyện, cũng như mong muốn đạt được thành tích các huy chương giống như chị.
0: Bị trả về địa phương, cụm từ có thể gây suy sụp cho bất cứ tuyển thủ quốc gia nào, và không biết người rơi vào tình cảnh như vậy đã nghĩ đến việc từ bỏ. Thế còn suy nghĩ của Ngọc thì sao? Có người thầy, người cô nào đóng vai trò đặc biệt cho sự trở lại của em?
5: Đến hiện tại thì người thầy thì em có nhiều thầy lắm, thầy nào cũng quan trọng với em hết ạ. Từ cô bác, thầy ở địa phương hay như thế nào, tất cả thầy cô đều là quan trọng với em ạ. Từ lúc em ở trên tuyển trẻ thì thành tích của em nó cũng không tốt ạ. Thì khi em được về lại Hà Tĩnh thì thầy cũng bồi dưỡng lại em, và khi em được gọi lên đội tuyển thì em cũng rất là vui, và cũng có cô bác và thầy cô cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều trong quá trình đấy, và cũng từ đấy mà em thành tích em cũng dần đi lên em ạ. Khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, bởi vì mình đã được trả về như thế thì mình càng phải cố gắng hơn nữa, và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại đội tuyển.
0: Chấn thương thì từng khiến Ngọc phải rời đội tuyển trẻ. Anh cũng biết rằng là năm 2025, trước khi dự SEA Games 33 thì Ngọc cũng bị lật cổ chân, một chấn thương thuộc dạng nghiêm trọng.
5: Dạ, thì trong năm vừa rồi thì em có gặp một chút chấn thương ở cổ chân, nhưng mà đấy là nó xảy ra vào đầu năm ạ. Đầu năm thì khi bắt đầu tập luyện lại thì em có bị chấn thương ở cổ chân, nhưng mà trong quãng thời gian điều trị và hồi phục thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái vấn đề em chuẩn bị cho SEA Games 33 này. Để theo đuổi đam mê bên điền kinh thì trong quá trình theo đuổi đam mê thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái chấn thương nhất định, nhưng mà với những cái chấn thương đấy thì em cũng đã cố gắng vượt qua và cố gắng lấy lại phong độ cũng như là tập luyện một cách tốt nhất, và để cố gắng làm sao mà thi đấu cũng một cách tốt có thể ạ. Trong thi đấu thì đến khi mà bước vào đường chạy thì tất nhiên là mình chỉ tập trung vào thi đấu thôi, còn bản lĩnh thì chắc là do bản thân mình ạ.
0: Nói về bản lĩnh, nhắc đến đam mê, chúng ta thường nghĩ đến một động lực, một hình mẫu để được truyền cảm hứng. Không biết là trong gia đình của Ngọc từ trước đến nay có ai khác từng đi trên con đường thể thao chuyên nghiệp hay không? Và nhân đây thì em có thể chia sẻ về hồi nhập môn ấy, về cơ duyên để em gắn bó với đam mê điền kinh.
5: Dạ, đối với gia đình em thì chắc là không có ai theo thể thao cả, chỉ có một mình em là theo thể thao thôi ạ. Chắc là nếu mà để mà nói cơ duyên thì chắc là thi hội khỏe phụ đồng ạ. Năm lớp 7 em có thi hội khỏe phụ đồng và em có thành tích, có huy chương và được thầy cô ở địa phương đến tuyển và chọn lọc vào đội tuyển của tỉnh ạ. Dạ, đợt đấy là ở hội khỏe phụ đồng em cũng giành giải nhất, về bật xa với cả chạy 100-200 em giành giải nhất ạ. Và có chạy kiêng sức.
0: Tức là ngay từ nhỏ ấy, thì em đã bộc lộ tài năng khá là toàn diện.
5: Dạ.
0: Có thể tỏa sáng ở nhiều cự ly này, lại có tố chất phối hợp nhóm, phối hợp tiếp sức nữa. Thế thì khi xa gia đình để ăn tập tại trung tâm, cô bé lớp 8 nhỉ?
5: Dạ.
0: Cô bé lớp 8 khi đó có lo lắng, có khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ hay không?
5: Dạ, lúc mà em xảy ra gia đình thì một tháng đấy em khóc suốt ạ, em chỉ muốn về thôi. Vì sao bố mẹ không chịu được, nhà bố mẹ quen rồi nhưng sao bố mẹ hôm nào cũng thấy khóc, hôm nào tập vệ khóc, hôm nào cũng chỉ đòi về. Nhưng có thầy các thầy động viên nên là em cũng cố gắng và cũng vượt qua được. Dạ có ạ, bố vào rất là chiều, tuy là đường hơi xa nhưng mà cuối tuần bố vẫn vào để thăm em ạ. Từ nhà em mà vào trung tâm huấn luyện thì mất tầm khoảng 45 cây.
0: Và khi bố vào thăm thì có con cái nhỏ không hề khóc đòi về?
5: Dạ, thực ra là có. Vào em chỉ muốn cho con về đi. Nhưng mà bố cũng động viên em nhiều, và không sao, cố lên. Cố lên xong thầy cô cũng động viên em, nên là càng dần thì em làm quen được với môi trường ở đấy thì nó bớt đi một chút ạ. Nên là em cố gắng rất là nhiều trong khoảng thời gian đấy. Thực ra thì lúc còn trẻ thì mình cũng nghĩ thế thôi ạ. Thì cũng kiểu hôm nào mà tập mệt quá là thôi không tập nữa đâu. Nhưng mà xong dần thì hôm nay mệt nhưng ngày mai lại cố gắng, lại cũng bảo là mệt nhưng lại cố gắng tiếp, thì nó dần là tạo ra cái động lực cho mình. Mệt nhưng mà phải cố.
0: Đúng như vậy, cố gắng bản thân ấy là điều quan trọng, nhưng có lẽ để vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu như vậy thì cần thêm nhiều động lực khác nữa, như sự khích lệ từ đồng đội, từ thầy cô chẳng hạn.
5: Để mà gặp khó khăn với em thì chắc là giai đoạn đầu khi mình bắt đầu tập luyện thôi ạ. Ban đầu thì mình trong quá trình mình thi đấu này thì mình cũng thấy có khó khăn một chút, nhưng mà đến khi lên đội tuyển được tiếp xúc với mọi người thì em cũng lấy đấy là động lực cho em. Khi mà em được tiếp xúc với các anh chị cũng bảo ban em, thầy cô cũng bảo ban và giúp đỡ em, thì đấy cũng là nguồn động lực để cho em cố gắng.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nguyễn Thị Ngọc từ tuổi 14 chập chững ăn tập chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh, qua 10 năm phấn đấu, giờ đây đang là nữ tuyển thủ điền kinh 24 tuổi. Bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp, Ngọc và các đồng đội đang chuẩn bị ra sao cho nhiệm vụ lớn nhất trong năm, đó là ASEAN 2026. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
6: Từ tháng 1 năm 2026, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Điền Kinh Việt Nam tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội với nhóm 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Đợt tập huấn Trung Quốc vào cuối tháng 5 chính là khởi đầu cho giai đoạn chuẩn bị then chốt. Theo huấn luyện viên đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Bắc, cá nhân Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn có thể cải thiện phong độ để vươn tầm tại ASEAN 20.
7: Được sự đánh giá của ban huấn luyện cũng như là của tôi thì một vận động viên trẻ nhưng mà tinh thần tập luyện rất là máu, rất là lì. Thành tích của Ngọc thì cũng như là nằm trong dự đoán của tôi thôi. Cái thành tích đấy chưa phải là cái thành tích tốt nhất ở nội dung 400m mà Ngọc đã đạt được. Đối với vận động viên điền kinh thì có rất nhiều những cái chấn thương, thì được sự đồng ý và quan tâm của cả Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và Bộ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã hỗ trợ tất cả các vận động viên của trung tâm, cũng như là ví dụ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã hỗ trợ các vận động viên có thể là hồi phục và điều trị chấn thương, thì điều đó cũng là rất là tốt.
6: Ban huấn luyện đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ có những kiểm tra đánh giá các chỉ số của vận động viên dựa trên phương tiện kỹ thuật, sau đó mới đưa ra các hướng tập luyện kỹ lưỡng, tiếp tục cải thiện chuyên môn, rút ngắn thành tích thi đấu về khoảng thông số đang được kỳ vọng. Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
8: Bọn em thì tập luyện theo khối lượng giao án nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt. Để vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn. Mấy năm gần đây

0: đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
1: Kết quả thi đấu sẽ là thước đo cụ thể cho tầm nhìn ASEAN. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích.
2: 3:30:81 là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27 thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng và tranh chấp với Sri Lanka đấy. Thì nhưng trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương, thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu là có huy chương ở ASEAN.
3: Đội tuyển điền kinh quốc gia đang chứng kiến một không khí tập luyện rất khẩn trương cùng niềm tin chiến thắng nữa. Với Nguyễn Thị Ngọc, cá nhân em đang hướng tới dấu ấn mới nào?
4: Dạ, trong năm 2056 thì được gọi là năm tuyển ngựa rồi, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng và sẽ phải cải thiện rất là nhiều trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu lớn trong năm 2026 ạ. Trong năm 2026 thì em sẽ cố gắng cải thiện thành tích của mình và hướng tới chắc là hướng tới đến ASEAN và Đại hội Thể thao 2026 ạ.
3: Nguyễn Thị Ngọc đã tiếp nối Nguyễn Thị Huyền để trở thành nhà vô địch trên đường chạy 400m nữ của SEA Games. Người chị Nguyễn Thị Huyền ấy thì đã chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 30 để chuyển sang công tác huấn luyện như chúng ta đã biết. Vậy thì ở một cái tương lai xa hơn, Nguyễn Thị Ngọc liệu có mong muốn trở thành một huấn luyện viên điền kinh hay không?
4: Dạ, thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì em chưa nghĩ tới, bởi vì em cũng đang rất là đam mê và cũng đang rất muốn cống hiến cho thể thao Việt Nam nhà mình. Nếu mà trong tương lai thì chắc chắn là em cũng sẽ muốn trở thành một huấn luyện viên ạ.
3: Rất đam mê phải không nào? Một con đường sự nghiệp gắn bó trọn đời với thể thao, với điền kinh. Một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã tham gia chương trình. Chúc cho điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASEAN 2026. Và để thay cho lời tạm biệt, ta có thể chia sẻ sự quyết tâm của mình, có thể là bằng chất giọng quê hương Hà Tĩnh đi.
5: Mình là người sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên ở Hà Tĩnh, mà được tham gia đội tuyển quốc gia và khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu cho đất nước thì có rất là nhiều động lực. Vừa muốn mang về vinh quang cho Tổ quốc mà vừa muốn mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Khi mà thi đấu thì em cố gắng rất là nhiều để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể. Để mà có kết quả được như trong 2025 có rất là nhiều ý nghĩa. Nhất là sự cố gắng của em, cô và thầy, cũng như là tất cả mọi người đã luôn ở cạnh em và hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình vừa rồi. Và đó cũng chính là động lực của em để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong 2026 nữa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026, sự kiện thể thao lớn nhất châu lục sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9 tới. Đằng sau những kỳ vọng là một bức tranh đa chiều, bao gồm cả những tiềm năng hứa hẹn và những thách thức lịch sử mà bộ môn nữ hoàng này cần phải đối mặt và vượt qua.
6: Điền kinh Việt Nam từng gây tiếng vang ở ASEAN 18 diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Tuy vậy, thành công này không được duy trì, thậm chí còn rơi vào cảnh trắng tay khi dự ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình tập luyện được ban huấn luyện thiết kế theo hướng cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm thể chất, chuyên môn và mục tiêu thành tích cụ thể của từng nội dung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.
7: Tâm huyết của những người làm điền kinh là đau đáu về cái việc mà chúng ta phải giành lại được huy chương vàng ở tại các kỳ ASEAN. Thế và được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch rồi Cục Thể thao ấy, là chúng tôi đang có một cái đề án phát triển điền kinh Việt Nam. Và ngay trong cái đề án thì ngay trong cái ASEAN này là điền kinh Việt Nam cần phải phấn đấu để giành được huy chương vàng trở lại ở ASEAN.
8: Ngay sau SEA Games kết thúc thì Cục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác định những cái nội dung trọng điểm để có khả năng tranh chấp được cái huy chương ở tại ASEAN. Và trên cơ sở xác định những nội dung trọng điểm thì có những cái đầu tư quyết liệt cho các vận động viên trong việc mà tập huấn rồi thi đấu ở nước ngoài và tạo những điều kiện tốt nhất để các vận động viên có thể đảm bảo là đạt được cái chỉ tiêu đề ra.
6: Vận động viên tham dự ASEAN cần có quá trình chuẩn bị dài hạn từ 4 đến 6 năm, nhưng gương mặt rồi kinh nghiệm sẽ đóng vai trò chủ đạo, trong khi nội dung tiếp sức có thể kết hợp lực lượng nhưng vẫn ưu tiên sự ổn định.
9: các nhóm vận động viên được cử đi tập huấn và sẽ tiếp tục thi đấu quốc tế để kiểm tra kết quả huấn luyện. Về tương quan lực lượng tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar và Bahrain là những đội tuyển rất mạnh, chiếm phần lớn huy chương. Đây là thách thức lớn với các đội trong khu vực Đông Nam Á. Đối với bộ môn nữ hoàng nước nhà, đây thực sự là một phép thử cho bản lĩnh, chiến lược đầu tư và khả năng bứt phá. Với mục tiêu đầy tham vọng, toàn đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Thay vì áp dụng một công thức chung, ban huấn luyện đã dày công thiết kế chương trình tập luyện riêng biệt dựa trên đặc điểm thể chất và mục tiêu thành tích của mỗi cá nhân. Điền kinh Việt Nam không chọn cách tiếp cận dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp cao nhất như tiếp sức 4x400m nữ. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá.
10: Thực hiện chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình các môn thể thao trọng điểm đến 2030 và tầm nhìn 2045. Trong đó có 9 môn thể thao trọng điểm thì điền kinh và bóng đá là phải chú trọng đầu tư. Và riêng hai môn này thì có đề án riêng là đề án phát triển môn điền kinh và đề án phát triển bóng đá. Và điền kinh Việt Nam cũng như liên đoàn đã phối hợp xây dựng cái chương trình hành động cơ bản là năm đầu tiên là năm bản lề, năm 2025. Và với cái dấu ấn của SEA Games vừa rồi thì chúng ta đã có những cái thuận lợi ban đầu để tiếp tục làm kế hoạch tiếp theo của năm 2026-2027. Cho nên là nhiệm vụ của điền kinh tôi cho rằng là với cái chương trình hành động của UEFA tôi đánh giá là một trong những bước thuận lợi. Tuy nhiên không chủ quan và vẫn phải tập trung thêm để mình làm kỹ, làm từng cái chương trình, từng kế hoạch để thành công.
9: Khi sức mạnh của ý chí được kết hợp cùng một chiến lược đầu tư bài bản và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, điền kinh Việt Nam sẽ tái khẳng định vị thế trên đỉnh cao châu lục.
3: Đến đây, thời lượng cho chương trình Mỗi tuần một nhân vật cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: 2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km/h. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

0: khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
1: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, người dân làng Mây Che Đan, Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội vẫn bền bỉ giữ gìn nghề truyền thống hơn 400 năm tuổi. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn cảm nhận sự khéo léo, sáng tạo và tình yêu nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp độc đáo của làng nghề Phú Vinh trong chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa.
1: Gia đình là nơi mỗi người học những bài học đầu tiên về yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia và cách ứng xử với cộng đồng. Trong nhịp sống hiện đại và kỷ nguyên số, những giá trị truyền thống vẫn tiếp tục được bồi đắp kết hợp với tinh thần tự tin, văn minh và hội nhập để hình thành chuẩn mực hôm nay. Mời quý thính giả nghe chương trình Gia đình Việt lúc 13:30 để cùng nhìn lại vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng nhân cách và gìn giữ cội nguồn.
2: Trong kỷ nguyên số, mỗi tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh hay nghệ thuật đều có thể lan tỏa chỉ sau một cú nhấp chuột, nhưng cũng đối mặt nguy cơ bị sao chép, cắt ghép và khai thác trái phép. Vì sao bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan được xem là lá chắn bảo vệ thành quả, lao động trí tuệ, đồng thời tạo động lực cho sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 13:45.
1: Không gian số đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho âm nhạc Việt Nam, nơi mỗi ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là tài sản trí tuệ và nguồn giá trị kinh tế. Cùng với sự bùng nổ của các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, thị trường âm nhạc số đang trở thành mỏ vàng giàu tiềm năng, thúc đẩy sáng tạo, bản quyền và thương hiệu âm nhạc Việt vươn xa. Nội dung này được bàn luận trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30.
2: Điệu then từ bao đời nay đã gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng, Thái, mang theo những câu chuyện về cội nguồn, tín ngưỡng và khát vọng cuộc sống. Qua thời gian, di sản ấy vẫn bền bỉ lan tỏa, hòa quyện giữa truyền thống và hơi thở đương đại, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Quý thính giả sẽ cảm nhận trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 20:30.
1: Từ ca dao tục ngữ đến những câu nói hài hước của giới trẻ, từ đồng âm khắc nghĩa luôn mang đến sự dí dỏm và giàu sức biểu đạt cho tiếng Việt. Chỉ cần vận dụng đúng ngữ cảnh, lời nói sẽ trở nên sinh động, ấn tượng và dễ ghi nhớ hơn. Nghe chương trình Tiếng Việt Vui lúc 16:05 để cùng khám phá cách chơi chữ thú vị từ hiện tượng đồng âm khắc nghĩa.
2: ASEAN 20 đang đến gần và đoàn thể thao Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm chinh phục đấu trường châu lục. Từ công tác chuyên môn, thể lực, tâm lý đến hậu cần đều được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại Nhật Bản. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ cập nhật sự chuẩn bị của các đội tuyển và những điểm nhấn đáng chú ý trước thềm ASEAN 20.
1: Ở tuổi 24, Nguyễn Thị Ngọc đang viết nên hành trình đầy cảm hứng của một nữ vận động viên điền kinh Việt Nam trên đường chạy châu lục. Từ những bước chạy bền bỉ trên sân tập đến huy chương vàng danh giá, phía sau vinh quang là ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và bạn sẽ gặp gỡ Nguyễn Thị Ngọc trong chương trình Mỗi tuần nhân vật lúc 21 giờ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo

0: tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, về với vùng đất Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội hôm nay, du khách như lạc vào một không gian đậm chất văn hóa của làng nghề mây che đan Phú Vinh truyền thống với tuổi đời hơn 400 năm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nơi đây đã hun đúc nên một hồn cốt làng nghề vừa dẻo dai, bền bỉ, vừa thấm đẫm tinh hoa đất Việt.
1: Từng sợi mây uốn lượn, từng nan tre thô mộc khi đi qua sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ Phú Vinh đã trở thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Đó không chỉ là vật dụng thường nhật, mà còn chứa đựng tư duy thẩm mỹ sâu sắc cùng hơi thở sáng tạo không ngừng nghỉ của một làng nghề, một biểu tượng văn hóa của thủ đô.
2: Làng nghề mây che đan Phú Vinh xuất thân từ một làng cổ có tên là Cò Đậu, tức là bãi đậu của cò. Thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên Phú Hoa Trang, nghĩa là nơi quy tụ những con người được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và tài hoa bậc nhất trong nghệ thuật thủ công.
3: Ban đầu, người dân chủ yếu vót tre, uốn mây để làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như rổ, giá, thúng, mủng. Qua quá trình lao động bền bỉ, họ đã tích lũy, sáng tạo nên nhiều kỹ thuật đan phức tạp, từng bước nâng tầm những sản phẩm thô sơ thành các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo.
2: Trải qua nhiều biến động và thăng trầm của thời gian, làng nghề có những giai đoạn tưởng chừng như bị mai một. Thế nhưng nhờ lối truyền dạy, cha truyền con nối, cùng tình yêu nghề tha thiết, các thế hệ người dân Phú Vinh vẫn kiên cường bám trụ, bảo tồn và thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ đây thì những sản phẩm thủ công mang thương hiệu Phú Vinh đã vươn xa khắp năm châu, trở thành niềm tự hào lớn của người dân thủ đô. Sự hòa quyện giữa kỹ nghệ lâu đời và hơi thở hiện đại đã biến nơi đây thành một điểm dừng chân không thể thiếu của những ai yêu mến văn hóa truyền thống.
1: Giữa nhịp sống hối hả, hiện đại, tìm về chốn này để chậm lại, hòa mình vào không gian mộc mạc và tận hưởng những giá trị di sản quý báu, thực sự là trải nghiệm khó quên của mỗi du khách phương xa. Những xúc cảm đong đầy trước tài nghệ của người thợ cùng niềm tự hào về bàn tay của cha ông đã đọng lại sâu sắc trong tâm trí của những du khách ghé thăm.
4: Tôi thấy là những sản phẩm của làng nghề càng phát triển này. Các cái họa tiết và hoa văn phù hợp với cả cái xu thế ngày nay và thực sự là rất là thời trang. Đây là một cái sự khéo léo tài tình mà không một máy móc nào có thể làm được lên một cái sản phẩm như thế này.
5: Tôi thấy cái mẫu mã và chất lượng ở đây thì nó rất là phong phú. Cái sản phẩm nhìn nó cũng rất là đa dạng, cũng bắt mắt. Cái sự hoàn thiện nó cũng tinh tế.
6: Người dân làng nghề Phú Vinh, những thợ kỹ thuật đã sáng tác ra nhiều cái lối đan mới, ví dụ như là kết hợp giữa các lối đan với nhau để tạo thành cái sản phẩm nó rất là đẹp và hợp với thời trang hiện tại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, đằng sau mỗi tác phẩm thủ công làm say lòng người là cả một quy trình lao động miệt mài, đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Mỗi công đoạn từ chọn lựa nguyên vật liệu cho đến việc định hình form dáng đều ẩn chứa cái tâm và trí tuệ của những người thợ gắn trọn đời mình với nghề.
1: Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo cùng góc nhìn sáng tạo không ngừng nghỉ, những đôi bàn tay vàng nơi đây đã thành công thổi hồn vào từng sản phẩm. Chính sự tận tụy đó đã giúp các giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
2: Từ xa xưa, người dân Phú Vinh từng được thiên nhiên thử thách bằng những mùa nước dâng ngập trắng đồng ruộng. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, họ đã tìm ra một lối đi riêng để sinh tồn, đó là sử dụng tre nứa, mây để đan thành những dụng cụ làm nông, dụng cụ dùng trong gia đình và làm đơm đó để mưu sinh. Để rồi từ lớp lang thử thách ấy, một không gian sáng tạo thủ công độc đáo đã thành hình, lưu truyền qua hàng trăm năm thăng trầm lịch sử. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang cho biết.
3: Ngày xưa thì các cụ chuyên làm các cái đồ vật dụng trong gia đình thôi, như các cái rổ giá để phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà như ngày nay thì nhu cầu cuộc sống khác. Chính vì vậy là mình từ nhu cầu sử dụng của thị trường thì mình vận dụng cái lối đan truyền thống để tạo ra các sản phẩm mới sao cho nó phù hợp.
2: Ở Phú Vinh, trẻ con lớn lên đã quen với mùi tre ngâm, với tiếng dao trẻ nan lách tách và hình ảnh ông bà cha mẹ miệt mài bên những phiên mây cuộn giỏ. Nghề đan lát không phải là thứ gì đó xa vời mà hiện diện trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Cứ thế những kỹ nghệ thủ công được trao truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác, trở thành vốn liếng mưu sinh và là niềm tự hào gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh.
4: Chúng tôi thì làm nghề từ nhỏ mà đều làm theo bố mẹ. Tôi thì được thừa hưởng cái gen về nghề. Hơn nữa là bởi cái sự đam mê, cái sự kiên trì, chính các cái yếu tố đấy thì cũng làm cho tôi là có cái sự đam mê ảnh hưởng từ nhỏ. Thì tôi đam mê đan theo thông qua các lối đan cơ bản của làng nghề đã có.
2: Nghề đan lát Phú Vinh nay đã đạt đến độ tinh xảo nhờ khâu xử lý nguyên liệu khắt khe. Tre mây đem về được phơi tái, cào vỏ sạch sẽ rồi đưa vào lò hun khói bằng rơm rạ. Theo nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, lớp khói tự nhiên ấy ngấm vào từng thớ gỗ, giúp triệt tiêu mối mọt, chống cong vênh, đồng thời nhuộm cho nguyên liệu một sắc màu nâu trầm, óng ánh, thách thức thời gian.
5: Chọn nguyên liệu làm sao nó đủ tuổi và độ bền. Tốt thì người thợ bắt đầu mới trẻ ra, sau đó là hun sấy, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Để làm một sản phẩm này là phải có thiết kế tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đẹp. Những sản phẩm của làng nghề Phú Vinh thì đòi hỏi là nó đẹp từ nguyên liệu. Người thợ phải trau chuốt, nâng niu sản phẩm, coi như con đẻ tinh thần của mình.
2: Từ những ống tre, cây mây đã được xử lý kỹ càng, qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những sợi nan mỏng đều tăm tắp được hình thành. Nghệ thuật đan lát của làng là sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật lóng mốt, lóng đôi, mắt cáo, đan cải hoa văn hay đan lồng ruột, tạo nên những sản phẩm vững chãi hoàn toàn bằng độ đàn hồi tự nhiên mà không cần đến một chiếc đinh sắt. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hân cho biết.
6: Các cái lối đan của các cụ thì cũng đã khá là phong phú rồi, nhưng bây giờ như thế hệ trẻ như chúng tôi thì đã có sáng tạo thêm dựa vào cái cốt lõi lối đan của các cụ và sẽ có thêm những cái họa tiết chi tiết để có những cái sản phẩm nó phù hợp với cả cái xu thế hiện đại bây giờ. Tất cả các lối đan hiện đại hay là lối đan cổ xưa thì vẫn là kết hợp lẫn với nhau, hòa quyện với nhau để cho sản phẩm hài hòa, đòi hỏi người thợ, người nghệ nhân lại phải thiết kế mẫu mã sản phẩm và kết hợp lối đan, hoàn thiện sản phẩm làm sao cho tổng thể cái sản phẩm nó hài hòa.
2: Từ nền tảng truyền thống vững chắc, sự nhạy bén và tư duy đổi mới của các nghệ nhân làng nghề đã giúp Phú Vinh chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa khỏi những chiếc rổ giá hay mủng mẹt thuở ban đầu, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Đặc biệt, những thiết kế nội thất lớn mang tính nghệ thuật cao như tranh phong cảnh, chân dung, rèm cửa, trao đèn, vách ngăn không gian, tủ kệ trang trí đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ thủ công đỉnh cao và tư duy thiết kế hiện đại, sản phẩm mây che đan Phú Vinh không chỉ được người tiêu dùng cả nước tin yêu mà còn vươn xa, khẳng định thương hiệu tại nhiều triển lãm quốc tế lớn, đồng thời xuất khẩu số lượng lớn sang gần 50 nước trên thế giới. và để di sản ấy tiếp tục vươn xa mà không bị mai một theo năm tháng, theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hân, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu.
6: Mong muốn phát huy cái nghề này vì cái nghề này rất là đáng quý. Tại sao mình không gìn giữ trong cái đó, cái nghề này nếu mình phát triển cũng vẫn kiếm ra tiền, vẫn làm giàu được. Thì tôi nghĩ là phải phát triển rộng hơn nữa, to hơn nữa để cho các bạn trẻ sau này, thế hệ sau nữa, họ nhìn vào và họ cũng sẽ yêu cái nghề này và họ cũng phát triển, làm giàu bằng chính cái nghề này.
2: Tâm huyết của những người đi trước cùng khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ đã và đang giúp làng nghề mây tre đan Phú Vinh phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những sợi nan thơ mây của Phú Vinh vẫn đang từng ngày dệt nên câu chuyện về sức sống trường tồn của một di sản làng nghề Việt Nam.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
7: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
8: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
9: Thưa quý vị, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và văn hóa. Điều đó được thể hiện qua những ngôi nhà mái ngói rêu phong cổ kính, những hội quán lâu đời sống động những phong tục tập quán của bà con sinh sống nơi đây. Bíp, bíp, bíp. Nằm trọn trong không gian phố cổ, con đường Nguyễn Thái Học chỉ dài vỏn vẹn tầm 500m, rộng chừng 5m. Vậy nhưng, tuyến đường lại được coi là trái tim của phố cổ Hội An. Dạo bước qua nơi này, dấu ấn về một thương cảng sầm uất xa xưa hiện hữu trên những ngôi nhà hàng trăm tuổi. Điển hình như ngôi nhà cổ Tấn Ký, tọa lạc tại số 101.
10: Đến với ngôi nhà này thì chúng ta có thể trải nghiệm trong một cái không gian đã trải qua 7 thế hệ và là một cái ngôi nhà buôn sầm uất của thương cảng Hội An vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20.
9: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa bật mí cho các bạn biết về tuổi đời của ngôi nhà Tấn Ký. Trải qua những biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc. Hiện hậu duệ đời thứ 7 của dòng họ Lê đang sinh sống trong ngôi nhà. Ngôi nhà có kiến trúc 2 tầng, 3 gian, được dựng theo kiểu nhà phố hình ống hay còn được gọi là hình ruột ngựa. Nó hẹp ngang nhưng chiều sâu lớn. Nhà có hai mặt tiền, một mặt hướng ra đường Nguyễn Thái Học khi xưa để buôn bán, một mặt sát sông, trước đây dễ cho việc nhập hàng nên thường được sử dụng làm nhà kho. Xa xưa, đây là một hiệu buôn thổ sản có tiếng.

0: tại đây thì chúng ta cũng có thể thưởng lãm cái giá trị mỹ thuật trong nghệ thuật điêu khắc chạm trổ và trang trí kiến trúc của một ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 200 năm, cũng giống như là tham quan được cái không gian sinh hoạt thờ tự của một ngôi nhà cổ, vừa là nhà buôn, vừa là nhà ở, vừa là nhà thờ tự trong khu phố cổ.
1: Đi sâu vào bên trong ngôi nhà, điều gây ấn tượng với du khách có lẽ không chỉ kiến trúc kiên cố, rộng lớn, mà còn là các nguyên vật liệu dựng nhà. Đó là hệ thống các cây gỗ quý với những nét chạm trổ tinh xảo.
0: Các công trình kiến trúc gỗ ở khu cổ Hội An thì được làm trên các loại gỗ có giá trị thuộc gỗ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, ví dụ như là gỗ lim, gỗ kiên kiên, gỗ hương, gỗ dổi. Đây là những cái loại gỗ nó bền chắc nhưng mà nó lại có màu văn sắc đẹp, tiện cho việc chạm trổ điêu khắc. Đa phần các công trình kiến trúc gỗ ở Hội An là như vậy. Trong đó có nhà cổ Tân Ký. Rồi trong đó thì có các hệ vì kèo rồi cũng giống như các cái mảng trang trí kiến trúc là được trộm trổ điêu khắc rất là tinh xảo, mang nhiều cái giá trị văn hóa, có nhiều cái đồ án mang ý nghĩa cắt tương. Ví dụ như là hình tượng Bắc Bửu rồi Tứ Thời, Tứ Bình.
1: Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, biểu tượng cho sự giàu có một thời của chủ nhân ngôi nhà.
0: Rất là nhiều di vật của gia đình, các thế hệ tiền bối của gia đình để lại là những cái đồ sứ thời Thanh, thời Minh, bình hoa, đồ lọ, bát, đồ vân vân. Các cặp luyện đối hoàng phi có giá trị điêu khắc chạm trổ cũng như có giá trị lịch sử từ thế kỷ thứ 19. Được xem một ngôi nhà buôn nổi tiếng và đã thực sự là một ngôi nhà buôn phát triển ở phố cổ Hội An vào thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20.
1: Nếu những ngôi nhà cổ mang dáng vẻ thâm trầm, thì đến với những hội quán

0: Sau đó thì được lập chùa, một ngôi chùa tên là Kim Sơn Tự. Đến năm 1697, cư dân thương mại gốc Phước Kiến đến Hội An buôn bán đã lập nên Hội quán Phước Kiến để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, thờ tự những vị tiền nhân cũng giống như là thờ tự các vị thần linh của cộng đồng cư dân Phước Kiến tín ngưỡng.
1: Cổng tam quan của Hội quán Phúc Kiến là một công trình kiến trúc đặc sắc. Toàn bộ mặt cổng được khảm sành. Điểm nhấn ở hệ mái tầng thứ hai của tam quan là trang trí theo đồ án tứ linh, long, lân, quy, phụng với hệ thống con giống qua hình thức đắp vẽ mảnh sành, sứ, màu xanh và theo đồ án lưỡng long, thể hiện sự tài hoa của nghệ nhân dân gian xưa.
0: Thì tam quan trải qua một khoảng sân rộng được trang trí bởi nhiều cái hệ thống cây cảnh đài màu sắc. Thì đến tiền đường, sân của tiền đường được thiết kế bởi hệ mái ngói âm dương, lập ngói thanh lưu ly, và được trang trí theo hệ đồ án tứ linh gồm có lưỡng ram, chào, cuốn thư, bà nắp hình mũi thuyền, cam vút, được trang trí các đồ án tứ linh. Tiếp đến thì ở hệ vì kèo, ở phần hiên tiền đình thiết lập bàn vách đá gồm những cái mảng đá được điêu khắc nhiều cái đồ án trang trí tinh xảo.
2: Anh ơi, thế tại sao ở những cái bức tường này toàn là làm bằng đá?
0: Tương truyền thì có một số mảng đá, một số cái vật dụng kiến trúc khi xây dựng Hội quán Phước Kiến được chở từ Phước Kiến bằng thuyền theo đường biển đến Hội An, làm tôn thêm cái giá trị của kiến trúc một công trình tín ngưỡng của hội quán ở đây.
1: Chính điện của Hội quán Phúc Kiến là một không gian trang nghiêm với những vòng nhang cuốn tròn treo tại khu vực sân trời, càng khiến cho nơi đây trở nên linh thiêng. Nơi đây thờ tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong tâm thức của cộng đồng, bà là người cứu hộ thương nhân vượt biển, vượt sóng dữ, cập đất liền bình an. Tại nơi đây còn trưng bày một mô hình thuyền buồm cổ của thương nhân thế kỷ thứ 19, gợi nhớ về những chuyến hải trình xưa và lòng biết ơn trời biển độ trì cho đoàn thuyền trở về. Bước vào không gian này, du khách không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp tráng lệ mà còn thấy được sự nhân văn trong lời dạy cháu con của tiền nhân, biết uống nước nhớ nguồn.
3: Anh cảm thấy cũng rất là thú vị, cảm giác nó cũng có cái gì đó nhiều cái nét chung với cả những cái đình chùa Việt Nam. Tuy nhiên thì có những cái nét riêng, mỗi hội quán đều có cái nét riêng mà thật sự là lần nào đi cũng cảm thấy là mình phải xem thêm.
4: Cái kiến trúc về hồi xưa thì là âm dương hết, tức là hồi xưa thì đó là cái hai, cái lửa ngói này nó mất lắm, mùa đông ấm mà mùa hè nó mất. Hội quán chỗ là hầu họp bà câu đồng hương, tức là những cái ngàn vía ngày lễ hay người ta có vấn đề chi mà trăng đầu bộ giải quyết ấy, thì người ta họp ở đây. Nhưng mà cái bọn này thì mới làm nay chứ không phải hồi xưa đâu, chỉ có những cái ghế này là xưa này, đó những ghế là xưa trăm năm đúng rồi. Ở đây thì có này là có những cái ngàn vía, nhưng mà ngày mà chính á là ngày 16/2, tức là ngày giỗ tổ Tiên Hiền á, tức là 16/19 và Đình Gia Minh á, thì ngày đó thì con cháu các nơi ở các tỉnh từ Sài Gòn rồi hay là thành phố Đà Nẵng cũng ai người ta về để đông lắm, người ta về để cúng giỗ Tiên Hiền mà ha. Chứ còn lại là cái ngày 1/2 là ngày vía ba và chúa Thánh Thai 12/11, cho nên ngày đó thì ở đây là người ta đến người ta cạo những cặp vợ chồng con cái rồi người ta tới người ta cõng con đông, hay là người ta dẫn con nít con bé tới để lại bà xin bà cho nó bình yên sức khỏe.
1: Đến Hội An, ngoài thưởng ngoạn nhà cổ, chiêm bái hội quán thì thưởng thức ẩm thực địa phương cũng là một trải nghiệm thú vị. Xin mách bạn một món ăn mà bạn nên thử, đó là bánh xèo.
5: Mình ăn nóng vẫn ngon nghe.
6: Dạ em tên Ánh, em là con dâu của bé thôi. Dạ Trần Thị Ngọc Ánh ạ. Nhà mình á, là bốn món chính của mình là ram, bánh xèo thịt nướng và nem lụi. Hiện tại là mình không có dùng thịt này, mình chỉ có ram, bánh xèo với lại nem thôi.
5: Nhà mình mấy người đây? 7 người.
6: Đâu? À, 7 người đây anh chị, em bằng lẻ đó kìa.
5: Đây.
1: Bánh xèo phố cổ Hội An được đầu bếp tráng liền tay, còn nóng hổi khi được mang ra bàn. Gạo ngon lựa kỹ, đừng nghiền mịn lấy bột làm vỏ bánh. Khi lửa liu riu cháy, mỡ nóng trên chảo nhỏ đủ độ, người thợ sẽ múc bột rải đều lên chảo đun cho đến khi chín vàng đều. Điều đặc biệt của bánh xèo chính là nước ngào bột phải lấy từ giếng Bá Lễ. Thứ nước mà từ xa xưa, hầu như món ăn nổi tiếng của phố cổ đều được chế biến từ nguồn này.
6: Người trong nhà mình làm tất cả các khâu nguyên liệu kiểm tra rất là kỹ rồi mới làm. Còn ngoài ra là nước nhà mình

0: đều là lấy nước từ nước giếng bán lẻ. Buổi sáng sẽ có người họ chở nước vào trong đây là nên nước nhà mình là hoàn toàn không có phèn. Dạ. Thì cái món này á, thì mẹ em làm cách đây là khoảng từ năm 1994 á, là ngày trước là ở ngoài vỉa hè kia, nghe mọi người kể lại vậy. Cái từ ngoài vỉa hè xong rồi thành một cái quán rất là nhỏ bên nhà. Cái sau này bên đây á, mình mới được bán tới bên đây.
1: Mà cái màu của cái bánh xèo này rất là ngon, tức là vàng ruộm đi ạ. Không biết là đây là trứng hay là có mình có bí quyết gì không ạ?
0: Cái bột này của mình á, hắn có bột nghệ, cũng là bột nghệ ở quê người ta làm luôn. Mình sẽ pha chung với bột để tạo độ vàng, ngoài ra sẽ có trứng. Cho nên có đúng là mỗi nơi thì mỗi cái khẩu vị nó khác nhau, mỗi cái hương vị nó khác nhau hết. Cái nước chấm này á, thì mình sẽ nói nôm na là hắn có nước ướp thịt, hắn có đậu nành. Còn ngoài ra bí quyết thì chỉ mình cô bác là người biết thôi.
1: Còn đây giống như một cái loại kim chi đúng không? Bây giờ là mới là có cái này chứ còn ngày xưa không có.
0: Kim chi này mình cũng rất là lâu rồi. Cái thời này mình bọn mình dùng kim chi đã cũng khoảng 10 năm rồi.
1: Để ăn và cho nó đỡ người.
0: Đúng rồi, thường thường miền Nam mình á, mình hay ăn chung với bánh xèo là mình sẽ kèm theo khế hoặc là chuối hoặc là xoài để tạo cái vị hơi chua. Thì mình trung mình thì những quán có thể là nói là quán đầu tiên á ăn bánh xèo với kim chi thay thế chuối và khế. Tại vì mình cứ nghĩ là khế hoặc là chuối mình để trong ngày á hơi lâu một xíu thì sợ hắn bị chua hoặc là hắn bị như thế nào đó, cho nên cô bé thành là làm kim chi.
1: Ram thì là như thế nào?
0: Ram á là nghĩa là bên trong mình sẽ có tôm và hành, tôm đất và hành. Còn bánh xèo của mình á là tất cả đều là bột, bột này là cái là bột xay chứ không là bột khô. Bột tươi mình ngâm xong mình đi xay á. Với lại tôm và giá. Nem này cũng nhà mình làm luôn.
2: À cái này là tương ớt, tại vì tương tụi em làm là riêng, chỉ muốn cay thì chỉ bỏ tương ớt vào. Dạ tương ớt. Đây là đặc sản của em. Còn cái này là mình ăn ớt tươi thì tùy khẩu vị từng người chị. Cái này là tương sớm, chỉ thiếu một lá xay.
3: Bạn là người ưa khám phá. Vậy thì còn chần chờ gì mà không ghé Hội An để làm mới mình sau một tuần bận rộn. Một sự kiện ý nghĩa diễn ra tại Hội An chúng tôi cũng muốn thông tin đến quý vị. Đó là tại di tích nhà lao Hội An số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An diễn ra trưng bày chuyên đề Chân Trần Chí Thép từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9. Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, sự kiện do đơn vị này phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức. Hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Với 30 pano gồm hình ảnh, tư liệu và nội dung được xây dựng theo 3 chủ đề chính: Theo dấu chân người, Từ trong tù ngục và Chân Trần Chí Thép, trưng bày tái hiện hành trình lịch sử từ dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những năm tháng đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong các nhà tù thực dân đế quốc. Qua đó khắc họa một hành trình mà ở đó sự tàn bạo không khuất phục được ý chí, song sắt không thể giam cầm niềm tin. Hãy đến để cảm nhận lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và để thấy yêu hơn đất nước mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ASEAN 2026. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thông tin về đợt chuẩn bị kéo dài 5 tuần. Trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc, đội thi đấu giao hữu với câu lạc bộ nữ Jiangsu và đội tuyển nữ Trung Quốc trước khi sang Nhật Bản.
3: Trong quá trình tập trung chuẩn bị cho trận đấu nữ ASEAN thì chúng tôi có 3 tuần tập luyện ở Việt Nam. Sau đó chúng tôi có 10 ngày tập huấn ở Trung Quốc và có 2 trận giao hữu ở Trung Quốc vừa qua. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi di chuyển sang tới Nhật Bản và tối hôm qua chúng tôi đã có mặt ở đây.
2: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết 23 cầu thủ đều khỏe mạnh, tinh thần tốt. Bên cạnh các cầu thủ nòng cốt, đội hình được bổ sung nhiều gương mặt U20 trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Theo kế hoạch, đội có buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản chiều qua. Trận ra quân diễn ra lúc 16 giờ ngày 14 tháng 9 giờ địa phương. Cùng bảng với Việt Nam còn có Nhật Bản và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nói về các đối thủ.
3: Các đối thủ như Thái Lan hay là Đài Loan thì là trình độ là tương đồng với đội tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án chiến thuật để có thể gặp đối thủ khác nhau. Hy vọng qua giải đấu này các cầu thủ, đặc biệt các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn và bóng đá Việt Nam sẽ có một bước tiến về chuyên môn.
2: Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Tối qua, Hà Nội FC thua Sông Lam Nghệ An 1-4 tại hàng đẫy, vòng 2 V-League 2026-2027. Hà Nội FC tấn công từ đầu, tạo ra một số cơ hội cho Adam Tagat và Hoàng Hên nhưng không ghi bàn được. Phút 35, từ quả phạt của Thanh Đức, Bruno Pereira đánh mở đầu một tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Phút 53, Griut Grisse đá phản lưới nhà từ đường căng ngang của Bá Quyền. Sau trận, huấn luyện viên Hadi Kuel thừa nhận Hà Nội mất cấu trúc đội hình.
4: Họ đã làm rất tốt, họ chạy, họ chơi quyết liệt, họ có được bàn thắng đầu tiên. Sau bàn thắng đấy, họ có kế hoạch chơi rõ ràng hơn và dựa vào những tình huống phản công để có những cơ hội tiếp theo. Còn chúng tôi sau những bàn thua ấy, cảm giác chúng tôi mất hệ thống của mình và thật sự điều này rất đáng tiếc.
2: Hà Nội dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Quang Vinh vào sân từ ghế dự bị, ghi hai bàn cho Sông Lam Nghệ An ở các phút 86 và 89. Văn Tùng ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn nói về đấu pháp của Sông Lam Nghệ An.
5: Chúng tôi chọn phương án đá phòng thủ dựa trên cái tinh thần của đội của các cầu trẻ thì hôm nay các bạn ấy là triển khai được những đứng đánh và những chuyển đổi trạng thái rất tốt và tận dụng được cơ hội để ghi bàn.
2: Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng xứ Nghệ có 6 điểm. Hà Nội FC chưa giành điểm sau 2 vòng. Sahako giành quyền vào chung kết giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 sau chiến thắng 5-4 trước Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết ngày 12 tháng 9. Xuân Linh và Xuân Vũ giúp Sahako dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút. Thái Sơn Nam liên tục bám được tỷ số, nhưng cú đúp của Lý Đăng Hưng cùng bàn thắng của Huỳnh Mi Quen đưa Sahako dẫn 5-3. Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 ở phút 38 sau không thể ghi bàn trong 2 phút cuối. Ở trận bán kết trước đó, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc thắng Tân Hiệp Hưng 2-1. Đa Hải và Thác Hiếu ghi bàn cho Thái Sơn Bắc trong hiệp 1. Đức Quyền rút ngắn tỷ số sau giờ nghỉ, nhưng Tân Hiệp Hưng không tìm được bàn gỡ. Trận chung kết giữa Sahako và Thái Sơn Bắc diễn ra lúc 17 giờ 30 phút ngày mai. Vừa rồi là những tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình khúc hát những biển quê hôm nay mời quý vị cùng đến với một số tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh với chủ đề Ngọn lửa Xô Viết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một nhà nước công nông, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của nhân dân ta lúc bấy giờ. Có thể nói, thành quả lớn nhất của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khẳng định được trong thực tế về quyền và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong của mình. Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh thực sự là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng vô sản Việt Nam, chuẩn bị cho thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 sau này. Lúc bấy giờ, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tuy đang hoạt động tại nước ngoài, nhưng người vẫn luôn theo sát phong trào cùng với Trung ương Đảng để chỉ đạo kịp thời, cũng như động viên, chia sẻ với tinh thần cách mạng quê hương. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Người về vui với cháu con, soạn giả An Ninh Việt Lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu trình bày.

Thưa quý vị, kể từ lúc Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát động một cao trào cách mạng rộng lớn trong cả nước nhân ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 1930, thì cao trào đã diễn ra trên 25 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất, bắt đầu từ cuộc bày công của công nhân Vinh, Bến Thủy. Theo tiếng trống đã thúc đẩy phong trào hưởng ứng, đấu tranh mà đỉnh cao là cuộc đấu tranh bạo động của hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên nổ ra vào ngày 12 tháng 9 năm 1930. Phản đối chính sách khủng bố của bọn đế quốc và phong kiến tay sai. Có câu thơ để lại rằng, kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước, nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Hà Tĩnh, một phen dậy rồi. Mời quý vị và các bạn cùng về thăm Thành Vinh, nơi khởi đầu của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong lời mẹ ru cho con nghe, với niềm tự hào quê hương, nhớ lời trao dạy, vững bước dưới ngọn cờ sao, qua bài À ơi hai tiếng quê hương, soạn giả Thái Thanh Hiền viết lời, nghệ sĩ Thanh Phong trình bày.

0: Tháng năm trôi qua, cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Phong trào đã để lại bài học ý nghĩa to lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân trong một khối đấu tranh thống nhất của Đảng thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân. Tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh không chỉ đồng hành cùng với nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Ngày nay, tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn song hành cùng với nhân dân ta vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các cảnh dân ca xứ Nghệ Ngọn Lửa Xô Viết do nghệ sĩ ưu tú Minh Thâm, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và tộp nam nữ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An trình bày.
1: Nguyễn Ái Quốc, một người con xứ Nghệ, gần 20 năm gốc bề chân trời, mang ánh sáng Mác Lênin chân lý rạng ngời, vâng.

đảng ra đời giữa mùa xuân, âm vang khúc nhạc hành quân diệt thù, đau thương nung nấu hận thù, phong trào Xô Viết cơ đồ đứng lên.

Hỡi đồng bào bị đọa đầy nô lệ, giặc Pháp đã thẳng tay đàn áp dân ta. Xóm ngõ Hưng Nguyên đầy tiếng kêu la, bên thủy trường thi

0: tôi giết người vô tội.
1: Ngày 1 tháng 5 năm 1930, ngày quốc tế lao động đầu tiên trên đất Việt, trời xứ Nghệ có bánh rồng rụng, lửa cháy của trời gây gốc vùng lên.
0: Kìa Bến Thủy dẫn đầu dây trước, nó ánh trương tiếp bước bước lên. Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Ánh Sơn, Hà Tĩnh một phen dây rồi.
1: Đức Thọ, Hưng Sơn, Căn Lộc, Thạch Hà, Lai Thạch, Phù Lưu, Đỏ Trai, Lạc Việt, báo nổi lên rồi, muôn sóng sẽ trào dâng.
0: Mình Bến Thủy cống nóng hiệp sức, Hiến Dũng, Lộc Đàn, Đức Thịnh, Hưng Nguyên, Sóng Lộc, Đức Hầu, Thanh Trương, Xuân Lâm, Võ Liệt, Cơ Tung, Sớm Trời. Đà Đào, Võ Thức, Dân Phong Thiên.
2: Đà Đào, Đà Đào, Đà Đào, Đà Đào.
0: Phản đối

0: Võ Liêm ra hỏi Lợi Quyền. Quyết thay cuộc đấu ở Hưng Nguyên, đầu rơi ba loạn, không lùi bước, máu chảy hai lần vẫn tiến lên.
1: Chết giữa đạn bom lòng chẳng nát, sống qua khói lửa chí thêm bền. 12 tháng 9, 30 ấy, Soviet muôn năm sử chép truyền.

đâu là máu của anh chị công nhân trường Ti bên Thùy, đâu là máu của cô bác nông dân nghèo khổ đất Hưng Nguyên, đâu còn chút gì riêng, cả giữ nghề vùng

0: Có ngọn lửa nào sáng rực bằng ngọn lửa 30? Có giây bút nào viết được hết lời chí khí tinh thần của người Xô Viết?
1: Xương chất thành núi, máu chảy thành sông, Xô Viết nghệ tĩnh bị dìm trong biển máu, nhưng lòng quả cảm kiên cường của công nông tranh đấu là khúc giao đầu cho một bản hùng ca đất Việt.
0: Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết: Nghệ tĩnh đỏ, nghệ tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đỏ.

0: trải hai cuộc chiến tranh ác liệt, cán bộ và nhân dân Nghệ An chẳng tiếc máu xương. Một chuông bồn huyền thoại mãi đi vào lịch sử. Từ nơi trào lửa núi bom, bến thủy vẫn hiên ngang.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh với chủ đề Ngọn lửa Xô Viết. Chương trình do Thanh Phong biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km mỗi giờ. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền, có gió giật mạnh cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh

0: Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật kể chuyện xưng tôi viết thư cho Ngân kể về cái chết của đệ. Anh muốn chia sẻ với Ngân nỗi đau buồn trong lòng trước sự ra đi quá bất ngờ của cô gái trẻ hồn nhiên ngoan ngoãn. Anh kể cho Ngân về những kỷ niệm của mình khi làm việc, sinh hoạt cùng đệ. Mấy hôm sau, anh rất mừng khi nhận được thư của Ngân. Ngân chia sẻ tâm tư tình cảm của cô ấy về mối quan hệ giữa hai người. Dù lúc nào cũng mong gần gũi bên người yêu, nhưng vì công việc quá bận rộn nên Ngân cũng đành phải gác lại tình cảm riêng. Nhưng lúc nào cô ấy cũng nhớ đến anh. Ngân viết thư mong gặp anh để chia sẻ nỗi buồn vì cái chết của đệ. Có đêm cô ấy không ngủ được vì thương anh. Qua trang thư nhỏ, anh cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của Ngân với mình. Đầu năm 1974, anh gửi thư cho gia đình để giới thiệu Ngân với bố mẹ và người thân. Anh kể cho bố mẹ biết tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình của Ngân và mong bố mẹ sẽ đón nhận cô ấy. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Bố mẹ, vừa rồi con đã sống trong trận bão lụt lớn nhất từ khi con vào đến nay. Núi lở nước dâng thật dữ dội. Nhưng khu vực con ở vẫn an toàn. Do một sơ suất của người khác, con bị trôi mất toàn bộ ba lô. Con nói rõ là do sơ suất của người khác, chứ không phải là do con, để bố mẹ khỏi hiểu lầm là con suýt chết đuối. Trong ba lô, nói chung là những thứ khá tốt của con. Máy ảnh Pentax anh Đỗ Phượng mới gửi cho con, quần áo, áo len. Hiện nay, được sự giúp đỡ của cơ quan bè bạn, con đã bù đắp lại tương đối đầy đủ số tài sản bị mất. Con chỉ còn thiếu một cái áo len và một bộ quần áo tương đối đẹp để mặc trong ngày lễ, trong các cuộc hội nghị. Trước đây thì con đã điện nhờ Việt Nam Thông tấn xã báo giúp gia đình như thế. Nếu dễ dàng thì bố mẹ hãy mua áo len cho con. Nếu khó và đắt thì thôi, con có thể tìm cách mua ở trong này được. Con thích loại len xốp mịn màu tím than hoặc là xanh đậm, đan thường, cổ chữ V, chứ không phải cổ quả tim, cổ lọ. Còn quần, con thích vải simili phanilông, màu tím than hoặc ghi xám, nói chung là màu đậm. Áo poplin phanilông màu xanh da trời hoặc trứng sáo hoặc nước biển, nói chung là màu sáng một chút, song nhã, không phải là màu trắng. Nếu có, bố mẹ gửi vào cho con càng sớm càng tốt. Bố mẹ cứ nhờ chị Sáu, tổ chức Việt Nam Thông tấn xã chuyển là tốt nhất. Chị ấy phụ trách vấn đề cán bộ B. Mặt khác, chị ấy biết chỗ gặp cán bộ trong này ra vào gửi nhanh. Các cô em gái của con thì ra sao? Cô Ngọc lớn quá rồi. Vào thời kỳ mà các em đang lớn chuẩn bị bước vào đời, con rất muốn được gần gũi các em, lấy kinh nghiệm khi mình bước vào đời để chỉ bảo cho chúng. Điều đó không có nghĩa là con lo lắng ở sự dạy bảo của bố mẹ với các em. Song những kinh nghiệm khi bố mẹ bước vào đời lại ở giai đoạn khác của xã hội, ít phù hợp với bây giờ. Mặt khác, con là anh trai, dễ tâm tình hơn. Đặc biệt với em Ngọc, con muốn nó tập trung vào việc học hành, đừng vội nghĩ đến chuyện yêu đương. Theo con biết, hầu hết các học sinh trường đại học khi đã tới năm thứ hai, thứ ba đều bước vào con đường yêu đương. Và hầu hết tình yêu của họ đều không bền vững, không dẫn đến tình vợ chồng. Con không muốn để các em gái của con đi vào tình trạng chung ấy. Trước đây, bố mẹ cũng thường giáo dục con về việc này. Song theo nhận thức của con thì khi ấy bố mẹ, đặc biệt là bố, dùng biện pháp nghiêm khắc làm cho con sợ nhiều hơn là dùng biện pháp tâm tình làm con hiểu, hiểu sâu sắc để có hành động đúng trong việc này. Con mong rằng trong việc giáo dục các em con, bố mẹ chú ý về mặt chỉ bảo phân tích tình cảm nhiều hơn nữa. Các em Diệp, Lan, Thủy chắc cũng lớn nhiều rồi. Nhớ các em quá, xong làm sao bây giờ? Mong thư các em gái, các em có muốn có một người chị miền Nam không? Anh đưa về cho các em một người chị nhé. Các em vui đón chị của các em đi. Cuối thư, con gửi lời thăm cụ, bà, ông bà trẻ, cô chú Phương. Con mong thư gia đình, Việt Long. Ngày 22 tháng 1 năm 1974, thứ ba, 30 Tết Quý Sửu. Đêm giao thừa này, tôi ở C9, nhà máy in của ban, nơi mà Ngân mới chuyển về công tác. Anh em tổ chức đón xuân thật vui, cùng đón giao thừa vui văn nghệ, sau đó về nhà. Lần đầu tiên được cùng Ngân đón giao thừa. Ngân nói rằng đây là giao thừa đầu tiên Ngân không khóc. Thức với nhau tới 2 rưỡi sáng. Ngày 23 tháng 1 năm 1974. Cả ngày và đêm này, Ngân vui xuân với tôi. Trời nắng và ấm áp. Ngày 10-11 tháng 2 năm 1974. Gia đình tôi viết thư cho tôi. Mọi người đều quan tâm đến quan hệ của tôi với Ngân và ngày tôi về thăm gia đình. Mẹ tôi viết. Mẹ rất buồn ngồi viết cho con bức thư này vì rằng
Lần này, mẹ nhận được thư của con. Mẹ thấy ngày về thăm gia đình của con mờ mịt quá. Mẹ thấy rằng nếu còn chiến tranh thì mẹ không yêu cầu đâu. Nhưng vì hòa bình rồi, mặc dầu trong miền Nam vẫn chưa được hòa bình, nhưng mẹ thấy bao nhiêu người họ cũng biết tìm về gia đình quê hương thăm hỏi thời gian ngắn. Còn con, hình như con có trách nhiệm với tập thể quá cao, cho nên con quên cả gia đình. Chứ mẹ thiết tưởng xe cơ quan con cũng có vào đấy được mà gì con trả về nhà được thời gian. Mẹ thấy như bộ đội còn chả đến nỗi thế nữa là con. Cộng vào việc bây giờ cơ quan con họ lại giục con lấy vợ người trong ấy. Như thế là coi như cơ quan họ đã xây cho con một cái móng rất chắc ở trong ấy rồi. Rồi một ngày kia, vợ con rồi thì có lẽ con là người trong ấy thôi, chả còn ý nghĩ gì về gia đình đâu. Trước đây, mẹ đã viết cho con một lá thư nói về chuyện xây dựng gia đình của con. Nhưng chắc con không nhận được. Con còn đang trẻ, do đó sức cống hiến của con còn tốt, mẹ cũng không dám nói gì chuyện ấy. Mà mẹ cũng không phải là lạc hậu lắm đâu. Nhưng về mặt tình cảm thì mẹ hay đòi hỏi. Vậy con cũng đừng trách mẹ nhé. Không một bà mẹ nào mà nuôi con 20 năm trời rồi đi biệt không được trách nhiệm lo lắng gì cho con mình về một gia đình riêng mà lương tâm không cắn rứt con ạ. Áo len gửi vào nó không được đẹp lắm. Nếu sau này có hoàn cảnh có áo len khác thì để áo ấy cho em Việt mặc chứ đừng cho ai. Mẹ dặn thế là vì mẹ biết tính con hay phóng khoáng quá. Con nhớ rằng bố mẹ còn phải nuôi ba em đó. Ngọc cũng chưa hết nhiệm vụ phải nuôi đâu. Em Việt ở bộ đội thiếu thốn, thỉnh thoảng mẹ cũng phải gửi tiền cho nó thêm. Đến cuối tháng 2 này, em cũng mới được về phép. Thế là em cũng đã xa nhà 3 cái Tết rồi. Bố con dạo này ốm yếu, nửa người gần như sắp bị liệt và bố rất buồn vì con không được về thăm gia đình. Bố bị nhiều bệnh lắm, trông người thì...

không đến nỗi, nhưng bệnh trạng thì chết lúc nào không biết. Mẹ thì cũng yếu nhiều, cả tuần mẹ ở trong trường đến chiều thứ bảy mới về nhà, sáng thứ hai lại đi. Vợ chồng Phúc cứ cách một tuần lại cho con ra ông bà một ngày. Con bé cháu ấy hay lắm, kỳ này người cả ảnh vào cho con đó. Thôi nhá, mẹ viết thế để con suy nghĩ thêm. Còn việc gia đình riêng, nếu mà con còn ở trong ấy lâu thì tùy con lo liệu lấy. Chúc con mạnh khỏe. May quá, anh đi tìm hai ngày mua được cho con bộ quần áo. Chả biết có vừa ý con không, nhưng không thể hơn được nữa. Phải mua ở hiệu ngoài đấy, mậu dịch không có. Cô Trung tôi viết. Sao, độ này cháu vẫn khỏe chứ? Cô khẳng định như vậy. Còn công tác của cháu nhất định phải tiến bộ nhiều theo cô hiểu. Xong cô cũng nhắc cháu vài điều và nói lại tình hình hiện nay để cháu rõ. Hiện nay cô rất bận và bận lắm. Cô công tác tại bệnh viện E thuộc hệ B. Cô ở khoa ngoại sản, còn chú thì đã về hưu rồi. Em Tiến đang đi học công nhân cơ khí. Em Quang đang đi học cơ khí ô tô, chuẩn bị đi công nhân nước ngoài. Còn em Chiêu đang học lớp 5. Hiện nay, cô chú đỡ vất vả hơn trước. Còn cô chú hiện nay, cô đã về ở khu Kim Liên, cùng ở chỗ của bố mẹ cháu, nên cũng rõ về cháu nhiều hơn. Cô chú thực là rất lười viết thư, nhưng không phải thế mà quên hết cả đâu. Cô nhớ lắm, nhớ cháu nhiều nhất, và rất thương cháu vì cháu bé quá còn non trẻ, mới bước vào đời đã phải xa gia đình, xa tình thương, xa tất cả mọi người thân thiết nhất. Và sức khỏe của cháu cũng chẳng lấy gì làm khỏe cho lắm, nên cô rất lo cho cháu. Long à, trong lúc như thế này, cháu nên tranh thủ ra thăm gia đình thì tốt hơn, vì đang có điều kiện thuận tiện nhiều. Cô nghĩ như vậy, không biết có đúng hay là không, hay cháu cho là cô lạc hậu. Nếu như vậy thì cũng được. Cô thấy rất nhiều người trong ấy họ ra điều dưỡng ở ngoài này. Ở ngay bệnh viện của cô đấy, khám và chữa khỏe rồi bác sĩ quyết định là đủ sức khỏe để vào B, thì họ nhất định không vào. Đấy là người quê ở Quảng Đà, rất nhiều người ra đây, và Quảng Nam cũng nhiều. Hầu hết là khu 5 không. Còn người Bắc mà vào đấy công tác thì khó được ra Bắc trở lại lắm. Là vì có nhiều khả năng, chẳng hạn như cháu, có khi lại xin xung phong ở lại trong ấy là đằng khác. Lòng của cô à, cô cũng như mẹ cháu, rất muốn nói nhiều với cháu, nhưng cũng rất khó, ôi thật là khó quá. Vài hôm nay mẹ cháu và các em cháu cũng như cô nhận được thư của cháu, cả nhà rất buồn, buồn vì cháu vừa qua mất mát quá nhiều, mẹ phải đi lo mua bán gửi vào cho cháu. Buồn về cái thứ hai, không hy vọng gì về cháu có thể được ra ngoài này để thăm lại bố mẹ cháu và các em cháu. Và hơn nữa, lại nghe thấy cháu có người quen là gái người khu 5. Thật là gia đình chẳng ai bằng lòng cả. Cô nói thật nhé, bố cháu bây giờ chân tay gần như bại liệt, đi lại khó khăn lắm, yếu lắm. Không biết có sống để chờ ngày nào đó may ra cháu có được ghé qua Bắc để thăm lại người thương không. Còn mẹ cháu thì vẫn cứ hút thuốc. Lòng của cô à, chắc cô nói quá thực với cháu rồi. Chắc cháu không tán thành lắm nhỉ về lời nói của cô. Nhưng cô có thể nói rõ để cháu hiểu hơn. Nếu cháu không có ý định ra quê hương thì cháu lấy vợ ở trong ấy thì tùy. Còn nếu cháu còn có tí gì ý nghĩ về gia đình, muốn gặp lại bố mẹ và anh em, thì theo cô chưa nên xây dựng gia đình vội. Rồi sau này khó khăn đấy. Cô nói thật đấy, cô công tác ở cái bệnh viện này, hàng ngày cô tiếp xúc với những người như vậy, thật là khó chịu lắm. Không có tí gì là tế nhị cả, nói chung là không ưa gì được cả. Cả những cô gái chưa có chồng cũng cứ vậy, người nào họ cũng mang trong người họ ít nhất là 5 thứ bệnh. Trông bình thường thì khó mà ai có thể hiểu được họ là có bệnh gì, nên cô rất sợ. Còn nếu như cháu thấy là cô gái ấy khỏe mạnh mà vừa ý thì tùy cháu. Còn gia đình thì thú thực, chẳng ai có ý kiến gì cả đâu.
Cô nói thật đấy, riêng cô thì cô rất là buồn và không muốn cháu lấy vợ vội quá như vậy. Cô rất thương và nhớ cháu lắm, rất mong cháu ra thăm lại gia đình. Thôi nhá, để thư sau cô nhận được thư trả lời, rồi cô sẽ chuẩn bị lá thư sau cho chú đáo. Thôi, cháu, cậu nhà văn, nếu tôi có viết sai hay không hay ấy, thì cậu đừng cười nhá. Cô đang bận lắm, chú thì đi vắng nên không có thư cho cháu được. Anh Đức tôi viết. Lòng thân, qua những thư từ em viết về, biết em đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác và trưởng thành nhiều về mặt chính trị. Anh rất mừng, nhất là bố thì rất hãnh diện vì điều đó. Thường vẫn nói đến những tiến bộ lớn đó của em với các chú, các bác, bạn, bố. Bố rất mừng về điều đó. Đấy là phần trả ơn trả nghĩa rất lớn của em đối với bố mẹ. Thư vừa rồi, em có giới thiệu với gia đình về người con gái mà em thương yêu. Anh cũng đồng ý rằng ở hoàn cảnh công tác như em, không thể làm khác được. Mà ở tuổi như anh em mình thì việc lo nghĩ đến chuyện đó là điều tất nhiên. Anh cũng tin rằng em đã suy nghĩ và cân nhắc đầy đủ rồi. Vì ở lứa tuổi của chúng ta thì sự suy nghĩ cũng đã chín chắn, không còn bồng bột sốc nổi như ngày xưa nữa. Anh có lời mừng cho em, mong cho hạnh phúc của em được trọn vẹn. Cho anh gửi lời hỏi thăm Thúy Ngân nhé. Bảo với Ngân rằng gia đình ta là một gia đình đoàn kết thương yêu nhau. Bất cứ ai là thành viên trong gia đình cũng đều được sự quý mến như nhau cả. Chuyện nhà ta, bố mẹ chắc đã viết cho em nhiều rồi, anh không phải viết nữa. Chỉ có bố mẹ đều đã già yếu hơn trước và mong có ngày cả gia đình đoàn tụ vui vẻ. Nếu trong thời gian tới em về thăm nhà được, cả Ngân cũng ra được, thì bố mẹ sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Cuộc đấu tranh của chúng ta còn dài, nhiệm vụ còn nặng nề, anh nghĩ rằng không thể chờ đến ngày thắng lợi hoàn toàn được. Ta có làm việc, công tác và sống một cách đàng hoàng, có lao động, có nghỉ ngơi thích đáng và hợp lý. Còn về phần anh, so với trước đây, anh cũng có nhiều thay đổi, cũng già đi và cũng có trưởng thành lên. Giờ đây, anh không còn là một cậu bé rụt rè, nhút nhát như xưa đâu. Tuy vẫn còn giữ được phần nào những nét ấy, khiến người mới gặp đều có nhận xét anh là một người hiền lành, nhưng hiền một cách khác đi rồi. Các cô gái khi đã biết rõ anh thì đều nói anh bạo lắm. Giờ đây, anh có thể kể qua cho Long và cả Ngân nữa, nghe về những điều anh đã vấp váp trong những năm qua. Bù lại cho thời gian dài im lặng nhé. Anh bắt đầu từ thời gian đi học em nhé. Long cũng đã biết, hồi ấy anh có một người bạn gái thật dễ thương và cũng rất xinh, đó là Nga. Bọn anh thân với nhau vô cùng, thân nhau vì có nhiều điều phù hợp trong cách sống, trong suy nghĩ và trong tâm hồn. Cũng không thể tránh khỏi có những giờ phút bâng khuâng, nhưng còn thật là mơ hồ. Rồi thì thời gian xa cách đến, thư từ qua lại với những lời tâm tình thủ thỉ với nhau, những suy nghĩ riêng tư. Hồi ấy, Nga đã có một người bạn trai rất thân khác, thân từ khi còn học lớp 6. Thân vì là người bạn láng giềng. Và giờ đây, Nga không được đi, có điều kiện ở gần người bạn ấy. Chính vì vậy mà Nga đã nhận lời yêu người bạn ấy. Khi biết chuyện, quả thật, anh cũng buồn, một nỗi buồn thật lạ lùng. Nhưng cũng chính trong lá thư ấy, Nga đã nói nhiều đến tình bạn giữa anh và Nga rằng không vì có tình yêu mà phai nhạt tình bạn. Rằng cả Viện, tức là người yêu của Nga, cũng sẽ tôn trọng và quý mến những người bạn của Nga. Thế rồi cho tới nay, khi Nga đã cưới, đã có con, tình bạn giữa anh và Nga vẫn thắm thiết trong sáng và cũng vẫn hồn nhiên như xưa. Anh yêu quý vô cùng tình bạn đó. Và do vậy, đối với người con gái nào mà anh yêu, anh cũng yêu cầu phải tôn trọng tình cảm đó. Trong thời gian học tập ở bên Đức, em cũng có thể hiểu là đối với một người sống nặng về những xúc cảm bên trong, chứ không phải bằng sự ồn ào bên ngoài, thì anh cảm thấy buồn như thế nào. Thời kỳ ấy, anh quen một người con gái quê Sài Gòn.
chị ấy học sau anh một lớp, nhưng nhiều tuổi hơn học lại vất vả.

0: không hề bị ảnh hưởng. Anh vẫn luôn đạt điểm tốt và được nhà trường khen thưởng. Người ta vẫn nói, vẫn muốn đưa chuyện anh ra, nhưng đều thất bại và bất lực vì không có một lý do nào cả. Chỉ có một điều mà anh phải ân hận, đó là hậu quả của sự bồng bột đã lao vào yêu đương mà chưa có sự suy nghĩ đầy đủ, không hề có một sự tham khảo ý kiến nào khác của ai. Biết làm sao được? Người ta chỉ thực sự nhận ra sai lầm khi đã thấy rõ những hậu quả do sai lầm đó gây ra mà thôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
5: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
6: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
7: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, sau nó rứt lên ống chân ấy, cái gối ấy nó cũng mỏi tê, xong đi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
6: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
8: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
4: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một cái hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già cơ. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
7: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
4: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
6: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.

0: quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm cương thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại, tổng đài 18001197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Gia đình Việt.
5: Gia đình Việt.
6: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình hình thành chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay, những giá trị truyền thống, những lời dạy của ông bà cha mẹ về lòng yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia và trách nhiệm với gia đình đã giúp mỗi người trẻ bồi đắp cho mình sự tự tin, chủ động, năng lực, thích ứng và tinh thần cởi mở khi bước ra xã hội.
7: Chính sự kế thừa có chọn lọc ấy góp phần hình thành những chuẩn mực mới của con người Việt Nam, sống nhân ái, trách nhiệm, tự tin, văn minh nhưng không đánh mất cội nguồn.
8: Bên cạnh các cái việc làm ăn nói cư xử theo truyền thống như bố mẹ vẫn giảng dạy hay là ông bà giáo dục, nhưng mà bố mẹ cũng khuyến khích nên tham gia các hoạt động xã hội, là tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để mình có thể mở hơn, thoải mái hơn. Như vậy thì mình sẽ thấy tự tin hơn. Và chính em cũng cảm thấy là học tập ngay từ ông bà, bố mẹ và những người trong gia đình mình thôi ạ.
9: Mình thấy mình là một người khá may mắn bởi vì bố mẹ mình rất là yêu thương, tôn trọng những cái quyết định của mình. Bố mẹ luôn luôn là mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình. Bởi thế mình làm bất cứ một cái việc gì thì điều đầu tiên mình luôn luôn nghĩ cho cha mẹ mình, gia đình của mình.
10: Cuộc sống thì mỗi ngày là mỗi khác. Ngày xưa thì con gái không được học hành như là bây giờ, sống ở chỉ trong một mái ấm gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà đi học nhiều, đi giao lưu nhiều, làm việc nữa nên là không hẳn là thờ ơ với cả những cái giá trị truyền thống mà là vẫn giữ được những cái giá trị đấy nhưng mà mang thêm một cái tính hiện đại.
6: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên mà còn là ngôi trường đầu tiên hình thành nhân cách. Từ cách ứng xử giữa ông bà, cha mẹ và con cái đến các chuẩn mực về tình yêu thương, trách nhiệm, lòng nhân ái, sự trung thực sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
7: Bởi vậy, muốn xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại mà vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp, trước hết cần bắt đầu từ mỗi gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
11: Không ai sinh ra đã biết thế nào là yêu thương, trách nhiệm hay tôn trọng người khác. Bởi vậy, một đứa trẻ sẽ học được cách nói lời cảm ơn khi chứng kiến cha mẹ biết trân trọng những người xung quanh. Trẻ học cách chia sẻ khi trong gia đình mọi người biết quan tâm đến nhau. Thế nhưng các con cũng có thể học được sự nóng nảy, ích kỷ, vô cảm nếu thường xuyên chứng kiến những cách ứng xử thiếu chuẩn mực trong gia đình. Điều đó cho thấy giáo dục gia đình không chỉ nằm trong những lời dạy bảo mà ngay trong cách người lớn sống với nhau. Đây cũng là lý do mà anh Hoàng Bá Cảnh ở xã Đan Phượng, Hà Nội rất chú trọng việc dạy trẻ biết ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.
12: Dạy cho các cháu là ra đường phải giao tiếp như nào, đến trường đối với thầy cô thế nào, đối với bạn bè nào và nhận biết xã hội như thế nào. Khi có người hỏi mình câu gì, liên quan đến vấn đề gì thì con phải nghĩ rằng là cái đó mình trả lời đến đâu. Vấn đề đấy là mình cũng ý thức và định hướng cho các con, các cháu, nhất là hai cháu nhà mình.
11: Gia đình Việt Nam hôm nay đang thay đổi nhanh chóng, mô hình gia đình nhiều thế hệ đang dần thu hẹp, nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn. Trong gia đình hiện đại, những giá trị truyền thống cần được chuyển hóa thành các chuẩn mực phù hợp hơn như hiếu thảo gắn với trách nhiệm, yêu thương gắn với tôn trọng, kỷ luật gắn với đối thoại, truyền thống gắn với khả năng thích ứng. Khi đó, gia đình vừa là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa là nơi chuẩn bị cho mỗi người năng lực sống trong một xã hội đang thay đổi. Tuy nhiên, một nghịch lý đang xuất hiện, dù các thành viên trong gia đình sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không có thời gian dành cho nhau. Cha mẹ bận rộn với công việc, con cái bận học tập, thiết bị điện tử và những mối quan hệ trên không gian mạng khiến cho khoảng cách thế hệ cứ ngày càng xa. Trong hoàn cảnh ấy, câu chuyện xây dựng chuẩn mực con người không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu lớn mà phải bắt đầu từ những điều rất bình dị trong cuộc sống đời thường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Vân Chi, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từ những hành vi nhỏ trong gia đình sẽ hình thành thói quen, từ thói quen hình thành nhân cách của một con người.
13: Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất ở đây ấy, thì mỗi người phải luôn ý thức được cái vị trí của mình ở trong gia đình. Dù đấy là người ông, người bà, người bố, người mẹ hay là những em bé, thế nhưng mà cũng phải biết vị trí của mình như thế nào và phải ứng xử sao cho nó thích hợp với lại cái vai trò của mình. Bên cạnh đó thì phải luôn có cái tình cảm gắn kết và quan tâm chăm sóc đến nhau.
11: Một bữa cơm có sự hiện diện của các thành viên, một cuộc trò chuyện để cha mẹ hiểu con đang nghĩ gì. Một lần ông bà kể cho cháu nghe câu chuyện của gia đình, hay đơn giản là việc mỗi người biết đặt điện thoại xuống để lắng nghe nhau. Đó là cách những chuẩn mực trở thành hành vi và dần trở thành nhân cách. Đặc biệt, trong môi trường số, giáo dục gia đình càng có vai trò quan trọng. Một đứa trẻ cần được dạy không chỉ cách sử dụng công nghệ mà còn là cách ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng những chuẩn mực ấy chính là tiếp nối của các giá trị truyền thống trong môi trường sống mới.
14: Theo tôi, hãy dành những thời gian để nghĩ về gia đình nhiều hơn, nhìn vào con cái, nhìn vào chính mình, nghĩ về bố mẹ nhiều hơn, để dành nhiều thời gian hơn trò chuyện với nhau. Chúng ta phải thích ứng với công nghệ mới, không đứng ngoài cái dòng chảy đấy. Nhưng mà trước khi trở thành công dân số, chúng ta là những người thành viên trong một gia đình. Khi gia đình giữ được sự gắn kết thì chuyển đổi số chính là cái động lực nâng cao chất lượng cuộc sống để con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, làm chất lượng sống tốt hơn.
11: Có thể nói câu chuyện về xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam suy cho cùng không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ cách chúng ta nói với nhau. Cách cha mẹ sống trước mặt con cái, cách mỗi thành viên biết yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và chịu trách nhiệm với nhau.
15: Nếu mà muốn con ngoan ấy, mình phải làm gương cho cháu. Ở nhà thì trong cách ứng xử hàng ngày của tôi với cả bố mẹ hoặc là ông bà thì đều rất là lễ phép để cho cháu nhìn cháu có thể học tập theo.
16: Nếu như mình cư xử với bố mẹ mình như nào thì mình cảm thấy ngay lập tức con cái sẽ đối xử với mình như thế. Những hành vi của mình rất có ảnh hưởng đến con cái. Nếu như mà mình đối xử với cha mẹ có hiếu thuận, có văn hóa thì con mình sẽ đối xử với bố mẹ như thế.
11: Có thể thấy xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam không cần phải ở đâu xa mà bắt đầu từ trong chính mỗi mái nhà. Khi cha mẹ sống tử tế, con cái sẽ có thêm một tấm gương để noi theo. Khi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng và đồng hành, gia đình sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những con người không chỉ có tri thức mà còn có trách nhiệm với cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, khi xã hội ngày càng hiện đại và hội nhập, những chuẩn mực về con người Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu được nhìn nhận theo một cách mới. Đó không phải là sự phủ nhận hay là thay thế những giá trị truyền thống, mà là quá trình kế thừa, chọn lọc và phát triển để phù hợp với cuộc sống ngày hôm nay.
1: Vậy đâu là những chuẩn mực cần được bồi đắp để con người Việt Nam vừa hội nhập hiện đại, vừa không đánh mất cội nguồn? Gia đình, nhà trường, xã hội cần làm gì để những chuẩn mực ấy thực sự trở thành giá trị sống trong mỗi người? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Thưa Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới thì nên là sự kế thừa những giá trị truyền thống hay cần một cuộc tái định nghĩa về con người Việt Nam ạ?
3: Vâng, người Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái chuẩn mực giá trị mà rất có ý nghĩa, ví dụ như lòng yêu nước, đoàn kết, thủy chung, tinh thần tương thân tương ái, hay là cái sự cần cù trách nhiệm mà trong lao động, tôn trọng học vấn. Đó là những cái giá trị được hình thành và phát triển từ rất lâu trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong định hướng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ mới thì đã xác định và đặt cái chuẩn mực con người Việt Nam trong những cái mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình Việt Nam. Và những cái nội dung chuẩn mực được xác định bao gồm có 8 cái nội dung, đó là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Đây thì chúng ta thấy đó không phải là một cái cuộc tái định nghĩa cho các cái giá trị hay là chuẩn mực của con người Việt Nam, mà đó là một cái quá trình chọn lọc, kế thừa và nhấn mạnh những cái chuẩn mực phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại và mục tiêu phát triển đất nước nói chung, cũng như là phát triển văn hóa con người Việt Nam nói riêng.
2: Chúng ta đang nói nhiều đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhưng mà như thế nào là một con người thực sự phát triển toàn diện trong thực tế thưa ông?
3: Thực tế thì Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đặt cái vấn đề phát triển con người ở vị trí nền tảng của sự phát triển đất nước. Vì thế, theo tôi nói đến phát triển con người toàn diện, trước hết là phải nói đến việc tạo những cái điều kiện tốt nhất để mỗi một người dân được sống, học tập, lao động, phát triển và hoàn thiện mình. Một con người phát triển toàn diện thì trước hết phải có sức khỏe, cả thể chất, tinh thần, tiếp theo đó là học vấn, tri thức, khả năng học tập, rồi có những cái kỹ năng lao động, biết tạo ra những cái sản phẩm, tạo ra giá trị và từng bước làm chủ nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó thì cần có cái khả năng làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, khả năng thích ứng trước những cái thay đổi của xã hội. Và tất nhiên thì còn rất là nhiều những cái phương diện khác nhau để chúng ta nói đến cái việc xây dựng cái hình mẫu của con người toàn diện. Ví dụ như là những cái đời sống được đầy đủ về mặt văn hóa, thẩm mỹ, cho đến những cái kỹ năng sống và khả năng tham gia xã hội. Tựu chung lại thì tôi vẫn cho rằng đó là những cái điều kiện cần để phát triển một con người toàn diện. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ. Mà cái phần đủ ở đây nó chính là những cái giá trị chuẩn mực và đạo đức sống. Hay là rộng hơn, nó có thể bao quát được các cái mục tiêu, lý tưởng và cách mỗi một cái con người lựa chọn cách sống trong cuộc đời mình. Và đây chính là cái tầng cao nhất của sự phát triển con người và xã hội.
2: Vâng, kỷ nguyên mới thì không chỉ đòi hỏi một người Việt Nam giỏi hơn, giàu hơn, hiện đại hơn, mà còn đòi hỏi một con người như thế nào về nhân cách, trách nhiệm và cách ứng xử thưa ông?
3: Theo tôi thì xã hội càng phát triển thì cái vấn đề giá trị và chuẩn mực càng trở nên quan trọng. Nó không làm cho chúng ta giảm đi cái khát vọng, mà giúp cho chúng ta biết rằng đâu là giới hạn, đâu là những cái điều mà mình có thể làm và những cái điều không nên làm. Và hệ thống giá trị chuẩn mực thì có cái vai trò giáo dục, cảnh tỉnh, góp phần giữ lại những cái nền tảng đạo đức và cái tính nhân văn. Tôi cho rằng đây là những cái căn cốt nhất của một xã hội. Vì thế cho nên rằng là trong cái kỷ nguyên mới này thì con người Việt Nam chúng ta không chỉ cần học thêm những cái kỹ năng nghề nghiệp, mà chúng ta còn phải học những cái bài học tưởng như là rất cũ, đó là những cái giá trị phẩm chất của cha ông chúng ta đã truyền lại, như là trung thực, trách nhiệm, mà nghĩa tình, biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng kỷ cương và biết kiềm chế, biết giới hạn chính cái lòng tham của mỗi con người. Và như vậy thì cái hình ảnh con người hiện đại mà chúng ta đang hướng tới là những con người mà không chỉ biết đi nhanh, đi xa bằng học vấn, bằng trí tuệ, bằng những cái thành quả lao động của mình, mà đó là những con người không đánh mất cái giá trị của mình, và thậm chí là còn góp phần làm nên những cái giá trị mới, những cái giá trị vừa mang tính chất truyền thống, vừa mang tính chất phù hợp với lại cái xã hội hiện đại.
2: Vậy muốn xây dựng chuẩn mực mới thì chúng ta cần bắt đầu từ giáo dục con người hay là từ việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để con người có điều kiện sống đúng với những chuẩn mực ấy ạ?
3: Tôi cho rằng là hai việc này thì phải luôn luôn đi cùng nhau, đồng hành cùng nhau, không thể nói là bắt đầu với cái gì có trước và cái gì có sau. Thực tế thì là giáo dục hình thành giá trị trong mỗi con người, còn môi trường xã hội thì giúp cho những cái giá trị ấy được bảo vệ và trở thành cách sống của con người, của cộng đồng. Ví dụ như chúng ta dạy trẻ em phải trung thực, nhưng mà xã hội cũng phải góp phần làm cho những cái người trung thực được vinh danh, được thừa nhận, được đáng tin cậy. Chúng ta đề cao trách nhiệm thì những cái người làm tốt trách nhiệm phải được ghi nhận, và người thiếu trách nhiệm thì phải chịu những cái hậu quả. Khuyến khích sáng tạo cũng như vậy. Như vậy thì cái việc mà xây dựng một cái môi trường cho sự nảy mầm và phát triển của các cái giá trị hay chuẩn mực thì không phải là việc của nhà nước, của chính sách, mà nó phải của tất cả hệ thống chính trị cũng như là của tất cả những người dân. Khi tất cả gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng vào cuộc thì các cái giá trị và chuẩn mực mới có thể thấm sâu vào trong cuộc sống và được lưu giữ, được bảo tồn và phát triển một cách lâu dài, bền vững, và góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam tích cực trong cái kỷ nguyên mới phát triển hiện nay.
2: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thưa quý vị và các bạn, khi các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống, vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số cùng các hoạt động truyền thông đã tạo ra hàng loạt cơ hội để tri thức lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức gay gắt trong việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ. Nếu không có một hệ thống pháp lý vững chắc đứng ra bảo vệ, những người làm nghệ thuật và sáng tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó làm suy yếu trực tiếp đến nguồn cảm hứng và sức sáng tạo vốn có.
0: Sự tổn thương từ những hành vi xâm hại tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại về kinh tế, mà còn bóp nghẹt trực tiếp tâm huyết của người làm nghề. Khoảnh khắc chứng kiến đứa con tinh thần bị sao chép, cắt ghép trắng trợn luôn để lại sự bất bình và hụt hẫng cho bất cứ ai đặt trọn tâm huyết vào sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao tiếng nói từ những người trong cuộc trở nên vô cùng khẩn thiết khi đối diện với vấn nạn này.
7: Bây giờ anh viết ra một cái tiểu thuyết thì anh phải in, anh vẽ ra một bức tranh thì anh phải công bố. Đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng. Tất nhiên nó cũng là một cái cơ hội để những cái kẻ làm giả nó có cái cơ hội để nó chép. Tất nhiên là anh em cũng cảnh giác đấy, nhưng mà cái người nghệ sĩ khi làm việc thì người ta cũng chỉ biết làm thôi. Làm sao để chúng ta cùng phát hiện, để lên án những cái hiện tượng tiêu cực như vậy. Chứ còn làm ra tác phẩm mà không thể công bố được, chả nhẽ lại cứ giấu trong nhà mình.
8: Đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng ta cũng liên tục đối mặt với những trường hợp các đơn vị sử dụng để kinh doanh hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng, thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn.
9: Một ý tưởng về nhân nhóm vừa chia trên Facebook lập tức bị chôm luôn. Lập tức ý tưởng ấy đã thành một cái tác phẩm rồi. Tôi chưa kể những cái tranh vừa mới vẽ xong, chưa kịp khô sơn ấy, ở bên ngoài đã có rồi. Và bán luôn rồi. Trong tay nghìn mắt cũng không thể kiểm soát được những câu chuyện này. Nó kéo theo quá nhiều cái hệ lụy.
10: Rất là bức xúc về những cái vấn đề này. Đơn giản những cái chuyện hàng hóa thôi, làm hàng giả thôi đã là không tốt rồi. Hơn nữa đây là những cái tác phẩm nghệ thuật bằng cái trí tuệ và mồ hôi công sức và rất là khó khăn để tạo ra một tác phẩm mà bị làm giả hoặc là làm nhái thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Khi luật về sở hữu trí tuệ thì người ta cũng quy định đầy đủ, đều được pháp luật bảo hộ hết. Chỉ có điều là người ta không tuân thủ những cái luật đó, người ta làm những cái việc vi phạm pháp luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để bảo vệ trọn vẹn thành quả lao động ấy, hệ thống chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện nhằm tạo ra những công cụ quản lý sắc bén. Từ việc định hình hành lang pháp lý tối cao cho đến các quy định chi tiết về thực thi, xử lý vi phạm và định hướng chiến lược vĩ mô, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước siết chặt kỷ luật thị trường. Qua đó tạo dựng một môi trường hoạt động minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp bền vững cho mọi chủ thể sáng tạo trong xã hội.
0: Sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật chính là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở của cộng đồng sáng tạo suốt thời gian qua. Khi các chế tài xử phạt ngày càng được siết chặt, kết hợp cùng với các phương thức quản lý chuyên ngành linh hoạt, chúng ta đang từng bước khép lại những khoảng trống về pháp lý. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để quyền tác giả và quyền liên quan thực sự đi vào đời sống, bảo vệ trọn vẹn tâm huyết và chất xám của đội ngũ sáng tạo.
11: Mở đầu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định hình nền tảng vững chắc cho công tác này chính là luật sở hữu trí tuệ cùng các luật sửa đổi bổ sung qua các năm. Đạo luật này đặt nền móng pháp lý tối cao, xác lập vững chắc quyền nhân thân và quyền tài sản, tạo chức khiên bảo vệ toàn diện thành quả lao động sáng tạo của các tác giả và chủ sở hữu trên mọi lĩnh vực đời sống.
12: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản này trực tiếp làm rõ cơ chế quản lý tập trung quyền, quy định chi tiết về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng quyền, cũng như các điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể từ đời thực cho đến không gian mạng.
11: Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn và không gian mạng, Chính phủ tiếp tục đặt ra các chế tài qua Nghị định số 134/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết về biểu mức tiền bản quyền phát sóng, các ngoại lệ phục vụ nghiên cứu và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường số. Những quy định này giúp bịt kín các khoảng trống pháp lý, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh cắp chất xám và xâm phạm bản quyền trực tuyến đang diễn ra tinh vi.
12: Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc thực thi đồng bộ hệ thống luật, các nghị định của Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn chuyên ngành đã và đang tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, đưa công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trở thành động lực cốt lõi để thị trường sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
11: Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành, đã cụ thể hóa bằng hệ thống thông tư và các quyết định hướng dẫn sát thực tế, tiêu biểu như việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống biểu mẫu đăng ký, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định rõ quy trình cấp giấy chứng nhận, giúp các chủ thể dễ dàng thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp cho các đứa con tinh thần của mình.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận một cách toàn diện, giá trị cốt lõi của công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ nằm ở những điều khoản xử phạt hay các biện pháp kỹ thuật mang tính tình thế. Sâu xa hơn, đây chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của cả một nền công nghiệp văn hóa quốc gia, là bệ phóng bảo vệ những giá trị chất xám và tài sản trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước sự xoay vần của thời đại số. Qua đó, mỗi tác phẩm được bảo vệ chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình một thị trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp.
0: Khi các thành quả lao động nghệ thuật và khoa học được trân trọng, bảo hộ trọn vẹn, một hệ sinh thái văn hóa văn minh sẽ tự động được thiết lập vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thôi thúc những người làm nghề tiếp tục dấn thân cống hiến. Sự khẳng định vững chắc này mở ra góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của bản quyền trong hành trình khơi nguồn sáng tạo, nâng tầm giá trị tri thức và văn hóa Việt Nam, vươn xa trên trường quốc tế, Qua đó thì mỗi bước tiến trong công tác bảo vệ bản quyền tác giả cũng chính là nền móng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và tôn vinh trí thức.
11: Trong nhiều năm qua, tình trạng xài chùa tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật từng diễn ra phổ biến đến mức trở thành một thói quen của nhiều người. Chỉ vài phút sau khi một sản phẩm âm nhạc, một bộ phim ngắn hay một chương trình giải trí độc quyền chính thức ra mắt công chúng, một vòng xoáy xào nấu tinh vi đã lập tức khởi động trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp những thành quả của quá trình đầu tư chất xám dài ngày bị cắt ghép, thay logo, xóa tên và đăng tải trôi nổi trên hàng loạt trang web lậu hay các hội nhóm kín. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết.
13: Bộ phim đầu tay của tôi thì cũng bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
11: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy lại là một nỗi niềm trăn trở không cũ. Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Danh, thành viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, từng giờ, từng phút, những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi, từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép.
14: Streaming một cái chương trình biểu diễn của một ca sĩ, của một ban nhạc nổi tiếng nào đó ở trên mạng Internet hay là những chương trình bóng đá trực tiếp mà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền và bất kỳ ai muốn xem thì đều có thể xem những cái chương trình như vậy một cách miễn phí thì điều đó đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho những nhà cung cấp dịch vụ. Đó là những cái hành vi xâm phạm một cách rất là rõ ràng chứ không phải là những hành vi mà chúng ta phải đặt câu hỏi là có xâm phạm hay không. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà xâm phạm ở trên không gian mạng như thế thì cái khó là chúng ta làm thế nào để có thể xác định được cái đối tượng xâm phạm đấy là ai, những chủ thể nào đang thực hiện những cái hành vi đó, họ đang ngồi ở đâu, vân vân và vân vân.
11: Theo ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, đằng sau những cú click chuột xem chùa ấy là mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài thức trắng của người làm nghệ thuật bị bỏ quên. Nạn xâm phạm bản quyền không chỉ làm hao hụt nguồn thu chính đáng mà còn vô tình bóp nghẹt ngọn lửa đam mê, làm trùng bước những bộ óc sáng tạo đang ấp ủ biết bao dự định cống hiến cho đời.
15: Bên môi trường số thì chúng ta sẽ gặp hai vấn đề của hai dễ và hai khó. Hai cái dễ đây là chủ thể xâm phạm, dễ lấy cắp và cũng dễ khai thác kinh doanh. Khó thì lại khó cho nhà quản lý và khó cho những người chủ sở hữu trong việc bảo vệ. Sự phát triển của các công nghệ AI, các công nghệ về việc sao chép thì cái việc xâm phạm bản quyền nó diễn ra rất là dễ dàng. Các cái đơn vị sử dụng nội dung thì cũng không thể nào đủ nguồn lực để đầu tư cho các cái cách thức để bảo vệ được các cái sản phẩm của mình.
11: Để bảo vệ những giá trị ấy, hành lang pháp lý của chúng ta đã không ngừng được khơi thông và hoàn thiện qua luật sở hữu trí tuệ, các nghị định hướng dẫn cùng những chế tài xử phạt hành chính nặng tay hay mức án phạt nghiêm khắc theo Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, dù luật pháp đã vạch rõ ranh giới và khung hình phạt, câu chuyện đưa các quy định ấy vào đời sống thực tế vẫn còn lắm chông gai trước sự biến hóa khôn lường trên không gian mạng. Công tác quản lý vì thế không thể chỉ dừng lại ở những văn bản trên giấy mà đòi hỏi sự sắn tay quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng trong việc siết chặt kỷ luật thị trường, những biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để chặn dòng tiền quảng cáo bẩn, cắt đứt nguồn lợi nhuận bất chính nuôi sống các website vi phạm chính là chiếc chìa khóa để làm sạch không gian mạng. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng
14: tôi nhận thấy là về mặt pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hệ thống khá là đầy đủ, khá là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề nó đã vẫn nằm ở cái chỗ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó như thế nào cho cái việc bảo hộ của mình. Và nếu mà nhìn ở góc độ này thì tôi thấy rõ ràng là ở các nước, chỉ là nói là các nước trong khu vực thôi, thì họ cũng đang có một cái hệ thống thực thi quyền, một cái hệ thống thi hành pháp luật mà tôi thấy là mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực để có được một cái cơ chế bảo hộ quyền tác giả nói riêng cũng như là quyền sở trí tuệ nói chung tốt hơn.
11: Tôn trọng bản quyền chưa bao giờ là một điều luật khô khan, mà đó chính là nét văn hóa ứng xử, là sự tử tế mà chúng ta dành cho những người đang miệt mài dệt nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng sức sống của một nền kinh tế sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ an toàn của hành lang pháp lý và sự tôn trọng của cộng đồng đối với tài sản trí tuệ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể quyền phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
16: Tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình, thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
11: Thực tiễn đã chứng minh những quốc gia có nền công nghiệp nội dung số và giải trí phát triển rực rỡ đều là những nơi có thiết chế bảo hộ quyền tác giả cực kỳ nghiêm ngặt. Ở đó, người sáng tạo được trao trọn vẹn quyền tự chủ và nguồn thu nhập chính đáng để tái đầu tư vào những dự án quy mô lớn hơn, chất lượng hơn. Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự bảo đảm này chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng đột phá không ngừng vươn xa, tạo ra sức bật mới cho toàn bộ thị trường.
17: Chính phủ ban hành công điện số 38 thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập. Tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
11: Sự kết nối chặt chẽ giữa ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và sự phát triển bền vững của thị trường chính là nền tảng để trí thức Việt Nam khẳng định vị thế. Khi quyền lợi của người làm nghề được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị giải trí hay kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào của văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi chất xám thực sự được tôn vinh.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Vai trò quan trọng của bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
18: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km/h. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Nam, Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam, Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm nay khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
12: Hành trình sáng tạo.
19: Hành trình sáng tạo.
12: Hành trình sáng tạo.
20: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay thì Phương Thúy muốn mời quý vị và các bạn gặp gỡ một kiến trúc sư. Anh là một người sinh ra và lớn lên ở Huế và cũng là người đã thành danh ở Huế với rất là nhiều công trình kiến trúc, có thể kể đến như là đường đi bộ và sân khấu ven sông Hương. Có lẽ là bất cứ một du khách nào khi đến Huế cũng trải nghiệm thong thả đi trên cái dọc hai bên bờ sông Hương để cảm nhận được cái sự lãng mạn, cái sự yên bình của thành phố Huế. Và bên cạnh đó, anh cũng là người đã thiết kế nên nhà Nguyễn Khâm Mạng hay là một số công trình khác như là nhà hát sông Hương hay như là cư xá dành cho sinh viên Betania. Và sau đây thì Phương Thúy sẽ để cho nhân vật tự giới thiệu về mình ạ.
21: Chào Phương Thúy, chào quý vị thính giả. Tôi là Nguyễn Dung Minh, một kiến trúc sư đang sống và làm việc ở Huế. Rất là vui khi mà có cơ hội để chia sẻ với quý vị trong một cái buổi nói chuyện về kiến trúc, nhất là kiến trúc ở một cái thành phố Huế rất là xinh tươi như thế này.
20: Cảm nhận đầu tiên khi đến Huế là một cái sự yên bình với rất là nhiều cây xanh. Đi đến đâu, choán tầm mắt của mình là những con đường khá là rộng lớn và rất là nhiều cây xanh ạ, dù ở thành phố hay là đi ra ngoại thành. Và hôm nay cuộc trò chuyện của chúng tôi không diễn ra ở phòng thu, cũng không diễn ra ở một không gian yên tĩnh nào cả. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh đã đưa Phương Thúy đi thăm một số công trình của anh. Và chặng đường đầu tiên mà chúng tôi đã đi qua đó là một cái đoạn ngắn của phố đi bộ sông Hương. Và được biết là ở đây kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh cùng với các đồng nghiệp của mình đã thiết kế một cái sân khấu rất là linh động, quy mô từ 5 đến 6.000 người. Và bây giờ thì Phương Thủy sẽ mời anh Nguyễn Xuân Minh giới thiệu về công trình này ạ.
21: Huế là một thành phố festival nên cái nhu cầu phát triển một cái sân khấu có quy mô rất là lớn là hiện hữu. Thì bối cảnh nó cũng rất là quan trọng trong một cái thành phố vườn, thành phố cây xanh, thành phố di sản như vậy. Thì công trình nó đặt vào cái bối cảnh trong cái khu đất đó như thế nào, ứng xử với khu đất đó như thế nào là gần như là mất thời gian nhất để mình vẫn tạo ra một cái công trình nó thú vị nhưng mà tổng thể của nó cũng rất là hài hòa. Cái chữ hài hòa thì nghe có vẻ rất là chung chung nhưng mà với những cái điều kiện đặc thù như vậy thì cái vấn đề đó nó rất là cụ thể, rất là quan trọng. Tùy theo các cái vị trí để mình đưa ra các cái ứng xử nó riêng biệt, ví dụ như sân khấu trên sông chẳng hạn, nó cần một cái sự hài hòa về mặt liên kết trục cây xanh, trục bãi cỏ dọc bờ sông vẫn phải giữ được cái chuyện đó nhưng mà vẫn đảm bảo được cái yếu tố là sử dụng với một cái quy mô lớn. Nó cần hài hòa giữa cái công trình di sản là cái công trình bia quốc học với một cái công trình được cấy vào với một cái chức năng khá hiện đại là nơi sân khấu tổ chức các cái lễ hội lớn đến 5-6.000 người. Hai công trình đó được lồng ghép vào nhau một cách trực diện mà. Nên cái giải pháp đưa ra là phải đảm bảo được cái yếu tố hài hòa giữa cảnh quan, hài hòa giữa công trình di tích và hài hòa giữa cái công trình được sử dụng tại các cái thời điểm cụ thể như là các cái lễ hội lớn và cái cuộc sống hàng ngày của người dân tại các cái buổi chiều gần như cả ngàn bạn trẻ có thể thoải mái ngồi trên các cái bãi cỏ, số bạn có thể cầm đàn, cầm đồ ăn giống như kiểu picnic ngay giữa thành phố, rất là thú vị. Nhưng mà khi có các cái sự kiện lớn thì có thể thay đổi một cách rất là nhanh chóng bằng các giải pháp kỹ thuật đã được tính toán trước.
20: Nếu như vậy thì cái giải pháp về mặt vật liệu và cái tổ chức không gian ở đó nó cần phải có những điểm gì cần lưu ý?
21: Những cái giải pháp đó thì nó cũng là một cái giải pháp khá là linh động tùy theo cái điều kiện sử dụng. Sông Hương thì nó lại bị chuyện mưa lụt này, lụt lội này, cái dòng chảy rất là mạnh khi mà mưa này. Thì anh đã cắm đến 180 cọc bê tông ly tâm sâu xuống dưới đáy sông và cách cái mặt nước trung bình của sông Hương khoảng 30 cm, và gần như thấy khi cần thì mình sẽ có một cái chi tiết liên kết để lắp dựng một cái sân khấu rất là nhanh chóng, có thể chỉ cần một ngày là có thể lắp xong và tất cả được tính toán, cái mô đun được tính toán được kỹ lưỡng.
20: Cảm nhận đầu tiên mà khi mà đến phố đi bộ sông Hương thì khung cảnh thiên nhiên và tất cả mọi cái hạ tầng ở đó chỉ có một bãi cỏ, nhưng mà mọi người không thể hình dung được rằng là phía gần bờ sông Hương thì lại có một cái sân khấu chìm, và khi mà có những sự kiện diễn ra thì sân khấu đấy mới được huy động.
21: Ngay cả khi những cái điều kiện bất lợi nhất như là lũ lụt ở Huế thì công trình nó vẫn cứ tồn tại, vì bản chất công trình đó gần như không được xây dựng chi lớn lao cả, và tất cả được nhẹ nhàng bằng các cái giải pháp kỹ thuật, cái hệ thống cọc được đóng kỹ lưỡng xuống dòng sông, nhìn thì hoàn toàn không thấy, không tác động gì cảnh quan, nhưng mà nó cũng là một cái phần mỏng vững chắc cho cái phần sân khấu được lắp dựng trong các cái trường hợp quy mô lớn. Bãi cỏ nó cũng không cản trở dòng chảy của dòng sông, và lụt xong thì chỉ cần dọn dẹp vệ sinh, xịt nước, bùn sẽ tự trôi. Độ dốc của bãi cỏ cũng được tính toán để có thể tối ưu về chuyển thoát nước. Thì tất cả các cái giải pháp mặc dù nó rất là nhỏ nhỏ như thế nhưng mà nó giúp cho cái công trình nó vận hành rất là tự nhiên, và cái chi phí đầu tư cũng rất là thấp, chi phí bảo trì bảo dưỡng nó cũng vừa phải, và nó cũng đáp ứng được cái công trình đảm bảo các cái yếu tố khá cao về mặt kỹ thuật của một cái sân khấu quy mô lớn và các cái hoạt động hàng ngày của người dân.
20: Có nghĩa là một thiết kế không ảnh hưởng đến cái bối cảnh chung của một cái dòng sông Hương thơ mộng, mà phải đòi hỏi một cái sự linh hoạt, và trong những ngày thường thì những người dân vẫn có thể sử dụng không gian này một cách thuận lợi, gần gũi.
21: Và thực sự mà nói thì một năm cũng chỉ sử dụng cái phần sân khấu quy mô lớn đó một vài lần, nhưng mà vì một vài lần như thế mà nó sẽ sinh ra một cái công trình giảm cái diện tích của sông Hương ở vị trí trung tâm thì nó không đáng. Nên cái giải pháp được tính toán đưa ra đó là chúng ta làm trước, làm sẵn một cái hệ thống kết cấu gồm có khoảng 180 cái cọc bê tông ly tâm chìm dưới nước. Dĩ nhiên là có cái hệ thống cảnh báo hai đầu. Và các cái chi tiết lắp dựng đều được tính toán mô đun hóa để có thể lắp dựng một cách nhanh nhất, mở rộng cái phần sân khấu rất là nhanh. Chỉ có làm một cái phần sân khấu cố định là khoảng 300 m² được lạt gỗ là có sẵn để sử dụng cho các cái sân khấu có quy mô vừa, tức là các cái buổi biểu diễn quy mô khoảng 1.000 người là không cần phải lắp dựng gì cả. Còn khi mà các cái sự kiện lớn đến 5-6.000 người thì sẽ được bổ sung rất là nhanh chóng. Cái giải pháp mà nó linh động như thế thì thứ nhất nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái cảnh quan hai bờ sông, nó cũng không đưa ra một cái mức đầu tư quá lớn để cái thời gian sử dụng nó cũng rất là ít, và quan trọng nhất nó là vẫn là một cái giải pháp nó tôn trọng cái cảnh quan, tôn trọng cái công trình di tích đang có sẵn.

0: Điểm nhấn trong khung cảnh thơ mộng của cố đô Huế chính là dòng sông Hương, núi Ngự Bình. Sông Hương bây giờ như một dải lụa xanh biếc, vừa nguyên sơ, vừa được điểm xuyết với những công trình di sản, vừa có những điểm chạm với con đường đi bộ và những tán cây xanh, nhịp cầu gỗ, bến thuyền, sân khấu ngoài trời, lấy sông Hương làm tiền cảnh. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh chính là người góp phần làm cho không gian này đẹp lên, bằng cách giữ lại nhiều nhất các bãi cỏ, làm các tuyến đường được tính toán vừa đủ để đi bộ và đạp xe, hay như công trình cầu Bán Nguyệt được thiết kế giúp cho người dân, nhất là trẻ em có một không gian an toàn, tiện nghi và lãng mạn, như nhận định của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
1: Một điểm khác biệt nữa của anh Minh là làm rất nhiều những dự án công cộng, cộng đồng, những dự án về cảnh quan, đường dạo ven sông, đường ở trên đồi Vọng Cảnh, các công viên, cả những cái khu nhà vệ sinh công cộng, sử dụng vật liệu tái chế, cải tạo lại những không gian hiện có, hay làm sâu sắc thêm bối cảnh tự nhiên, văn hóa lịch sử. Thí dụ như chưa ở đâu trên Việt Nam có và cũng hiếm có trên thế giới là một dòng sông như vậy. Thế mà chúng ta đã có một cái bể bơi, cua một cái vòng cung ra và bên trong đảm bảo cho cả người lớn trẻ em tắm được, bơi được. Nó vẫn an toàn, đồng thời nó là một bộ phận hữu cơ của dòng sông. Rất tự nhiên và con người tham gia vào dòng sông.
0: Để làm được điều này, nhóm thiết kế đã cân nhắc rất kỹ lưỡng sự tác động vào cảnh quan, bắt đầu thí điểm từ bờ bắc sông Hương. Dòng sông nó gần như ở trong tiềm thức của bao thế hệ, nay gắn với đời sống hàng ngày. Để người ở lại hay người đi xa đều nhớ cảm giác được thong thả đi bộ, hít thở không khí trong lành của thành phố Huế. Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, những công trình của Nguyễn Xuân Minh luôn mang đến cảm giác gần gũi, cảm xúc lãng mạn, thậm chí có những suy tư trải nghiệm thú vị.
2: Đối với anh Xuân Minh, tôi cho rằng là anh ấy quan tâm cái vấn đề nó mang tính tổng phổ hơn, tức là giải quyết một cái sự hoàn hảo cho bản thân từng công trình ấy, từ bên ngoài cho đến cái nội thất bên trong, không gian kết nối với nhau, rồi từng không gian một trong cái sử dụng ấy nó có những cái đặc sắc riêng. Nhìn thì nhiều khi là người ta cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà thực ra khi mình trải nghiệm ở đó thì mình mới thấy rằng là cái giá trị nhân bản ở đó rất là tốt. Tôi cho rằng là có thể chính là cùng một cái chất Huế thấm đậm ở trong con người anh Xuân Minh.
0: Có một điều dễ nhận ra, bên cạnh sự tối giản gắn liền với nơi chốn, những công trình kiến trúc của Nguyễn Xuân Minh, ánh sáng luôn là sự ám ảnh. Ấn tượng hơn cả là công trình nhà Nguyện Khâm Mạng Huế, với cấu trúc đơn giản, hành lang dốc bao quanh không gian chính, tỷ lệ ánh sáng được nghiên cứu kỹ, tạo một không gian thuần khiết. Các công trình thường được nghiên cứu lớp vỏ để có thể điều tiết ánh sáng, làm cho không gian luôn biến đổi theo những thời khắc khác nhau trong ngày cũng như theo mùa. Kiến trúc sư Trần Thị Quỳnh Hương, một đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Anh Minh rất là thích thiết kế đương đại và tối giản. Thì cái cách sử dụng vật liệu của anh Minh là cũng là những cái vật liệu hiện đại như là thép, gỗ, kính. Nhưng mà cái cách làm của anh Minh thì anh Minh sẽ bỏ trống tầng 1 và mình sẽ ở lên tầng 2. Như vậy thì cái không gian ở tầng 1 sẽ được rất là mở tối ưu, hiệu quả. Và tầng 2 đa chức năng có thể nhìn ra được cái view thoáng rộng ở bên ngoài.
0: Sinh ra, lớn lên và gắn bó với Huế, sự lãng mạn của Nguyễn Xuân Minh, sự bay bổng cùng ánh sáng trọn vẹn trong những nét vẽ và trong những công trình gắn với giải pháp đơn giản, thuần khiết và tinh tế.
4: Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh, Huế mộng mơ trong những thiết kế đương đại.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh diễn ra tại một cái công trình đang thi công, đó là một cái nhà hàng ở trên phố Điện Biên Phủ.
6: Đấy là một công trình của anh đang làm.
7: Đồ đặc sản của Huế, cả theo lời bánh.
5: Thì anh Minh nói là bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo đúng
7: không? Đó, nổi tiếng nhất Huế về bánh. Huế mưa gió nhiều nên tất cả đều có những cái mái đũa ra rất là rộng để che mưa che gió. Nhưng mà anh thì lại thích cái kiểu kiến trúc nó đơn giản này, trong sáng về mặt kết cấu cấu trúc. Em có thể thấy cột kèo rất là đều, dầm rất là đều và tất cả đều tự nhiên và tham gia với chịu lực, trái bực dìu mắt về ánh sáng, lọc về ánh sáng, là một việc rất là tốt. Nên mình phải khai thác những cái thợ thủ công rất là tốt ở Huế. Đá đen của Huế được sử dụng, vật liệu thì rất là tự nhiên. Nhà sẽ có rất là nhiều các cái hành lang, các cái bé để đua ra để che nắng che mưa. Kiến trúc Huế nó khác kiến trúc miền Nam hoặc là miền Bắc. Khí hậu ở Huế thì nó lại ảnh hưởng khá nhiều, lấy những cái nhược điểm của miền Bắc và miền Nam cộng lại, vừa có nắng nóng mà vừa lại mưa nhiều vừa lạnh nữa. Nên là với kiến trúc ở Huế miền Trung thì cần phải có một cái giải pháp đóng mở linh hoạt. Khi cần mở buổi tối chiều mát hoặc là mùa hè cần thoáng thì có thể phải mở tung ra để đón gió mát, nhưng mà mùa đông lạnh thì cần phải đóng kín lại. Những cái giải pháp ở Huế anh sai thường xuyên đó là mái phải đuôi rất là rộng, che mưa che nắng, và kiến trúc không gian có thể đóng mở được, và có rất là nhiều các cái khoảng đệm, khoảng hiên, rồi khoảng ban công, rồi những cái mái vậy rất rộng như vậy.
5: Với công trình này thì là cái phần xây thô đã xong rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì đang bắt đầu vào cái công đoạn là hoàn thiện về mặt nội thất. Và đáng lưu ý của công trình này đó là cái phần nội thất bằng gỗ với các cái lớp cửa trượt.
7: Kiểu này hàng cũng là một cái kiểu dạng cửa là sắt, hơi truyền thống xí. Thì nó cũng khá phù hợp với khí hậu ở Huế, che nắng cho cái phần kính. Nhưng mà nó vẫn là tạo cái cảm giác thoáng, nó kín kín hờ hờ và nó là cái giải pháp đóng mở đấy. Trượt ra là mở tung ra, còn khi cần thì đóng lại.
5: Không gian tầng 3 thì cái diện tích nó nhỏ hơn so với hai tầng còn lại và bù lại là những cái khoảng trống đúng không ạ?
7: Hai tầng lửng nó thường nằm ở tầng 1 mà cái này nó ngược lại, tầng lửng nằm ở trên tầng trên.
5: Nhưng mà lên đến tầng lửng này thì có thể cảm nhận được thiên nhiên cách trọn vẹn hơn. Bao quanh rất là nhiều cái cây cao vua. Nếu mà nhìn vào ban đêm thì không gian này thì cũng giống như một chiếc đèn lồng cỡ lớn.
7: Thưởng thức ẩm thực dân dã thì cũng đúng. Đường phố thì cũng ok, nhưng mà phần cọc cũng nên có, trong một cái thành phố du lịch thì cũng nên sẽ có những cái không gian mà họ sẽ được cảm nhận về ẩm thực một cách trọn vẹn nhất, với một cái không gian nó yên tĩnh chẳng hạn, nó mát mẻ, nó tối ưu, nó đẹp nữa thì càng tốt.
8: Thực ra khi mà làm cái công trình này cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái hình thức bày biện các cái món ăn của cái Quảng Hành. Họ sử dụng rất là nhiều các cái vật liệu tự nhiên. Cái phần lọt ở dưới thì họ sử dụng một cái tấm lá chuối, rồi một cái mè, rồi cả cái chén bánh bèo thì rất là nhỏ xinh, cái màu gốm sứ cũng rất là dễ thương, nó khá là tự nhiên như thế. Thì cái công trình này cũng thế, tất cả đều hướng tới một cái sự chân thực của vật liệu.

0: xuôi về phía tây của thành phố Huế thì chúng tôi đến với Army House. Đây là những ngôi nhà mà do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh thiết kế ở trên một cái khu đất rất là nhiều cây xanh và gần một cái suối nước. Anh Minh ơi, suối nước này tên là gì ạ?
1: Nó là thượng nguồn của sông Hương. Nó là khúc đầu của sông Hương. Sông Hữu Trạch. Cái này nó có tất cả 1 2 3 4 5 năm cái nhà nhỏ. Cái nhà này còn nhỏ hơn nữa, nhà này chỉ có 2 mét nhân cho 4 mét thôi. Nhưng mà vẫn ở được 4 người. Với một bối cảnh nó tự nhiên như thế này á, thì mình làm một cái công trình làm sao mà ít tác động nhất đến cái thiên nhiên, đến cái bối cảnh, đến cái cảnh quan, đến cái địa hình là cái cách anh đang suy nghĩ cho cái công trình này. Và được tối ưu nhất cái diện tích, tức là chọn cái công trình có quy mô nhỏ nhất để có thể cậy gạt vào cái công trình, nó không cần phải phá vỡ địa hình. Thì tất cả các cái công trình đều nhỏ xinh như thế, nhưng mà đều bên trong đều được tính toán để tối ưu diện tích

0: dụng một cách rất là cởi mở. Anh thấy
1: phần lớn không gian họ sẽ sử dụng phần, kể cả đây là trời mưa là thời tiết bất tiện nhất này, nhưng mà họ vẫn có những không gian họ ngồi rồi họ tương tác được với cảnh quan thiên nhiên. Và mình nhìn thì mình gần nhìn mình xuyên qua chẳng bị một cái nhang nó chặn lại.
2: Vật liệu chủ đạo là gỗ tái chế và một ít là kính đúng không ạ, để lấy sáng, và bên trên là lợp bằng mái gì anh Minh nhỉ?
0: Mái tôn, mái tranh. Để mình cũng thử nghiệm á, trải nghiệm sử dụng vật liệu hiện đại, cũng rất là nhiều các cái thiết bị hiện đại trong các cái căn nhà như thế này. Vẫn đầy đủ tiện nghi, vẫn được nóng, vẫn điều hòa, vẫn đẹp đàng hoàng trong một cái không gian quy mô rất là nhỏ.
2: Đây có phải là ngôi nhà diện tích nhỏ nhất ở đây không ạ?
0: Nhà nhỏ nhất.
2: Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái ngôi nhà mà có diện tích nhỏ nhất. Như lúc nãy là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh có chia sẻ là
0: 2m x 4m,
2: như vậy là 8m2 đúng không ạ? Giữa một cái không gian rộng 10.000m2 nhưng mà chỉ có khoảng 5-6 căn nhà nhỏ và một cái không gian là nhà lớn hơn một chút.
0: Ta sẽ làm thêm một cái nhà giống như một cái nhà sinh hoạt chung cộng đồng ấy, cho mấy bạn chơi, rồi bỏ thêm một số cái đồ của địa phương này này, tay cây tay đồ cho họ thưởng thức. Chủ yếu là cho túi nghịt có chỗ đọc sách này, vẽ tranh tô màu trên sỏi.
2: Khi mà trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh thì dường như là ở những khoảng không gian lớn sẽ là một lợi thế cho anh phải không ạ? Nó có thể để giúp cho anh thỏa mãn cái ý tưởng thiết kế của mình. Cũng giống như một người họa sĩ khi mà đứng trước một tấm toan rộng lớn thì người ta cảm thấy là được thỏa sức sáng tạo nhiều hơn.
0: Chưa chắc. Thế là có một cái thuận lợi rất là lớn, đó là một cái thành phố vườn, mật độ xây dựng cũng còn thấp, dẫn đến các khu đất xây dựng thì thường là nó lớn hơn các cái nơi đô thị phát triển như Hà Nội, Sài Gòn. Đó là một cơ may cho kiến trúc sư ở Huế. Tuy nhiên hàng cũng sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Ở Huế thì rất ít các cái dạng nhà chia lô như thế, mà nó thường là những cái dạng nhà, cái khu đất nó khá là linh động. Thường người dân khi làm nhà thì họ sẽ tách từ một cái mảnh đất lớn của ba mẹ ra một cái khu đất nhỏ hơn để làm nhà, và thường là có diện tích khá rộng, dẫn đến là cái bối cảnh của không gian đó cần phải được nghiên cứu rất là kỹ, và cái vai trò của kiến trúc sư rất là quan trọng trong cái chuyện là đặt cái công trình tại cái khu đất nó khá rộng như thế. Bản thân tôi thì thường có xu hướng là cố gắng gói gọn cái diện tích sử dụng, các cái công năng sử dụng lại để dành các cái không gian vườn nhiều hơn. Cái nghiên cứu tổng thể đặt cái công trình trong một cái bối cảnh, trong một khu đất, trong một khu rộng lớn hơn là được coi trọng và được dành thời gian nghiên cứu rất là nhiều. Cái việc đó nó sẽ quyết định cái thành công của cái công trình rất là lớn. Cần phải xoáy cái hướng của công trình vào cả cái hướng thuận tiện nhất để đảm bảo cái truyền thông gió tốt nhất, lấy được gió mát, che chắn bớt cái nắng hướng tây cho cái công trình. Cần phải kết hợp rất là nhiều các cái thủ pháp với nhau, dẫn đến vai trò của kiến trúc sư có vẻ nhiều hơn, mệt hơn với những cái khu đất mà nó định hình.
2: Căn nhà đầu tiên mà anh xây dựng ở Army House là có diện tích là 15m2 ạ. Như lúc nãy thì anh có chia sẻ là không gian này rộng 10.000m2 và cũng chỉ có 5-6 ngôi nhà nhỏ. Với một cái không gian rộng lớn như thế này thì anh có thể xây dựng được nhiều ngôi nhà nhỏ hơn nữa và cũng có thể là đem vào kinh doanh một cách tích cực hơn nữa.
0: Thứ nhất là người Huế có một cái tư tưởng là sống với cuộc sống vừa đủ ở một cái kiểu là có thể là hiểu rất là nhiều nghĩa. Họ chỉ cần một không gian cũng vừa đủ với cái nhu cầu của họ. Họ vẫn thích sống ở thiên nhiên nhiều hơn. Dĩ nhiên người Việt Nam thì cũng có xu hướng như thế, nhưng mà người Huế có vẻ cái chuyện đó là khá là nổi trội. Thì xưa cha ông cũng có những mảnh đất vài nghìn mét vuông, nhưng mà họ cũng chỉ làm những cái nhà nhỏ nhỏ và được bố cục trong một cái tổng thể nhà vườn. Bởi thế Huế mới có cái khái niệm gọi là nhà vườn Huế. Cái vườn cũng quan trọng không thua gì cái nhà. Cái khu đất này là khá là lớn và cũng đặt các cái nhà có diện tích nhỏ nhất, tối ưu nhất, cũng phải đầy đủ tiện nghi để thứ nhất là tận dụng cái địa hình. Cái thứ hai là ngay từ đầu mình làm nhà ở cuối tuần của mình cũng vừa đủ để mình cảm nhận cái không gian nó đúng nghĩa nhất. Khi mà chúng ta sống trong một cái tiện nghi tối thiểu thì chúng ta cảm nhận được cái bối cảnh, được cái không gian nó có vẻ nó rõ hơn là khi chúng ta quá nhiều tiện nghi trong một căn nhà. Và cái chuyện vừa đủ cũng là một cái cách suy nghĩ của mình về mặt tài chính. Cảm thấy như thế này là cũng vừa đủ rồi. Làm nhiều quá thì nó cũng sinh ra, nó sẽ bị xô bồ, nó cũng ồn ào. Và nó cũng sẽ vận hành theo một cái kiểu chuyên nghiệp hơn thì cái mục tiêu đó mình cũng không hướng tới.
3: Trong những buổi nói chuyện, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh thường chia sẻ về quan điểm thực hành kiến trúc của mình, rằng anh thích làm các công trình đơn giản, hữu dụng nhưng có cảm xúc. Điều này vừa có sự đồng điệu, vừa có sự trái ngược khi chính anh được sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại cố đô Huế, một vùng đất của di sản và nhiều trầm tích văn hóa. Bởi lẽ, Nguyễn Xuân Minh chọn cách tiếp cận mới, hiện đại trong các thiết kế của mình và có thể hài hòa với bối cảnh nơi chốn. Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn,

0: trọng khai thác vật liệu bền vững tự nhiên ở địa phương, kết hợp bê tông nguyên khối, kính, tạo ra không gian rộng, mở, khoáng đạt, kết nối trong và ngoài bằng những khoảng mở, khoảng truyền tiếp, linh hoạt về công năng, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở miền Trung. Khi đến thăm các ngôi nhà có diện tích chỉ từ 8m2 đến 15m2 trên một khu đất 10.000m2, một thử nghiệm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh bên cạnh bờ sông Hữu Trạch, ông Trần Văn Quang, một người Huế, cảm nhận.
1: Vật liệu để xây dựng lên ngôi nhà rất là gần gũi với thiên nhiên, và những cái vật liệu không phải là cái loại cao sang đắt tiền lắm đâu. Đấy, những cái gỗ này, những cái tấm mái che hoặc là cái thiết kế cầu thang và cái phòng ở nó rất gần gũi, nó gắn với cái thiên nhiên đồi núi, phát hiện ra được những cái cảnh quan môi trường và thiên nhiên, kể cả ánh sáng, kể cả mặt trời, kể cả gió, kể cả nước, kể cả sông, kể cả các thứ đấy. Thì anh tạo lên được một cảnh quan tuyệt vời, có ánh sáng và có không gian, có không khí làm cho con người thanh thản.
0: Theo kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trong bối cảnh một thành phố di sản như Huế, cách tiếp cận của Nguyễn Xuân Minh đã kế thừa một trong những giá trị tinh thần cốt lõi của cố đô ở sự nhẹ và trong. Sự nhẹ nhàng thơm mộng của cảnh sắc thiên nhiên và con người xứ Huế cũng chính là tinh thần của nơi chốn mà Nguyễn Xuân Minh đã chọn qua việc bộc lộ bằng ngôn ngữ kiến trúc trong sáng bình dị, kết cấu không gian đơn giản, phù hợp với thu nhập và mức sống của người dân.
2: Có thể nói là nhiều lúc dường như kiến trúc dừng lại để cho thiên nhiên, câu chuyện, lịch sử, văn hóa, âm thanh, hương vị của cái vùng đất lên tiếng. Chuyện làm ra bản sắc nơi chốn, tinh thần nơi chốn không dễ, nếu không muốn nói là rất khó, đòi hỏi một sự trải nghiệm, thử nghiệm trong thời gian dài. Nguyễn Xuân Minh là một trường hợp hiếm hoi ở Việt Nam, ở góc nhìn của tôi, cá nhân tôi, bộc lộ tinh thần nơi chốn bằng ngôn ngữ hiện đại, kiệm, nhẹ và trong.
0: Những công trình kiến trúc của Nguyễn Xuân Minh như những gạch nối điểm xuyết trong thiên nhiên rộng lớn, với những giải pháp tổ chức trong không gian ít tác động nhất đến bối cảnh, không phá vỡ địa hình, tinh tế trong lựa chọn vật liệu. Điều này cũng khẳng định quan điểm, thời đại mới phải có những kiến trúc mới, thích ứng với khí hậu vùng miền và tiệm cận xu hướng kiến trúc thế giới đang theo đuổi.
3: Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh, anh cũng từng chia sẻ trong những thiết kế của mình, đó là sự bay bổng cùng với ánh sáng. Vậy thì điều này có liên quan như thế nào trong cách tổ chức không gian ạ?
4: Với một cái vùng đất mà gần như rất là nặng nóng như thế này, mà nếu như mà mình không kiểm soát tốt cái ánh sáng thì làm cái nhà mà họ sẽ rất là khó sống, không thoải mái, không tiện nghi, chỉ được mấy bức ảnh đẹp thì cái kiến trúc đó nó cũng khá là vô nghĩa. Vậy thì anh mới dùng các cái giải pháp ở Huế, đó là kiểu nó đóng mở. Mùa đông ở Huế thì nó khá là âm u, buồn, khí hậu ở Huế nó cũng ẩm, độ ẩm cao, cũng lạnh, nên mình mở đón một chút ánh sáng vào mùa đông. Nhưng mà mùa hè thì mình phải có những cái giải pháp để lọc bức ánh sáng. Vậy thì cái thủ pháp, cái giải pháp đóng mở trong cái kiến trúc ở những cái vùng khí hậu mà nó biến đổi rất là mạnh tại các cái thời điểm trong ngày và trong các cái mùa trong năm như ở Huế là cực kỳ quan trọng. Các cái khoảng mở, các cái khoảng đêm và các cái khoảng mà lấp lửng có cái ánh sáng nó vừa phải thì thực ra đó là những cái không gian mà sử dụng nhiều nhất, thú vị nhất trong cái việc sử dụng hàng ngày, chứ không phải là những cái không gian mà nó sáng choáng thì cái cảm nhận về không gian, về tiện nghi nó cũng không hay trong cái việc sử dụng trong cái điều kiện khí hậu ở Huế. Có cả cái giải pháp lọc lại bớt cái nguồn sáng khi mà mình cần những cái khoảng không gian nó vừa đủ.
3: Và đương nhiên thì thẩm mỹ và công năng luôn luôn gắn liền với nơi chốn.
4: Về cái mặt cấu trúc của cái công trình, tất cả đều được tối ưu. Bản thân là do mình cũng là một người Huế, cái vùng đất mà rất là nhiều các cái chủ đầu tư có cái điều kiện kinh tế nó cũng không là thật là không giàu như các cái vùng như Hà Nội, Sài Gòn. Các cái công trình thì được đầu tư với cái kinh phí nó cũng vừa. Nên các cái giải pháp về kiến trúc của mình cũng phải chọn lựa làm sao để tối ưu tất cả các cái mặt về cấu trúc, về kết cấu, về vật liệu, để đưa ra một cái không gian nó tốt nhất trong một cái điều kiện vừa phải về mặt kinh phí đầu tư. Các chi tiết thừa, các cái phần trang trí phần lớn được loại bỏ, và anh cũng có cái khái niệm về nội thất hoặc là về decor để trang trí. Bản thân cấu trúc, bản thân cái không gian đó sẽ là đủ và luôn luôn hướng tới cái việc là khai thác cái không gian. Một số cái phần nội thất là chủ yếu là đồ rời như là bàn ghế, tủ giường thêm vào, và tất cả các không gian nó vừa đủ và nó trong sáng như thế, nó đủ mà, nó trong sáng, nó đơn giản, nó tiết kiệm,

0: luôn hướng tới cái sự chân thật.
1: Trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay.
0: Rất là vui khi mà có cơ hội để chia sẻ với quý vị trong một cái buổi nói chuyện về kiến trúc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ và 14 giờ Chủ nhật, 14:30 thứ tư hàng tuần trên 6 FM 96.5.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
2: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải.
4: Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
3: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa công nghệ với những nghị quyết rất đột phá, nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa công nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái kỷ nguyên mới của Việt Nam, thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa, nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia, những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt, các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa công nghệ. Thì trước đây thì nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo, cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là một cái thế mạnh vô cùng lớn của Việt Nam khi chúng ta có một lực lượng dân số trẻ rất là dồi dào và các em đó rất là khao khát khẳng định mình và được đào tạo rất là bài bản. Thì vì vậy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là một sứ mệnh. Ngoài ra, cái cuối cùng chúng tôi ý thức được là sứ mệnh phát triển cộng đồng. Chúng ta với vai trò là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ thuật, thì trong cái kỷ nguyên số này thì phải có cái trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng để làm sao cho cái công nghệ số lan tỏa để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Và chúng ta trở lại với vị khách mời thứ hai của chương trình là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải, là một cơ sở đào tạo mà có nhiều lĩnh vực độc quyền như giao thông đường bộ và đặc biệt là giao thông đường sắt. Vậy thì Trường Đại học Giao thông Vận tải có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
4: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng Trường Thông Vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt. Thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò trường phát triển được.
2: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa hai vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
3: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn đến câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ. Và vì vậy có lẽ phải từ hướng tới một bước chuyển là đào tạo sơ đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo của người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có cái bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
2: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương có bổ sung thêm gì vào ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không? Ông có, theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
4: Vâng. Có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy các cái trụ cột, các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính. Một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tại Tùng, thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt, trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới. Thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được, để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
2: Dạ vâng. Nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa Phó sư Tiến sĩ Tài Tùng.
3: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao cái vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống mà có thể là sẽ tạo ra cái động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa học công nghệ, mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn. Và tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư, cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho công nghệ để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
2: Dạ vâng, thế ý kiến của Phó sư Tiến sĩ Trương Thiên thế nào?
4: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô, và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa công nghệ đến văn hóa xã hội và y tế cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực, cái thứ hai là khoa công nghệ và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
2: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có 2 trường ngoài công lập là Vinuni và Fenica. Vậy thì cái việc này nói lên điều gì thưa Phó sư Tiến sĩ Tạ Hải Tùng?
3: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào. Cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục, các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau. Và cái này thì tốt cho cái việc chung, vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu. Và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh, và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
2: Dạ vâng. Quan điểm của Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương như thế nào?
4: Vâng.
2: Về cái đấy, cái sự cạnh tranh lành mạnh.
4: Thực ra
2: trong
4: thì
2: cái khối đại học công lập và khối dân lập.
4: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy, thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển, cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cái cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài nhà nước đầu tư, để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
2: Dạ vâng, ở cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ, để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không? Thưa bác Hà Nội.
3: Vâng, cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết, mỗi Việt Nam chúng ta là chưa có. Thế thì chúng ta hướng tới năm 2030, tại thời điểm đó thì chúng ta đã xác định rõ cái mục tiêu phát triển, và đến lúc đó thì chúng ta có lẽ về GDP bình quân chúng ta sẽ tương đương như là Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thế thì khi đó thì chúng ta phải xác định là họ đã có 10 trường đại học ở trong top 100, thì có lẽ giáo dục đại học đến lúc 2030 cũng phải phấn đấu có các trường đại học trong top 100. Tại vì nếu không ý, thì sự phát triển của chúng ta nó sẽ đi chậm hơn cái sự phát triển của xã hội. Cái này là một cái cũng phải khẳng định là một cái thách thức nhưng cũng là một cơ hội. Và vì vậy các trường đại học của Việt Nam tôi tin rằng là chúng ta làm được. Nhưng mà bây giờ với cái thách thức về các cái áp lực này thì có lẽ phải có nguồn lực tương xứng. Các đại học của các nước thì họ đều có nguồn lực tương xứng và họ đã phát triển với cái sứ mệnh để có thể vào để cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như là vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu áp lực, mục tiêu thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được cái mục tiêu này.
2: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa Phó sư Thì sĩ Nguyễn Thành Trương?
4: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư. Và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng. Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau, tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội, bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước, đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta về hai con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng, và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể, và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực

0: tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
2: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn, và sự quan tâm này thì không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội, thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Thế thì và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học. Và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học. Thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo. Và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định, rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng thị trường lao động quốc tế, và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo, mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành cái đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình ba nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển được khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
1: Vâng.
2: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc đào tạo và nghiên cứu thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
1: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
0: Vâng, có lẽ là đối với trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng và những công trình khác. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
1: Vâng, thưa Phó sư Nguyễn Thanh Trương, cái thông điệp về vai trò dẫn dắt đặt ra với cả 12 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Giao thông Vận tải, thì sẽ bắt buộc trường mình sẽ phải thay đổi một cái mô hình phát triển như thế nào để có thể đảm đương được cái vai trò đấy?
0: Có thể nói rằng thì việc đầu tiên thì về cái mô hình chung thì có thể không thay đổi, nhưng cái nội hàm của nó sẽ phải thay đổi. Trước hết đó là cái mô hình quản trị đại học theo cái hướng hiện đại và hướng tới tinh hoa cũng như là cái chất lượng cao. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái mô hình quản trị hiện đại theo cái hướng để làm sao đảm bảo được tăng cái tính chủ động sáng tạo của các cái đội ngũ, các giáo sư, các nhà khoa học để làm sao phát huy được cái năng lực đó. Cái thứ hai là xây dựng những cái lĩnh vực phù hợp với cả phát triển thế giới, các lĩnh vực mới, ví dụ như là những cái vấn đề về công trình hiện đại, những cái chuyển đổi số. Cái thứ hai là một số các cái lĩnh vực phát triển mới trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã hình thành.

0: những cái bộ phận đó và hướng các cái nhóm nghiên cứu và để làm sao đảm bảo được các nhóm nghiên cứu mạnh để phục vụ cho nghiên cứu khoa học nhưng đồng thời cũng hỗ trợ cho cái quá trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường. Thì đấy là những cái mà chúng tôi tập trung. Thứ nhất là về đào tạo thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình phù hợp với cả thế giới mang tính chất hiện đại và tiên tiến để xứng đáng là vai trò dẫn dắt. Ví dụ như hiện nay thì ví dụ như chương trình về đường sắt chất lượng cao thì chúng tôi cũng đã xây dựng 12 cái chương trình để phục vụ cho cái đường sắt chất lượng cao và đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu và đưa vào giảng dạy. Rồi ngoài ra chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình có tính chất là nâng cao ngắn hạn để phục vụ cho những đội ngũ hiện tại để đáp ứng được cái yêu cầu trong thời gian tới. Cái điều cơ bản là để có được vấn đề đó thì chúng tôi đã phải nghiên cứu những cái tiêu chuẩn, những cái vấn đề sâu về chuyên môn sâu cốt lõi của đường sắt tốc độ cao để trên cơ sở đó để xây dựng ra được những chương trình đào tạo. Và bên cạnh cái chương trình đào tạo đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái mô hình thí nghiệm cũng như là chương trình các cái quản lý và về các lĩnh vực từ hạ tầng đến cơ khí, đến điện tử, điều khiển và tổ chức vận tải cho đường sắt tốc độ cao để khẳng định được cái vai trò dẫn dắt ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng những cái nghiên cứu, những cái vấn đề về vật liệu mới, cái mô hình vật liệu mới để làm sao đảm bảo được cái vai trò dẫn dắt trong cái xây dựng hiện đại như các cái công trình đường cao tốc và một số các cái công trình khác. Về lĩnh vực phương tiện vận tải thì ngoài cái lĩnh vực về phương tiện vận tải hiện tại thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu đến những cái phương tiện vận tải tự vận hành rồi các cái phương tiện vận tải không người lái thì để làm sao đáp ứng được cái xu hướng trong thời gian tới và đặc biệt là những cái phương tiện này để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội đất nước và nâng cao cái năng suất lao động cũng như là nâng cao cái năng suất cái tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái ý kiến của Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương. Thông điệp về vai trò dẫn dắt mà hai vị khách mời đại diện cho hai cơ sở giáo dục đại học lớn có uy tín trong số 12 cơ sở giáo dục đại học được chọn có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô là gì và với vai trò này thì mô hình đại học cần có sự thay đổi như thế nào thưa Phó sư tiến sĩ Tài Tùng?
2: Tôi nghĩ để mà xứng đáng vai trò dẫn dắt thì các đại học này sẽ phải thực sự là các máy cái trong hệ thống, nghĩa là đào tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng cao và thậm chí là phục vụ chính cho các trường đại học để nâng cao cái tỷ lệ giảng viên có cái trình độ cao cũng như là sẵn sàng có thể là triển khai nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Cái thứ hai nữa là cái công tác về nghiên cứu ấy, nó sẽ phải thay đổi. Nó ngoài cái việc nghiên cứu cơ bản đóng góp tri thức thì cũng sẽ còn có nghiên cứu mà đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội và qua đó phải gắn chặt với doanh nghiệp cũng như là thị trường. Thì cái này là cái mà lâu nay chúng ta chưa tập trung. Cái thứ ba nữa là câu chuyện về đổi mới sáng tạo thì chắc chắn đại học sẽ phải trở thành một cái nôi của các hoạt động đổi mới sáng tạo. Chúng ta cứ nhìn thấy các mô hình như của Đại học Quốc gia Singapore hay là của Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hóa thì bây giờ các trường đại học không chỉ là các nơi đào tạo và nghiên cứu mà đã thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Và cái thứ nữa, các đại học này sẽ phải có một cái sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng thông qua tư vấn phản biện chính sách cũng như là đóng góp để làm sao để nâng cao cái năng lực số, kỹ năng số cũng như là các kiến thức về khoa học công nghệ nói chung để cho làm sao đó chúng ta phát triển mạnh mẽ được kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Thì đó là cái vai trò dẫn dắt mà các đại học này chúng tôi nghĩ là cần phải hướng tới. Nhưng mà để đạt được cái việc này thì rõ ràng là nguồn lực cung cấp cho các đại học cũng sẽ phải tương xứng. Và tôi nghĩ chúng ta phải xem xét lại cái mô hình tự chủ đại học trong giai đoạn vừa qua. Chúng ta đã thành công trong cái bước đầu để các đại học năng động hơn và từ đó để có thể là sẽ thay đổi mình và có thể sẵn sàng tiếp nhận các nguồn đầu tư lớn hơn. Thế bây giờ chúng ta phải chuyển sang cái pha thứ hai, nghĩa là nhà nước sẽ phải đầu tư cho các đại học. Nhưng bây giờ đầu tư sẽ khác đầu tư trước đây, sẽ không cào bằng nữa mà chúng ta sẽ đầu tư theo cái hiệu quả và cái sứ mệnh của đại học đó. Và đại học nào mà càng hiệu quả thì càng được đầu tư mạnh. Chứ như hiện tại là các đại học nào càng hiệu quả thì có vẻ như nhà nước lại không đầu tư thêm về tài chính nữa. Và cái này tôi nghĩ trong giai đoạn tới chúng ta sẽ phải thay đổi. Làm thế nào hướng tới cái việc là các đại học phải phát triển theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và nếu họ hoàn thành được cái nhiệm vụ đó, đáp ứng được sứ mệnh đó thì họ sẽ được đầu tư. Và nếu thông điệp này mà được lan tỏa thì các đại học sẽ phát triển và sẽ cạnh tranh lành mạnh để chúng ta hướng tới có một hệ thống giáo dục đại học tự xứng tầm với cái kỳ vọng phát triển của đất nước.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở được giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, có phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
6: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
5: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
7: Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Đồng Hới, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam, Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khu vực chịu tác động vùng biển phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực chịu tác động trên đất liền, khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ chiều tối 13 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 9, các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
9: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
8: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
9: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
8: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
9: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
8: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 7 tại sân khấu Truy Si, Thái Hà, Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Nơi ấy tình yêu kỷ niệm 15 năm hành trình sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, cô giáo Đinh Phương Anh. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nơi ấy tình yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng đón tiếp các đại biểu và vị khách quý. Nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăm Pheng, giáo sư Nguyễn Hoàng Nghi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhà thơ Hồng Thanh Quang, cùng dự có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, bạn đồng nghiệp, người thân và đông đảo bạn bè của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Nói về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong một cái hành trình sáng tác âm nhạc 15 năm và cái quá trình hoạt động là khoảng 30 năm thì Phương Anh không chỉ với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác, với những cái ca khúc, với một sự hiện diện, những cái cảm xúc chân thật và có giá trị về nội dung nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của Phương Anh cũng đã được lan tỏa và giới thiệu trên các cái trang truyền thông lớn như là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là những cái tác phẩm đó cũng đã được ghi nhận về mặt chuyên môn bằng những giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có một cái điều đặc biệt là Đinh Phương Anh còn là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn với chính những cái tác phẩm do mình sáng tác ra. Và bên cạnh đó thì Phương Anh còn có một cái sự đóng góp trong cái sự nghiệp giáo dục âm nhạc ở trong cái môi trường giáo dục học đường.

0: trường trong ba cái lĩnh vực đó. Thứ nhất là với vai trò nhạc sĩ sáng tác, cái thứ hai là vai trò là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn những cái tác phẩm của chính mình, và thứ ba là những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc. Thì Đinh Phương Anh đã tạo ra một cái hành trình tương đối là khác biệt, và những cái đóng góp đó thì cũng sẽ được thể hiện bằng những cái tác phẩm tiêu biểu trên sân khấu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là cái live show của Đinh Phương Anh, Nơi Ấy Tình Yêu, thì nó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại một cái hành trình với những cái điểm nhấn đặc biệt của Đinh Phương Anh trong sự nghiệp sáng tác, mà nó còn là một cái sự giao thoa gặp gỡ của Đinh Phương Anh đối với những các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời sẽ cùng hiện diện, cùng đồng hành trong cái live show ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là một cái chương trình với một cái sự biết ơn, một sự tri ân tới tất cả những khán giả, những bạn yêu âm nhạc đã đồng hành, ủng hộ cho nhạc sĩ Đinh Phương Anh trong suốt một chặng đường âm nhạc vừa qua.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội vừa chia sẻ về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Chỉ Còn Tiếng Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh

Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, quý vị khán giả không chỉ được nghe phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, giao lưu với nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, ca sĩ Thủy Vân nhóm Tích Tích Tắc, chia sẻ của nhà thơ Hồng Thanh Quang về bài thơ Em Buồn Thế Làm Sao Anh Chịu Nổi, mà còn được thưởng thức những sáng tác ca khúc được viết bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ cùng những cảm xúc đẹp nhất của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh và của nhạc sĩ Trường An. Đó là các ca khúc Nơi Ấy Tình Yêu, Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu, Anh Ơi Nắng Sớm Xuân Về, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ, Phím Đàn Buồn, Chỉ Còn Tiếng Yêu, Em Là Mùa Xuân Của Anh, Niềm Tin Theo Anh, vân vân. Bên cạnh đó là sự có mặt thể hiện tài năng của các ca sĩ của chương trình như các ca sĩ Thủy Vân, Nam Hào, Hải Yến, Anh Tư, Nhật Lệ, Song Thư, Đinh Phương Anh và các nhạc công trên sân khấu đã góp phần cho sự thành công của đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội, là người luôn dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Trong hành trình 15 năm sáng tác âm nhạc, chị đã cho ra đời hơn 200 ca khúc ở nhiều đề tài khác nhau. Nhiều trong số đó đã đạt được những thành công đáng ghi nhận, như ca khúc Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu lọt vào top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ đoạt giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, ca khúc 10 Trái Tim giành giải nhì cuộc thi phổ thơ toàn quốc năm 2017, vân vân. Những sáng tác của chị phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được khán giả thủ đô và cả nước yêu mến đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh cũng là người có những đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện. Như năm 2023, chị được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng và là tác giả của ca khúc Trái Tim Hồi Sinh, sáng tác dành tặng cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tim. Chị cũng là chuyên gia tâm lý bình an cho chương trình Âm nhạc dành cho phái đẹp trên kênh VOV3 và tổ chức các chương trình âm nhạc hướng đến việc chữa lành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phái đẹp. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu không chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, mà còn truyền tải sự tri ân tới khán giả hâm mộ, lan tỏa thông điệp về tình yêu tuổi trẻ, nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc dồi dào của chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai khán giả về chương trình này.
1: Rất là vinh dự hôm nay em được dự cái buổi giao lưu kỷ niệm 15 năm ca nhạc của chị. Em thì cũng có cái cảm xúc đầu tiên là rất là ấm cúng vì là đông bạn bè rồi anh chị em của nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy là những cái mà đầu tiên là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về tất cả những người bạn của chị ý ạ, thể hiện các ca khúc đều là rất là hay mà lột tả được cái cảm xúc và sự ấm cúng của một cái buổi tối ngày hôm nay của Hà Nội anh ạ.
2: Đến tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, em cảm thấy rất là vui. Đến đây thì em được nghe những cái bài hát của nhạc sĩ Đinh Phương Anh và nhạc sĩ Thành An.

0: 0080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
6: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
7: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được.

0: nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng. Mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi về già, có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản. Cùng với đó, người lao động có thêm thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng lương hưu cũng định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Do đó, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá. Điều này giúp trang trải những chi phí đảm bảo cuộc sống.
2: Có lương hưu thì bây giờ như vậy là đỡ phải nhờ con cháu. Nói thật bây giờ thế là được rồi.
3: Khi mà đã được đóng bảo hiểm xã hội rồi, được nghỉ hưu, có bảo hiểm y tế thì nó cũng rất là thiết thực.
4: Thì nói thật ra cuộc sống của tôi, của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhàn. Nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó nên rất là vững tâm hơn. Mà cuộc sống thì nó thật lương hưu nó ít hay nhiều cả đóng quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình.
5: Tôi lương hưu thì với khoảng độ 3-4 triệu tạm ổn sống.
1: Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn các quy định về chế độ hưu trí, trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ, đến phòng thu để trả lời cho quý thính giả. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
6: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, để được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện, đó là điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì thời điểm này, chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội có gì mới so với trước đây hay không ạ?
6: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với rất nhiều các cái nội dung sửa đổi bổ sung nhằm mở rộng cái diện bao phủ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng, để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia hơn, nhiều người được hưởng hơn. Chính vì vậy mà trong luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì các cái chế độ bảo hiểm xã hội đều được sửa đổi theo cái hướng là gia tăng quyền lợi, tăng cái tính hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia hơn. Về cái chế độ hưu trí thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trước đây xuống là từ đủ 15 năm là được hưởng lương hưu, để tạo điều kiện cho nhiều người mà người ta có cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, ví dụ như là tham gia vào thị trường lao động muộn hoặc là trong cái quá trình tham gia nó có gián đoạn thì cũng có cơ hội để hưởng lương hưu, để ổn định cuộc sống khi về già.
1: Như vậy thì chính sách bảo hiểm xã hội thời điểm này cũng đã giảm thời gian đóng và tăng cái mức hưởng đối với cả người nghỉ hưu. Và thực tế thì có một số trường hợp được hưởng lương hưu sớm hơn so với quy định của nhà nước. Ông có thể cho biết cụ thể là khi nào thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?
6: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành thì có một số trường hợp là được nghỉ hưu ở cái tuổi sớm hơn so với cái tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Thứ nhất là người mà có đủ 15 năm trở lên làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc là làm việc ở vùng mà ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây, trước năm 2021 chính là những nơi mà có cái hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. Cái trường hợp thứ hai là những người mà có đủ 15 năm làm nghề khai thác than trong hầm lò, thì các trường hợp này thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi. Các cái trường hợp nặng nhọc độc hại thì là chỉ nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi. Còn các cái trường hợp trong khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa là 10 tuổi. Những cái người mà bị suy giảm khả năng lao động thì từ 61% cho đến dưới 81% thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Những người mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì là được nghỉ hưu trước tối đa là 10 tuổi. Có một cái trường hợp đặc biệt, đó là người lao động mà vừa có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đồng thời người ta đã bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì trường hợp này chỉ cần đủ điều kiện về thời gian đóng, tức là đủ 15 năm, còn không kể tuổi đời, tức là người ta có thể nghỉ hưu ở lứa tuổi bất kỳ. Ngoài các cái trường hợp nêu trên, thì những cái người mà thuộc diện tinh giảm biên chế ở trong khu vực nhà nước thì cũng được hưởng cái chính sách mà nghỉ hưu trước tuổi, hay là cái luật nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua mà chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì cũng có bổ sung thêm là đối với giáo viên mầm non thì nếu mà họ có nguyện vọng thì họ cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi.
1: Vâng, như vậy thì trong lao động thì có những cái trường hợp đặc biệt thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Còn đối với cả những cái ngành nghề đặc thù như là ngành nhà giáo chẳng hạn thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 sẽ có những cái quy định khác và chúng ta cũng sẽ chờ các cái văn bản hướng dẫn về cái điều này. Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Vũ Khắc Viện ở tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau ạ.
7: Tôi trên này có con gái đang làm tại công nhân ở đường bộ mà thường ngày là tiếp xúc với bụi đường và nhựa đường. Có được giảm tuổi lao động để nghỉ hưu không chị? Cái thứ hai là hỏi chị cái này đó. Năm nay cháu 45 tuổi mà nó đã có 27 năm công tác liên tục và đóng bảo hiểm xã hội. Và sức khỏe này cháu yếu thì cháu có được nghỉ về hưu trước tuổi không ạ?
1: Vâng, về nội dung cụ thể của bác Viện ở Thanh Hóa hỏi cho con gái thì xin mời ông giải đáp ạ.
6: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì những người mà có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể sẽ được nghỉ hưu ở cái tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với người lao động làm việc trong cái điều kiện bình thường. Hiện nay thì cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì đang được quy định tại thông tư số 11 năm 2020 và cái thông tư số 19 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Chính vì vậy mà do vậy thì bác có thể đối chiếu theo cái danh mục nghề nêu trên để đối chiếu với cái nghề công việc mà con gái bác hiện nay đang làm. Nếu mà thuộc cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì sẽ được nghỉ hưu sớm ở cái tuổi sớm hơn. Bác có nói thêm cái ý là năm nay con gái bác là 45 tuổi và có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội thì điều kiện về thời gian đóng thì đã đủ, tức là đủ 15 năm trở lên thì là đủ điều kiện về thời gian đóng. Còn 45 tuổi nữ hiện nay thì là trong năm nay thì là chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Bởi vì cái tuổi nghỉ hưu bình thường đối với nữ năm 2026 thì là 57 tuổi. Thì nếu mà có nặng nhọc độc hại thì được giảm tối đa 5 tuổi thì cũng chỉ là phải đảm bảo là đủ 52 tuổi.
1: Vâng, nếu như không đủ điều kiện về sức khỏe thì con gái của bác Viện có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để chờ đến khi nào mà đủ tuổi để hưởng lương hưu, đúng không ạ?
6: Khi mà đang làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn trường hợp mà nếu mà nghỉ việc mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa thì người lao động có thể bảo lưu cái thời gian đóng để đến khi đủ tuổi thì được hưởng lương hưu.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của ông Lưu Khải Định ở xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với nội dung như thế này ạ. Tôi năm nay 55 tuổi làm công nhân cho một công ty xây dựng trên địa bàn. Tới thời điểm hiện tại thì đã đóng bảo hiểm xã hội 16 năm 9 tháng. Tôi nghe nói người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm là đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng vừa qua tôi hỏi người phụ trách lao động ở doanh nghiệp về điều kiện nghỉ hưu. Họ có nói rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm chỉ áp dụng cho lao động nữ. Nam thì phải đủ 20 năm mới được hưởng. Không biết quy định cụ thể về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của cả nam và nữ thế nào là chính xác? Và tôi muốn nghỉ hưu thì phải làm như thế nào?
6: Người lao động mà để được hưởng lương hưu thì phải đáp ứng hai điều kiện. Là một là điều kiện về tuổi, hai là điều kiện về thời gian đóng. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả nam và nữ. Tức là cái này là không phải là chỉ áp dụng cho nam, mà áp dụng chung cả nam và nữ. Tuy nhiên thì riêng đối với trường hợp mà nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì không áp dụng cái điều kiện giảm tối thiểu 15 năm mà vẫn áp dụng cái quy định là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì mới được hưởng lương hưu. Cái trường hợp mà bác Định có nêu là năm nay mới 55 tuổi, tức là chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu. Do vậy là đối với cái trường hợp mà bác nêu thì cái điều kiện về tuổi thì là chưa đủ. Tức là những người mà có 16 năm 9 tháng thì tức là điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì đủ, nhưng điều kiện về tuổi thì chưa đủ. Còn nếu mà muốn cái trường hợp mà lại muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng này thì lại không đủ điều kiện. Mà nếu mà muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì vẫn áp dụng cái điều kiện là 20 năm.
1: Vâng. Điều kiện về 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời thì chỉ áp dụng cho những người đang công tác, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hay là cái điều này thì có cả áp dụng cho bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa?
6: Cái việc mà giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Và như vậy thì nếu như mà chỉ có những cái người đủ điều kiện về tuổi đời thì mới được hưởng cái chính sách này, đúng không?
6: Đúng rồi ạ. Khi mà hưởng lương hưu thì phải đáp ứng cả hai điều kiện.
1: Ông Tạ Vũ Cường ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã gửi câu hỏi như sau. Tháng 12 này, tôi 61 tuổi, 6 tháng, có 29 năm, 5 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy khi hưởng lương hưu, tôi được làm tròn lên 30 năm hay không? Tôi cũng muốn biết là lương hưu của tôi được tính bao nhiêu năm cuối trước khi nghỉ việc hay là phải tính cả cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội?
6: Theo luật bảo hiểm xã hội thì khi mà tính cái mức hưởng lương hưu ấy, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng thì sẽ tính là nửa năm. Từ 7 tháng trở lên thì sẽ tính tròn là 1 năm. Trường hợp mà bác là 29 năm 5 tháng thì sẽ tính là 29 năm rưỡi. Và như vậy thì tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là 64%. Bác thì có nêu là làm việc ở tại cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là thuộc cái đối tượng mà thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do vậy mà khi mà tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng ấy thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng. Và khi mà tính mức tiền lương bình quân này thì cái tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng theo từng thời kỳ.
1: Và theo từng thời kỳ do cơ quan nhà nước quy định, đúng không ạ? Và chị Duyến ở Quảng Ninh cũng đã gọi điện về chương trình nêu câu hỏi như sau ạ.
8: Vâng, là tôi có em tôi là năm nay là 45 tuổi rưỡi. Thế nhưng mà đóng bảo hiểm là đi 19 năm khoảng 6 tháng rồi. Thế nhưng mà vì sức khỏe yếu thì muốn chốt bảo hiểm trong năm nay. Đóng nốt một cục xong rồi xin về hưu ở tuổi 45 tuổi rưỡi về hưu non. Trừ phần trăm có được không ạ?
1: Về cái băn khoăn của chị Duyến thì mời ông Cường giải đáp.
6: Theo quy định thì người lao động mà đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì sẽ được đóng một lần cho thời gian đóng, và đây là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu. Như vậy là cái trường hợp đóng một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng ấy, là chỉ áp dụng cho trường hợp đủ điều kiện về tuổi, tức là đã đủ điều kiện về tuổi rồi. Còn trường hợp chị có nêu là năm nay mới 45 tuổi thì tức là chưa đủ điều kiện về tuổi, do vậy mà sẽ không áp dụng cái quy định về việc là đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng ngay lương hưu.
1: Và như vậy thì trường hợp của em chị Duyến thì không thuộc đối tượng được đóng một lần để hưởng lương hưu, kể cả gia đình có xin là trừ phần trăm khi nghỉ hưu trước tuổi thì cũng không được cái nội dung này.
6: Cái nội dung này thì nó có hai cái đủ điều kiện về tuổi ấy, thì nó có hai, là một là những người mà làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu hiện nay năm nay là nam giới là 61 tuổi 6 tháng, nữ giới là 57 tuổi. Còn những người mà suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ giảm tối đa 5 tuổi, thì cái điều kiện về tuổi nó cũng sẽ giảm. Tuy nhiên thì trường hợp này 45 tuổi thì cho dù có áp dụng cái điều kiện về tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cũng không đủ.
1: Băn khoăn gửi về chương trình thì ông Nguyễn Hoàng Ngoan ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có nêu câu hỏi là: trước đây tôi tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã hưởng chế độ một lần. 14 năm trước tôi lại tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Đến tháng 10 tới đây tôi đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng doanh nghiệp không đồng ý cho tôi ký tiếp hợp đồng lao động để đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội một lần khi hết tuổi để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hay không? Hoặc là nếu được tham gia thì tôi phải đóng thời gian bao nhiêu tháng nữa để hưởng lương hưu?
6: Đối với trường hợp mà đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 5 năm thì hiện nay là pháp luật cho phép là được người lao động được phép đóng một lần cho 5 năm còn thiếu đó để hưởng ngay lương hưu. Như trường hợp mà bác có nêu là đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm thì tức là thời gian còn thiếu hiện nay quy định là đủ 15 năm thì bác chỉ còn thiếu có 1 năm thì bác hoàn toàn có thể đóng một lần cho 1 năm đó để hưởng ngay lương hưu. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài cái quy định tạo điều kiện để cho những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, được phép đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu, thì còn bổ sung thêm một cái chế độ, đó là cái chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những người mà đến tuổi nghỉ hưu đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng hưu, tức là thời gian đóng không đủ nhưng mà chưa đủ cái tuổi để hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Thì nếu mà người lao động mà không có điều kiện để đóng một lần cho thời gian còn thiếu, bởi vì là không phải là có những người là còn thiếu thời gian nó dài, thì không phải ai cũng có một lần để đóng cả một cái cục tiền cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Thì trước đây đấy, thì các cái trường hợp này thì người lao động nếu mà không có tiền để đóng một lần cho thời gian còn thiếu thì chỉ có hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thì nay luật mở ra là trong trường hợp đó thì người lao động có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng được tính toán từ cái phần tiền đóng của mình, và trong thời gian hưởng cái trợ cấp hàng tháng này thì ngân sách nhà nước sẽ đứng ra đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Thì trường hợp của bác này thì bác sẽ có hai lựa chọn. Một là có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Hoặc trong trường hợp mà không có khả năng đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì hoàn toàn có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ cái phần tiền đóng của mình với cái hỗ trợ là ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì cái trường hợp của bác thì chỉ thiếu có một năm thì bác nên đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì nó đảm bảo cái quyền lợi hơn.
1: Hưởng lương hưu ngay đúng không ạ?
6: Đúng ạ.
1: Vâng. Chị Hoa ở tỉnh Nghệ An đã gửi băn khoăn tới khách mời như sau. Tháng 11 này tôi 57 tuổi, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 22 năm 7 tháng nhưng có thời gian ngắt quãng 5 năm. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc hưởng chế độ hưu trí hay không? Vâng, rất nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến chế độ hưu trí đấy ạ. Và mời ông giải đáp về trường hợp cụ thể của chị Hoa.
6: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thì là tổng thời gian mà đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc. Nếu mà trong cái quá trình mà tham gia, nếu mà có thời gian đoạn thì cũng được sẽ được cộng dồn lại. Như vậy là cái việc mà trong quá trình tham gia mà nó có gián đoạn ấy, cái quá trình đóng ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà giải quyết hưởng lương hưu cũng như là tính lương hưu của người lao động.
1: Vâng, như vậy thì chị Hoa cũng như là các thính giả có thời gian gián đoạn thì hoàn toàn yên tâm không bị ảnh hưởng gì đến chế độ hưu trí sau này. Thính giả Lưu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi, tôi công tác tại doanh nghiệp cổ phần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng sau tôi hết tuổi lao động, nhưng gần một năm nay công ty nợ bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu? Trên bảo hiểm xã hội số cũng đã thể hiện đầy đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội, thì tôi có thể được tự đến cơ quan chức năng chốt sổ để hưởng chế độ hưu trí hay không?
6: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nên là cái việc mà doanh nghiệp mà chậm cái đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động. Do vậy mà đối với các cái trường hợp mà như của bác Hồng có nêu ấy, là bác làm việc ở cái doanh nghiệp mà hiện nay họ đang chậm tiền đóng, thì người lao động hoàn toàn có thể đề nghị với các cái tổ chức công đoàn hoặc là các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ yêu cầu người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Thì sau khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành thì chính phủ cũng ban hành nghị định số 158. Trong đó thì cũng có mở ra một cái quy định để kịp thời giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động mà ở trong các cái đơn vị mà hiện đang còn chậm tiền đóng bảo hiểm xã hội. Thì tại cái khoản 3 điều 8 của nghị định số 158 thì cũng có quy định là cho phép các cái doanh nghiệp mà có những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hay là người lao động mà thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì mà đơn vị này đang chậm cái tiền đóng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp có thể đóng riêng cái phần tiền đóng chậm đóng cho những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động. Còn trong trường hợp mà doanh nghiệp mà vẫn không đóng, chưa đóng được đủ cái số tiền đó đóng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết cái chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp đã đóng. Và sau này sau khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi được cái số tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung cái thời gian và điều chỉnh lại mức hưởng cho người lao động.
1: Vâng, như vậy thì người lao động trước hết là phải điều đình với cả doanh nghiệp. Nếu như không được thì có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội để yêu cầu giải quyết.
6: Đúng rồi, người lao động mà làm việc trong các cái doanh nghiệp này thì thứ nhất sẽ yêu cầu các cái tổ chức, các cơ quan, tổ chức công đoàn, các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ là yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các cái chế độ quyền lợi. Còn trong cái trường hợp mà doanh nghiệp không thể đóng vẫn cứ chậm cái tiền đóng đó. Thì đấy, ví dụ như trường hợp của bác Hồng thì vì là thời gian hiện đóng của bác ấy cũng đã đủ 30 năm và đủ tuổi thì hoàn toàn là đủ điều kiện hưởng lương, thì cái này thì hoàn toàn cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trên cái số, trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác và đã đủ điều kiện hưởng lương. Còn sau này nếu mà thu hồi được cái phần tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung thêm thời gian và sẽ điều chỉnh lại mức hưởng cho bác Hồng.
1: Vâng. Chị Cao Thu Hằng ở Hà Nội có nêu câu hỏi như sau: tháng 9 này tôi 56 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội 24 năm. Do đến tuổi nên tôi đã chuẩn bị thủ tục để hưởng chế độ hưu trí, nhưng vì đơn vị thiếu người muốn giữ tôi lại làm thêm vài năm nữa vẫn nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ để được hưởng lương cao hơn. Đối chiếu với quy định của nhà nước, khi hết tuổi lao động nếu tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có được hay không?
6: Chị Hằng thì tháng 9 này mới 56 tuổi, tức là chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đến tuổi nghỉ hưu. Bởi vì là cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 đối với nữ giới là 57 tuổi. Đối với khu vực doanh nghiệp, tức là khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực mà làm việc theo hợp đồng lao động, thì khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu thì cái việc nghỉ hay làm tiếp là hoàn toàn do cái thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp mà hai bên thỏa thuận làm tiếp mà người lao động chưa hưởng lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường và vẫn đóng bình thường. Do vậy mà các trường hợp ví dụ như là người lao động nữ trên 57 tuổi, nam trên 61 tuổi 6 tháng, tức là trên cái tuổi nghỉ hưu mà chưa phải là người đang hưởng lương hưu mà làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường.
1: Vâng. Chị Vũ Khánh Ly có gọi điện về chương trình bày tỏ là cách đây 5 năm tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Khi đó tôi 45 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và lúc đó luật bảo hiểm xã hội quy định nữ 55 tuổi được hưởng chế độ hưu trí. Nay tôi sẽ được hưởng lương hưu ở tuổi 55, hay khi nào nghỉ hưu sẽ phải tính theo cái quy định mới?
6: Theo nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thì việc giải quyết các cái chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được xác định theo cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm mà hưởng chế độ. Tức là nếu mà người lao động mà nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, thì khi đấy thì tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện theo Bộ Luật Lao động năm 2012. Tức là tuổi nghỉ hưu là nam giới là 60, nữ giới là 55. Còn đối với những người mà nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là thời điểm mà Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, thì sẽ áp dụng cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Bộ Luật Lao động 2019 thì có cái lộ trình điều chỉnh tăng cái tuổi nghỉ hưu theo cái lộ trình là mỗi một năm tăng thêm 4 tháng tuổi đối với nữ và tăng thêm 3 tháng tuổi đối với nam, cho đến khi nam giới đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ giới đạt tuổi 60 vào năm 2035. Theo cái lộ trình này thì cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 là nam giới là 61 tuổi 6 tháng và nữ giới là 57 tuổi.
1: Vâng. Một thính giả khác tên là Trần Quỳnh Nga ở thành phố Đà Nẵng thì lại muốn biết là cách tính lương hưu được quy định ra sao. Và tôi có 29 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Vậy tôi có được lấy thời gian cuối của doanh nghiệp tư nhân trước khi đủ tuổi nghỉ hưu để tính lương hưu hay không?
6: Người lao động mà đủ điều kiện hưởng hưu ấy, thì mức lương hưu sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với cái mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Cái tỷ lệ hưởng lương hưu thì được tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nam giới thì là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Nữ giới thì là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó thì mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm thì sẽ được cộng thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa thì là 75%. Trường hợp chị Nga là 29 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức là sẽ được làm tròn nên 30 năm đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu của chị Nga sẽ là 75%. Chị Nga có hỏi thêm một cái ý về cái mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Thì đối với người mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước, vừa có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, thì khi tính mức bình quân tiền lương đóng để tính lương hưu thì sẽ tính bình quân chung của các giai đoạn. Trong đó thì cái giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước thì sẽ tính theo cái bình quân theo cái số năm cuối tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia. Còn đối với cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực doanh nghiệp, thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mong rằng những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ hưu trí đối với người lao động. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả nghe đài.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
13: Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
19: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
18: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
19: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
18: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
19: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
18: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
19: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Đồng Hới, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam, Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khu vực chịu tác động vùng biển phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực chịu tác động trên đất liền, khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ chiều tối 13 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 9, các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
0: VOV2, sóng mở.
3: Sóng mở.
0: Sóng mở.
4: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục các dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ gồm khu tập thể trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, khu tập thể 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, khu tập thể 15C Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam và khu tập thể Trương Định, phường Tương Mai. Sau nhiều năm sử dụng, bốn khu tập thể cũ này có nhiều hạng mục bong chóc, thấm rột xuống cấp và sẽ được cải tạo xây dựng lại trong giai đoạn 2026-2030, ghi nhận của phóng viên VOV2 sóng mở.
5: Tại khu tập thể Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội, những dấu vết của thời gian hiện hữu trong từng căn hộ. Sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, trong khi diện tích sống của không ít gia đình ngày càng trở nên chật chội. Với những người đã sống ở đây hàng chục năm, căn nhà cũ không chỉ là nơi ở mà còn gắn với cả một phần cuộc đời. Thế nhưng, khi công trình xuống cấp, mong muốn được thay đổi nơi ở cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bà Nguyễn Huyền Hoa, khu tập thể Trương Định cho biết.
6: Nhà cửa tôi bị đổ sập,

0: mùng 8 tháng 7, hôm gió bão lại đổ cái xà gồ này nữa, ngói rơi xuống, lo lắm.
1: Tái định cư tại chỗ cũng là mong muốn của nhiều người dân, bởi sau hàng chục năm gắn bó, nơi đây đã trở thành không gian sống quen thuộc của nhiều thế hệ. Ông Lê Phú Bình, số 16, nhà A, khu tập thể Trương Định mong muốn.
2: Tôi sống ở đây sắp xỉ 60 năm thì ai cũng sẽ có cái tình cảm với cái nơi ở của mình. Thế nhưng mà trong cái thời đại mới, mọi nơi đều sẽ xây dựng lại và thực sự ra thì cái khu tập thể này nó đã quá lâu rồi.
1: Để dự án được triển khai, bên cạnh sự đồng thuận, người dân đặc biệt quan tâm đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, hệ số quy đổi đối với những căn hộ nhỏ đã cơi nới qua nhiều năm là vấn đề được nhiều hộ đặc biệt quan tâm. Bà Trương Thị Thùy, tổ phó tổ dân cư số 15, phường Tương Mai chia sẻ.
3: Ai thế, người ta phải hiểu rằng là cái hệ số K phải phù hợp, chứ đừng có ít quá.
1: Chủ trương cải tạo đã được xác định, nhưng để dự án triển khai thuận lợi, việc tạo đồng thuận trong nhân dân là một trong những khâu quan trọng. Theo đại diện chính quyền phường Tương Mai, các thủ tục cần thiết đã được phối hợp hoàn thành và công khai để lấy ý kiến người dân về kế hoạch triển khai dự án. Bà Đào Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai, Hà Nội cho biết.
4: Để thực hiện dự án này thì phường đã phối hợp với các cơ quan của thành phố đã triển khai hoàn thành các cái thủ tục theo quy định và hiện nay đã công khai xin ý kiến của người dân về kế hoạch triển khai của dự án và dự kiến dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029. Sau khi lấy ý kiến của người dân thống nhất đồng tình cao và kế hoạch của dự án, chúng tôi sẽ tiếp tục các bước tiếp theo.
1: Trong danh mục 4 khu tập thể được thành phố phê duyệt để đầu tư cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2026-2030, còn có khu tập thể 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm. Được xây dựng từ những năm 1980, hiện trạng các căn hộ đã rất xuống cấp. Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ dân phố Lý Thái Tổ 2, trưởng ban quản lý khu tập thể 23 Hàng Tre cho biết.
5: Nếu mà nhìn bên ngoài này trông nó cũng bình thường, cũng là tốt. Nhưng khi mà đục ra những cái cột dầm bê tông ứng lực, chịu lực ấy, thì ở trong là nó mục nát rồi. Bê tông vỡ đẩy, nó đẩy ra ngoài rất nhiều. Thực tế nó trông những cái bờ tường như trông cái cột như thế kia, thực ra nó chát lại mấy lần. Nên bây giờ lại nứt ra rồi. Đấy là cái dầm, cái cột chịu lực của tầng cuối cùng mà đã bị thế thì ra nó rất cũng là nguy hiểm đấy.
1: Trước chủ trương cải tạo, xây dựng lại, người dân khu tập thể 23 Hàng Tre bày tỏ sự đồng thuận cao và mong muốn dự án sớm được triển khai. Bà Lưu Minh Phượng, khu tập thể 23 Hàng Tre chia sẻ.
6: Nếu mà đã có đầy đủ pháp lý để mà triển khai cái dự án này rồi, thì chúng tôi cũng mong muốn là sớm được thông tin ấy, cụ thể đến người dân.
1: Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng. Với các khu tập thể thuộc diện được thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2026-2030, người dân kỳ vọng những kế hoạch này sớm trở thành hiện thực.
7: Chuyên mục VOV2 sóng mở đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Tiếng Việt vui.
9: Tiếng Việt vui.
10: Tiếng Việt vui.
11: Đồng âm khác nghĩa,
12: tuy là cùng cái chữ đấy.
13: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng lý giải vì sao trong tiếng Việt lại có hiện tượng đồng âm khác nghĩa.
14: Do cái đặc điểm của tiếng Việt, nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết khi mà một...
13: Vậy, đồng âm khác nghĩa được vận dụng như thế nào trong chơi chữ cũng như giao tiếp hàng ngày? Tất cả sẽ có trong 10 phút tiếng Việt vui hôm nay. Trước tiên, mời quý vị làm quen với hai khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay.
15: Xin chào các quý vị thính giả, mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
16: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
13: Thanh Hà và Thùy Dương thân mến, vượt qua các thử thách cùng tiếng Việt ở số trước và bây giờ thì lại tiếp tục khám phá những cái bí ẩn của hiện tượng đồng âm khác nghĩa. Cảm xúc của hai bạn như thế nào?
16: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình.
15: Em không dám chắc là tất cả mọi chủ đề ở chương trình thì em đều có thể trả lời thật tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ.
13: Có lẽ là với vốn tiếng Việt ở những tập trước thì tôi tin rằng là các bạn sẽ dễ dàng vượt qua vòng thử thách của chương trình ngày hôm nay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.
12: Thử thách cùng tiếng Việt.
17: Thử thách cùng tiếng Việt.
18: Thử thách cùng tiếng Việt.
19: Mời các bạn nghe câu tục ngữ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy phân biệt hai từ chín trong câu vừa rồi.
16: Theo em thì chữ chín ở vế đằng trước là một nghề cho chín chỉ là sự am hiểu rõ ràng về cái lĩnh vực của mình. Còn chín nghề ở đằng sau là chỉ về số lượng chứ không phải là chỉ về chất lượng.
15: Em nghĩ các cụ muốn khuyên chúng ta là khi mình đã xác định làm một việc gì hoặc là theo một nghề gì thì phải làm cho thật thành thạo, cho tốt, còn hơn là mỗi việc biết một ít nhưng mà lại chẳng được gì.
1: Đáp án của Hà và Dương đều rất chính xác. Câu hỏi tiếp theo, hãy phát hiện từ đồng âm trong câu ca dao sau. Bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng, lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Xin mời bạn Hà đi.
15: Từ đồng âm ở đây là từ lợi. Ở câu thứ hai là lấy chồng lợi chăng. Lợi ở đây chính là lợi ích. Còn ở câu cuối là lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Lợi cái phần thịt mà nó bao bọc phần chân răng ấy.
1: Thế còn Dương, với em là người nghe thì khi mà nghe cái câu này thì em cảm thấy ra sao?
16: Khi em nghe câu này thì em thấy pha một chút hóm hỉnh ấy. Và hơi đá đều một chút. Bà này cũng đã già rồi. Việc lấy chồng thì bà sẽ có một người ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc, nhưng bà lại muốn có nhiều hơn.
1: Hai bạn tham gia chương trình của chúng tôi 3 lần rồi, thảo nào các cái phần thử thách không thể nào mà làm khó được các bạn. Thế thì chúng ta sẽ bước sang một phần tiếp theo và cấp độ nó được nâng lên một chút. Trong hai câu ca dao sau, bánh cả thúng sao gọi bánh ít, trầu cả khay sao dám gọi trầu không. Vậy trong lối chơi chữ này, hiện tượng đồng âm thể hiện ở đâu?
15: Em thấy là hai câu ca dao này là vừa sử dụng đồng âm, vừa sử dụng cái hiện tượng đồng âm đấy để đối lại nghĩa ở ngay trong câu luôn. Bánh cả thúng sao gọi là bánh ít. Bánh ít ở đây là tên một loại bánh, nó vừa là tên nhưng đồng thời nó đồng âm với cái việc là có một số lượng quá là bé. Nó đối ngay ở trong câu đấy là bánh cả thúng. Bánh cả thúng ở đây là cả một thúng đầy bánh. Còn câu thứ hai, trầu cả khay sao gọi là trầu không, là tên của một loại lá trầu. Mà từ không ở đây cũng có nghĩa là không có. Nó lại đối ở cái đoạn là trầu cả khay.
13: Không chỉ là các cụ ngày xưa thì mới chuộng lối chơi chữ đâu. Gen Z ngày nay thì cũng đang vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo ra hiệu quả giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng nghe tình huống nhé.
20: Hương này, tôi để ý mơ lâu rồi đấy. Bà có cách nào giúp tôi tán đổ cô ấy không nào?
21: Đây, bước 1 nhá là phải tạo ấn tượng. Trưa nay ông mời mơ đi ăn á.
20: Ôi, ăn gì?
21: Thì cứ cháo lòng bà Phương đi, đối diện cơ quan mình. Ông cứ bảo sáng nay ăn bát cháo lòng. Em ăn hết cháo, chừa lòng yêu anh.
20: Nghe cũng được đấy nhở. Nhưng mà nhỡ cô ấy chỉ thích ăn cháo, không thích tôi, thì sao nhở?
21: Ôi giời, thế thì lại chuyển sang bước 2, thực tế hơn. Đừng ví anh là biển, mà ví anh là của em. Nghe tới câu này có mà đa phần chị em đều rung động luôn ý.
20: Ôi dào ơi, xến bỏ sừ ra ấy.
21: Nếu mà như thế thì ông cứ đánh vào sự chân thành cho tôi xem nào.
20: Ôi, nói như thế nào bây giờ?
21: Sinh ra vốn có 3 chân, 2 chân để đứng, chân thành để yêu.
20: Thế bà có chắc là tôi tán đổ được mơ hay không?
21: Thì cũng không chắc lắm.
20: Quân sư gì mà thiếu tự tin thế nhở?
21: Thì vì tôi vừa thấy mơ đi ngang qua, cô ấy cứ lẩm nhẩm là nói nhỏ thôi. Tôi nghe hết rồi đấy.
13: Các bạn thân mến, thực tế thì có rất nhiều cách để có thể vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong chơi chữ, giao tiếp. Đó là những cách nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
22: Hóa ra là thế.
23: Hóa ra là thế.
24: Hóa ra là thế.
13: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ ạ, đồng âm khác nghĩa là một trong những hiện tượng độc đáo của tiếng Việt. Vậy thì người Việt đã vận dụng nó trong lối chơi chữ như thế nào thưa ông ạ?
14: Cái việc sử dụng đồng âm ấy, ngoài cái việc để tạo ra những cái sự bất ngờ về mặt ngôn ngữ để thách đố nhau, cũng có cả một giá trị giáo dục nữa, nhất là cho trẻ con cần mở rộng vốn từ, dùng đồng âm còn có thể đi vào trong thơ ca, qua đấy thấy cái sự tài tình của tác giả. Có khi là người viết người ta muốn cài cắm một cái ý tưởng gì đó trong cái đại thoại của Đoàn Thị Điệp với Trạng Quỳnh. Một câu chuyện về đối nữa mà tôi nghĩ là rất thú vị mà có thể

0: chia sẻ được với các bạn nghe đài. Đó là thời điểm giao cho Trạng Quỳnh là da trắng vỗ bì bạch. Ở cái thời điểm đó thì Trạng Quỳnh chưa tìm ra phương án. Cái chữ bì bạch ấy, nó vừa là một cái từ tượng thanh, tính từ đi, miêu tả cái tính chất của một cái hành động vỗ. Thế nhưng mà nó lại đồng âm ở chỗ là đứng từ góc độ Hán Việt ấy, thì bì chính là da, mà bạch thì chính là trắng. Thế thì sau này thì có những người đã tạo ra những cái vế đối để đối lại. Ví dụ như là rừng sâu mưa lâm thâm, tương truyền là của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cái chữ lâm thâm đấy mình thấy là cũng đã vận dụng được cái thủ pháp đồng âm, khi mà lâm thâm thì vừa là một cái tính từ tả về cái mức độ của mưa, mưa không to lắm đúng không, nhưng mà lâm thì cũng là rừng, thâm thì cũng chính là sâu. Hay là đàng hoàng ngồi nhà vàng, cái chữ đàng hoàng ấy thì nó cũng là một tính từ, đàng thì cũng là nhà, hoàng cũng là vàng. Nhiều người thì vẫn cho rằng là hai cái vế đối đấy thì chưa thật là chỉnh, không có liên kết về mặt ngữ nghĩa với nhau. Rất lâu sau này thì đấy là trường hợp nhà thơ Lê Kim Giao, ông đối như sau: chuột tơ giòm tí ti. Đấy, thì mình chữ tí ti thì nó tính từ nhá, và nó để mô tả một cái gì rất là bé nhá. Thế nhưng mà nó chơi chữ ở chỗ là tí thì nhá là chuột, mà ti thì chính là tơ. Đấy, mà chuột tơ thì con chuột rất là non ý như thế. Và như vậy thì mình thấy rằng là giữa hai cái vế đối đấy nó có sự liên kết nghĩa với nhau. Nếu như vế ra là tả về một người đang tắm, thì vế đối lại là tả về một cái hành động là dòm cái người đang tắm đó. Ví dụ thế, thì mình thấy rằng là nghe nó sát hơn.
1: Vâng, một ví dụ về đồng âm đó là con ngựa đá, con ngựa đá. Vậy thì chúng ta có thể hiểu theo những cái nghĩa như thế nào ạ?
0: Thì nếu mà mình ngắt theo nhịp 3-3 thì mình thấy rằng là chỉ là nhắc về một con ngựa bằng đá thôi, và nhắc hai lần. Thế nhưng mà nếu mà mình ngắt theo nhịp là con ngựa đá, con ngựa đá, tức là ngắt theo nhịp 2-1-3 thì mình sẽ thấy hiểu câu đấy là có một con ngựa thật bằng xương bằng thịt, và nó đá vào cái con ngựa đá ấy, tạo thành hai cái hiểu. Đồng âm ở chỗ là gì? Cái chữ đá ấy, nó vừa là động từ nhưng nó vừa là danh từ. Danh từ là khi nó chỉ về một cái chất liệu của con ngựa, mà động từ thì là cái hành động của chân tác động vào một cái đối tượng nào đấy. Khi mà tạo ra những nhịp ngắt khác nhau thì rõ ràng là các câu nó ý nghĩa nó cũng khác nhau.
1: Hiện nay thì giới trẻ cũng có những cái sáng tạo riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong tiểu phẩm của chương trình thì chúng ta có nghe là sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo chửa lòng yêu anh chẳng hạn. Hay là đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Thì ông nhận xét như thế nào về cái lối sử dụng từ đồng âm của giới trẻ như thế này ạ?
0: Chứng tỏ là các bạn trẻ các bạn nhận ra cái khả năng biểu cảm phong phú của tiếng Việt từ góc độ đồng âm. Hai cái câu mà bạn vừa đọc ấy đều hay cả. Chừa lòng thì vừa có thể nó hiểu theo nghĩa là để dành một cái phần thức ăn cho người kia. Đấy, nhưng mà chừa thì cũng là xin chừa, tức là không còn lòng dạ nào để mà yêu anh nữa. Thế còn giữa hai cái ví thì một cái chữ ví nó là ví von so sánh, nhưng một cái ví là ví để đựng tiền. Cái cách mà dùng được đồng âm ấy, nó cũng chứng tỏ các bạn là người mà rất là thông minh, nhạy bén về mặt ngôn ngữ và có khả năng sáng tạo.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu ca dao tục ngữ đến cách nói dí dỏm của người trẻ hôm nay, từ đồng âm khác nghĩa luôn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị cho tiếng Việt. Sử dụng đúng lúc, đúng ngữ cảnh, cách chơi chữ này không chỉ làm lời ăn tiếng nói thêm sinh động, hài hước mà còn giúp thông điệp được nhớ lâu hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
4: Thưa quý vị, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và văn hóa. Điều đó được thể hiện qua những ngôi nhà mái ngói rêu phong cổ kính, những hội quán lâu đời sống động những phong tục tập quán của bà con sinh sống nơi đây. Nằm trọn trong không gian phố cổ, con đường Nguyễn Thái Học chỉ dài vỏn vẹn tầm 500m, rộng chừng 5m. Vậy nhưng, tuyến đường lại được coi là trái tim của phố cổ Hội An. Dạo bước qua nơi này, dấu ấn về một thương cảng sầm uất xa xưa hiện hữu trên những ngôi nhà hàng trăm tuổi. Điển hình như ngôi nhà cổ Tấn Ký, tọa lạc tại số 101.
5: Đến với ngôi nhà này thì chúng ta có thể trải nghiệm trong một cái không gian đã trải qua 7 thế hệ và là một cái ngôi nhà buôn sầm uất của thương cảng Hội An vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20.

Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa bật mí cho các bạn biết về tuổi đời của ngôi nhà Tấn Ký. Trải qua những biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc. Hiện hậu duệ đời thứ 7 của dòng họ Lê đang sinh sống trong ngôi nhà. Ngôi nhà có kiến trúc 2 tầng, 3 gian, được dựng theo kiểu nhà phố hình ống hay còn được gọi là hình ruột ngựa. Nó hẹp ngang nhưng chiều sâu lớn. Nhà có hai mặt tiền, một mặt hướng ra đường Nguyễn Thái Học khi xưa để buôn bán, một mặt sát sông, trước đây dễ cho việc nhập hàng nên thường được sử dụng làm nhà kho. Xa xưa, đây là một hiệu buôn thổ sản có tiếng.

0: anh âm thầm nuốt lệ tiễn ai theo chồng.
1: Tại đây thì chúng ta cũng có thể thưởng lãm cái giá trị mỹ thuật trong nghệ thuật điêu khắc chạm trổ và trang trí kiến trúc của một ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 200 năm, cũng giống như là tham quan được cái không gian sinh hoạt thờ tự của một ngôi nhà cổ, vừa là nhà buôn, vừa là nhà ở, vừa là nhà thờ tự trong khu phố cổ.
2: Đi sâu vào bên trong ngôi nhà, điều gây ấn tượng với du khách có lẽ không chỉ kiến trúc kiên cố, rộng lớn mà còn là các nguyên vật liệu dựng nhà. Đó là hệ thống các cây gỗ quý với những nét chạm trổ tinh xảo.
1: Các công trình kiến trúc gỗ ở khu cổ Hội An thì được làm trên các loại gỗ có giá trị thuộc gỗ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, ví dụ như là gỗ lim, gỗ kiền kiền, gỗ hương, gỗ dổi. Đây là những cái loại gỗ nó bền chắc nhưng mà nó lại có màu văn sắc đẹp, tiện cho việc chạm trổ điêu khắc. Đa phần các công trình kiến trúc gỗ ở Hội An là như vậy. Trong đó có nhà cổ Tân Ký. Rồi trong đó thì có các hệ vì kèo rồi cũng giống như các cái mảng trang trí kiến trúc là được trộn trổ điêu khắc rất là tinh xảo, mang nhiều cái giá trị văn hóa, có nhiều cái đồ án mang ý nghĩa cắt tương, ví dụ như là hình tượng Bắc Bửu rồi Tứ Thời Tứ Bình.
2: Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều cổ vật quý biểu tượng cho sự giàu có một thời của chủ nhân ngôi nhà.
1: Rất là nhiều di vật của gia đình, các thế hệ tiền bối của gia đình để lại là những cái đồ sứ thời Thanh, thời Minh, bình hoa, đồ lọ, bát, đồ mang vắng. Các cặp luyện đối hoàng phi có giá trị điêu khắc chồng tổ cũng như có giá trị lịch sử từ thế kỷ thứ 19. Được xem một ngôi nhà buôn nổi tiếng và đã thực sự là một ngôi nhà buôn phát triển ở phố cổ Hội An vào thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20.
2: Nếu những ngôi nhà cổ mang dáng vẻ thâm trầm, thì đến với những hội quán tại phố cổ Hội An, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sắc đỏ bao trùm lên kiến trúc. Theo quan niệm của những cư dân xưa, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, nên từ lâu hội quán đã trở thành điểm linh thiêng trong tín ngưỡng. Hội quán Phúc Kiến, ngụ tại số 46 Trần Phú, là công trình đồ sộ, nhộn nhịp khách chiêm bái nhất phố cổ. Cổng tam quan ba cửa với bố cục hai tầng, một mái chính và hai mái phụ. Tầng trên cùng ở lối giữa có bức hoành phi mang tên Kim Sơn Tự.
3: Kim Sơn Tự thì bắt đầu từ một cái giai thoại, tức là ngày xưa tại vị trí hậu quán Phúc Kiến là có một cái bức tượng vàng trâu giọt theo lục từ thượng nguồn của sông Thu Bồng xuống và tấp vào tại đây. Sau đó thì được lập chùa, một ngôi chùa để thờ bức tượng đó, cho nên là có tên là Kim Sơn Tự. Đến năm 1697, cư dân thương mại gốc Phước Kiến đến Hội An buôn bán đã lập nên Hội quán Phước Kiến để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, thờ tự những vị tiền nhân cũng giống như là thờ tự các vị thần linh của cộng đồng cư dân Phước Kiến tín ngưỡng.
2: Cổng tam quan của Hội quán Phước Kiến là một công trình kiến trúc đặc sắc. Toàn bộ mặt cổng được khảm sành. Điểm nhấn ở hệ mái tầng thứ 2 của tam quan là trang trí theo đồ án tứ linh, long, lân, quy, phụng với hệ thống con giống qua hình thức đắp vẽ mảnh sành, sứ, màu xanh và theo đồ án lưỡng long, thể hiện sự tài hoa của nghệ nhân dân gian xưa.
3: Từ tam quan trải qua một khoảng sân rộng được trang trí bởi nhiều cái hệ thống cây cảnh đầy màu sắc.

0: lồng tông thêm cái giá trị của kiến trúc một công trình tín ngưỡng của hội quán ở đây.
1: Chính điện của hội quán Phúc Kiến là một không gian trang nghiêm với những vòng nhang cuốn tròn treo tại khu vực sân trời, càng khiến cho nơi đây trở nên linh thiêng. Nơi đây thờ tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong tâm thức của cộng đồng, bà là người cứu hộ thương nhân vượt biển, vượt sóng dữ, cập đất liền bình an. Tại nơi đây còn trưng bày một mô hình thuyền buồm cổ của thương nhân thế kỷ thứ 19, gợi nhớ về những chuyến hải trình xưa và lòng biết ơn trời biển độ trì cho đoàn thuyền trở về. Bước vào không gian này, du khách không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp tráng lệ, mà còn thấy được sự nhân văn trong lời dạy cháu con của tiền nhân, biết uống nước nhớ nguồn.
2: Anh cảm thấy cũng rất là thú vị, cảm giác nó cũng có cái gì đó nhiều cái nét chung với cả những cái đình chùa Việt Nam. Tuy nhiên thì có những cái nét riêng, mỗi hội quán đều có cái nét riêng, và thật sự là lần nào đi cũng cảm thấy là mình phải xem thêm.
3: Cái kiến trúc về hồi xưa thì là âm dương hết, tức là hồi xưa thì đó là cái hai, cái lửa ngói này nó mất lắm, mùa đông ấm mà mùa hè nó mất. Hội quán chỗ là hầu họp bà câu đồng hương, tức là những cái ngàn vía ngày lễ hay người ta có vấn đề chi mà trăng đầu bộ giải quyết á thì người ta họp ở đây. Nhưng mà cái bọn này thì mới lập đây chứ không phải hồi xưa đâu, chỉ có những cái ghế này xưa này, đó những ghế này xưa trăm năm đúng rồi. Ở đây thì quán này là có những ngàn vía, nhưng mà ngày mà chính á là ngày 16/2, tức là ngày giỗ tổ tiên hiền á, tức là 16/14 và Đình Gia Minh á. Thì ngày đó thì con cháu các nơi có tỉnh từ Sài Gòn rồi hay là thành phố Đà Nẵng hay cũng người ta về để đông lắm, người ta về để cúng giỗ tổ tiên hiền mà. Chứ còn lại là cái ngày 1/1/2 là ngày vía ba và chúa 22/21, cho nên ngày đó thì ở đây là người ta đến người ta cạo, những cặp vợ chồng con cái rồi người ta tới người ta cạo con đông, hay là người ta dẫn con nít mấy bé thấy để lại bà xin bà cho nó bình yên sức khỏe.
1: Đến Hội An, ngoài thưởng ngoạn nhà cổ, chiêm bái hội quán, thì thưởng thức ẩm thực địa phương cũng là một trải nghiệm thú vị. Xin mách bạn một món ăn mà bạn nên thử, đó là bánh xèo.
4: Bánh nóng nóng vẫn ngon nghe.
5: Dạ em tên Ánh, em là con dâu của bé thôi. Dạ Trần Thị Ngọc Ánh. Nhà mình là bốn món chính của mình là ram, bánh xèo thịt nướng để em lội. Hiện tại là mình không có dùng thịt này, mình chỉ có ram, bánh xèo với lại nem thôi.
4: Nhà mình mấy người đây? 7 người.
5: Đâu? 7 người đây anh chị, em bà ngoại nó kia.
4: Rồi đây.
1: Bánh xèo phố cổ Hội An được đầu bếp tráng liền tay, còn nóng hổi khi được mang ra bàn. Gạo ngon lựa kỹ, được nghiền mịn lấy bột làm vỏ bánh. Khi lửa liu xiu cháy, mỡ nóng trên chảo nhỏ đủ độ, người thợ sẽ múc bột rải đều lên chảo đun cho đến khi chín vàng đều. Điều đặc biệt của bánh xèo chính là nước ngào bột phải lấy từ giếng Bá Lễ. Thứ nước mà từ xa xưa, hầu như món ăn nổi tiếng của phố cổ đều được chế biến từ nguồn này.
5: Người trong nhà mình làm tất cả các khâu nguyên liệu kiểm tra rất là kỹ rồi mới làm. Còn ngoài ra là nước nhà mình đều là lấy nước từ nước giếng Bá Lễ. Buổi sáng sẽ có người họ chở nước vào trong đây là nên nước nhà mình là hoàn toàn không có phèn. Dạ. Thì cái món này thì mẹ em làm cách đây là khoảng từ năm 1994 là ngày trước là ở ngoài vỉa hè kia, nghe mọi người kể lại vậy. Cái từ ngoài vỉa hè xong rồi thành một cái quán rất là nhỏ bên nhà. Cái sau này bên đây mình mới được bán với bên đây.
6: Mà cái màu của cái bánh xèo này rất là ngon, tức là vàng ruộm đi ạ. Không biết là đây là trứng hay là có mình có bí quyết gì không ạ?
5: Cái bột này của mình á, nó có bột nghệ, cũng là bột nghệ ở quê người ta làm luôn. Mình sẽ pha trong với bột để tạo độ vàng, ngoài ra sẽ có trứng. Cho nên có đúng là mỗi nơi thì mỗi cái khẩu vị nó khác nhau, mỗi cái hương vị nó khác nhau hết. Cái nước chấm này á, thì mình sẽ nói nôm na là hắn có nước ướp thịt, hắn có đậu nành. Còn ngoài ra bí quyết thì chỉ mình cô bé là người biết thôi.
6: Còn đây giống như một cái loại kim chi đúng không? Bây giờ là mới là có cái này chứ còn ngày xưa không có.
5: Kim chi này mình cũng rất là lâu rồi. Cái thời này mình bọn mình dùng kim chi đã cũng khoảng 10 năm rồi.
6: Để ăn vào cho nó đỡ người.
5: Đúng rồi, thường thường miền Nam mình á, mình hay ăn chung với bánh xèo là mình sẽ kèm theo khế hoặc là chuối hoặc là xoài để tạo cái vị hơi chua. Thì mình trung mình thì những cái quán có thể là nói là quán đầu tiên á ăn bánh xèo với kim chi thay thế chuối và khế. Tại vì mình cứ nghĩ là khế hoặc là chuối mình để trong ngày á hơi lâu một xíu thì sợ hắn bị chua hoặc là hắn bị như thế nào đó, cho nên cô bé thành là làm kim chi.
6: Ram thì là như thế nào?
5: Ram á là nghĩa là bên trong mình sẽ có tôm và hành, tôm đất và hành. Còn bánh xèo của mình á là tất cả đều là bột, bột đây là nghĩa là bột xay chứ không phải là bột khô. Bột tươi mình ngâm xong mình đi xay á, với lại tôm và giá. Nem này cũng nhà mình làm luôn.
7: À cái này là tương ớt, tại vì tương tụi em làm là riêng, cũng muốn cay thì

còn chần chờ gì mà không ghé Hội An để làm mới mình sau một tuần bận rộn. Một sự kiện ý nghĩa diễn ra tại Hội An chúng tôi cũng muốn thông tin đến quý vị, đó là tại di tích nhà lao Hội An số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, diễn ra trưng bày chuyên đề Chân Trần Chí Thép từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9. Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, sự kiện do đơn vị này phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức, hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Với 30 pano gồm hình ảnh, tư liệu và nội dung được xây dựng theo 3 chủ đề chính, theo dấu chân người, từ trong tù ngục và chân trần chỉ thép, trưng bày tái hiện hành trình lịch sử từ dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những năm tháng đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong các nhà tù thực dân đế quốc. Qua đó khắc họa một hành trình mà ở đó sự tàn bạo không khuất phục được ý chí, song sắt không thể giam cầm niềm tin. Hãy đến để cảm nhận lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và để thấy yêu hơn đất nước mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, à, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. À, phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
4: Dạ, Hà Mi Ô xin được gửi lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
1: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
5: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
6: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
5: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
6: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
5: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
3: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
4: Hà Mi Ô nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, và được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên là thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
3: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hà Mi Ô đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
4: Hà nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Mio làm cho mình tin vào cái điều đó. À, thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa Sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp Sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
3: Ca sĩ Hà Mio cũng lựa chọn cái kết hợp với Sẩm với nhạc điện tử rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hà Mio tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của Sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
4: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đặt, cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
3: Một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hà Mio thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
4: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cơ hội khác. Bản thân Hà Mio thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Dạ. Nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
3: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Mio thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền?
4: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hà Mio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Cái tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
3: Vâng. Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mio nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ?
4: Hà Mio nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng. Nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
3: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà My Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thanh Cường chia sẻ.
7: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những cái concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
2: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
8: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không? Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
2: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
8: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái, ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại, đó mới là giải pháp then chốt.
2: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà My Ô thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
4: Anh nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
3: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
4: Dạ vâng.
3: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
4: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quán họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quán họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
3: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
4: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với những nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật ấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
3: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy. Vâng, theo ca sĩ Hà Miêu thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
4: Dạ, Hà thì rất là đồng tình. Công nghệ thì càng phát triển, làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
3: Vâng,
4: thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc, cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Miêu thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
3: Vâng, thưa ca sĩ Hà Miêu thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số thì Hà Miêu nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
4: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền. Và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền. Sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông. Và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các cái nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
3: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Miêu thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
4: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình, nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không, chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
3: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Miêu thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
4: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái mọi người sẽ thấy đó rất là hay, sẽ rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn là mọi người đã nhận ra rồi. Mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
3: Vâng, theo ca sĩ Hà Miêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là Sẩm này, Quan Họ, Chèo, Ca Trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa, thưa ca sĩ Hà Miêu?
4: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì dạ, là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu,
3: dạ,
4: nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện.
3: Vâng.
4: Phía sau đó, và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta. Vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
3: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Miêu sẽ chọn điều gì ạ?
4: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Miêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
3: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
4: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
3: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
4: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
3: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Miêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hà Miêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
4: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt. Nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm. Và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có... có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa. Bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
3: Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hà Miêu đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
9: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
10: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8. Trạm Đồng Hới, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 107,2 độ kinh Đông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ vĩ Bắc, 105,1 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 19 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam, Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khu vực chịu tác động vùng biển phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực chịu tác động trên đất liền, khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ chiều tối 13 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 9, các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông. Với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
9: Thể thao 7 ngày.
12: Thể thao 7 ngày.
9: Thể thao 7 ngày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 20 đang đến rất gần. Với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, đoàn thể thao Việt Nam bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng cả về chuyên môn, thể lực và hậu cần. Phía sau chỉ tiêu thành tích là những tính toán cụ thể của từng đội tuyển, từng vận động viên, từng việc nâng độ khó bài thi, duy trì sự ổn định, đến chuẩn bị tâm lý cho những cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Nhật Bản. Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó trong chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những điểm mới tại ASEAN 20. Phần cuối chương trình chuyên mục Thể thao và cuộc sống là bài Xe đạp, niềm vui vận động ở tuổi nghỉ hưu.
13: Điểm nhấn thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lễ xuất quân ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội đánh dấu thời điểm đoàn thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối chuẩn bị cho ASEAN 20. Dự và giao nhiệm vụ cho đoàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các thành viên thi đấu với quyết tâm cao nhất. Với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên, đoàn hướng tới mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại Nhật Bản.
14: Tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Kết quả ấy cho thấy khả năng cạnh tranh ở một số nội dung nhưng cũng đặt ra yêu cầu mở rộng lực lượng có thể giành thành tích cao. Bước sang kỳ đại hội mới, nhiệm vụ là bảo vệ những thế mạnh đã có, đồng thời tìm thêm cơ hội ở các môn trọng điểm. Theo báo cáo tại lễ xuất quân, việc ra soát lực lượng được triển khai sau SEA-Games 33. Những vận động viên xuất sắc được ưu tiên đầu tư tại các trung tâm huấn luyện quốc gia, như đội tuyển được cử tập huấn ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cho biết.
15: Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
14: Chỉ tiêu của đoàn cần được nhìn trong tương quan từng nội dung. Thành tích ở kỳ đại hội trước là cơ sở tham khảo, còn khả năng giành huy chương

0: riêng phụ thuộc vào phong độ hiện tại và sự chuẩn bị của đối thủ. Ngay trong những môn Việt Nam từng vô địch, các đội tuyển vẫn phải bước vào một cuộc cạnh tranh mới. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá thử thách không chỉ đến từ các cường quốc châu Á. Tại những môn thế mạnh, Việt Nam còn phải cạnh tranh với các đoàn Đông Nam Á. Theo ông, việc bảo vệ thành tích và tìm kiếm cơ hội mới phải được triển khai song song.
1: Chúng ta thì cũng kỳ vọng trước tiên là giữ vững bảo vệ các ngôi vị quán quân ở những cái môn đại hội trước, cầu mây, karate, như bắn súng. Và chúng ta cũng sẵn sàng cạnh tranh một cách lành mạnh và đúng luật với bạn bè ở những cái môn như cử tạ, như điền kinh, như bắn súng, như bơi lội, các môn võ thuật như su, karate.
0: Để vận động viên phát huy năng lực, công tác chuẩn bị còn bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Theo ông Hoàng Quốc Vinh, các đội tuyển đã được tăng cường chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn trước đại hội. Các khâu y tế, an ninh và phòng chống doping cũng được chuẩn bị. Một số đội tập huấn ngay tại Nhật Bản, trong khi cầu mây lựa chọn Thái Lan, Malaysia, điền kinh, xe đạp và bơi tập huấn tại Trung Quốc. Điểm khác biệt của ASEAN lần này là phương án lưu trú. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ thay cho một làng vận động viên truyền thống. Trong thông báo chung cuối tháng 8, Ban tổ chức và Hội đồng Olympic châu Á xác nhận đã bố trí chỗ ở cho các vận động viên, quan chức đăng ký đúng hạn. Với đoàn Việt Nam, việc phân bổ nơi ở phải gắn với địa điểm tập luyện và thi đấu. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
2: Trong số 33 môn mà đoàn thể thao Việt Nam chúng ta tham dự thì có 9 môn. Còn 9 môn là được bố trí tại trên du thuyền. Còn lại các môn khác thì cũng có một số đội và các văn phòng của các đoàn thể thao của các nước, các vùng lãnh thổ thì sẽ được bố trí ở cái khu vực và container, và cũng sau đó là phần lớn thì là các hệ thống các khách sạn từ 4 đến 5 sao ở thành phố.
0: Ông Trần Văn Mạnh cho biết nhóm tiền trạm gồm 4 người đã tới Nagoya làm việc với ban tổ chức. Việc duy trì liên lạc giữa bộ phận tại Nhật Bản và trong nước nhằm xử lý những vấn đề phát sinh trước khi các đội tới nơi. Các đoàn sẽ di chuyển theo lịch riêng với đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16 tháng 9. Yêu cầu đảm bảo điều kiện thi đấu cũng được đặt trong định hướng đầu tư lâu dài. Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan tôi yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất về chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để các vận động viên yên tâm cống hiến, phát huy cao nhất năng lực và tâm huyết của mình để cống hiến cho thành công của nước nhà trên đấu trường quốc tế và khu vực. Đồng thời, cần chủ động rà soát hoàn thiện định hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm trọng điểm, tạo đà cho thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển liên tục và bền vững.
0: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Với các đội tuyển, giai đoạn còn lại tập trung vào ổn định chuyên môn, thể trạng và thích nghi điều kiện thi đấu. Sự phối hợp giữa các bộ phận sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Khả năng hoàn thành chỉ tiêu sẽ được kiểm chứng qua từng nội dung, từng cuộc tranh tài tại Nhật Bản.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Văn Khánh Phong nâng độ khó bài vòng treo, Dương Thúy Vi duy trì phương án chuyên môn đã chuẩn bị từ SEA Games, còn Phạm Quang Huy tập trung vào sự ổn định trong từng bài bắn. Trước AZ20, những tuyển thủ từng giành huy chương châu lục đều có yêu cầu cụ thể cho lần trở lại. Thành tích đã đạt được, tạo thêm kinh nghiệm, nhưng mỗi người vẫn phải chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh mới.
5: Tại AZ19, Khánh Phong giành huy chương bạc vòng treo với 14.600 điểm. Tấm huy chương đưa anh trở thành một trong những gương mặt được chờ đợi của thể dục dụng cụ Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi tại lễ xuất quân ngày 9 tháng 9, Phong nói về lần dự đại hội lần này với cả sự háo hức lẫn áp lực. Anh mong sớm tới địa điểm thi đấu để thể hiện những gì đã chuẩn bị. Theo đánh giá của Khánh Phong, các vận động viên Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản là những đối thủ mạnh ở nội dung sở trường. Vì vậy, anh cùng ban huấn luyện cân nhắc phương án nâng độ khó. Sự điều chỉnh này đòi hỏi thêm công sức tập luyện, đồng thời phải phù hợp với khả năng thực hiện trong thi đấu. Khánh Phong chia sẻ.
6: Em đã cũng phải nâng độ khó để mà có một cái bài đấu tương xứng với lại cả nước chủ nhà. Thì đó là một cái hướng mà để em có thể tiếp cận với tấm huy chương mà em mong muốn. Nhưng tuy thì có thể cũng sẽ rất là khó khăn cho em bởi vì nó cũng khá là nặng. Nhưng mà em nghĩ rằng là tin rằng thì bản thân em cũng đã cố gắng trong một thời gian vừa rồi thì mình sẽ cố gắng làm hết mình thôi. Thì tấm huy chương nào cũng sẽ rất là trân trọng.
5: Với thể dục dụng cụ, cơ hội của đội còn được đặt vào nội dung ngựa vòng của Đặng Ngọc Xuân Thiện. Ban huấn luyện cũng theo dõi khả năng thi đấu nhảy chống của Hải Khang và Quỳnh Như. Cách phân bổ này cho thấy

0: đội đang chuẩn bị nhiều phương án, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tập trung. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết, mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chung kết. Từ kết quả vòng loại, thầy trò mới có cơ sở để tính toán tiếp. Ông nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ của vận động viên Việt Nam cần được đặt bên cạnh bước phát triển của đối thủ.
1: Thực ra mục tiêu chúng tôi là cũng như là báo cáo với bộ môn là mục tiêu chúng tôi là phấn đấu là huy chương. Mục tiêu chúng tôi là huy chương. Mặc dù trước đây là đã có được tấm huy chương bạc rồi, thực ra là mỗi một cái chu kỳ thi đấu nó đều khác. Mình tiến bộ hoặc tiến bộ. Và mục tiêu lần này chúng tôi lại đặt thêm một cái nội dung như chỗ Đại Ngọc Xuân Thiện ở nội dung nội vòng. Thực ra mà nói thì nếu mà Xuân Thiện thể hiện tốt, thực sự cái cơ hội chúng ta cũng rất là cao.
0: Ở đội tuyển ủ su, Dương Thúy Vi bước vào lần dự ASEAN thứ 5. Từng giành huy chương vàng ở Incheon năm 2014, nữ tuyển thủ vẫn cảm thấy hồi hộp trước ngày lên đường. Kinh nghiệm nhiều năm ở châu lục giúp cô hiểu rõ yêu cầu của đấu trường này nhưng không làm giảm sự thận trọng trong chuẩn bị. Thúy Vi cho biết, giải cúp thế giới tại Hải Nam hồi tháng 6 là dịp kiểm tra bài thi trước ASEAN. Sau giải đấu, cô tự tin hơn với độ khó đã đăng ký. Mục tiêu của nữ tuyển thủ là hoàn thành bài thi và cạnh tranh huy chương. Bên cạnh chuyên môn, môi trường tập luyện và cách giao nhiệm vụ cũng có ý nghĩa đối với tâm lý vận động viên. Thúy Vi chia sẻ.
2: Để mà nói về chỉ tiêu ấy thì thật sự là em không biết ở các đội tuyển thế nào, nhưng mà đặc biệt là đội tuyển ủ su Việt Nam. Và từ bé tới giờ em tham gia thi đấu từ năm 2003 và 2005 là bắt đầu thi quốc tế, thì chưa bao giờ và chưa một lần nào các huấn luyện viên và các lãnh đạo có nói chỉ tiêu và áp đặt chỉ tiêu hay là yêu cầu chỉ tiêu với vận động viên bọn em. Em nghĩ là cái đấy là một trong những cái may mắn, là để cho mình có một cái tâm lý thoải mái nhất để thi đấu.
0: Tâm lý thi đấu cũng là nội dung được nhắc tới trong cuộc trao đổi với Phạm Quang Huy. Nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nam tại ASEAN 19 đặt yêu cầu giữ sự ổn định khi trở lại đại hội. Theo Quang Huy, quá trình chuẩn bị của một xạ thủ diễn ra liên tục qua từng bài tập và việc nâng điểm số để tiến gần trình độ thế giới. Quang Huy cho rằng, dao động phong độ không chỉ xảy ra với vận động viên Việt Nam. Trong thi đấu, điều cần thiết là xử lý được ảnh hưởng của một phát bắn chưa tốt đối với những đợt lượt tiếp theo. Anh cho biết.
3: Nhưng mà súng rất khó để tránh được những cái viên, những cái loạt không tốt. Bởi vì mọi thứ xảy ra rất là nhanh, nó chỉ có vài tích tắc thôi. Nhưng mà sau khi đã xảy ra rồi thì quan trọng là làm sao để những phát sau không xảy ra lại nữa thôi.
0: Từ bài vòng treo, bài quyền đến từng loạt bắn, yêu cầu chung của các tuyển thủ là thể hiện đúng năng lực đã được chuẩn bị. Đó cũng là cơ sở để họ bước vào cuộc cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trước lễ khai mạc ASEAN 20, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mở đầu hành trình bằng cuộc gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9. Sau loạt trận giao hữu tại Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Mục tiêu vượt qua vòng bảng cũng là phép thử đối với đội hình đang chuyển giao thế hệ, với sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ.
6: Trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng câu lạc bộ Yangshu 1-0 nhờ bàn thắng của Hải Yến trước khi thua đội tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Hai trận đấu khép lại giai đoạn cọ sát trước khi toàn đội bước vào tranh tài tại Nhật Bản. Trước Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam giữ tỷ số hòa không bàn thắng trong hiệp 1 nhưng nhận 3 bàn thua sau giờ nghỉ. Bài huấn luyện thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá tích cực cách di chuyển theo khối ở hiệp đầu, đồng thời xác định cần cải thiện khả năng chống tình huống cố định và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đó cũng là những nội dung xuyên suốt quá trình chuẩn bị. Đội tuyển hướng tới lối chơi dựa trên sự phối hợp của cả tập thể, trong đó mỗi vị trí đều có trách nhiệm khi tấn công cũng như phòng ngự. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.
7: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá để phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự về từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Thế là hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
6: Với cách chơi này, sự liên kết giữa các tuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Tiền đạo cần tham gia gây sức ép, trong khi hàng tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự và tạo được điểm nối khi đội giành lại bóng. Trước những đối thủ có tốc độ và thể lực tốt, việc lựa chọn thời điểm áp sát cần thống nhất để hạn chế khoảng trống phía sau. Yêu cầu ấy được cụ thể hóa qua các bài tập tăng cường tranh chấp, phối hợp trong phạm vi hẹp và tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ phải xử lý nhanh hơn, đồng thời duy trì sự tập trung khi cường độ vận động tăng lên. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân cho biết.
8: Em nghĩ là cái lối chơi băng bậc nó sẽ cường độ cao hơn một tí và lúc tranh chấp với cả tranh chấp sẽ quyết liệt hơn. Lối chơi ở đội tuyển thì nó cũng giống với cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nên là em nghĩ em sẽ thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2/3 sân ạ.
6: Bên cạnh thay đổi về lối chơi, đội tuyển còn phải xây dựng sự gắn kết giữa các thế hệ. Trong đợt chuẩn bị này, Huỳnh Như không được triệu tập. Trách nhiệm của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Bích Thùy và Hải Yến vì thế càng rõ. Vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa hỗ trợ các đồng đội trẻ. Chuyển giao lực lượng cũng đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định ở từng tuyến. Những cầu thủ mới cần thời gian làm quen với cách di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống của đồng đội. Trong khi đó, các trụ cột phải chủ động hướng dẫn, giúp những gương mặt ít kinh nghiệm tự tin hơn khi được trao cơ hội. Hải Yến tiếp tục thể hiện vai trò trên hàng công qua bàn thắng trước Giang Shu với Ngọc Minh Chuyên hay Lưu Hoàng Vân. Cơ hội thi đấu đi cùng yêu cầu thích nghi nhanh. Sau trận gặp Trung Quốc, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ghi nhận sự tự tin, thể lực và tốc độ của Hoàng Vân khi thi đấu cùng các đàn chị. Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển, Hải Yến ý thức là rõ trách nhiệm dìu dắt lực lượng kế cận. Tiền đạo này chia sẻ.
9: Chuyên Dung với chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành gọi là đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Và em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
6: Tại bảng A, Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa, chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan. Nhật Bản được ban huấn luyện đánh giá cao hơn, vì vậy hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua giành quyền đi tiếp. Trung vệ Lê Thị Diễm My nhận định.
10: Nói ra thì là Nhật Bản thì đã hơn chúng ta, hơn chính chúng ta rồi, còn về Thái Lan và Đài Loan thì vừa rồi chúng ta cũng đá với Đài Loan ở vòng chung kết ở Úc rồi thì mình thua đội bạn, nhưng mà thật ra là để mà trình độ thì em nghĩ là cũng các đội cũng là tương đối ngang nhau, thì toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
6: Trước trận ra quân, yêu cầu với Việt Nam là giữ cự ly đội hình, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng cơ hội. Một kết quả thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ tạo lợi thế cho những lượt đấu tiếp theo, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin khi bước vào cuộc cạnh tranh tại ASEAN 20.
11: Kiến thức thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những môn quen thuộc tại Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á còn có nhiều môn mang bản sắc riêng của châu lục. Tại ASEAN 20, chủ nhà Nhật Bản cũng lựa chọn phương án tổ chức khác với hình dung thông thường về một kỳ đại hội khi sử dụng cả du thuyền làm nơi lưu trú cho vận động viên. Chuyên mục kiến thức thể thao hôm nay sẽ giới thiệu những nét đáng chú ý ấy.
0: ASEAN là tên gọi quen thuộc của Đại hội Thể thao Châu Á do Hội đồng Olympic Châu Á tổ chức theo chu kỳ 4 năm. Kỳ đại hội đầu tiên diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ năm 1951 với 11 quốc gia tham dự. Qua hơn 7 thập kỷ, ASEAN trở thành nơi tranh tài và giao lưu của các nền thể thao trong châu lục. Kỳ đại hội thứ 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, khai mạc ngày 19 tháng 9 và bế mạc ngày 4 tháng 10. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Theo Hội đồng Olympic Châu Á, chương trình thi đấu gồm 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Sức hấp dẫn của ASEAN còn đến từ sự đa dạng trong chương trình thi đấu. Bên cạnh điền kinh, bơi, bóng đá hay bóng chuyền, đại hội có những môn mang dấu ấn của châu Á như cầu mây và cabaret. Những môn này góp phần tạo nên bản sắc riêng, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho các đoàn thể thao có thế mạnh khác nhau. Từ trải nghiệm thi đấu của mình, bà Ayumi Tanimoto, Chủ tịch Ủy ban Vận động viên của Ban Tổ chức ASEAN 20, chia sẻ về những cuộc gặp gỡ đặc biệt tại đại hội.
12: ASEAN tạo cơ hội cho vận động viên của nhiều môn thể thao gặp gỡ, giao lưu. Với một vận động viên judo, việc được tiếp xúc với những người thi đấu ở các môn rất khác, chẳng hạn như cờ vây, là trải nghiệm đặc biệt. Khán giả cũng có thể khám phá những môn ít có dịp theo dõi thường xuyên như cầu mây và thể thao điện tử. Sự đa dạng ấy là một trong những điểm hấp dẫn của Đại hội Thể thao Châu Á.
0: Chương trình ASEAN cũng thay đổi qua từng kỳ tổ chức. Tại Aichi Nagoya, paddle và tetball được bổ sung, nâng tổng số môn từ 41 lên 43. Võ thuật tổng hợp thường gọi là MMA lần đầu góp mặt. Theo Hiệp hội MMA châu Á, môn này có 6 bộ huy chương thuộc 2 phân môn MMA hiện đại và MMA truyền thống. Riêng thể thao điện tử đã trải qua quá trình từ biểu diễn đến thi đấu chính thức. Sau khi xuất hiện dưới hình thức biểu diễn tại ASEAN 2018, môn này được tính huy chương tại đại hội ở Hàng Châu năm 2013 và tiếp tục hiện diện trong chương trình ASEAN 20. Bên cạnh việc lựa chọn các môn thi đấu, tổ chức một đại hội còn đặt ra bài toán về cơ sở vật chất. Các sân đấu, khu lưu trú phải đáp ứng được nhu cầu trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cần có phương án sử dụng phù hợp sau khi các đoàn rời đi. Đây là vấn đề được chủ nhà Nhật Bản tính đến trong quá trình chuẩn bị. Trao đổi với tạp chí Tokai Jaikai, ông Satoru Murate, Tổng thư ký Ban Tổ chức, lý giải định hướng tận dụng cơ sở vật chất hiện có.
12: Mô hình tổ chức dựa vào việc xây mới sân thi đấu, làng vận động viên và phát triển đô thị khó có thể duy trì bền vững. Với Aichi Nagoya, chúng tôi muốn giới thiệu một phương thức tận dụng tốt những cơ sở vật chất hiện có để các địa phương khác cũng có thể áp dụng. Đại hội còn là cơ hội tăng cường giao lưu với các nước châu Á, qua đó tác động tích cực đối với du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương.
0: Định hướng ấy thể hiện rõ trong phương án bố trí nơi ăn ở. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ để phục vụ các đoàn, thay vì xây dựng một làng vận động viên truyền thống. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
13: Trong nhiều các phiên họp giữa Hội đồng Mỹ Châu Á và Ban Tổ chức Nhật Bản thì cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cái việc xây dựng làng vận động viên. Tuy nhiên cái mô hình làng vận động viên ở Nhật Bản thì ban tổ chức đã có cái sự thông báo là nếu tổ chức mà xây thì sau này các cái công trình đó cũng khó cái việc trong cái việc mà để sử dụng và trong cái giai đoạn sau đại hội.
0: Theo phương án công bố, du thuyền Costa Serena neo tại cảng Nagoya để phục vụ lưu trú. Trong khi đó, những căn nhà tạm dự kiến được tái sử dụng làm nơi ở hoặc phục vụ sơ tán khi xảy ra thiên tai. Việc sử dụng sau đại hội vì thế đã được tính đến ngay từ khâu chuẩn bị. Từ sự đa dạng của các môn thi đấu đến phương án bố trí nơi ăn ở, ASEAN 20 mang đến nhiều điều để tìm hiểu ngoài bảng tổng sắp huy chương. Với chủ nhà Nhật Bản, hiệu quả phục vụ các đoàn trong thời gian tranh tài và khả năng sử dụng cơ sở vật chất sau đại hội sẽ là những thước đo thiết thực cho phương án tổ chức sau này.
14: Thể thao và cuộc sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi, đạp xe đã trở thành một cuộc hẹn cùng bạn bè mỗi ngày. Những vòng xe mang đến cơ hội vận động, ngắm cảnh và chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì niềm vui ấy lâu dài, mỗi người cần lựa chọn cách tập phù hợp với sức khỏe của mình.
6: Bắt đầu đạp xe từ khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Hải Yến, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Trung Thành Phố Hà Nội, gắn bó với bộ môn này suốt 7 năm. Bắt đầu chỉ để thư giãn, những buổi tập dần trở thành niềm yêu thích. Từ những vòng xe chậm mà làm quen với việc tập luyện có tổ chức, các bạn đồng hành và những hành trình phù hợp với khả năng.
15: Sau khi mà tham gia đầu tiên thì tốc độ thì rất là chậm, nhưng sau khi mà vào các câu lạc bộ thì cái phong trào nó được có nghiệp vụ hơn, có tiến bộ hơn về tốc độ, về các cái cung đường phượt để cùng anh em luyện tập hàng ngày và thấy là tinh thần rất là tốt.
6: Điều bà Yến nhắc đến cũng là sức hút của các hội nhóm đạp xe. Khi có bạn cùng tập, mỗi người có thêm động lực ra khỏi nhà, duy trì vận động và mở rộng giao tiếp. Những cuộc trò chuyện, sự động viên giữa các thành viên giúp buổi tập trở thành một sinh hoạt được mong đợi. Với bà Trần Thanh Thủy ở Hà Nội, niềm vui còn đến từ cảnh quan trên đường, không gian quanh Hồ Tây là lý do bà lựa chọn gắn bó với những buổi đạp xe.
16: Đạp xe ở Hồ Tây thì phải nói rằng là rất là thơ mộng. Ngoài cái cảnh quan không khí trong lành ra thì còn có cái hương sen, đấy rất đặc trưng của Hồ Tây. Đấy là cái mà mình lựa chọn để đạp xe ở quanh Hồ Tây. cái môn đạp xe này thực ra là rất phù hợp với những cái người như bọn mình về hưu rồi và có thời gian. Thứ nhất là đạp thì đi được cái cung đường nó dài, và thứ hai là mình

0: là trải nghiệm cá nhân, đạp xe có thể góp phần rèn luyện sức khỏe nhưng không thay thế việc khám và điều trị bệnh. Theo hướng dẫn của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, người từ 65 tuổi nên duy trì vận động hàng ngày, hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa mỗi tuần, tùy khả năng. Bên cạnh đó là các hoạt động rèn sức mạnh, thăng bằng và độ linh hoạt ít nhất 2 ngày trong tuần. Đạp xe có thể là một phần của kế hoạch vận động ấy, kết hợp với những bài tập phù hợp khác. Điều cần lưu ý là sức khỏe và khả năng thích nghi của mỗi người khác nhau. Quãng đường một thành viên đã tập lâu năm thực hiện được không nên trở thành chỉ tiêu cho người mới. Khi đi cùng nhóm, sự hào hứng cũng cần đi kèm khả năng tự điều chỉnh tốc độ và nghỉ ngơi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Nghĩa Dương, Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC, lưu ý người tập cần xác định rõ mục đích rèn luyện, tránh cố gắng vượt sức.
1: Thời gian cho một quá trình tập luyện xe đạp cũng như vấn đề khác thì thường từ 30 đến 60 phút. Không nên quá 60 phút. Có nhiều người tập là để lấy được, tức là tập 2 tiếng liên tục. Nhưng mà hôm sau lại mệt quá. Vì tập ở đây là mình để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải là tập để đi thi đấu.
0: Khoảng thời gian ấy cần được điều chỉnh theo thể trạng và mức độ quen tập. Không phải một giới hạn chung cho tất cả mọi người. Thời lượng cũng cần được cân nhắc cùng cường độ. Một buổi đạp chậm trên đường bằng khác với việc liên tục tăng tốc hay lên dốc. Một cách tham khảo cường độ vừa là người tập thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện thoải mái. Người có bệnh tim mạch cần trao đổi với bác sĩ về mức vận động phù hợp thay vì tự áp dụng lịch tập của người khác. Với người cao tuổi đạp xe ngoài đường, an toàn còn nằm ở việc lựa chọn chiếc xe vừa tầm, kiểm tra phanh, đội mũ bảo hiểm và đi trên tuyến đường đủ sáng, có mặt đường thuận lợi. Khi sinh hoạt theo nhóm, việc thống nhất tốc độ, giữ khoảng cách và quan tâm đến thành viên yếu hơn sẽ giúp mọi người yên tâm đồng hành. Một buổi đạp xe phù hợp không nhất thiết phải kết thúc bằng quãng đường dài hơn hôm trước. Với người tập để rèn luyện sức khỏe, điều đáng giữ là sự đều đặn, cảm giác thoải mái và khả năng tiếp tục vận động trong những ngày sau. Khi mỗi người biết lựa sức mình, cuộc hẹn cùng bạn bè trên những vòng xe có thể trở thành niềm vui bền lâu ở tuổi nghỉ hưu.
2: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Sản phẩm chứa hồng sâm chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Và từ xa xưa thì sâm đã được coi là thượng phẩm đại bổ, vị thuốc quý dành cho sức khỏe, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực cho con người. Chính bởi giá trị ấy mà ngày nay giữa thị trường rộng lớn, không ít những sản phẩm kém chất lượng, sâm giả, sâm tẩm hóa chất đội lốt sâm Việt, sâm quý đã xuất hiện. Những củ tam thất hoang, sâm Trung Quốc trông chẳng khác gì củ sâm, khiến cho người tiêu dùng hoang mang, mất niềm tin, đặc biệt là những người cao tuổi, những người đang thực sự cần những giá trị dưỡng sinh để gìn giữ sức khỏe. Vâng, và thưa quý vị, hiểu được giá trị to lớn của sâm Việt Nam, quyết định số 611 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mở ra hướng phát triển bền vững cho cây sâm Lai Châu. Qua đó, việc quy hoạch trồng và phát triển sâm Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc. Việc chọn sâm chuẩn, nguồn gốc uy tín để bồi bổ sức khỏe cũng trở nên phần nào dễ dàng hơn. Và với mong muốn mang đến cho quý vị những kiến thức khoa học, những giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững từ giá trị y học cổ truyền, đặc biệt là sâm Lai Châu và cách chọn sâm sao cho an toàn hiệu quả. Chương trình ngày hôm nay chủ đề sâm Lai Châu với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi. Và cùng đồng hành với chúng ta xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ, trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Kinh Miến.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và quý vị nếu như muốn được tư vấn nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1120 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì quý vị hãy nhớ số hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Xin nhắc lại số hotline 1800 1120. Và đặc biệt nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1.700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đằng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1.700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Thưa bác sĩ, từ ngàn xưa sâm đã được xem là

0: báu vật của nền y học cổ truyền, những giá trị vô cùng quý báu cho sức khỏe của con người. Và ngày nay giá trị ấy lại càng được khẳng định khi mà ngoài thị trường có những cái loại sâm được bán với mức giá lên tới là hàng chục và thậm chí chúng ta có thể kể đến là hàng trăm triệu đồng mỗi kg ạ. Điều đó cho thấy là sức hấp dẫn và độ quý hiếm của loại dược liệu này. Đặc biệt là với sâm Lai Châu, một giống sâm quý của Việt Nam thì nhiều người tiêu dùng cũng đang rất quan tâm, nhưng mà cũng không khỏi băn khoăn là tại sao sâm Lai Châu lại được đánh giá cao đến vậy và công dụng của nó đối với sức khỏe nói chung và hệ thống tuần hoàn máu này, sức khỏe tim mạch nói riêng, một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở người cao tuổi là gì? Xin mời bác sĩ chia sẻ thêm ạ.
1: Hiện nay trên thế giới cũng trong nước chúng ta có rất nhiều loại sâm khác nhau. Nhưng mà từ khi phát hiện ra sâm Lai Châu từ 2013 đến giờ thì càng ngày sâm Lai Châu càng trở nên là quý hiếm. Và có thể nói rằng là có nhiều lý do để giải thích. Nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến là gì? Là cái thành phần hóa học của sâm Lai Châu nó có tính chất vượt trội. Tại sao lại như vậy? Thế thì thưa quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta không ngờ rằng một loại sâm nó rất giản dị, nó mọc ở vùng biên giới đất nước chúng ta trong cái phạm vi tỉnh Lai Châu như vậy, nhưng mà nó có chứa tới 82 loại saponin. Thế cho nên có thể nói rằng là sâm Lai Châu hiện nay là một loại sâm đứng đầu về cái lượng saponin. Và đặc biệt trong cái hàm lượng các saponin đó thì có một saponin mà có ở sâm Lai Châu, đó là MR2. Đây là một saponin có vai trò cực kỳ to lớn trong vấn đề cải thiện sức khỏe về tim mạch, ức chế tế bào ung thư, bảo hộ tế bào can thận, rồi thì an thần và trấn tĩnh. Cái thứ hai là trong sâm Lai Châu còn có 17 các vitamin và 20 các nguyên tố vi lượng. Vậy thì sâm Lai Châu có tác dụng như thế nào về mặt dược lý? Đầu tiên chúng ta phải nói đến tác dụng chung của sâm Lai Châu. Đã nói đến sâm là đại bổ nguyên khí, đồng nghĩa với chuyện là nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch. Cái điều này là vô cùng quý giá đối với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó giúp thanh trừ gốc tự do và từ đó nó chống quá trình oxy hóa và đương nhiên là nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy ngày xưa các bậc vua chúa khi mà muốn sống lâu thì người ta thường tìm đến nhân sâm là như vậy. Rồi nữa, sâm Lai Châu còn có tác dụng là tăng cường cái năng lực hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là về tim mạch, hệ thống thần kinh, bảo hộ tế bào gan, bảo hộ tế bào thận, thế rồi là kích thích quá trình tạo máu, nâng cao hoạt động mang tính chất sinh lý của cả nam cả nữ, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, trấn tĩnh và kể cả vấn đề ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là tác dụng chung, nhưng sâm Lai Châu có tác dụng đặc biệt đối với hệ thống tim mạch và hệ thống thần kinh trung ương, nhất là hệ thống tim mạch. Vậy thì nó thể hiện như thế nào? Điều đầu tiên tôi muốn nói là gì? Là sâm Lai Châu nó có tác dụng là điều hòa và hỗ trợ điều trị những căn bệnh mà nó trực tiếp gây ra các bệnh lý tim mạch. Đó là cái gì? Thứ nhất, nó điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó giúp hỗ trợ vấn đề điều hòa các cái chỉ số mỡ máu, làm giảm mỡ máu. Rồi là gì? Là đưa chỉ số đường huyết trở về vị trí bình thường. Đây là ba cái căn bệnh mà các quý vị đều biết là đưa đến cái tình trạng vữa xơ động mạch. Với cái sự là gì? Làm cho cái lòng mạch để mà đưa máu đến nuôi tim và nuôi não chúng ta bị suy giảm. Vậy thì cái việc mà kiểm soát các căn bệnh này với sâm Lai Châu nó sẽ giúp cho vấn đề gì? Phòng ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ và đồng thời chính bản thân sâm Lai Châu có tác dụng là giãn mạch vành cũng như là giãn mạch não. Từ đó nó làm cho cái tăng tưới máu ở tim nó được tăng cường. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là nó còn ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu. Đây là yếu tố có thể hình thành các cục máu đông. Và đây nó là cũng là căn nguyên để mà chúng ta có thể gây nghẽn mạch. Cái thứ ba là nó tăng cường sức co bóp của cơ tim. Điều này là vô cùng quan trọng với trái tim của những người cao tuổi. Rồi tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Tác dụng là gì? Điều hòa nhịp tim, chống cái tình trạng rung nhĩ, nhịp tim quá chậm hoặc nhịp tim là quá thấp. Đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Là cải thiện cái tình trạng mà chúng ta gọi là có thể bị sơ hóa cơ tim cũng như là các bệnh lý về tim mạch. Và đặc biệt là gì? Là thông qua tất cả tác dụng như vậy thì sâm Lai Châu cũng góp phần làm ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tim mạch. Tôi nói ví dụ như là vấn đề chúng ta bị nhồi máu cơ tim.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ. Và thưa quý vị, sâm quả thật là rất quý, nhưng sử dụng sâm như thế nào cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang cũng là bài toán khó. Và ngay sau đây xin gửi đến bác sĩ một câu hỏi tiếp theo đây ạ. Làm thế nào để người bệnh có thể tận dụng tối đa tác dụng của loại dược liệu quốc bảo này, nhất là hoạt chất quý như là saponin MR2, một hoạt chất có hàm lượng cao trong sâm Việt Nam?
1: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai có thể là sâm Lai Châu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm Lai Châu, nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp, nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này á, thì cái hàm lượng các saponin nó rất thấp, cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến những tâm mà để bảo quản, người ta còn tẩm ướp các hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm Lai Châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm Lai Châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm Lai Châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người, người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm Lai Châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, nó đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ, chúng ta dùng thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít. Chúng ta khi mà sử dụng sâm Lai Châu thì không gì bằng là chúng ta phải qua một quá trình bào chế. Thời gian gần đây cho đến năm 2024 và đặc biệt năm 2025 thì chúng ta đã có thể nói là có một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam đã bào chế thành công sâm Lai Châu với vai trò của các nhà khoa học đứng đầu là tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã sử dụng hai cái công nghệ vô cùng quan trọng mà đã được cấp bằng sáng chế. Thứ nhất là công nghệ lên men. Cái men này sẽ giúp giảm cái vị đắng của cái sâm Lai Châu thô nó tới 70%, hầu như là không còn vị đắng nữa. Cái thứ hai là bằng cái công nghệ cắt đoạn để làm sao là cắt những cái saponin có phần tử nó cồng kềnh, ví dụ RG1, RB1, RD thành những cái phần tử nó nhỏ hơn và nó ít phân cực. Và từ đó khiến cho là gì? Là những cái phần tử nhỏ đó nó dễ hấp thu và tăng tác dụng khi mà xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và một cái nữa là gì? Là sau khi bào chế thành hồng sâm với lượng MR2 tăng cao thì thưa quý vị, đây là sâm mà những người bị cao huyết áp yên tâm sử dụng.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn thấy rằng tác dụng rất tốt của hồng sâm, đặc biệt là hồng sâm Lai Châu đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì điều quan trọng là người bệnh cần phải sử dụng sản phẩm làm sao cho đúng cách, cũng như là tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không ạ? Thưa quý vị, một tin vui đặc biệt trong ngày hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 và ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp với lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là táo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại của tổng đài 1800 1120. Và rất nhanh, những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi về tổng đài miễn cước của chương trình là 1800 1120. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong chương trình ạ.
2: Cô là Nguyễn Thị Hòa, năm nay là cô 65 tuổi, cô ở Hải Phòng. Tôi thì cũng có vấn đề về mỡ máu cao.
1: Vâng.
2: Cân nặng thì cũng hơi cao, năm nay tôi đã gần 70 tuổi rồi mà cân thì cũng khoảng gần 80 cân.
1: Dạ vâng.
2: Bác sĩ khám ra thì cũng bị mỡ máu.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà có nhắc nhở tôi là đề phòng về cái tim mạch.
1: Vâng.
2: Nhưng mà các con thì cũng bảo là mua cho mẹ sâm để mẹ uống, nhưng mà tôi lại sợ là nó lại bổ béo thêm cho nên là tôi lại không dám.
1: Thưa chị, là thế ngoài vấn đề mà chúng ta bị thừa cân, bị béo phì này, thế rồi loạn là mỡ máu này, thì mình còn bệnh lý khác gì không ạ?
2: Cũng có bị đau đầu chóng mặt đấy.
1: Có thể nói là tình trạng béo phì hiện nay đang có xu hướng gia tăng, và béo phì thì người ta thường gọi là phát tướng, nhưng kỳ thực nó là một cái bệnh lý mà nó liên quan đến cái chuyện rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể, và đặc biệt là chất mỡ nó lưu lại ở trong các nội tạng, mỡ dư thừa, và từ đó nó gây ra tình trạng là gì? Rối loạn lipid máu. Rồi thì cái chất mỡ đó ứ động lại gan, tình trạng gan nhiễm mỡ. Rồi tình trạng mỡ máu tăng như vậy nó dẫn đến cái tình trạng là bị vữa sơ động mạch. Có nghĩa là gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch để đưa máu nuôi tim và nuôi não. Chính vì thế bác sĩ mới hỏi chị là có bị đau đầu, hoa mắt, trong mặt hay không. Bởi vì là nếu như tình trạng béo phì không được khắc phục, tình trạng mỡ máu không được cải thiện thì nó có thể đưa đến tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Và đây đó là yếu tố nguy cơ mà trong tương lai không cẩn thận là chúng ta có thể bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Và trở lại với việc là dùng sâm, đặc biệt là hồng sâm. Thưa chị, đây là một cái giải pháp mà nó hoàn toàn không gây béo phì. Mà sâm á, bản thân nó với các saponin, các hoạt chất sinh học thì nó còn giúp cho các cái tạng phủ trong cơ thể của chúng ta tăng cường cái khả năng chuyển hóa mỡ. Ví dụ như là tăng cường cái hoạt động của các tế bào gan trong vấn đề phân giải các cái chất mỡ để tiêu thụ, chuyển thành năng lượng cho tế bào nó tiêu thụ. Cái thứ hai nữa là nó cũng ngăn mỡ máu từ béo phì dẫn đến rối loạn huyết máu, và nó có thể là ức chế cái sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ, cũng đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ tăng cường lưu lượng tuần hoàn để nuôi não, và từ đó nó khắc phục các cái triệu chứng của những người bị thiếu máu não. Cho nên là đừng có đổ tội cho sâm lai châu rằng là nó thứ gây bổ béo, mà chính bản thân nó là một thứ thảo dược góp phần hỗ trợ để mà dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng thừa cân và béo phì, cũng như là hỗ trợ cái tình trạng mà chúng ta bị rối loạn huyết máu và ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ.
0: Vâng, cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô ạ. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm lai châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Đặc biệt chỉ trong hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tác dụng của sâm Lai Châu trong việc bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể trạng. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Mình là Nguyễn Đức Minh, 62 tuổi.
1: Dạ vâng.
3: Thì tôi muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn là hiện nay thì mặc dù tôi không bị cái bệnh tim mạch rõ ràng.
1: Vâng.
3: Nhưng vừa qua thì tôi có cảm giác hơi đau tức ngực và thở nhanh hơn khi mà buổi chiều với buổi sáng mà đi bộ nhanh.
1: Dạ vâng.
3: Mặc dù mình vẫn ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn.
1: Vâng.
3: Mình nghe nói là đối với cái hồng sâm thì cũng tốt cho cái bệnh tim mạch.
1: Vâng.
3: Nên cũng muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn xem là có nên bắt đầu sử dụng cái hồng sâm hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch không?
1: Dạ vâng. Thưa anh Minh, tức là từ năm 60 tuổi trở đi qua cái vòng lục thập hóa giáp ấy, thì anh em chúng ta đều rơi vào cái nhóm gọi là những người cao tuổi. Và những người cao tuổi ấy thì rõ ràng là cái sức đề kháng, năng lực hoạt động của chúng ta nó không thể như thời trai trẻ được. Cái điều thứ hai là từ năm 60 tuổi trở đi, có thể nói là theo cái ước tính của các chuyên gia y tế là chúng ta rất dễ có các bệnh lý nền. Trong đó đầu tiên là tim mạch. Nếu mà chúng ta không để ý những cái triệu chứng từ ban đầu rất sơ khai thì chúng ta rất dễ bỏ qua, và đến khi mà bắt đầu nó có những biến chứng rồi thì chúng ta mới xử lý thì nó lại quá muộn. Cho nên là bây giờ khi mình hoạt động cảm giác là ngực nó có gì nó hơi khó chịu, phải không ạ? Nó không hẳn là đau, nó không hẳn là nhức, hẳn nhói. Và cái thứ hai là cảm giác là cái nhịp tim của mình nó nhanh hơn. Thế cho nên là với hai cái yếu tố đó, thứ nhất là tuổi tác, cái thứ hai là có dấu hiệu của cái chuyện tim mạch, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là không tội gì mà chúng ta không đi kiểm tra anh ạ. Sau đó nếu phát hiện ra thì các thầy thuốc Tây y kê cho mình cái thuốc gì thì mình chấp hành nghiêm túc thôi. Nhưng mà có một cái giải pháp, đó là sử dụng hồng sâm. Không có gì bằng là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bổ hàng nghìn năm mà trong chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm rất nhiều. Thứ nhất là chỉ định cho những người cao tuổi. Ngay cả khi chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì về mặt suy giảm sức khỏe hoặc bệnh lý gì cả thì chúng ta vẫn nên dùng rồi. Các cụ nói là trị vị bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát, hay hoặc chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trên hồng sâm chính là cái để chúng ta kéo dài cái sức khỏe của chúng ta, nó làm chậm quá trình lão hóa. Còn cái thứ hai là với những biểu hiện hiện nay của anh về tim như vậy ấy, thì nó cũng là giải pháp để dự phòng các bệnh lý về tim mạch. Ví dụ như huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, thiếu máu não mãn tính, rối loạn nhịp tim, vân vân và vân vân. Và kể cả cái chuyện là gì, chúng ta có thể bị suy giảm cái sinh lý nam.
0: Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
4: Tôi chào bác sĩ, tôi tên là Vương, năm nay 55 tuổi. Gần đây thì tôi thấy mình có cái cảm giác là mệt mỏi, hay bị chóng mặt khi mà tôi đi bộ hay leo cầu thang. Tôi có đi khám và bác sĩ chẩn đoán là tôi bị rối loạn nhịp tim.
1: Vâng.
4: Và cũng đã có thuốc về nhà để dùng. Tôi cũng bị thêm cái bệnh cao huyết áp nữa. Tôi cảm thấy là nó khá là lo lắng, nhiều khi nghĩ đến bệnh mà tôi không muốn ăn uống gì, bác sĩ.
1: Dạ vâng.
4: Liệu tôi có thể sử dụng cái hồng sâm để dùng cho cái bệnh rối loạn nhịp tim của tôi được không ạ?
1: Dạ vâng. Thưa chị là thế này, có thể nói là với cơ thể người phụ nữ vào những tầm tuổi xung quanh cái tuổi 50, có thể sớm hơn một chút là 45 cho đến 55 là cái giai đoạn mà người phụ nữ xảy ra cái tình trạng mãn kinh. Trong đó thì có chuyện suy giảm các cái nội tiết tố nữ, ví dụ estrogen. Đây là một cái yếu tố nguy cơ mà nó làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Trong đó có chuyện rối loạn thần kinh thực vật, có chuyện các bệnh lý về tim mạch như huyết áp cao, rồi là vấn đề rối loạn nhịp tim, có thể tình trạng liên quan đến thiếu máu mãn tính. Thiếu máu não gây ra tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm, cho nên nhiều khi chúng ta thấy mệt, mất sức một cách vô cớ. Vậy thì chương trình có hai lời khuyên thế này. Thứ nhất, chị vẫn nên là định kỳ đi kiểm tra sức khỏe và tái khám thường xuyên cái tình trạng tim mạch cũng như huyết áp của mình. Thứ hai là chị có hỏi là với tình trạng tuổi tác rồi là bệnh lý hiện nay thì có dùng hồng sâm được hay không? Câu trả lời của chương trình là hoàn toàn nên dùng. Bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất, nó chống tình trạng mệt mỏi và nó an thần tấn tĩnh và chống các stress và căng thẳng thần kinh, ngăn ngừa tình trạng rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu. Đấy là cái điều mà ở tầm tuổi của chị nó rất dễ có. Vậy thì hồng sâm nó làm được cái việc đó. Cái việc thứ hai là hồng sâm còn có tác dụng là điều hòa huyết áp. Cho nên là khi sử dụng cùng kết hợp với tân dược thì nó có thể là giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều tân dược và nó làm cho huyết áp của chúng ta nhanh chóng trở lại trị số bình thường và quan trọng là nó ổn định. Cái nữa là rối loạn nhịp tim thì có rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà trong đó có một vấn đề là tình trạng thiếu máu đến nuôi dưỡng cơ tim, cũng như là cái rối loạn dẫn truyền các cái xung động thần kinh ở trong cái hệ thống thần kinh của tim. Thế thì khi mà sử dụng hồng sâm, nó gián tiếp, nó làm giãn mạch vành, nó đưa cái lượng máu đến nuôi dưỡng cơ tim của chúng ta được phong phú hơn và nó ngăn ngừa cái tình trạng hình thành phát triển của các mảng vữa xơ mà vốn dĩ nguyên do của nó là gì? Thứ nhất là do tuổi tác, cái thứ hai là do cao huyết áp mà nó phát sinh ra.
0: Vâng, xin được cảm ơn cô và chào cô ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Vâng ạ. Alo chương trình, xin kính chào ạ.
5: Hiện nay thì tôi thận nó không được khỏe mà, và hai nữa là cái tim mạch ấy, tim mạch của tôi thỉnh thoảng đấy, cứ kiểu nghe cái thì có khi tôi giật mình nhiều lắm. Thế rồi huyết áp tôi cũng cao, sáng nào cũng phải uống thuốc huyết áp. Tôi cũng mong là bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi có một sức khỏe. Và tôi cũng thấy bảo cái hồng sâm của Việt Nam cũng tốt, sâm Lai Châu có thể sử dụng được để cải thiện được sức khỏe không ạ?
1: Dạ vâng. Đầu tiên là chương trình rất là cảm ơn chị đã tham gia kết nối. Chương trình muốn hỏi thêm là chị có nói là chị bệnh thận, thế thì cụ thể nó là bệnh thận là thế nào ạ?
5: thỉnh thoảng tôi cứ bị đi đáy bút. Mới lại hai nữa là đi siêu âm ấy thì người ta cũng bảo rằng là có sỏi nhỏ nhỏ ạ.
1: Thế thì chương trình rất mong là chị nên đi khám bệnh thường xuyên, nhất là đối với trường hợp theo dõi về huyết áp, rồi là theo dõi về cái tình trạng lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Bởi vì chắc chắn là với cái huyết áp cao này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính nó là chuyện thường xuyên. Mà cái thiếu máu não mãn tính này nó gây ra rất nhiều các triệu chứng khác nhau, trong đó có việc làm cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta dễ bị kích thích, và nó làm chúng ta rất dễ lo âu, rối loạn cảm xúc, rất dễ bị giật mình, gặp các stress, những căng thẳng trong cuộc sống. Đấy là lời khuyên đầu tiên. Còn lời khuyên thứ hai là cái việc mà chị đã biết đến hồng sâm cải bắp thảo dược này á, nó rất có ích đối với cái tầm tuổi cũng như cái tình trạng bệnh lý hiện nay của chị. Đầu tiên là nó sẽ nâng cao cái sức đề kháng cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là nó làm điều hòa huyết áp. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi vì ở tầm tuổi của chị thì huyết áp cao nó chính là yếu tố nguy cơ, mà không cẩn thận mà chúng ta không điều hòa huyết áp tốt thì có thể một lúc nào đó, nhất là trạng thái thần kinh của chị để dễ căng thẳng, thì nó vọt lên và nó gây ra xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Cái đó là rất nguy hiểm, phải không ạ? Đấy là cái thứ hai mà hồng sâm có thể làm được. Và cái thứ ba là gì? Bản thân sâm Mai Châu nó có một cái saponin hoạt chất gọi MR2. Hoạt chất này có tác dụng là an thần, trấn tĩnh, nó dự phòng cái tình trạng chúng ta bị stress, bị căng thẳng thần kinh, bị rối loạn cảm xúc, bị rối loạn lo âu, rồi là có thể bị trầm cảm. Thế cho nên sâm Lai Châu tốt với hệ thống thần kinh trung ương đối với trạng thái tinh thần của chúng ta. Cho nên dùng sâm Lai Châu nó chị sẽ có được một cái đời sống tinh thần nó cân bằng hơn.
0: Thưa quý vị, như vậy qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá những giá trị tuyệt vời từ hồng sâm Lai Châu, một sản phẩm chế biến sâu từ sâm Lai Châu quốc bảo, với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đằng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
7: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
6: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
7: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
6: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
7: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
6: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
7: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
6: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
7: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
6: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Quảng Trị và Kỳ Anh Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Từ tối ngày 12 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi trên 350 mm như Tà Long Quảng Trị 480 mm, Ba Nang Quảng Trị 397 mm, Tà Lương thành phố Huế 396 mm. Hồi 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 106,6 độ kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị. Khu vực chịu tác động, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ cả tối và đêm nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5 giật cấp 6 cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực chịu tác động của mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: VOV kết nối.
2: VOV kết nối.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây mỗi khi mang số tiền dành dụm được đi gửi ngân hàng, chúng ta thường cầm quyển sổ tiết kiệm, cất vào tủ có khóa thì mới yên tâm. Nhưng ở thời đại số, nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người chọn cách mở sổ tiết kiệm ngay trên ứng dụng ngân hàng số. Có những người thường xuyên mua sắm trực tuyến, thanh toán tiền điện, tiền nước qua ví điện tử VNPay, Momo, ZaloPay, ShopeePay nên để sẵn trong ví vài triệu, thậm chí vài chục triệu cho tiện sử dụng. Tiện lợi là vậy, nhưng đi cùng với đó là những băn khoăn khi tiền gửi không được thể hiện trên một quyển sổ giấy mà trên màn hình các ứng dụng ngân hàng số thì có được bảo hiểm tiền gửi hay không? Và số tiền để trong các loại ví điện tử VNPay, Momo, ZaloPay, ShopeePay có được bảo hiểm tiền gửi như tiền gửi tại các tổ chức tín dụng hay không? Để giúp quý vị giải đáp những câu hỏi này, hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp.
4: Vâng, xin chào luật sư, cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa luật sư, hiện nay nhiều người lựa chọn gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số vì sự nhanh chóng, thuận tiện, không phải mất thời gian đến quầy giao dịch. Vậy thì tiền gửi tiết kiệm

0: trực tuyến có được bảo hiểm tiền gửi như là tiền gửi tiết kiệm thực hiện trực tiếp tại quầy hay không, thưa luật sư?
1: Câu trả lời đây là có, nếu khoản tiền gửi đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo quy định của bảo hiểm tiền gửi. Cái việc gửi tiết kiệm trực tuyến hay là ra quầy, bản chất thì đây là một cái cách thức để thực hiện giao dịch thôi. Cũng giống như là chúng ta đi xe máy hay là đi ô tô đến chợ thôi. Thì dù dùng cái phương tiện nào, bằng cách thức nào thì cái việc đó nó vẫn diễn ra theo một cái mục đích như vậy. Cho nên là luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 thì quy định rõ là tiền gửi thì được bảo hiểm, đó là đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và dưới các hình thức như là gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. Bởi vậy là miễn là mọi người thực hiện các cái thao tác gửi tiết kiệm qua đúng cái ứng dụng chính thức của ngân hàng, dù quý vị có gửi tại quầy hay là gửi trực tiếp, thì đều được đảm bảo về cái bảo hiểm tiền gửi theo quy định.
0: Vâng, thực tế còn có một tình huống khá phổ biến. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại ví điện tử được người dân sử dụng rất là rộng rãi như là VNPay, Momo, ZaloPay hay là ShopeePay để thanh toán tiền điện, tiền nước hoặc là mua sắm trực tuyến. Vậy số tiền đang để ở trong các ví điện tử này có được bảo hiểm tiền gửi như là tiền gửi tại ngân hàng hay không? Thưa luật sư.
1: Chúng ta cần phân biệt rõ một cái điểm, đó là các cái ví điện tử, ví dụ như là VNPay hoặc là Momo hoặc là ZaloPay hay là ShopeePay, tuy có liên kết với tài khoản ngân hàng của người sử dụng nhưng không phải là các sản phẩm của ngân hàng cung ứng. Đây là cái dịch vụ ví điện tử do các cái tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được ngân hàng nhà nước cấp phép. Cho nên là các loại ví điện tử trên thì bản chất cũng giống như là các cái ví Visa của các quý vị thôi. Chúng ta có một cái hộp, một cái ví nào đó thì đựng tiền, và khi chúng ta mua sắm thì chúng ta trích từ đó ra, thì nó là cái phương tiện để phục vụ cho việc thanh toán, chứ bản chất của nó không phải là tiền gửi. Chính vì vậy là trong các loại ví điện tử thì không phải là tiền gửi được bảo hiểm. Số tiền trong các ví điện tử như là VNPay, Momo hoặc là ZaloPay hoặc là ShopeePay thì không thuộc cái phạm vi bảo hiểm tiền gửi. Và những hoạt động ứng dụng công nghệ này thì vẫn chịu sự quản lý của pháp luật của nhà nước, áp dụng các cơ chế đảm bảo an toàn riêng trong cái khuyến khích là thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên dưới góc độ tài chính cá nhân thì lời khuyên của tôi là mọi người chỉ nên nạp một số tiền nhỏ vừa phải với nhu cầu mua sắm thôi. Và những khoản tiền lớn hơn thì chúng ta nên để ở các cái sổ tiết kiệm, cái tài khoản tiết kiệm. Chứ còn thì những cái số tiền trong các cái ví điện tử này thì sẽ không được bảo vệ theo chính sách của bảo hiểm tiền gửi.
0: Vâng, có thể thấy là điều quan trọng cần phải xác định đúng cái bản chất của khoản tiền. Và thưa luật sư, kỳ phiếu và tín phiếu cũng là những hình thức khá quen thuộc với người dân. Theo tôi được biết thì trước đây hai loại giấy tờ này được bảo hiểm, nhưng mà hiện nay quy định này đã có sự thay đổi. Luật sư có lưu ý gì cho thính giả về vấn đề này ạ?
1: Vâng, đây là một điểm mà thính giả nào khi mua kỳ phiếu, tín phiếu thì cũng cần lưu tâm. Theo luật bảo hiểm tiền gửi 2025 thì kỳ phiếu và tín phiếu hiện nay không còn nằm trong danh mục tiền gửi được bảo hiểm. Thế nhưng mà pháp luật thì cũng có tính kế thừa và bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân. Vì vậy là những cái kỳ phiếu và tín phiếu mà thính giả chúng ta đã mua từ trước đó, đang cất giữ, chưa thanh toán, vẫn có thể là được xem xét tiếp tục bảo hiểm cho lúc tất toán. Và cụ thể là những cái kỳ phiếu tín phiếu mà được mua trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 mà ngân hàng nhà nước vẫn chưa thanh toán, quý vị cứ yên tâm với khoản này, vì khoản tiền này vẫn tiếp tục được bảo hiểm tiền gửi cho đến khi tất toán. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý trong luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường với những lời giải thích rất dễ hiểu ạ.
2: Quý vị thân mến, cha ông ta vẫn nói đồng tiền đi liền khúc ruột. Bất kể là khoản tiền lớn hay nhỏ, đó đều là mồ hôi công sức của mỗi người, mỗi gia đình. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi cùng luật sư Đặng Văn Cường, hy vọng quý vị đã phần nào hình dung được những khoản tiền gửi của mình được nhà nước bảo vệ như thế nào. Chỉ cần dành một chút thời gian tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn và bảo vệ quyền lợi của mình. Thưa quý vị và các bạn, Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn, 78 tuổi, ở thôn Tử Dương, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội phản ánh. Từ năm 1965 đến năm 1980, ông Nguyễn Duyên Đoàn tham gia dân quân tự vệ, đội quyết tử và thực hiện nhiều nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông, vận chuyển, phục vụ tiền tuyến, đồng thời tham gia công tác tại địa phương. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Duyên Đoàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ tặng giấy khen. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra quá trình tham gia hoạt động cách mạng nêu trên để làm căn cứ xem xét việc tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hoặc các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật. Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn tới Ủy ban Nhân dân xã Vân Đình, thành phố Hà Nội để kiểm tra, xác minh và hướng dẫn ông Đoàn thực hiện thủ tục đề nghị khen thưởng nếu đủ điều kiện theo quy định, đồng thời thông báo kết quả giải quyết để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách, đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết và phản hồi theo quy định.
3: Quý thính giả có thể gửi thư, ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Công tác Công chúng, Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27-117.
2: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Lê Thị Yến ở khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng phản ánh. Gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn, chồng và con dâu bà qua đời, người con trai của bà Yến nghiện ma túy, không có công việc để nuôi sống gia đình. Bản thân bà Lê Thị Yến thường xuyên đau ốm và phải nuôi cháu nội mắc bệnh hở van tim. Từ năm 2019 đến nay, bà Yến phải đưa cháu nội đi khám và điều trị bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Vừa qua, cán bộ phường thông báo, đến tháng 12 năm 2025, gia đình bà Yến sẽ bị cắt chế độ hộ nghèo. Bà Lê Thị Yến mong các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét để gia đình bà tiếp tục được hưởng chế độ hộ nghèo, ổn định cuộc sống. Sau khi giả soát đối chiếu với các quy định chấm điểm và xét duyệt theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia tại thông tư 07 năm 2021 và thông tư số 02 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng có công văn trả lời cho biết, hộ gia đình bà Lê Thị Yến có điểm chấm B1 là 210 điểm và B2 là 20 điểm, có mức thu nhập bình quân đầu người một tháng là từ 2 triệu đồng trở lên, thiếu hụt hai chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, giữ nguyên so với kết quả rà soát, đánh giá của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã triển khai tại hội nghị xét duyệt và thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Tứ Minh năm 2025, ngày 17 tháng 11 năm 2025. Căn cứ Nghị định số 07 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, chuẩn hộ nghèo đối với khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ gia đình bà Lê Thị Yến đã vượt mức chuẩn nghèo đa chiều theo quy định, do đó được xét duyệt thoát nghèo theo quyết định số 1331 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân phường Tứ Minh về việc công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2025, đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành. Các chế độ chính sách đối với hộ nghèo của gia đình bà Lê Thị Yến được hưởng hết năm 2025. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, gia đình bà Lê Thị Yến không còn thuộc diện hộ nghèo nên không đủ điều kiện để tiếp tục hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Lê Thị Yến được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực đất đai có điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 281 của Chính phủ có hiệu lực

0: từ 31 tháng 8 năm 2026, Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý là trường hợp vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Quy định tại Điều 1, Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ. Trước đây, Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ chưa có quy định riêng đối với trường hợp vợ chồng cùng có quyền sử dụng đất. Nghị định chỉ quy định cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và tổ chức là các đối tượng bị xử phạt, trong đó hộ gia đình và cộng đồng dân cư bị xử phạt như đối với cá nhân. Theo điểm B, điều 2, Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ. Theo quy định mới, nếu hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng, thì việc xác định mức xử phạt được áp dụng như đối với một cá nhân. Tuy nhiên, tùy từng hành vi vi phạm, người vi phạm vẫn có thể phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đăng ký đất đai, khôi phục tình trạng ban đầu của đất, nộp lại số lợi bất hợp pháp hoặc thực hiện các biện pháp khác theo quy định.
0: Điều 2 Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ cũng bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng giấy tờ đất bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giấy tờ giả. Theo đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai, buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng. Đáng chú ý, thay vì áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu giấy tờ giả hoặc giấy tờ bị tẩy xóa như trước đây, khoản 2, điều 4, Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ, Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ đã bãi bỏ quy định này và chuyển sang áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại các giấy tờ vi phạm. Điều này góp phần hoàn thiện cơ chế xử lý đối với các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai.
1: Từ ngày 31 tháng 8 năm 2026, thẩm quyền phạt tiền về đất đai của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng gấp 50 lần, từ 5 triệu đồng lên đến 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã còn có quyền phạt cảnh cáo, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 4, Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ.
0: Căn cứ theo khoản 2, điều 16, Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi điều 4 của Nghị định 281 năm 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2026, quy định phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm A, B, I, K, L, M và Q, khoản 1, điều 133 luật đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 127 luật đất đai. Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, bỗng ra vườn gặp trống choai và Lulu mới biết chuyện bà quản muốn bán trống choai, dọn dẹp khu vườn và nhổ bỏ hết hoa ngũ sắc. Khi người làm vườn chuẩn bị dọn dẹp khu vườn, bỗng đã khẩn thiết xin ông thương xót các loài hoa để không ai bị làm hại. Khi người làm vườn e ngại vì bà quản là người trả tiền thuê, bỗng hứa sẽ đập con lợn tiết kiệm của mình để trả tiền công cho ông. Cảm động trước tấm lòng của bỗng, người làm vườn đã nghĩ ra một cách, không nhổ bỏ mà bứng các bụi hoa ngũ sắc dồn về một góc vườn, đồng thời tỉa tót lại các cây hoa khác cho gọn gàng. Bỗng vui mừng, liền hăng hái phụ việc người làm vườn. Các loài hoa vô cùng xúc động và đã cất tiếng hát ngọt ngào, tỏa hương thơm ngát để cảm ơn tấm lòng nhân ái ấm áp của bé bỗng. Tuy nhiên khi biết được chuyện, bà quản tỏ ra rất tức giận. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.

Bà quản đi ra khu vườn, đưa mắt nhìn một lượt, rồi tỏ thái độ không hài lòng. Bà ta nói với ông làm vườn, giọng gay gắt. Hôm qua, tôi với anh đã trao đổi với nhau thế nào, mà hôm nay khu vườn vẫn gần như chẳng có gì thay đổi vậy. Ông làm vườn bối rối. Tôi có làm, thưa bà, nhưng cô bé bóng cứ nài nỉ, xin được sắp xếp khu vườn theo kiểu này. Tôi thấy cũng đẹp mà. Bà quản cau mày khó chịu. Bóng chỉ là một đứa trẻ và nó sẽ không biết nên làm gì cả. Nếu như ông không muốn làm thì để tôi gọi cho người khác tới làm. Ông làm vườn nghĩ tới khoản tiền mà mình sẽ bị mất đi nên có phần hốt hoảng. Tôi sẽ làm ngay, thưa bà. Khi ông làm vườn bật máy xén lên và tiến thẳng đến những cây hoa, thì lập tức các cây hoa liền kết lá dày đặc với nhau, xoay tròn, khiến cho đôi mắt ông làm vườn hoa lên, không thể nào làm chủ được chiếc máy trong tay mình. Ông cảm thấy bất lực, buông máy xuống. Thưa bà, tôi không thể làm được, vì những bông hoa này đã làm tôi hoa hết cả mắt, không nhìn thấy gì cả. Bà quản hùng hổ đi đến, giật máy cắt cỏ trong tay ông làm vườn, giọng rít lên. Ta sẽ đích thân xử lý chúng. Khi bà cầm máy cắt cỏ đến gần các bông hoa, tiếng máy rít lên thì cũng là lúc các bông hoa phối hợp với nhau chống lại bà. Hương hoa lúc này không còn thơm ngát nữa mà bốc mùi nồng nặc, làm cho bà ta cảm thấy chóng mặt, hoa mắt lảo đảo. Lulu, trống choai và ong mật cũng từ ngoài lao vào hợp sức. Lulu thì cắn vào ống quần bà quản kéo đi. Trống choai thì nhảy lên đạp vào áo bà ta. Ong mật thì chích cho bà ta tối tăm mặt mũi. Cuộc tổng phản công của khu vườn khiến bà quản mệt lả, ngồi phệt xuống đất, thở dốc. Bà quản nghĩ, được rồi, các ngươi dám chống đối lại ta phải không? Ta sẽ có cách khiến cho các ngươi phải ân hận. Bóng ôm con lợn sứ ra khỏi cửa tủ gỗ. Con lợn sứ mà bà nội đã mua cho bóng từ mấy năm trước. Khi bóng theo bà đến chợ, nó thật đẹp và đáng yêu làm sao. Con lợn sứ hiền lành, có vành môi đỏ, đang mỉm cười và ánh mắt hóm hình như đang nhìn bóng. Dường như lợn sứ chưa hề biết có một mối nguy hiểm đang đến với mình. Bóng không khỏi tiếc nuối nghĩ. Đập vỡ lợn sứ đi thì mình sẽ không còn đồ kỷ niệm với bà nữa. Thật là tiếc. Bóng bất giác thở dài, rồi thần người ra nhìn chăm chăm vào chú lợn sứ nghĩ ngợi. Nhưng nếu không đập vỡ thì làm sao có tiền để trả cho ông làm vườn bây giờ? Đó cũng là khu vườn mà bà đã vất vả trồng để tặng cho mình. Mình không thể bỏ mặc vườn hoa được. Bóng nhìn lợn sứ với ánh mắt rớm nước, miệng lẩm nhẩm. Chị xin lỗi lợn sứ nhé, hãy tha lỗi cho chị. Bóng nhắm mắt, giơ cao chiếc búa và giáng mạnh xuống, khiến lợn sứ vỡ ra từng mảnh. Những đồng tiền đã được cuộn nhỏ lăn ra. Bóng xếp lại những tờ tiền cho phẳng phiu, thu dọn mảnh vỡ và nhanh chóng trở lại khu vườn. Bà quản đã đi ra khỏi khu vườn. Bóng tới gần ông làm vườn và đặt tiền vào tay ông. Ông ơi, ông hãy cầm lấy, cháu cảm ơn ông. Ông làm vườn cảm thấy xấu hổ, lắc đầu từ chối. Cháu hãy cất đi, ông không xứng đáng để nhận những đồng tiền này. Ông không bảo vệ được khu vườn cho cháu, ông phải đi đây. Ông làm vườn cầm chiếc máy và buồn bã bước đi trong sự ngơ ngác của bóng. Cô bé đang không hiểu tại sao thì bà quản đã quay lại và mang theo một cái khò hình con rồng phun lửa. Bà ta nói giọng bực tức. Ta sẽ dùng cái khạc lửa này để thiêu hết những cây hoa cứng đầu kia. Nói rồi, bà quản nhấn công tắc. Đầu miệng khò phun ra một luồng lửa xanh lét, hơi nóng tỏa ra xung quanh. Ngũ sắc con nép vào mẹ sợ hãi. Mẹ ơi, con rất sợ bị lửa thiêu đốt mẹ ạ. Ngũ sắc mẹ ôm con.

Con yêu, con hãy nhắm mắt lại và nép vào người mẹ. Mẹ sẽ che chở cho con khỏi ngọn lửa hung tàn. Hướng Dương con cũng vội nghiêng mình sang bên bố mẹ, sợ hãi. Lập tức, bố mẹ Hướng Dương con cũng xòe rộng tán lá để che chở cho con. Cả hai cùng xoay lưng về phía ngọn lửa, chấp nhận mình bị ngọn lửa làm rát bỏng, chứ không để cho con bị đau đớn. Bống đã nhận ra tình huống nguy hiểm, vội vàng níu áo bà quản, ngước đôi mắt cầu xin. Cháu xin bà đừng hành hạ những bông hoa vô tội. Nhưng bà quản đã đáp lại bằng một thái độ nghiêm khắc, lạnh lùng. Cháu đừng can thiệp vào công việc của ta, nếu không, ta buộc phải nhốt cháu lại và mách với cha cháu. Đến lúc đó, giáo sư sẽ trách phạt cháu. Hãy tránh ra để ta làm việc. Bà quản bật khỏ lên và khạc lửa vào những cây hoa gần nhất. Lập tức, ở những nơi luồng lửa liếm đến, những thân cây đổ gục xuống, héo

0: bỗng từ từ tỉnh lại. Cô bé nhìn ra xung quanh, cất tiếng hỏi yếu ớt. Tất cả các em vẫn an toàn phải không? Bác Hoa Cúc sụt sịt đáp lời. Khu vườn vẫn bình yên, bỗng ạ. Cảm ơn bỗng đã che chở cho chúng tôi. Lulu vẫn trầm tư và nói giọng lo lắng. Nhưng bà ấy sẽ không bỏ cuộc đâu, các bạn phải cẩn thận đấy. Lulu vốn là một trinh sát cừ khôi, nên khi nghe cậu nói vậy thì không ai không thể lo lắng. Nhưng biết cảnh giác bằng cách nào, vì sức mạnh ở trong tay bà quản kia mà. Một sự lo âu thấp thỏm xâm chiếm tâm hồn các loài hoa. Bỗng không thể cắt nghĩa được tại sao bà quản lại không yêu khu vườn, không yêu những bông hoa đẹp đẽ dường kia. Trống choai như hiểu được suy nghĩ của bỗng nên trả lời. Bà quản chỉ muốn mọi thứ phải được sắp xếp theo ý của bà ấy mà thôi. Lulu không nói sai. Sau khi chống hai tay vào cằm suy nghĩ hồi lâu, bà quản quyết không từ bỏ ý định cải biến lại khu vườn. Bà cho rằng nhất thời sự phản ứng của bỗng và các loài hoa là tất nhiên. Vì thế, nếu không cương quyết thì không thể thực hiện được ý định. Đêm đã khuya, ánh trăng nhờ nhờ soi trên không gian tĩnh mịch. Tiếng dế và tiếng côn trùng kêu rả rích. Bà quản lái một chiếc máy xúc đi đến ngõ. Lulu phát hiện ra ngay và chạy ra cổng. Bà quản liền vứt cho cậu một khúc xương. Lulu ngoạm lấy và thiếp đi vì khúc xương đã bị tẩm thuốc mê. Bà quản dừng xe, khẽ mở rộng cánh cửa. Bà ta nghĩ, phải rồi, ta phải nhốt cô bé lại, không cho cô bé ra khu vườn để làm vỡ kế hoạch của ta. Bà quản liền lấy ống khóa, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Bên trong nhà, bỗng vẫn đang say giấc. Bà quản lái máy xúc đi vào khu vườn. Nhìn thấy máy xúc lù lù đi tới, đồ sộ dưới ánh trăng hạ tuần. Hướng Dương mẹ hoảng hốt kêu lên. Các bạn ơi, quái vật đang đi vào vườn của chúng ta. Hãy mau mau thức dậy đi. Ánh sáng chiếu ra từ hai chiếc đèn pha của chiếc máy xúc đã làm cho các loài hoa lóa mắt. Khối sắt cứ lừ lử đi tới, sụp gầu xuống luống hoa, hai hàm răng sắc nhọn xới tung cả gốc rễ. Ông Mật bay tới, ta sẽ đốt con quái vật này. Ông Mật dũng cảm lao vào đốt, nhưng chiếc vòi không thể nào nhích nổi vào khối sắt cứng ngắc, lại còn làm cho chú suýt bị gãy cả vòi. Ông Mật đành phải chấp nhận thất bại. Loài quái vật này quá cứng. Vòi của ta không thể chích nổi. Ông Mật bay đi gọi Trống Choai và Lulu ra hợp sức. Trống Choai thì cố tấn công vào buồng lái, nhưng đã bị các khung kính che chắn kín, nên chẳng có thể làm gì được. Kết quả là lông rụng lả tả, còn Lulu thì bị nhiễm thuốc mê, vẫn nằm đuỗn ra như một khúc gỗ ngoài hiên nhà, cũng không biết gì. Máy xúc vẫn từ từ ủi đổ tất cả cây cối trong khu vườn. Trong buồng lái, gương mặt bà quản tỏ rõ vẻ đắc ý, hài lòng. Bà ta thầm nghĩ, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Cuối cùng thì các ngươi cũng bị ta phá nát. Tí nữa, ta sẽ gom các ngươi thành một đống, phơi cho héo khô, rồi đốt đi để làm phân trồng cho các loài hoa mới.
1: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật tuần này mở đầu với tản văn "Đừng để lòng hiếu thảo chỉ sáng trên màn hình" của nhà báo Vũ Hải Quang, cùng thưởng thức bài thơ "Viên xúc sắc mùa thu" của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và lời bình trong chuyên mục "Đến với bài thơ hay". Tiếp đến, quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Vương Linh để nghe những chia sẻ của chị về sự nghiệp hội họa 20 năm của mình, cũng như những trăn trở để thay đổi, sáng tạo hơn trong nghề. Thưa quý vị và các bạn, Vu Lan luôn có hai sắc màu. Màu đỏ của hạnh phúc khi cha mẹ còn hiện hữu và màu trắng của nỗi nhớ khi đấng sinh thành đã đi xa. Nhưng dù cài lên ngực mình màu hoa nào, mỗi người đều được nhắc nhớ về sự mong manh của đời sống. Những người còn cha mẹ, xin đừng chỉ viết về cha mẹ như những nhân vật đẹp trong một câu chuyện trên mạng xã hội. Hãy để cha mẹ hiện diện trong lịch làm việc, trong những cuộc điện thoại, trong các quyết định và trong đời sống thật của mình. Những người từng có những tổn thương trong gia đình, xin đừng để chữ hiếu trở thành bản án khiến mình phải im lặng. Hãy tìm một con đường đối thoại, chữa lành và thiết lập những giới hạn lành mạnh. Bởi yêu thương, trưởng thành không phải là không có bất đồng, mà là vẫn giữ được lòng tôn trọng khi không thể sống thay cuộc đời của nhau. Những câu văn mộc mạc giản dị viết cho những người con khi nghĩ về bậc sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu, trong tản văn "Đừng để lòng hiếu thảo chỉ sáng trên màn hình" của nhà báo Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, gợi nhiều suy ngẫm cho mỗi chúng ta.

Mỗi mùa Vu Lan trở về, mạng xã hội lại ngập tràn những bông hồng đỏ, bông hồng trắng, những bức ảnh chụp cùng cha mẹ và những dòng trạng thái chan chứa yêu thương. Người ta kể về những hy sinh thầm lặng của mẹ, bóng dáng trầm tư của cha, nhắc nhau hãy trở về khi còn có thể, hãy yêu thương khi cha mẹ vẫn còn hiện hữu trên đời. Đó là những điều vô cùng đẹp đẽ. Bởi trong nhịp sống ngày càng hối hả, mỗi một lời nhắc về cội nguồn đều chân quý. Mạng xã hội nếu được sử dụng bằng sự chân thành có thể trở thành một không gian lan tỏa lòng biết ơn, đánh thức những tình cảm lâu ngày bị công việc, khoảng cách và những lo toan đời thường che lấp. Nhưng giữa vô vàn lời yêu thương hiện lên trên màn hình, có một câu hỏi khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Sau những dòng trạng thái xúc động ấy, cha mẹ, ông bà có thực sự bớt cô đơn hơn không? Có những người con viết rất hay về mẹ, nhưng đã nhiều tuần chưa về thăm, chưa một lần gọi điện về nhà, mặc dù không phải không thu xếp được. Có người đăng bức ảnh nắm tay cha cùng lời chúc cảm động, nhưng trong bữa cơm gia đình lại gần như không rời mắt khỏi điện thoại. Có người sẵn sàng dành hàng giờ để chọn một bức ảnh đẹp, chỉnh từng câu chữ về lòng biết ơn, nhưng không đủ kiên nhẫn ngồi nghe cha kể lại một câu chuyện xưa cũ, nghe mẹ nhắc đi nhắc lại một nỗi lo đã hằn sâu trong quá khứ, lo cho hiện tại và cả tương lai. Người ta bảo người già thường hay lo như vậy. Trong không gian số, tình cảm rất dễ được đóng khung. Một bức ảnh đẹp, một câu chuyện xúc động, một ngày kỷ niệm được nhắc lại mỗi năm. Nhưng đời sống của cha mẹ không thể nằm trong một khung hình ấy. Tuổi già của cha mẹ là chuỗi ngày cần được quan tâm bằng những việc rất cụ thể. Một cuộc gọi không vội vã, một lần đưa đi kiểm tra sức khỏe, một bữa cơm có đủ mặt con cháu, một khoản chi tiêu được âm thầm san sẻ, một câu hỏi được lắng nghe đến tận cùng. Nhiều khi, điều cha mẹ cần không phải là những món quà lớn, họ cần được hiện diện trong cuộc đời của con cái, không phải như một trách nhiệm phải hoàn thành, mà như một phần máu thịt không thể tách rời. Vu Lan trong thời đại số. Vì vậy, không nên chỉ là mùa của những lời thương nhớ được công khai, mà trước hết phải là dịp để mỗi người tự hỏi. Ta đã dành cho cha mẹ bao nhiêu thời gian thực sự? Ta có đang trực tuyến với cả thế giới, nhưng lại ngoại tuyến trong chính gia đình mình không? Nói đến đạo hiếu, người xưa thường nhắc chữ kính, chữ thuận, nhắc bổn phận phụng dưỡng và giữ gìn thanh danh gia đình. Những giá trị ấy đã tạo nên nền tảng đạo lý bền vững của dân tộc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng biết ơn đối với đấng sinh thành vẫn là thước đo quan trọng của nhân cách. Tuy nhiên, đạo hiếu trong xã hội hiện đại cũng cần được nhìn bằng một tinh thần rộng mở hơn. Hiếu thảo không có nghĩa là con cái phải từ bỏ mọi ước mơ, mọi quyền lựa chọn và mọi tiếng nói riêng để sống cuộc đời mà cha mẹ mong muốn. Ngược lại, cha mẹ yêu thương con cũng không có nghĩa là có quyền quyết định thay con mọi điều. Nếu chữ hiếu chỉ còn được hiểu là sự phục tùng tuyệt đối, thì nó có thể trở thành gánh nặng, thậm chí làm tổn thương cả hai thế hệ. Cha mẹ của hôm nay, phần lớn trưởng thành qua chiến tranh nghèo khó hoặc những năm tháng đời sống còn nhiều thiếu thốn. Với họ, tình yêu thường được biểu hiện bằng sự hy sinh, bằng nỗi lo cơm áo, bằng việc dành cho con những gì mình chưa từng có. Nhưng chính trải nghiệm thiếu thốn ấy đôi khi khiến cha mẹ có xu hướng bao bọc, áp đặt hoặc kỳ vọng quá nhiều. Trong gia đình, nhiều khi cha mẹ và con cái đều xuất phát từ tình yêu thương nhưng lại diễn đạt bằng những ngôn ngữ khác nhau. Khi cha mẹ nói, bố mẹ chỉ muốn điều tốt cho con.
đó thường là lời của sự lo lắng và mong muốn bảo vệ. Nhưng nếu lời ấy luôn đi kèm với việc phủ nhận lựa chọn của con, người con có thể cảm thấy rằng mình chưa bao giờ đủ trưởng thành, đủ tốt hoặc đủ đáng tin để tự quyết định cuộc đời mình. Khi cha mẹ hỏi, bao giờ con mới ổn định? Điều đó muốn nói có thể chỉ là mong muốn con sớm có một công việc vững vàng, một mái ấm yên vui. Nhưng trước những áp lực vốn đã nặng nề của cuộc sống, người con lại có thể cảm thấy mình đang bị đánh giá, bị so sánh, thậm chí bị xem là chưa thành công theo kỳ vọng của gia đình. Ngược lại, khi con cái nói, bố mẹ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Điều họ mong muốn có thể chỉ là được tôn trọng quyền lựa chọn và được tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nhưng cha mẹ lại dễ hiểu câu nói ấy như một sự khước từ tình yêu thương, khiến họ đau lòng nghĩ rằng mình không còn được con cần đến và cũng không còn giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời con nữa. Như vậy, khoảng cách giữa các thế hệ nhiều khi không bắt nguồn từ việc thiếu yêu thương, mà từ sự khác biệt trong cách trao đi và đón nhận tình yêu. Một bên muốn bảo vệ nhưng vô tình trở thành áp đặt. Một bên muốn được tự lập nhưng đôi khi lại diễn đạt thành sự xa cách. Trong khi đó, thế hệ con cái lớn lên giữa một thế giới rộng mở hơn, đề cao tự do cá nhân, quyền được lựa chọn và nhu cầu được thấu hiểu. Họ không chỉ cần được nuôi dưỡng mà còn cần được tôn trọng như một cá thể độc lập. Mặc dù hai thế hệ đều yêu thương nhau, nhưng có thể đang sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau. Khoảng cách thế hệ nhiều khi không bắt đầu từ việc thiếu yêu thương, mà từ việc không biết diễn đạt tình yêu theo cách người kia có thể đón nhận. Bởi vậy, Vu Lan không chỉ là dịp con cái cúi đầu tri ân cha mẹ. Đây cũng nên là mùa của đối thoại và chữa lành. Là cơ hội để các thành viên trong gia đình bước ra khỏi những định kiến về vai trò của mình, dám nói với nhau về những điều đã làm mình đau, những điều mình từng hiểu lầm và cả những yêu thương chưa biết cách gọi thành tên. Có những người con mang theo vết thương suốt nhiều năm vì từng bị so sánh, phủ nhận hoặc áp đặt. Có những bậc cha mẹ đã dành cả đời cho con, nhưng đến tuổi xế chiều vẫn không hiểu vì sao con ngày càng xa cách? Nếu không ai chịu nói, những tổn thương ấy sẽ lặng lẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tha thứ trong gia đình không có nghĩa là phủ nhận những gì đã xảy ra. Càng không phải dùng chữ hiếu để buộc một người tiếp tục chịu đựng sự tổn thương, mà tha thứ là nhìn thấy giới hạn và hoàn cảnh của nhau. Là hiểu rằng cha mẹ cũng là những con người không hoàn hảo, từng lớn lên với những thiếu hụt riêng. Còn con cái, dù đã trưởng thành, vẫn có những nỗi đau cần được lắng nghe. Nếu một nghi thức tưởng niệm gây lãng phí tiền bạc, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chúng ta cần bình tâm suy nhìn lại. Người đã khuất có thực sự mong con cháu báo hiếu theo cách ấy không? Một nén tâm hương trong sự thành kính có thể sâu nặng hơn hàng ngàn vàng mã. Một việc thiện được làm nhân danh cha mẹ có thể ý nghĩa hơn những lễ vật phô trương. Số tiền dành để đốt đi nếu được dùng để mua thuốc cho một người nghèo, trao học bổng cho một đứa trẻ khó khăn, góp một bữa cơm cho người cơ nhỡ hay trồng thêm một hàng cây, thì tình yêu đối với cha mẹ đã được chuyển hóa thành sự sống và lòng nhân ái. Đó có thể gọi là một mùa Vu Lan xanh. Mùa báo hiếu không chỉ hướng về gia đình mà còn mở rộng đến cộng đồng và thiên nhiên. Vu Lan luôn có hai sắc màu. Màu đỏ của hạnh phúc khi cha mẹ còn hiện hữu và màu trắng của nỗi nhớ khi đấng sinh thành đã đi xa. Nhưng dù cài lên ngực mình màu hoa nào, mỗi người đều được nhắc nhở về sự mong manh của đời sống.
những người còn cha mẹ, xin đừng chỉ viết về cha mẹ như những nhân vật đẹp trong một câu chuyện trên mạng xã hội. Hãy để cha mẹ hiện diện trong lịch làm việc, trong những cuộc điện thoại, trong các quyết định và trong đời sống thật của mình. Những người từng có những tổn thương trong gia đình, xin đừng để chữ hiếu trở thành bản án khiến mình phải im lặng. Hãy tìm một con đường đối thoại, chữa lành và thiết lập những giới hạn lành mạnh. Bởi yêu thương, trưởng thành không phải là không có bất đồng, mà là vẫn giữ được lòng tôn trọng khi không thể sống thay cuộc đời của nhau. Những người không còn cha mẹ, xin hãy tiếp tục báo hiếu bằng cách sống tử tế. Khi ta giúp đỡ một người già neo đơn, nâng đỡ một đứa trẻ khó khăn, gìn giữ một mái nhà, một dòng sông, một hàng cây hay một giá trị tốt đẹp mà cha mẹ từng tin tưởng, thì tình yêu dành cho đấng sinh thành vẫn đang được tiếp nối. Mạng xã hội có thể lưu lại một bài viết trong nhiều năm, nhưng điều ở lại lâu hơn chính là cách chúng ta đã đối xử với cha mẹ khi họ còn sống. Một mùa Vu Lan có ý nghĩa không nhất thiết phải bắt đầu từ nghi lễ lớn lao. Đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng việc đặt chiếc điện thoại xuống, ngồi lại bên cha mẹ, rót một chén trà và hỏi một câu mà lâu rồi ta chưa hỏi. Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ? Rồi hãy ở lại đủ lâu để nghe câu trả lời. Bởi trong mọi không gian của đời sống hiện đại, từ mái nhà nhỏ đến thế giới số mênh mông, lòng hiếu thảo chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bước ra khỏi lời nói, trở thành sự hiện diện thấu hiểu và những hành động cụ thể mỗi ngày. Đừng để đến một mùa Vu Lan nào đó, khi trang cá nhân vẫn còn nguyên những bức ảnh cũ, ta mới xót xa nhận ra rằng người mình muốn trở về bên cạnh đã không còn ngồi đợi ta.

0: chuyên mục Đến với bài thơ hay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm thường mang đậm hơi thở của tình yêu, tuổi trẻ và kỷ niệm. Với phong cách trẻ trung sôi nổi nhưng không kém phần sâu sắc, ông nhanh chóng chiếm được tình cảm của độc giả, đặc biệt là học sinh sinh viên. Những tác phẩm như Chiếc lá buổi đầu tiên, Hò hẹn mãi, Cuối cùng em cũng đến và Viên xúc sắc mùa thu không chỉ là những bài thơ mà còn là những khúc ca về thời thanh xuân. Năm 1972-1973, ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp văn chương. Tập thơ xúc sắc mùa thu của ông được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, khẳng định tài năng và vị thế của ông trong nền thơ hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài thơ Viên xúc sắc mùa thu và lời bình.
2: Tình yêu đến trong đời không báo động, trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ. Viên xúc sắc mùa thu du trong cỏ, mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa sang. Anh đi qua những thành phố bọc vàng, những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ, qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ, qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh. Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh, những đôi mắt nhìn anh như họng súng. Anh đi qua tổ chim non mới dựng, qua tro tàn thành quách mấy triệu năm. Anh đi qua tất cả mối tình câm, mối tình nói rồi mối tình bỏ dở. Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ. Đất nước đau buồn chưa hết Mị Châu ơi. Lồng ngỗng bay như số phận giữa trời, trọng thủy đứng suốt đời không hết lạ. Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa, có ai hay thăm thầm giếng không cùng. Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng, khi mở mắt Mị Châu em ngồi đó. Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở, suốt đời anh mang tội với con tàu. Sẽ tan đi những thành phố bảy màu, đôi trai cấm trong vườn đời em anh làm vỡ. Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ, xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi. Giọt mực em thong thả đến trong đời, không giấu được trong lòng tay nhỏ bé. Viên xúc sắc xoay tròn trong gió xé, sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh. Bài thơ Viên xúc sắc mùa thu của Hoàng Nhuận Cầm như một bản giao hưởng phức hợp, vừa dữ dội vừa sâu lắng, chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt về tình yêu, cuộc sống và những biến động không thể dự đoán trước. Hình ảnh viên xúc sắc trong bài thơ trở thành biểu tượng độc đáo cho số phận, tình yêu và cả những điều bất ngờ mà cuộc đời dành cho con người. Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, tác giả đã khắc họa sự bất ngờ của tình yêu. Tình yêu đến trong đời không báo động, trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ. Tình yêu không gõ cửa, không hẹn trước và đến như một cơn bão lặng lẽ, nhưng trái tim vẫn luôn sẵn sàng đón nhận. Hình ảnh viên xúc sắc xoay tròn trong cỏ gợi lên sự ngẫu nhiên của số phận, nơi mọi điều xảy ra đều không thể đoán định. Bài thơ dẫn dắt người đọc qua hành trình của tác giả, một hành trình đầy biến động, ngang qua những thành phố, thị trấn, ánh nắng bảy màu và những con người với đôi mắt trầm mặc. Sự phong phú trong hình ảnh và biểu tượng khiến người đọc cảm nhận được chiều sâu của cuộc sống. Những đau khổ, mất mát nhưng cũng là sự hồi sinh. Trong hành trình đó, tác giả đã đi qua những mối tình câm, những tình yêu dang dở và cả những nỗi đau không thể nói thành lời. Anh đi qua tất cả mối tình câm, mối tình nói rồi mối tình bỏ dở. Tình yêu được miêu tả không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một chuỗi cảm xúc phức tạp, nơi những mất mát và nuối tiếc trở thành một phần không thể thiếu. Đất nước và lịch sử cũng cũng hiện lên như một phần quan trọng trong bức tranh cảm xúc của bài thơ. Hình ảnh Mỹ Châu, Trọng Thủy và chiếc lông ngỗng trắng trở thành biểu tượng của sự bi kịch và những số phận chồng chéo. Đất nước đau buồn chưa hết, Mỹ Châu ơi! Lông ngỗng bay như số phận giữa trời. Dường như tình yêu cá nhân của tác giả cũng mang theo những vết hằn của lịch sử, của đất nước và của sự mất mát chung. Nhưng điều đặc biệt nhất trong bài thơ chính là hình ảnh viên xúc sắc, biểu tượng cho sự ngẫu nhiên và định mệnh. Mỗi mặt xúc sắc là một khía cạnh của cuộc đời. Niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và cả những lỗi lầm không thể sửa chữa. Hình ảnh giọt mực thứ ba như lời khẩn cầu cho một cơ hội mới, một sự tha thứ giữa những điều đã lỡ làng. Giọt mực em thông thả đến trong đời, không giấu được trong lòng tay nhỏ bé. Bài thơ khép lại với hình ảnh viên xúc sắc lăn tròn trong gió, mang theo tiếng thơ của tác giả như một lời nhắn gửi rằng cuộc đời dù khó lường và đầy rẫy những biến động, vẫn luôn đẹp đẽ trong sự trọn vẹn của nó. Viên xúc sắc mùa thu là lời nhắc nhở về sự chấp nhận số phận và tình yêu dù đôi khi nó không hoàn hảo. Hoàng Nhuận Cầm đã viết nên một bài thơ đầy mê hoặc, dẫn người đọc vào thế giới của những cảm xúc nguyên sơ và những vết hằn số phận không thể xóa nhòa. Qua đó, tác giả truyền tải thông điệp rằng hãy yêu và sống trọn vẹn dù kết quả có ra sao, bởi chính những biến cố ấy mới tạo nên ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong làng mỹ thuật đương đại, họa sĩ Vương Linh nổi trội về tài năng, có nhiều tác phẩm được các nhà sưu tầm tranh ở châu Âu đón nhận. Vương Linh có nhiều dấu ấn trong hoạt động chuyên nghiệp. Họa sĩ dành tâm huyết cho chủ đề phong cảnh, cây cối, sắc hoa, thích kết hợp đam mê cầm cọ với du lịch để chép lại khung cảnh những nơi đã đến qua tranh. Nhiều tác phẩm của cô được giới sưu tập ở châu Âu đón nhận, đánh giá tinh tế và mang nội tâm sâu sắc. Năm 2020, Vương Linh là nữ nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam trong top 5% họa sĩ bán tranh nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến về nghệ thuật đương đại và thiết kế có trụ sở tại Paris, Pháp, thành lập năm 2017. Tập hợp tác phẩm của 10.000 nghệ sĩ toàn cầu. Ngoài ra, cô cũng là nữ họa sĩ trẻ nhất của nhóm sáng tác G39, góp mặt trong nhiều triển lãm đón xuân đón Tết. Cùng gặp gỡ họa sĩ Vương Linh để nghe những chia sẻ về nghệ thuật hội họa của chị.
1: Xin chào họa sĩ Vương Linh, hôm nay thì rất là vui. Chúng tôi muốn họa sĩ Vương Linh chia sẻ những cái cảm xúc đầu tiên khi mà Vương Linh đến với hội họa. Tôi được biết rằng là Vương Linh vẽ từ bé. Tình yêu đối với trẻ thơ, tình yêu đối với tuổi nhỏ, cái ký ức về tuổi thơ đấy đã trở lại trong rất là nhiều tranh của Vương Linh.
2: Tôi được đọc một cái câu nói của danh họa Picasso rất là hay, là bất kể một đứa trẻ nào cũng là một người nghệ sĩ. Và trong cái quá trình tôi cũng có hướng dẫn và giảng dạy các em nhỏ, thì tôi thấy sự khác biệt lớn nhất giữa trẻ con và người lớn khi vẽ đó là sự hồn nhiên, sự ngây thơ. Vậy thì khi mà mình cứ vẽ, cứ đi tìm sâu và đào sâu vào trong bản thân mình là đi tìm mình. Và tôi tha thiết, tôi mong ước được trở về cái thời tuổi thơ. Có ai là không có tuổi thơ đâu chứ, đúng không? Cho nên là cái tuổi thơ nó, cái sự đẹp đẽ, trong trẻo và dịu dàng tâm hồn khi mà trở về cái thời đó, thì tôi cảm thấy như là mình không cần phải suy tính gì, không phải lo toan gì. Và tôi cảm thấy sao nó dịu dàng đến thế, trong trẻo đến thế. Bản thân tôi là một đứa con một, nên là tôi rất thích được chơi với chị em, đông bạn bè, đông chị em. Những cái cảnh đấy, ngày xưa khi bố đi làm phim, khi mẹ đi diễn kịch, tôi thường phải đóng cửa ở nhà một mình mà tôi tưởng tượng ra những cái cảnh đấy. Thì sau này khi lớn lên, những cái câu chuyện đó, những cái giấc mơ đó, nó đã đi vào tranh của tôi từ lúc nào không biết. Vẽ là đi tìm mình, không có đi đâu xa cả.
1: Quan sát những bức tranh của Vương Linh có lẽ là phải hơn 10 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái điều thú vị, cái ấn tượng của công chúng khi mà xem tranh của Vương Linh chính là những cái sắc độ, những hòa sắc rất là đẹp. Không chỉ nó nằm ở trong phong cảnh nữa mà còn ở những cái nét vẽ về con người. Trong mỗi một bức tranh là một cái câu chuyện. Tôi hình dung ra được rất nhiều cái điều mà Vương Linh muốn kể với mọi người về cái câu chuyện, về những cái giấc mơ của mình.
2: Không ai đánh thuế giấc mơ của mình cả. Cho nên là tôi vẫn luôn nói với mọi người và nói với học trò của mình rằng chúng ta hãy cứ mơ đi. Bởi vì một ngày nào đó, đôi khi nó có thể trở thành hiện thực. Và tôi luôn mong muốn những giấc mơ thật là đẹp, thật là lạc quan. Cho dù nỗi buồn là sự tức giận, nhưng mà nó cũng sẽ là nỗi buồn đẹp và nó luôn luôn có tương lai đẹp. Vậy thì Dostoevsky đã nói rằng cái đẹp cứu rỗi thế giới. Tôi đã mang theo câu nói đấy suốt 20 năm cầm cọ. Và tôi thấy rằng mỗi khi tôi bước ra ngoài với một cái tâm thế, một tâm trí như thế, thì tôi luôn cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng lắm, vui vẻ và lạc quan lắm. Nên mọi người cứ thấy bảo sao ngắm tranh của Vương Linh hay là nhìn thấy Vương Linh thôi cũng đã thấy rất là dễ chịu rồi.
1: Quả đúng là như vậy, gặp Vương Linh là một họa sĩ trẻ rất là dễ chịu, một cô gái Hà Nội. Và trong tiết trời mùa thu thế này, được ngắm nhìn những cái bức tranh trong phòng tranh của chị thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và thực sự đến bây giờ thì tôi vẫn rất là ấn tượng về những cái tranh phong cảnh của chị, về cái thế giới tuổi thơ mà chị vẽ. Chắc là chị sẽ tiếp tục con đường này chứ, hay là sẽ rẽ sang một khúc cua nào khác chẳng hạn?
2: Đã có rất nhiều người hỏi tôi rằng là nếu không làm họa sĩ thì chị sẽ làm gì. Tôi vẫn chỉ là người ghi chép lại giấc mơ của mình thôi. Có thể là một nhà văn, nhưng mà ghi chép bằng những bức tranh. Thì như tôi đã chia sẻ đấy, trong những cái lớp lang, trong những cái mảng màu sơn dầu của mình, tôi vẽ rất nhiều lớp. Bởi vì sao? Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện, sẽ có rất nhiều bí mật. Thế nhưng mà trong những nỗi buồn đó, chúng ta sẽ lấp đi, che đậy bằng những cái câu chuyện khác. Nhưng mà hãy ngắm nhìn vào nó, hãy ngắm sâu vào nó. Rồi bạn sẽ thấy được cái gốc rễ, cái căn nguyên của cái nỗi buồn đó hay sự tức giận đó, để mình có thể chữa lành cho chính tâm hồn của mình và khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn. Tôi luôn trân trọng tất cả những cảm xúc mà mang đến cho mình mỗi ngày, dù là đau đớn, dù là tức giận, dù là gì. Cái cách nghĩ nó rất quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ nó một cách lạc quan đi, nhẹ nhàng hơn đi, thì mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng.
1: Nghe Vương Linh chia sẻ về những câu chuyện của mình, chúc cho Vương Linh luôn tỏa sáng, thỏa được những cái ước mơ trong sáng tạo nghệ thuật của mình.
0: Tới đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ an lành, hạnh phúc. Xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Chiều nay 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3 mét. Đồng hới Quảng Trị và Kỳ Anh, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ tối ngày 12 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi trên 350 mm như Tà Long, Quảng Trị 480 mm, Ba Nang, Quảng Trị 397 mm, Tà Lương, thành phố Huế 396 mm. Hồi 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 106,6 độ kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị. Khu vực chịu tác động, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ cả tối và đêm nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, nên trên khu vực Bắc, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực chịu tác động của mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
6: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật kể chuyện xưng tôi viết thư cho Ngân kể về cái chết của đệ. Anh muốn chia sẻ với Ngân nỗi đau buồn trong lòng trước sự ra đi quá bất ngờ của cô gái trẻ hồn nhiên ngoan ngoãn. Anh kể cho Ngân về những kỷ niệm của mình khi làm việc, sinh hoạt cùng đệ. Mấy hôm sau, anh rất mừng khi nhận được thư của Ngân. Ngân chia sẻ tâm tư tình cảm của cô ấy về mối quan hệ giữa hai người. Dù lúc nào cũng mong gần gũi bên người yêu, nhưng vì công việc quá bận rộn nên Ngân cũng đành phải gác lại tình cảm riêng. Nhưng lúc nào cô ấy cũng nhớ đến anh. Ngân viết thư mong gặp anh để chia sẻ nỗi buồn vì cái chết của đệ. Có đêm cô ấy không ngủ được vì thương anh. Qua trang thư nhỏ, anh cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của Ngân với mình. Đầu năm 1974, anh gửi thư cho gia đình để giới thiệu Ngân với bố mẹ và người thân. Anh kể cho bố mẹ biết tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình của Ngân và mong bố mẹ sẽ đón nhận cô ấy. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Bố mẹ, vừa rồi con đã sống trong trận bão lụt lớn nhất từ khi con vào đến nay. Núi lở nước dâng thật dữ dội. Nhưng khu vực con ở vẫn an toàn. Do một sơ suất của người khác, con bị trôi mất toàn bộ ba lô. Con nói rõ là do sơ suất của người khác, chứ không phải là do con, để bố mẹ khỏi hiểu lầm là con suýt chết đuối. Trong ba lô, nói chung là những thứ khá tốt của con. Máy ảnh Pentax anh Đỗ Phượng mới gửi cho con, quần áo, áo len. Hiện nay, được sự giúp đỡ của cơ quan bè bạn, con đã bù đắp lại tương đối đầy đủ số tài sản bị mất. Con chỉ còn thiếu một cái áo len và một bộ quần áo tương đối đẹp để mặc trong ngày lễ, trong các cuộc hội nghị. Trước đây thì con đã điện nhờ Việt Nam Thông tấn xã báo giúp gia đình như thế. Nếu dễ dàng thì bố mẹ hãy mua áo len cho con. Nếu khó và đắt thì thôi, con có thể tìm cách mua ở trong này được. Con thích loại len xốp mịn màu tím than hoặc là xanh đậm, đan thường.

đường, cổ chữ V, chứ không phải cổ quả tim của lọ. Còn quần, con thích vải simili pha ni lông, màu tím than hoặc ghi xám, nói chung là màu đậm. Áo poplin pha ni lông màu xanh da trời hoặc trứng sáo hoặc nước biển, nói chung là màu sáng một chút, song nhã, không phải là màu trắng. Nếu có, bố mẹ gửi vào cho con càng sớm càng tốt. Bố mẹ cứ nhờ chị Sáu, tổ chức Việt Nam Thông tấn xã chuyển là tốt nhất. Chị ấy phụ trách vấn đề cán bộ B. Mặt khác, chị ấy biết chỗ gặp cán bộ trong này ra vào gửi nhanh. Các cô em gái của con thì ra sao? Cô Ngọc lớn quá rồi. Vào thời kỳ mà các em đang lớn, chuẩn bị bước vào đời, con rất muốn được gần gũi các em, lấy kinh nghiệm khi mình bước vào đời để chỉ bảo cho chúng. Điều đó không có nghĩa là con lo lắng ở sự dạy bảo của bố mẹ với các em. Song những kinh nghiệm khi bố mẹ bước vào đời lại ở giai đoạn khác của xã hội, ít phù hợp với bây giờ. Mặt khác, con là anh trai, dễ tâm tình hơn. Đặc biệt với em Ngọc, con muốn nó tập trung vào việc học hành, đừng vội nghĩ đến chuyện yêu đương. Theo con biết, hầu hết các học sinh trường đại học khi đã tới năm thứ hai, thứ ba đều bước vào con đường yêu đương. Và hầu hết tình yêu của họ đều không bền vững, không dẫn đến tình vợ chồng. Con không muốn để các em gái của con đi vào tình trạng chung ấy. Trước đây, bố mẹ cũng thường giáo dục con về việc này. Song theo nhận thức của con thì khi ấy bố mẹ, đặc biệt là bố, dùng biện pháp nghiêm khắc làm cho con sợ nhiều hơn là dùng biện pháp tâm tình làm con hiểu sâu sắc để có hành động đúng trong việc này. Con mong rằng trong việc giáo dục các em con, bố mẹ chú ý về mặt chỉ bảo phân tích tình cảm nhiều hơn nữa. Các em Diệp, Lan, Thủy chắc cũng lớn nhiều rồi. Nhớ các em quá, xong làm sao bây giờ? Mong thư các em gái. Các em có muốn có một người chị miền Nam không? Anh đưa về cho các em một người chị nhé. Các em vui đón chị của các em đi. Cuối thư, con gửi lời thăm cụ, bà, ông bà trẻ, cô chú Phương. Con mong thư gia đình, Việt Long. Ngày 22 tháng 1 năm 1974, thứ ba, 30 Tết Quý Sửu. Đêm giao thừa này, tôi ở C9, nhà máy in của ban, nơi mà Ngân mới chuyển về công tác. Anh em tổ chức đón xuân thật vui, cùng đón giao thừa vui văn nghệ, sau đó về nhà. Lần đầu tiên được cùng Ngân đón giao thừa. Ngân nói rằng đây là giao thừa đầu tiên Ngân không khóc. Thức với nhau tới 2 rưỡi sáng. Ngày 23 tháng 1 năm 1974. Cả ngày và đêm này, Ngân vui xuân với tôi. Trời nắng và ấm áp. Ngày 10-11 tháng 2 năm 1974. Gia đình tôi viết thư cho tôi. Mọi người đều quan tâm đến quan hệ của tôi với Ngân và ngày tôi về thăm gia đình. Mẹ tôi viết. Mẹ rất buồn. Ngồi viết cho con bức thư này vì rằng lần này mẹ nhận được thư của con, mẹ thấy ngày về thăm gia đình của con mờ mịt quá. Mẹ thấy rằng nếu còn chiến tranh thì mẹ không yêu cầu đâu. Nhưng vì hòa bình rồi, mặc dầu trong miền Nam vẫn chưa được hòa bình, nhưng mẹ thấy bao nhiêu người họ cũng biết tìm về gia đình quê hương thăm hỏi thời gian ngắn. Còn con, hình như con có trách nhiệm với tập thể quá cao, cho nên con quên cả gia đình. Chứ mẹ thiết tưởng, xe cơ quan con cũng có vào đấy được mà gì con trả về nhà được thời gian. Mẹ thấy như bộ đội còn trả đến nỗi thế nữa là con. Cộng vào việc, bây giờ cơ quan con họ lại giục con lấy vợ người trong ấy. Như thế là coi như cơ quan họ đã xây cho con một cái móng rất chắc ở trong ấy rồi. Rồi một ngày kia, vợ con rồi thì có lẽ con là người trong ấy thôi, chả còn ý nghĩ gì về gia đình đâu. Trước đây, mẹ đã viết cho con một lá thư nói về chuyện xây dựng gia đình của con. Nhưng chắc con không nhận được. Con còn đang trẻ,
Do đó, sức cống hiến của con còn tốt, mẹ cũng không dám nói gì chuyện ấy. Mà mẹ cũng không phải là lạc hậu lắm đâu. Nhưng về mặt tình cảm thì mẹ hay đòi hỏi, vậy con cũng đừng trách mẹ nhé. Không một bà mẹ nào mà nuôi con 20 năm trời rồi đi biệt không được trách nhiệm lo lắng gì cho con mình về một gia đình riêng mà lương tâm không cắn rứt con ạ. Áo len gửi vào nó không được đẹp lắm. Nếu sau này có hoàn cảnh có áo len khác thì để áo ấy cho em Việt mặc chứ đừng cho ai. Mẹ dặn thế là vì mẹ biết tính con hay phóng khoáng quá. Con nhớ rằng bố mẹ còn phải nuôi ba em đó. Ngọc cũng chưa hết nhiệm vụ phải nuôi đâu. Em Việt ở bộ đội thiếu thốn, thỉnh thoảng mẹ cũng phải gửi tiền cho nó thêm. Đến cuối tháng 2 này, em cũng mới được về phép. Thế là em cũng đã xa nhà 3 cái Tết rồi. Bố con dạo này ốm yếu, nửa người gần như sắp bị liệt và bố rất buồn vì con không được về thăm gia đình. Bố bị nhiều bệnh lắm, chồng người thì không đến nỗi, nhưng bệnh trạng thì chết lúc nào không biết. Mẹ thì cũng yếu nhiều, cả tuần mẹ ở trong trường đến chiều thứ bảy mới về nhà, sáng thứ hai lại đi. Vợ chồng Phúc cứ cách một tuần lại cho con ra ông bà một ngày. Con bé cháu ấy hay lắm, kỳ này người cả ảnh vào cho con đó. Thôi nhá, mẹ viết thế để con suy nghĩ thêm. Còn việc gia đình riêng, nếu mà con còn ở trong ấy lâu thì tùy con lo liệu lấy. Chúc con mạnh khỏe. May quá, anh đi tìm 2 ngày mua được cho con bộ quần áo. Chả biết có vừa ý con không, nhưng không thể hơn được nữa. Phải mua ở hiệu ngoài đấy, mậu dịch không có. Cô Trung tôi viết. Sao, độ này cháu vẫn khỏe chứ? Cô khẳng định như vậy. Còn công tác của cháu nhất định phải tiến bộ nhiều theo cô hiểu. Xong cô cũng nhắc cháu vài điều và nói lại tình hình hiện nay để cháu rõ. Hiện nay cô rất bận và bận lắm. Cô công tác tại bệnh viện E thuộc hệ B. Cô ở khoa ngoại sản, còn chú thì đã về hưu rồi. Em Tiến đang đi học công nhân cơ khí. Em Quang đang đi học cơ khí ô tô, chuẩn bị đi công nhân nước ngoài. Còn em Chiêu đang học lớp 5. Hiện nay, cô chú đỡ vất vả hơn trước. Còn cô chú hiện nay, cô đã về ở khu Kim Liên, cùng ở chỗ của bố mẹ cháu, nên cũng rõ về cháu nhiều hơn. Cô chú thực là rất lười viết thư, nhưng không phải thế mà quên hết cả đâu. Cô nhớ lắm, nhớ cháu nhiều nhất, và rất thương cháu vì cháu bé quá còn non trẻ, mới bước vào đời đã phải xa gia đình, xa tình thương, xa tất cả mọi người thân thiết nhất. Và sức khỏe của cháu cũng chẳng lấy gì làm khỏe cho lắm, nên cô rất lo cho cháu. Long à, trong lúc như thế này, cháu nên tranh thủ ra thăm gia đình thì tốt hơn, vì đang có điều kiện thuận tiện nhiều. Cô nghĩ như vậy, không biết có đúng hay là không, hay cháu cho là cô lạc hậu. Nếu như vậy thì cũng được. Cô thấy rất nhiều người ở trong ấy, họ ra điều dưỡng ở ngoài này. Ở ngay bệnh viện của cô đấy, khám và chữa khỏe rồi bác sĩ quyết định là đủ sức khỏe để vào B, thì họ nhất định không vào. Đấy là người quê ở Quảng Đà, rất nhiều người ra đây, và Quảng Nam cũng nhiều. Hầu hết là khu 5 không. Còn người Bắc mà vào đấy công tác thì khó được ra Bắc trở lại lắm. Là vì có nhiều khả năng, chẳng hạn như cháu, có khi lại xin xung phong ở lại trong ấy là đằng khác. Lòng của cô à, cô cũng như mẹ cháu, rất muốn nói nhiều với cháu, nhưng cũng rất khó. Ôi, thật là khó quá. Vài hôm nay mẹ cháu và các em cháu cũng như cô nhận được thư của cháu. Cả nhà rất buồn. Buồn vì cháu vừa qua mất mát quá nhiều, mẹ phải đi lo mua bán gửi vào cho cháu. Buồn về cái thứ hai, không hy vọng gì về cháu có thể được ra ngoài này để thăm lại bố mẹ cháu và các em cháu. Và hơn nữa, lại nghe thấy cháu có người quen là gái người khu 5. Thật là gia đình chẳng ai bằng lòng cả. Cô nói thật đấy, bố cháu bây giờ chân tay gần như bại liệt, đi lại khó khăn lắm, yếu lắm. Không biết có sống để chờ ngày nào đó, may ra cháu có được ghé qua Bắc để thăm lại người thương không? Còn mẹ cháu thì vẫn cứ hút thuốc.

0: Lòng của cô à, chắc cô nói quá thực với cháu rồi. Chắc cháu không tán thành lắm nhỉ về lời nói của cô. Nhưng cô có thể nói rõ để cháu hiểu hơn. Nếu cháu không có ý định ra quê hương thì cháu lấy vợ ở trong ấy thì tùy. Còn nếu cháu còn có tí gì ý nghĩ về gia đình, muốn gặp lại bố mẹ và anh em, thì theo cô chưa nên xây dựng gia đình vội, rồi sau này khó khăn đấy. Cô nói thật đấy, cô công tác ở cái bệnh viện này, hàng ngày cô tiếp xúc với những người như vậy, thật là khó chịu lắm. Không có tí gì là tế nhị cả, nói chung là không ưa gì được cả. Cả những cô gái chưa có chồng cũng cứ vậy. Người nào họ cũng mang trong người họ ít nhất là 5 thứ bệnh. Trông bình thường thì khó mà ai có thể hiểu được họ là có bệnh gì, nên cô rất sợ. Còn nếu như cháu thấy là cô gái ấy khỏe mạnh mà vừa ý thì tùy cháu. Còn gia đình thì thú thực, chẳng ai có ý kiến gì cả đâu. Cô nói thật đấy, riêng cô thì cô rất là buồn và không muốn cháu lấy vợ vội quá như vậy. Cô rất thương và nhớ cháu lắm. Rất mong cháu ra thăm lại gia đình. Thôi nhá, để thư sau cô nhận được thư trả lời, rồi cô sẽ chuẩn bị lá thư sau cho chu đáo. Thôi, cháu, cậu nhà văn, nếu tôi có viết sai hay không hay ấy, thì cậu đừng cười nhá. Cô đang bận lắm, chú thì đi vắng nên không có thư cho cháu được. Anh Đức tôi viết. Lòng thân, qua những thư từ em viết về, biết em đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác và trưởng thành nhiều về mặt chính trị. Anh rất mừng. Nhất là bố thì rất hãnh diện vì điều đó. Thường vẫn nói đến những tiến bộ lớn đó của em với các chú, các bác, bạn, bố. Bố rất mừng vì điều đó. Đấy là phần trả ơn trả nghĩa rất lớn của em đối với bố mẹ. Thư vừa rồi, em có giới thiệu với gia đình về người con gái mà em thương yêu. Anh cũng đồng ý rằng ở hoàn cảnh công tác như em, không thể làm khác được. Mà ở tuổi như anh em mình thì việc lo nghĩ đến chuyện đó là điều tất nhiên. Anh cũng tin rằng em đã suy nghĩ và cân nhắc đầy đủ rồi. Vì ở lứa tuổi của chúng ta thì sự suy nghĩ cũng đã chín chắn, không còn bồng bột sốc nổi như ngày xưa nữa. Anh có lời mừng cho em, mong cho hạnh phúc của em được trọn vẹn. Cho anh gửi lời hỏi thăm Thúy Ngân nhé. Bảo với Ngân rằng, gia đình ta là một gia đình đoàn kết thương yêu nhau. Bất cứ ai là thành viên trong gia đình cũng đều được sự quý mến như nhau cả. Chuyện nhà ta, bố mẹ chắc đã viết cho em nhiều rồi. Anh không phải viết nữa. Chỉ có bố mẹ đều đã già yếu hơn trước và mong có ngày cả gia đình đoàn tụ vui vẻ. Nếu trong thời gian tới em về thăm nhà được, cả Ngân cũng ra được, thì bố mẹ sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Cuộc đấu tranh của chúng ta còn dài, nhiệm vụ còn nặng nề, anh nghĩ rằng không thể chờ đến ngày thắng lợi hoàn toàn được. Ta có làm việc, công tác và sống một cách đàng hoàng, có lao động, có nghỉ ngơi thích đáng và hợp lý. Còn về phần anh, so với trước đây, anh cũng có nhiều thay đổi, cũng già đi và cũng có trưởng thành lên. Giờ đây, anh không còn là một cậu bé rụt rè, nhút nhát như xưa đâu. Tuy vẫn còn giữ được phần nào những nét ấy, khiến người mới gặp đều có nhận xét anh là một người hiền lành, nhưng hiền một cách khác đi rồi. Các cô gái khi đã biết rõ anh thì đều nói anh bạo lắm. Giờ đây, anh có thể kể qua cho Long và cả Ngân nữa, nghe về những điều anh đã vấp váp trong những năm qua. Bù lại cho thời gian dài im lặng nhé. Anh bắt đầu từ thời gian đi học em nhé. Lòng cũng đã biết, hồi ấy anh có một người bạn gái thật dễ thương và cũng rất xinh, đó là Nga. Bọn anh thân với nhau vô cùng, thân nhau vì có nhiều điều phù hợp trong cách sống, trong suy nghĩ và trong tâm hồn. Cũng không thể tránh khỏi có những giờ phút bâng khuâng, nhưng còn thật là mơ hồ. Rồi thì thời gian xa cách đến, thư từ qua lại với những lời tâm tình thủ thỉ với nhau, những suy nghĩ riêng tư. Hồi ấy, Nga đã có một người bạn trai rất thân khác, thân từ khi còn học lớp 6, thân vì là người bạn láng giềng. Và giờ đây, Nga không được đi, có điều kiện ở gần người bạn ấy. Chính vì vậy mà Nga đã nhận lời yêu người bạn ấy. Khi biết chuyện, quả thật anh cũng buồn, một nỗi buồn thật lạ lùng. Nhưng cũng chính trong lá thư ấy, Nga đã nói nhiều đến tình bạn giữa anh và Nga rằng không vì có tình yêu mà phai nhạt tình bạn, rằng cả Viện, tức là người yêu của Nga, cũng sẽ tôn trọng và quý mến những người bạn của Nga. Thế rồi cho tới nay, khi Nga đã cưới, đã có con, tình bạn giữa anh và Nga vẫn thắm thiết, trong sáng và cũng vẫn hồn nhiên như xưa. Anh yêu quý vô cùng tình bạn đó. Và do vậy, đối với người con gái nào mà anh yêu, anh cũng yêu cầu phải tôn trọng tình cảm đó. Trong thời gian học tập ở bên Đức, em cũng có thể hiểu là đối với một người sống nặng về những xúc cảm bên trong, chứ không phải bằng sự ồn ào bên ngoài, thì anh cảm thấy buồn như thế nào. Thời kỳ ấy, anh quen một người con gái quê Sài Gòn. Chị ấy học sau anh một lớp, nhưng nhiều tuổi hơn, học lại vất vả. Gần nhau thì phải giúp nhau học tập, đó là điều thật hợp lẽ tự nhiên. Chính trong sự gần gũi ấy, với tình cảm bồng bột của một thanh niên trẻ chưa hề biết tới hạnh phúc của tình yêu, mà tình yêu giữa anh và chị Mây, tên người con gái đó, đã nảy nở. Nội quy cấm yêu, nhưng tình yêu thì nó vẫn đến. Biết làm sao được, khi nó đến thì nó phải đến, thật nực cười với cái nội quy quá trẻ con đó. Dù sao thì nội quy đó vẫn tồn tại, người ta vẫn bắt mình phải tuân theo. Và thế là những người yêu nhau phải yêu lén lút, phải đưa ra những chiêu bài này khác. Cho tới bây giờ, anh cũng không nhận và sẽ không bao giờ nhận rằng yêu như vậy là sai cả. Học tập của anh không hề bị ảnh hưởng. Anh vẫn luôn đạt điểm tốt và được nhà trường khen thưởng. Người ta vẫn nói, vẫn muốn đưa chuyện anh ra, nhưng đều thất bại và bất lực vì không có một lý do nào cả. Chỉ có một điều mà anh phải ân hận, đó là hậu quả của sự bồng bột đã lao vào yêu đương mà chưa có sự suy nghĩ đầy đủ, không hề có một sự tham khảo ý kiến nào khác của ai. Biết làm sao được, người ta chỉ thực sự nhận ra sai lầm khi đã thấy rõ những hậu quả do sai lầm đó gây ra mà thôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Viettel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok.

0: 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Biên tập viên Minh Trâm xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mơ về Hà Nội được phổ từ thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Ông từng là một nhà báo, một người từng nhiều năm làm công tác quản lý trong lĩnh vực dân số, gia đình và xã hội. Nhưng trong đời sống sáng tạo thì ông lại mang một cái tôi rất là khác. Cái tôi của người làm thơ luôn nghe thấy nhạc trong từng câu chữ để thơ bước ra khỏi trang giấy và ngân lên thành ca khúc, hợp xướng, nhạc phim và đi vào đời sống của công chúng. Và trong chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc để hiểu hơn về một cái tôi của một nhà thơ rất là tài hoa này ạ.
1: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh năm 1957 tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Ông từng giữ cương vị Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Trong sáng tác, ông là tác giả của nhiều tập thơ, truyện ký, ca từ ca khúc và kịch bản chương trình nghệ thuật.
2: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.
2: Tôi của ngày hôm qua.
0: Xin cảm ơn nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã nhận lời tham gia chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin chào biên tập viên Minh Trâm và quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, thưa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ạ, nếu mà nhìn rất là xa trước cả những cái tập thơ, những cái ca khúc và những cái tuyển tập như là Duyên Tình Thơ Nhạc thì ông nghĩ những cái âm thanh đầu tiên đã gieo vào tâm hồn mình là gì? Có phải là âm thanh của quê hương Hà Tĩnh, của làn điệu ví dặm, của miền Trung rất là nhiều thương nhớ hay không ạ?
4: Quê tôi Hà Tĩnh, tiếng quê không bao giờ chỉ là một âm thanh, thực sự nó cả ký ức. Đó có thể là tiếng mẹ gọi con này, tiếng gió Lào rít qua mái nhà hay tiếng mưa trên những mùa lũ.
0: Rất là nhiều những thanh âm.

0: tiếng chân người trên những con đường, tiếng rơm rạ và đặc biệt là âm thanh của những ví dặm. Thì tôi hay nghĩ vui rằng người Hà Tĩnh chúng tôi có thể đi rất xa.
1: Mang
0: ví
1: theo.
0: Dặm thì đi theo trong hành trang của mình, nhưng mà nó lại không phải là cái hành lý xách tay mà nó nằm trong máu thịt của mình. Và cái âm thanh đầu tiên ấy cũng chính là cái bản nhạc nền cho cái đời thơ của tôi sau này.
1: Trong cái ký ức của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì những cái làn điệu ví dặm này nó êm đềm ở trong cái tuổi thơ của ông như thế nào?
0: Các cái làn ví dặm bắt đầu từ tiếng ru của mẹ. Những cái câu hát mà chúng tôi hay ra bên bờ sông ấy, ở bên này và bên kia sông, hát đối đáp với nhau nghe. Những cái ký ức đấy không bao giờ quên được. Và đấy có thể là những cái âm thanh dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc đời của tôi.
1: Và từ những cái âm thanh đấy thì thơ và nhạc đã hiện diện trong đời sống của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc như thế nào? Mà trước đó thì ông từng làm báo, làm quản lý và gắn với một công việc tôi nghĩ là nó nhiều lý trí và cái trách nhiệm xã hội hơn là sáng tác thơ hay là viết nhạc ạ. Vậy thì thơ và nhạc nó là một cái phần song hành hay là một cách để ông được trở về với con người, những cái tâm hồn ở bên trong mình?
0: Tôi nghĩ rằng tôi là một người tham công việc, tham cả những cái rung động của đời sống nữa. Làm quản lý thì chúng ta biết là phải có lý trí, làm báo thì lại phải tỉnh táo. Nhưng làm thơ thì nó lại khác. Đôi khi ấy, thì người làm thơ phải cho mình mất tỉnh táo một tí. Nói như vậy không có nghĩa rằng là mất tỉnh táo trong cuộc sống, mà thực sự là phải cho phép cảm xúc quyền lên tiếng.
1: Đó là cái sự cân bằng đấy.
0: Đúng, đấy là sự cân bằng. Nói thật là trong cuộc sống của chúng ta, nếu lúc nào cũng chỉ là những con số hay là những cái báo cáo, những cái chỉ tiêu chẳng hạn, tôi nghĩ rằng con người biến thành một cái máy. Cho nên tôi từng nói rằng là báo chí và thơ ca tưởng như là rất là khác nhau.
1: Khác nhau, vâng.
0: Nhưng thực ra là nó đều có chung một cái hành trình đi tìm sự thật. Và nếu như là báo chí là đi tìm sự thật của sự kiện, thì thơ chính là đi tìm sự thật của tâm hồn.
1: Và nhiều người nhận xét thì thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc rất là giàu nhạc tính. Và khi viết một câu thơ thì ông có nghe thấy nhịp điệu, có cảm được cái tiết tấu hay là có một cái đường giai điệu nào đó ngân lên trong suy nghĩ hay trong cái tâm hồn của mình ngay từ cái lúc viết thơ không ạ?
0: Có chứ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà không phải lúc nào cũng nghe thấy một cái giai điệu hoàn chỉnh đâu.
1: Dạ.
0: Và nhiều khi chỉ là một cái nhịp.
1: Bất chợt.
0: Bất chợt và một chữ đến trước, một cái âm thanh đến trước hay một cái hình ảnh gì đấy, một cái câu nói của ai đó. Rồi tự nhiên nó bật ra nhịp điệu. Tôi nghĩ thơ vốn nó cũng là một cái loại âm nhạc. Chỉ khác là nhạc sĩ thì dùng âm thanh để biểu đạt, còn nhà thơ thì dùng ngôn từ. Nhưng mà thực sự là ngôn từ thì nó cũng có cao độ, có trường độ, có nhịp điệu và có cả khoảng lặng nữa.
1: Và chia sẻ một chút về cái tập thơ Đi Về Phía Mặt Trời của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ạ. Có phần dặm đời viết rất là nhiều về người mẹ, về gia đình, về tình yêu, về những cái nỗi niềm nhân thế. Và cái phần thứ hai là cái phần hồn Việt, viết về quê hương, đất nước, về những người lính, về biển đảo. Và ông có thể chia sẻ về hai cái mạch thơ ở trong cái tập thơ này.
0: Hai cái mạch thơ này có thể nói là một cái, ví dụ như là dặm đời chẳng hạn, về mẹ, về gia đình, về tình yêu, về bạn bè, nó là đi vào bên trong. Còn hồn Việt thì nó là cái mảng viết về quê hương, về tổ quốc, về người lính, về biển đảo vân vân. Thì nó lại đi ra về phía bên ngoài, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Thực ra thì càng đi sâu vào bên trong, tức là càng đi vào cái dặm đời ấy, thì mình lại gặp những cái lớn hơn. Đấy là đất nước, là quê hương. Đúng ạ. Và nếu như càng đi ra về đất nước, những cái nỗi niềm nhân thế bên ngoài, thì mình lại gặp lại chính mình. Như vậy là tưởng chừng như là nó rất khác nhau. Nhưng thực ra thì tôi nghĩ là nó không khác như chúng ta tưởng. Và một người thì không thể tách ra khỏi mình sinh ra, cho nên là viết về mẹ thì cũng chính là viết về cội nguồn. Cái nhỏ, những cái nội tâm của mình, nhưng nó lại mở ra những cái lớn. Tưởng như mình chỉ đi vào bên trong, mình đi vào dặm đời của mình, nhưng thực ra là mình đang đi vào hồn Việt.

0: mê cảnh nhạc ấy, thì bắt đầu ông ấy bước vào nghề ông thế thôi. Ông cũng sử dụng tất cả, bắt đầu có thể ông viết những bài báo nhỏ, sau đó là ông viết bút ký, ông ấy viết truyện ngắn. Thế nhưng mà đến một cái độ nào đó thì ông cảm nhận được rằng là làm thơ mới là cái mà dường như ông ấy lựa chọn. Chứ còn cái những cái văn xuôi kia thì có lẽ là cũng là một cái để cho ông ấy biết, nhưng cũng là cái trải nghiệm để ông ấy thử sức mình.
1: Người ta nói là văn là người hay là thơ cũng là người, thì cái điều này hoàn toàn chính xác với anh Lê Cảnh Nhạc. Thơ của anh thì tứ thơ thì rất là rõ ràng, hướng thiện, yêu ghét, sòng phẳng và thường là đau đớn đến cái số phận của một con người. Người đọc có thể tiếp nhận thơ của anh cực kỳ là dễ dàng bởi chính những cái sự sáng rõ như vậy.
2: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là một người viết đôn hậu, đằm thắm. Tôi khá ấn tượng với cái mảng thơ viết về đất nước, viết về quê hương và viết về người chiến sĩ của Lê Cảnh Nhạc. Anh viết với một cái nhìn của một con người hôm nay nhìn về quá khứ, để anh nhìn rõ hơn cái sự hy sinh, cái sự dâng hiến của những con người

0: Vâng, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và quý thính giả thì vừa nghe những chia sẻ của các nhà thơ Trần Anh Thái, nhà thơ Hữu Việt và nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Vậy thì khi mà được nghe những cái chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp về những cái sáng tác của mình ấy, thì ông cảm thấy họ đã chạm được đến những cái phần sâu kín nhất trong cái cách mà ông đã sáng tạo ra các cái tác phẩm đấy hay chưa?
1: Thực ra tôi rất vui về điều đấy. Nhưng thú thật là nếu như người ta bảo rằng thơ của mình hay thì tôi cũng càng vui hơn, đúng không ạ? Nhà thơ nào mà lại không vui với những điều đấy? Nhưng mà điều khiến tôi vui hơn là khi một nhạc sĩ đọc thơ của mình và thấy được trong đó là một cái điều mà chính mình cũng chưa nhìn thấy. Đấy mới là cái điều kỳ diệu. Và đối với tôi thì nhạc sĩ phổ thơ cho mình không phải là cái người minh họa thơ của mình đâu, mà thực sự họ là cái người đồng sáng tạo với mình. Có khi thì họ có thể nhìn thấy một cái cánh cửa mà nhà thơ chưa hề
0: Chưa
1: mở
0: nhìn
1: ra.
0: ra.
1: Và khi cánh cửa ấy mở ra thì bài thơ nó bước vào một cái đời sống khác. Và tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc của người viết.
0: Và một cái sáng tác đầu tiên mà được phổ nhạc khi mà ngân lên ấy, từ một trang giấy mà nó thành cái âm nhạc ấy, thì cái cảm xúc và gợi cho nhà thơ Lê Cảnh Nhạc những cái kỷ niệm gì không?
1: Cái cảm giác, cảm xúc đầu tiên không thể quên được đấy là những cái vần thơ của mình mộc mạc giản dị ấy được cái đôi cánh của nhạc điệu, của âm nhạc nó nâng lên và nó đi vào đời sống khác. Biết rằng nó là đứa con của mình, nhưng đứa con đó
0: Lại nâng đỡ
1: lần thứ
0: thêm.
1: hai được sinh ra, được chắp cánh lên.
0: Với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì một cái bài thơ có thể đi vào lòng người nhờ câu chữ đẹp, cảm xúc thật, nhạc điệu hay là một cái thứ ánh sáng tinh thần mà bài thơ mang theo.
1: Nếu như mà Minh Châm cho tôi chọn một cái yếu tố duy nhất để một bài thơ có thể đi vào lòng người thì tôi chọn đấy là sự chân thành. Nói thật là cái câu chữ đẹp mà không thật thì nó khó ở lại lâu. Và nhạc điệu dù là hay mà cái cảm xúc giả thì nó cũng không thể chạm tới người nghe được. Cái triết lý sâu mà nó không có hơi thở thì nó sẽ trở thành một cái lời rao giảng. Và tôi tin là người đọc có một cái thứ máy đo rất là tinh vi. Họ có thể không phân tích được vì sao câu thơ hay, nhưng mà họ biết câu thơ ấy có thật hay không. Chính vì vậy mà tôi vẫn luôn nhắc mình là đừng có cố làm thơ hay, mà hãy cố sống thật, cảm thật, rồi viết cho thật.
2: Bắt sóng.
3: Bắt sóng.
2: Bắt sóng.
0: Thưa quý vị, có những bài thơ chỉ sống trên trang giấy nhưng cũng có những bài thơ khi gặp được âm nhạc lại mở ra một đời sống rất là khác. Và với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì thơ và nhạc không đi bên nhau như hai đường song song mà gặp nhau, nâng đỡ nhau và nhiều khi là làm sáng tỏ hơn những điều vốn ẩn sâu trong tâm hồn của người viết. Và hai tập thơ Duyên tình thơ nhạc gồm 145 tác phẩm được phổ từ thơ của ông là một dấu ấn rất đặc biệt. Nhưng phía sau con số ấy thì có lẽ điều đáng nói hơn là một hành trình tri âm của nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng.
4: Chính những cái từng trải của anh nhạc ấy thì đã cho anh một cái đời sống rất là lớn, và chính những đời sống đấy thì anh đã có một tư duy rất là bao quát, và những cái vần thơ của anh thì phải nói cũng rất là bám sát cái thực tế, rất là đời thường, rất là dung dị và phản ánh hết những cái gì mà gọi là chân thật nhất của cuộc sống. Khi với Vũ Thắng Lợi khi gặp những tác phẩm đấy thì mình chỉ cần thể hiện đúng cái nội dung của những cái tác phẩm đấy thì tự nó đã hay rồi.
5: Thơ của anh Lê Cảnh Nhạc là giàu cái giai điệu, khi đọc lên ấy thì làm âm nhạc là mình cảm thấy là mình rất dễ là sinh ra được những cái giai điệu và những cảm xúc của mình. Khi anh Lê Cảnh Nhạc viết thơ xong cái là tôi sử dụng có thể nói là khoảng độ 70-80% mà chỉ có chỉnh sửa theo kiểu đảo chữ hoặc điệp chữ hoặc là để cho nó phù hợp với âm nhạc mình. Khi mà sáng tác xong mà hát cho nhà thơ nghe và nhà thơ nghe thì nhà thơ cũng cảm nhận ngay được những cái đó.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và nhạc sĩ Đức Trịnh. Thưa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, có tới 145 tác phẩm được phổ từ thơ của ông. Nhưng mà nếu bỏ qua những cái con số này ạ, thì ông lý giải thế nào về mối duyên rất là bền giữa thơ mình với cả âm nhạc?
1: Cái con số 145 chỉ là cái bề nổi thôi. Phần chìm chính là những cái cuộc gặp gỡ, cái giao thoa về giữa người nhạc sĩ và nhà thơ. Có thể nói là tôi may mắn gặp được những
0: Nhạc
1: nhạc
0: sĩ.
1: sĩ rất tài năng và rất đồng điệu. Hai cái tập Duyên tình thơ nhạc 145 tác
0: 45 tác
1: phẩm thì
0: phẩm.
1: trong đó có 70 tác phẩm là những cái sáng tác chung với nhạc sĩ.

0: Đức Trịnh, và 75 tác phẩm là kết quả hợp tác với 35 nhạc
1: Nhạc
0: sĩ
1: sĩ
0: khác.
1: khác.
0: Cái điều mà tôi quý nhất không phải là con số 145 đâu, mà tôi quý cái chữ duyên. Bởi vì nếu có thơ hay thì chưa đủ,
1: Phải
0: nếu
1: có
0: có nhạc
1: duyên.
0: hay cũng chưa đủ, phải có cái sự gặp nhau giữa
1: Duyên
0: hai
1: gặp
0: tâm hồn
1: gỡ
0: cơ.
1: là
0: Đấy, phải gặp gỡ chứ. Và phải có một cái đề tài nó đủ sức lay động giữa hai người.
1: cả hai người cùng
0: Đấy,
1: chạm cùng cảm xúc đúng không
0: đấy
1: ạ?
0: mới là điều quan trọng.
1: Một bài thơ khi mà được phổ nhạc thì sẽ không hoàn toàn thuộc về riêng của nhà thơ nữa ạ.
0: Đúng
1: Nó
0: vậy.
1: sẽ thuộc về ca sĩ, nhạc sĩ, sân khấu rồi là người nghe. Ông có thấy mình phải buông bài thơ của mình để nó có một đời sống khác hay không? Hay ông cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc khi nó được nối dài?
0: Có chứ, phải buông và phải biết buông chứ.
1: Dạ.
0: Và tôi nghĩ nhà thơ phải biết buông. Viết xong một cái bài thơ mà cứ ôm khư
1: Là
0: khư
1: của tôi đúng
0: giống như là cái đứa con cha mẹ sinh ra rồi bắt con cả đời chỉ được ở trong nhà ấy.
1: không?
0: Thì bài thơ đó khi nằm trong bản thảo thì là của nhà thơ. Khi đến nhạc sĩ thì nó trở thành một cái nguyên liệu cho một cái cuộc sáng tạo mới.
1: Vâng.
0: Và khi ca sĩ hát lên chẳng hạn thì nó lại có một đời sống hoàn toàn khác nữa. Cho đến khi khán giả nghe thì nó thậm chí có thể trở thành một cái ký ức riêng của người khán giả nào đó, và tôi rất thích điều đấy. Bởi vì thực ra nghệ thuật nó chỉ sống khi mà nó vượt khỏi người sáng tạo. Nếu như cái nhạc sĩ chỉ là cái người hát cái bài thơ lên ấy, nó không còn là âm nhạc nữa. Và tôi muốn một tác phẩm âm nhạc được sinh ra từ bài thơ bằng một cái cuộc sáng tạo thứ hai của người nhạc sĩ.
1: Và trong những ca khúc phổ thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì rất là nhiều tác phẩm viết về quê hương đất nước, về người lính biển đảo, về Hà Nội. Đó đều là những đề tài lớn, và làm thế nào để khi đi vào thơ và nhạc thì những đề tài ấy nó vẫn giữ được những cái cảm xúc, những cái lay động mà tránh được những cái sự chung chung hay là giống như người ta nói là cái
0: Hô khẩu
1: tên
0: hiệu.
1: và hô khẩu hiệu.
0: Tôi nghĩ là cái cách duy nhất để đừng bắt đầu từ khẩu hiệu ấy, thì phải bắt đầu từ con người. Ví
1: Cũng
0: dụ
1: như nghe
0: như
1: nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã nói là cái sự chân thành đấy đúng
0: đúng
1: không?
0: rồi, sự chân thành. Đó là cái điều đầu tiên. Và tôi lấy ví dụ như là khi viết về người lính chẳng hạn. Chúng ta cứ đao to múa lớn là người lính anh hùng. Cái điều đó là đúng nhưng mà chưa đủ. Thực ra tôi muốn nhìn thấy cái người lính đấy ở
1: Trong
0: trong
1: đời
0: những cái
1: thường.
0: khoảnh khắc đời thường cơ.
1: Đó.
0: Một anh lính ở trên cái đảo xa, hay là một tiếng chim, một cành cây, một lá thư, một cái nỗi nhớ chẳng hạn, những cái chi tiết nhỏ nhặt ấy nó mới làm nên những cái điều lớn lao. Cũng giống như là trong cái bài thơ Đảo Sơn Ca ấy, cái hình ảnh tiếng chim trên nòng súng là một ví dụ. Tôi rất thích cái biểu đạt đấy, bởi vì ở đó thì khẩu súng nó không chỉ là cái biểu tượng của chiến đấu mà nó có thể là một cái nơi mà tiếng chim có thể đậu xuống, và khi tiếng chim đậu lên nòng súng thì người ta bỗng thấy hòa bình nó quý giá đến mức nào.
1: Và nghe nhà thơ Lê Cảnh Nhạc chia sẻ thì chắc chắn là quý thính giả lúc này cũng rất là muốn được lắng nghe một cái đoạn trong bài thơ Đảo Sơn Ca. Chắc là một cái sáng tác mà cũng có nhiều cái dấu ấn cảm xúc của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
0: Năm 2016, trong cái hành trình
1: Đi
0: đến với
1: ra.
0: đảo Trường Sa, thì khi đặt chân lên đảo Sơn Ca thì quả thực là tôi thấy mình nhỏ bé được thiên nhiên, nhưng lại thấy rất là giàu có tâm hồn khi chứng kiến cái những cái màu xanh kỳ lạ của
1: Trên đảo.
0: cây lá, hay là màu cái hoa giấy nó rực cháy trong trong trong trong trong nắng ấy, nắng gắt ấy, và cái tiếng chim thánh thoát rơi trên nòng súng của người lính trẻ. Và cái bài thơ Đảo Sơn Ca ra đời từ những cái cảm xúc đó. Và phải nói là tôi rất là hạnh phúc khi mà tác phẩm này đã được đưa vào sách giáo khoa trong chương trình ngữ văn lớp 8 để lan tỏa tình yêu đến với thế hệ trẻ.
1: Chú
0: Tôi
1: thích
0: xin
1: các
0: đọc
1: cháu.
0: bài thơ Đảo Sơn Ca. Quả bàng vuông xanh non màu lá, mơn mởn thơm mùi nắng sơn ca. Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy, chim líu lo rót mật trước hiên nhà. Mái chùa cong veo chiều cổ tích, tiếng cầu kinh bịn rịn níu hồn tôi. Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo, cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời. Anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ, tiếng chim rơi nòng súng ngỡ sáo diều. Đảo Sơn Ca vẫn bốn mùa lạnh lót, chim và người xây cột mốc tiền tiêu.
1: Một bài thơ rất là cảm xúc mà được nghe tác giả đọc nữa ạ. Và có bài thơ nào của ông sinh ra gần như đã mang sẵn giai điệu, hoặc là có những cái giai điệu nào xuất hiện trước rồi sau đó mới là ca từ, mới là hình ảnh, là tứ thơ không ạ? Nó có cái sự ngược lại ở trong cái sáng tác không ạ?
0: Thực ra là tôi không phân biệt được một cái cách tuyệt đối đâu. Có khi thì một cái hình ảnh đến trước rồi nó thành thơ, và có khi thì câu thơ nó đến trước, nhưng cũng có lúc là cái nhịp điệu nó xuất hiện. Đặc biệt trong quá trình làm việc với các nhạc sĩ thì có những trường hợp là bản nhạc ra đời trước, rồi sau đó tôi là người làm ca từ, tôi mới chạy theo các cái giai điệu đó để mà lắp ca từ vào. Nhưng mà làm thế nào để đi vào một cái khuôn có sẵn
1: mà nó lại mà hòa vào nhau.
0: Hòa vào nhau và phải có cảm xúc, chứ không phải là lắp ghép một cách thô cứng. Tôi từng chia sẻ rằng là trong quá trình sáng tác với nhạc sĩ Đức Trịnh ấy, thì có những ca khúc bản nhạc anh Trịnh làm trước, hoặc là có một cái đoạn nào đấy anh viết rồi tôi phải bổ sung vào. Ví dụ như bài Mơ về Hà Nội, cái câu cuối cùng, câu thơ của tôi viết, tôi rất thích và tôi rất tiếc, nhưng mà vào nhạc thì nó không ra gì cả, nó không lên được. Khi có nhạc rồi và tôi biết là cái chỗ đấy là nhạc sĩ Đức Trịnh rất là thăng hoa mới viết được cái nét nhạc, thì tôi chỉ lắp vào một cái câu là rất là giản dị thôi, câu từ không có gì cả, nhưng mà nó lại vút lên rất là hay. Trong cái quan hệ thơ và nhạc, chúng ta cái quan niệm là có thơ rồi thì sau đó mới phổ nhạc, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi hai cái nghệ thuật này ấy, giống như là hai người đi trong đêm, một người cầm đèn, người kia đi theo rồi đến một lúc nào đó họ đổi vai cho nhau. Đấy, giống như là trong sáng tác âm nhạc cũng như thế.
2: Tôi và tôi,
3: một chân dung khác,
2: một tiếng nói khác,
3: một dư âm khác.
2: Tôi và tôi, một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
2: một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
1: Với nhà thơ thì âm nhạc là đôi cánh của thơ, là một người bạn tri âm của thơ, hay là một cái tôi khác trong chính cái con người sáng tạo của ông ạ?
0: Tôi nghĩ điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Bởi vì nếu nói âm nhạc là đôi cánh của thơ, thì thơ cũng là đôi cánh của âm nhạc nhá. Hai bên nó nâng nhau lên. Một bài thơ hay, gặp một nhạc sĩ tài năng thì nó có thể bay rất xa. Nhưng nếu như bài thơ nó không có nội lực chẳng hạn, thì âm nhạc dù hay đến bao nhiêu thì nó cũng không cứu được. Ngược lại thì nếu có một cái giai điệu đẹp, nhưng mà gặp một cái ca từ vụng về thì nó giống như một cái người mà cái áo vest rất đẹp nhưng mà đi phải cái đôi dép lê. Cho nên là cái sự hòa hợp giữa thơ và nhạc là một cái chuyện rất là tinh tế. Tôi không coi âm nhạc là cái người phục vụ cho thơ đâu. Bởi vì nếu đơn thuần là hát thơ thì nó không còn âm nhạc nữa. Mà với tôi thì âm nhạc và thơ đấy là người bạn tri âm. Và trong một số trường hợp tôi thấy âm nhạc chính là cái tôi thứ hai của thơ.
4: Tôi ngày mai.
5: Tôi ngày mai.
1: Với cái sức sáng tạo rất là dồi dào thì nhà thơ Lê Cảnh Nhạc chắc chắn là sẽ tiếp tục một cái cuộc duyên tình thơ nhạc trong thời gian tới chưa ạ?
0: Nói thật là tôi luôn có cảm giác là mình vẫn nợ cuộc đời. Nó nợ những cái người mình gặp, nợ quê hương, rồi cha mẹ, những người lính, nợ những cái vùng đất mình đã đi qua. Và nói thật là nợ cả chính mình nữa. Cho nên là tôi nghĩ nhà thơ viết không phải vì cái hiểu biết hết cuộc đời này đâu, mà bởi vì nó vẫn còn những cái điều cô chưa có thể hiểu hết. Và nếu một ngày mà đã hiểu hết rồi thì có lẽ tôi cũng nên là tạm nghỉ làm thơ. Có thể nói là tuổi trẻ nhìn tình yêu nó khác, tuổi già nhìn tình yêu nó lại khác. Ngày còn trẻ thì mình nghĩ hạnh phúc là có được, càng về sau thì lại thấy hạnh phúc là phải biết buông cơ. Càng đi nhiều thì tôi càng thích những cái điều giản dị. Nó như là một cái bữa cơm chẳng hạn, một người bạn chẳng hạn, một tiếng gọi, một bài hát. Và những cái điều nhỏ nhặt ấy lại chính là cái phần lớn nhất của đời người.
1: Và nếu có thể chia sẻ, có thể tự nói về cái tôi của mình thì nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sẽ nói điều gì?
0: Tôi nghĩ là cái tôi của mình không phải là cái tôi muốn đứng giữa sân khấu đâu. Tôi thích đứng hơi chếch một tí để lắng nghe quê hương, lắng nghe người khác, lắng nghe thời gian,
1: lắng nghe cuộc sống
0: và lắng nghe cả chính mình nữa. Có lẽ là tôi là người khá may mắn vì trong cuộc đời được đi qua nhiều lĩnh vực, qua giáo dục, qua báo chí, qua công tác quản lý, văn chương và
1: đấy là nhiều cái tôi
0: ạ. Âm nhạc.
1: Có nhiều cái tôi trong một con người ạ.
0: Và mỗi lĩnh vực thì lại cho tôi một cái lăng kính nó khác nhau nhìn về cuộc đời. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ giữ một cái điều rất là đơn giản. Đừng cố gắng để, không để mình để chai lì trước cái đẹp. Bởi khi con người còn xúc động trước một câu thơ, một câu hát ấy, người ấy vẫn còn nhiều khả năng để yêu thương.
1: Vâng, và vừa nãy thì nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng có chia sẻ là ông cảm thấy mình luôn có nợ với cuộc đời, với tất cả những cái con người mà mình gặp. Vậy thì ông nghĩ gì về cái tôi và cái chúng ta?
0: Tôi viết khá nhiều về đề tài khác nhau. Viết về cái này thì nó lại hướng khác. Viết về cái tôi thì nó lại hướng về cái chúng ta. Và khi viết về cái chúng ta thì nó lại hướng về cái tôi. Ví dụ như là khi viết về chiến tranh thì vẫn hướng về hòa bình. Viết về tuổi già chẳng hạn, nó vẫn còn tình yêu và sự sống. Và dù viết về chính mình thì cuối cùng tôi vẫn muốn có một cái gì đó lớn hơn mình. Đó là quê.

0: hương là đất nước, là con người. Và có lẽ vì thế mà cái tôi của tôi ấy, nó càng đi đến tận cùng thì nó lại càng muốn gặp cái chúng ta. Và tôi viết về, ví dụ như tôi viết về mẹ, nhưng người đọc có thể là nhìn thấy người mẹ của họ. Và tôi viết về quê tôi, nhưng người khác ấy có thể nhìn thấy quê hương của họ. Đấy, viết về người lính thì người nghe có thể họ lại gặp lại người cha của mình, người anh của mình và người con của mình. Và nếu một bài thơ làm được điều đó thì tôi nghĩ là nhà thơ không chỉ viết cho mình, và khi ấy bài thơ nó có một cái đời sống riêng. Biết đâu sau nhiều năm, một người hoàn toàn xa lạ nghe câu hát từ cái bài thơ của mình thì lấy mình rung lên. Nếu được như vậy thì tôi nghĩ đó là một cái phần thưởng đẹp nhất
1: cho người làm thơ ạ.
0: Và có lẽ đó cũng chính là cái phần mà tôi muốn tiếp tục đi. Đấy là đi về phía mặt trời.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì người ta có thể nhớ đến một nhà thơ, một tác giả có nhiều bài thơ được phổ nhạc, hay là một người viết kịch bản. Nhưng mà qua cuộc trò chuyện hôm nay thì có lẽ điều ở lại nhiều hơn là hình ảnh một người luôn lắng nghe những thanh âm sâu kín của đời sống. Từ thơ đến nhạc, hành trình sáng tạo của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì cho thấy một điều rất là đẹp. Khi thơ có đủ cảm xúc, đủ nhạc tính, đủ tình yêu với cuộc đời thì thơ có thể bước ra khỏi sự lặng im của con chữ để ngân vang trong lòng người nghe. Và có lẽ đó cũng chính là cái tôi rất là khác của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, một cái tôi không ngừng đi tìm, gìn giữ và khơi dậy vẻ đẹp của thơ, của nhạc, vẻ đẹp của quê hương, đất nước, của gia đình, của ký ức và những giá trị nhân văn bền lâu. Xin cảm ơn nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã tham gia chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào quý vị thính giả. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Và kết thúc chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đôi Bờ Ví Dặm, thơ Lê Cảnh Nhạc, nhạc sĩ Quốc Nam phổ nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Chiều nay 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3 mét. Đồng Hới, Quảng Trị và Kỳ Anh, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ tối ngày 12 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi trên 350 mm như Tà Long, Quảng Trị 480 mm, Ba Nang, Quảng Trị 397 mm, Tà Lương, thành phố Huế 396 mm. Hồi 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 106,6 độ kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16,5 đến 19 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị. Khu vực chịu tác động, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ cả tối và đêm nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực chịu tác động của mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.

0: Sóng VOV3. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Và như thường lệ thì hòm thư điện tử Nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com cùng số điện thoại 024-3939-3643 của chúng tôi luôn sẵn sàng là nơi đón nhận, kết nối và lan tỏa những câu chuyện nhân văn đến với cộng đồng. Và quý vị thân mến, mạng xã hội phát triển mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội, nhưng vô tình cũng tạo nên một áp lực vô hình mang tên áp lực đồng trang lứa. Và việc hàng ngày chúng ta nhìn thấy những người xung quanh thành công, sở hữu tài sản này, vị trí nọ khi tuổi đời còn rất trẻ, dễ khiến cho nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái hoang mang, kiệt sức trong các cuộc đua không hồi kết. Giữa những cái giai đoạn khủng hoảng tinh thần ấy, thay vì chọn đi những chuyến du lịch đắt đỏ hay các dịch vụ chữa lành theo trào lưu, thì có những người trẻ lại chọn cho mình một lối đi rất khác. Đó là tắt nguồn điện thoại, tìm về với các khóa tu và những chuyến đi thiện nguyện để san sẻ yêu thương đến với cuộc đời. Và họ tìm lại sự bình an từ chính những giá trị nhân văn bình dị nhất. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Phó Chủ nhiệm Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương để cùng lắng nghe những câu chuyện thực tế từ các khóa tu này nhé. Và do điều kiện lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý, chúng tôi không thể trực tiếp ngồi cùng nhau tại phòng thu quen thuộc của đài. Chính vì vậy mà ngay lúc này đây thì Linh Chi sẽ bấm số điện thoại để mở sóng trực tiếp với bạn ấy nhé. Dạ vâng, thì tín hiệu cũng đã được kết nối rồi. Và xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương. Và lời đầu tiên thì Linh Chi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới bạn Hoàng Anh. Bạn có thể gửi lời chào tới các thính giả đang nghe đài được không ạ?
1: Xin chào Linh Chi và xin chào các khán giả đang theo dõi Nhịp cầu chia sẻ yêu thương ở làn sóng VOV3. Mình là Hoàng Anh, hiện tại thì mình đang là Phó Chủ nhiệm của Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương. Ngày hôm nay rất là vinh dự khi được ngồi đây để có thể chia sẻ về câu chuyện của mình cũng như là về cộng đồng mà chúng mình đang hoạt động với các hoạt động thiện nguyện và phụng sự ạ.
0: Cảm ơn bạn Hoàng Anh vì đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước khi chúng mình cùng bóc tách sâu hơn về hành trình ý nghĩa này, thì Linh Chi xin mời quý vị thính giả cùng với khách mời lắng nghe món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình.

0: Quý vị thính giả đang nghe ca khúc Sống như những đóa hoa qua giọng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Những giai điệu thật đẹp về sự cống hiến và lan tỏa yêu thương. Linh Chi nghĩ rằng là mỗi người trẻ chúng ta đều là một đóa hoa và cách chúng ta chọn sống, chọn cống hiến cho cuộc đời như thế nào chính là cách khiến cho đóa hoa ấy tỏa hương rực rỡ nhất. Và ngay sau đây thì Linh Chi xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại đường dây điện thoại để tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn Hoàng Anh. Khi mà tìm hiểu sâu hơn về hành trình của cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương, thì Linh Chi rất là ấn tượng với cái tên tiền thân là Cộng đồng tuổi trẻ sống không hối tiếc. Không biết là cái tên này nó mang ý nghĩa như thế nào nhỉ?
1: Cũng có rất là nhiều các bạn khi mà nghe thì tên cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương hay là cộng đồng tuổi trẻ sống không hối tiếc thì có những cái câu hỏi băn khoăn giống như là Linh Chi. Thì cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương, tiền thân là cộng đồng tuổi trẻ sống không hối tiếc, được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, và tiền thân là khóa tu sinh viên sống không hối tiếc. Về cái tên sống không hối tiếc này thì đúng như tên gọi của nó, khi mà các anh chị thế hệ đầu tiên thành lập nên cộng đồng thì được bắt nguồn từ một câu hỏi rất là giản dị mà mình nghĩ là tuổi trẻ bạn nào cũng sẽ có cái câu hỏi đấy trong đầu của mình, đó chính là tuổi trẻ này sẽ ý nghĩa nhất khi nào. Và khi mà anh chị giải thích ý nghĩa cho mình ấy, thì các anh chị mong muốn rằng thành lập cộng đồng để tạo nên một môi trường giúp các bạn trẻ sống hết mình với tuổi trẻ, dám trải nghiệm này, dám cống hiến, dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, để sau này khi mà mình nhìn lại cái hành trình mà mình đã qua thì sẽ không có ai khi mà tham gia cộng đồng của chúng mình sẽ phải hối tiếc và nói một câu là giá như ấy. Đó, thì đấy chính là ý nghĩa của cái câu này. Và chúng mình cũng từ cái ý nghĩa đó, chúng mình đã tổ chức nên những chương trình về tình nguyện, về thiện nguyện phụng sự Phật Pháp để nhằm kết duyên tất cả các bạn trẻ ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc với cái triết lý của mình đưa ra, đó chính là gieo hạt phước lành, ươm mầm thiện pháp, Linh Chi ạ.
0: Quả là một cái tên đầy tình dấn thân của tuổi trẻ. Vậy thì từ thời điểm nào hay là xuất phát từ một bước ngoặt nào mà nhóm của chúng mình lại quyết định đổi tên thành Cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương như hiện tại hả bạn Hoàng Anh?
1: Đầu năm 2025, với những cái sự thay đổi về bộ máy nhân sự ở trong ban chủ nhiệm, ban điều hành, cũng như là về cái định hướng phát triển trong thời gian tới của cộng đồng ấy, thì bọn mình nhận ra một cái điều rằng là điều khiến người ta hạnh phúc và trưởng thành không chỉ là sống hết mình, mà còn là phải sống để biết yêu thương, biết trao đi. Bởi vì chúng mình nghĩ là suy cho cùng thì những cái quyết định quan trọng của cuộc đời chúng ta ấy, dù là nó to lớn hay nó nhỏ bé thì cũng đều phải xuất phát từ chính trái tim của mình. Chính vì thế cho nên là chúng mình đã quyết định đổi tên thành Cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương. Yêu thương ở đây có nghĩa là nhắc nhở mỗi thành viên ở trong cộng đồng sống phải yêu thương và lắng nghe chính bản thân mình, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Yêu thương ở đây còn có ý nghĩa là yêu thương gia đình, yêu thương những người xung quanh mình, những người cộng sự, những người bạn, những người đang đồng hành cùng với mình trong mỗi chặng hành trình của cuộc sống. Và yêu thương cộng đồng ấy, là một cái điều mà ít người nói là yêu thương cộng đồng thì mọi người sẽ thường nghĩ là cái gì nó quá là to tát. Nhưng đối với chúng mình thì nó là cái sự cho đi mà không cần phải nhận lại bất cứ điều gì. Và yêu thương cuộc sống, trân trọng cuộc sống mỗi ngày để mọi thứ nó được trở nên ý nghĩa và biết ơn, mình biết ơn về những điều đấy. Và cái tên này thì có một cái điểm đặc biệt là chúng mình được một quý thầy đỡ đầu và một quý thầy cố vấn trong suốt các hoạt động của cộng đồng đặt cho. Và chữ chọn ở đây ạ, sống chọn yêu thương ạ, nó là một không chỉ là một cái sự yêu thương một cách đủ đầy mà nó còn là trách nhiệm. Trách nhiệm mà khi mà chúng mình đang mang trên mình cái màu áo xanh thiên thanh của cộng đồng thì chúng mình phải chuyển hóa cái sự yêu thương đấy bằng hành động, bằng sự sẻ chia, bằng cái tinh thần phụng sự và bằng những cái giá trị mà chúng mình muốn lan tỏa và truyền đến đối với những bạn trẻ, đối với cộng đồng ạ.
0: Vậy thì trong suốt những cái năm tháng mà cộng đồng hoạt động ấy thì không biết là các bạn đã có những cái dự án gì cụ thể để có thể đóng góp cho xã hội không nhỉ?
1: Hiện tại thì cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương đang tổ chức các hoạt động cho các bạn trẻ

0: liên quan đến hai mảng là thiện nguyện và phụng sự. Đối với các hoạt động thiện nguyện thì hàng năm chúng mình có tổ chức các hoạt động liên quan đến hiến máu, đến mùa hè xanh nhằm bảo vệ môi trường. Chúng mình có lên ý tưởng và làm ra các chương trình liên quan đến đấu giá từ thiện, các chương trình ca nhạc từ thiện, và lớn hơn nữa là chương trình Đông Ấm hoặc là Xuân Ấm để nhằm trao tặng những phần quà dành cho các bà con cũng như là các em nhỏ khó khăn tại vùng cao. Còn đối với phần liên quan đến phụng sự thì chúng mình có về các ngôi chùa để chất tác, hỗ trợ nhà chùa các công tác Phật đản hay là Vu Lan. Ngoài ra thì mùa hè chúng mình hay về các chùa để hỗ trợ nhà chùa tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn nhỏ. Và đặc biệt hơn nữa thì cứ khoảng 3 đến 4 tháng thì chúng mình sẽ tổ chức một khóa tu sinh viên để dành cho tất cả các bạn trẻ có cái mong muốn tu tập Phật pháp thì có thể về đó, và là một môi trường để các bạn thể kết nối và giao lưu với nhau.
1: Vậy thì vì sao Hoàng Anh và cộng đồng lại lựa chọn kết hợp cả hai hoạt động là khóa tu và thiện nguyện thay vì chúng ta chỉ chọn một trong hai?
0: Theo như Linh Chi hay là mọi người có thể nhìn thấy thì hiện tại có rất là nhiều các câu lạc bộ tại các trường đại học thì các bạn sẽ tập trung vào tổ chức các chương trình liên quan đến tình nguyện, thiện nguyện nhiều. Nhưng mà đối với cộng đồng của chúng mình thì chúng mình mong muốn rằng là khi các bạn sinh hoạt tại cộng đồng ấy ạ, thì các bạn sẽ được tham gia cả hai cái mảng đấy. Chúng mình tin rằng là một người trẻ mong muốn được trưởng thành một cách bền vững thì không chỉ làm thiện nguyện thôi là đủ, bởi vì là thiện nguyện thì sẽ giúp các bạn biết cho đi này, biết chia sẻ và mở rộng trái tim với cộng đồng. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở các hoạt động bên ngoài thôi thì nó chưa đủ. Điều mà ban điều hành chúng mình mong muốn trao dồi cho các bạn trẻ ở trong cộng đồng đó chính là các bạn sẽ có cái sự bình an từ bên trong, và cái việc phụng sự thiện nguyện thì nó không chỉ là phong trào hay là cái cảm xúc nhất thời mà nó sẽ trở thành một cái lối sống, và các cái khóa tu được tạo nên nó chính là cái nơi để cho các bạn được học về giáo lý này, được thực hành về đời sống, về chánh niệm, nó còn là cái khoảng lặng cho các bạn để các bạn có thể tự quán chiếu lại bản thân mình, được học cách quản lý cảm xúc, biết lắng nghe nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn và sống có trách nhiệm hơn. Đó chính là lý do vì sao mà chúng mình đồng hành cùng với nhau tại các khóa tu nữa chứ không phải là những hoạt động thiện nguyện đơn thuần.
1: Quả đúng là muốn đi đường dài để san sẻ yêu thương thì trước hết cái gốc tinh thần của mình phải vững vàng đúng không ạ? Vậy thì sau mỗi khóa tu, không biết là Hoàng Anh có thấy được cái sự thay đổi nào ở các bạn trẻ không nhỉ? Và có cái câu chuyện nào khiến cho bạn nhớ mãi và bạn tin rằng là mình cũng như là team của mình đang đi đúng hướng rồi?
0: Bản thân mình nhận thấy rằng là những người trẻ như chúng mình bây giờ ngày nay đang sống một cái nhịp sống rất là nhanh. Những thứ như là áp lực học tập, công việc hay là các mối quan hệ và cả mạng xã hội nữa đôi khi sẽ khiến cho các bạn trẻ sẽ cảm thấy rất là căng thẳng, mất phương hướng và thiếu đi những cái khoảng lặng để lắng nghe bản thân mình ấy. Thì khóa tu sinh viên không chỉ dành cho các bạn thành viên trong cộng đồng mà chúng mình đã kết nối đến hàng nghìn các bạn trẻ giống như chúng mình. Và mong muốn rằng khi mà các bạn trở về thì sẽ tách biệt khỏi cái đời sống quá ồn ào ngoài kia, mà các bạn có không gian để các bạn được tạm dừng. Tạm dừng ở đây không phải là tạm dừng hoàn toàn mà là tạm dừng để lắng nghe lại chính mình, để học cách quản trị cảm xúc và trân trọng những cái điều bình dị trong đời sống. Một câu chuyện mà mình ấn tượng nhất là nó cũng là một trong những điều vô cùng ý nghĩa mà mình nhận thấy được sự thay đổi của các bạn trẻ sau khi tham gia khóa tu, đó chính là năm 2024 khi mà chúng mình tổ chức một khóa tu sinh viên tại Nghệ An. Thì đêm đó là đêm thiền trà và mọi người cùng nhau ngồi xuống cùng với các quý thầy. Các quý thầy thì đưa ra những lời giảng pháp, còn các bạn khóa sinh viên chúng mình thì được ngồi lắng nghe, được tĩnh lại, được ngồi thiền, và đêm hôm đó thì còn có cả sự kết nối của âm nhạc nữa. Và bản thân mình hôm đấy thì mình có biểu diễn ca khúc 22 của Amy, một ca khúc mà khi mà nghe thấy thì mọi người sẽ nhớ đến liên tưởng những cái sự vui tươi, sự hồn nhiên yêu đời của một cô bé, của một bạn nhỏ qua quá trình lớn lên như thế nào với những lời dặn dò của mẹ. Thế nhưng mà khi mà kết thúc buổi tối thiền trà ngày hôm đấy thì mình có rất là nhiều các bạn khóa sinh đã gặp trực tiếp mình và nói rằng là Lúc nãy khi mà nghe chị hát thì em cảm thấy vô cùng xúc động. Em nhớ đến mẹ và em đã khóc. Và mình cũng cảm thấy là ôi thật tuyệt vời, bởi vì là ý là ở dưới kia các bạn ấy đang khóc. Sau khi mà mình thể hiện ca khúc đấy xong và kết thúc đêm thiền trà thì có rất là nhiều các bạn khóa sinh đã gặp trực tiếp mình và chia sẻ rằng là sau khi nghe mình hát ca khúc đấy thì bản thân các bạn ấy cảm thấy vô cùng xúc động và các bạn ấy nhớ về gia đình và các bạn ấy đã khóc. Thì mình cảm thấy khá là bất ngờ, bởi vì một bài hát mà không hề nhắc đến gia đình quá nhiều, không hề có một cái giai điệu quá buồn, thế nhưng mà có thể chạm được đến các bạn bằng một cách tự nhiên nhất và các bạn được bày tỏ cảm xúc của mình theo một cách chân thực nhất và không cần quan tâm bên ngoài đang là hàng trăm, hàng nghìn người đang nhìn mình. Thì đấy là một trong những cái thành công và một trong những cái điểm mà mình cảm thấy rất tự hào. Mình cảm thấy rằng là cái hành trình này mình đang đi, mình đang giúp được rất nhiều người, dù ít hay dù nhiều. Thì khi mà các bạn đến với những chương trình của cộng đồng thì bản thân các bạn đã có những sự nhìn nhận lại chính mình và các bạn đã biết cách chia sẻ, mở lòng và các bạn đã biết cách bày tỏ cảm xúc của mình theo một cách rất là riêng.
1: Câu chuyện của Hoàng Anh khiến cho Linh Chi thực sự xúc động. Nó chứng minh rằng là chỉ cần chúng ta có một không gian đủ an lành, người trẻ sẽ sẵn sàng mở lòng để có thể tự chuyển hóa chính mình. Và để khép lại phần 1 của cuộc trò chuyện và cũng để mang giai điệu nhẹ nhàng, mang tinh thần chữa lành và tìm lại sự bình yên sau những áp lực cuộc sống đến gần hơn với quý vị thính giả, xin mời Hoàng Anh cùng với mọi người lắng nghe ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh qua tiếng hát mộc mạc của Vivi.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương trên làn sóng VOV3. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bồng bềnh bồng bềnh và tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại với bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm cộng đồng tuổi trẻ sống trọn yêu thương. Thưa Hoàng Anh, quay trở lại với triết lý hoạt động hiện tại của nhóm. Theo bạn, sống trọn yêu thương có phải là điều gì quá lớn lao hay đôi khi nó chỉ bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cách chúng ta đối xử với chính mình và mọi người xung quanh hàng ngày không ạ?
1: Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có một cái sứ mệnh của bản thân. Có những người thì sinh ra sẽ giữ những vai trò cao ở trong trung ương hay là giữ một vị trí quan trọng trong công ty. Nhưng có những người thì sẽ tạo ra những giá trị bằng những cái hành động nhỏ bé nhất mỗi ngày. Và ai thì cũng bắt đầu từ đâu đó thôi. Chúng mình cũng vậy. Chúng mình cũng phải tập tành đi từ những bước đầu tiên. Sau đấy thì mới trở thành những người trẻ vững vàng trên cái chặng hành trình triển phía trước, trong cái hành trình xây dựng và hoàn thiện bản thân mình. Và có một câu mình rất là tâm đắc, đó chính là những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh cũng có thể tạo nên những cuồng phong mãnh liệt. Thì mình nghĩ rằng là những người trẻ như mình, mỗi ngày chúng ta thay đổi và chúng ta nâng cấp bản thân mình chỉ 1% nhỏ thôi, thì sau 365 ngày hay là 5 năm nữa, 10 năm nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự khác biệt rồi. Và giống như cái châm ngôn mà cộng đồng của chúng mình đưa ra, đó chính là những cái quyết định hay những cái hành động của chúng ta hàng ngày, dù là lớn hay là nhỏ, thì nó cũng sẽ xuất phát từ trái tim. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ sống làm sao mà cảm thấy thật là thoải mái, cảm thấy thật là yêu chính bản thân mình và yêu những cái giá trị mà mình tạo ra mỗi ngày.
0: Đổi mới và hoàn thiện mình từ những điều nhỏ bé nhất, đó chính là chìa khóa để mỗi ngày đi qua đều không phải nuối tiếc. Và hôm nay, dù chỉ là một cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhưng Linh Chi thực sự là cảm nhận được ngọn lửa an lành và nhiệt huyết từ Hoàng Anh. Và trước khi khép lại chương trình, bạn có điều gì muốn nhắn gửi, sẻ chia đến các bạn trẻ, những người đang nghe đài và cũng có thể là những người đang loay hoay trước những áp lực cuộc sống không ạ?
1: Nếu mà để gửi một lời chúc tới những bạn trẻ giống như mình, thì mình muốn gửi tới các bạn một thông điệp, đó chính là hãy cứ thử đi. Nếu mà khó quá thì chỉ là nó mới thôi, chứ không phải là do mình không làm được. Và các bạn thì cũng giống như mình, các bạn có thể tìm đến những cộng đồng, những câu lạc bộ, những tổ đội, có những người bạn, những người có cùng tầng năng lượng với mình, để có thể kết nối, giao lưu và có thể học hỏi thêm ở các bạn ý những điều như thế. Hay là nếu như quả cảm thấy quá mệt mỏi và mong muốn rằng tìm cho mình những khoảng lặng để có thể trở về với chính bản thân mình, thì các bạn cũng có thể tham gia các cái khóa tu sinh viên do cộng đồng tuổi trẻ sống trọn yêu thương tổ chức. Và chúng mình rất là mong muốn được chào đón các bạn trở về dưới mái già lam, mà chúng ta sẽ cùng ngồi tu học tĩnh lặng và ngồi học cách yêu thương mọi người bằng những cái thứ đơn giản và bình dị nhất.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình và các thính giả nghe đài, Linh Chi xin cảm ơn Hoàng Anh rất nhiều vì đã dành thời gian cho cuộc kết nối đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Và chúc cho hành trình gieo hạt lành của Hoàng Anh và cộng đồng tuổi trẻ sống trọn yêu thương sẽ ngày càng lan tỏa xa hơn nữa.
1: Cảm ơn Linh Chi và cảm ơn tất cả các thính giả đã theo dõi Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Hoàng Anh xin được hẹn mọi người tại các khóa tu.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, then là loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019.

0: duyên là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tày, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống, lao động sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa.
1: Với cây đàn tính, hát then luôn được cộng đồng Tày, Nùng, Thái yêu thích. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng.
0: Thưa quý vị, hát then vốn là sản phẩm sáng tạo kết hợp từ trí tuệ và tâm hồn của rất nhiều thế hệ, khởi thủy từ những nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng. Theo dòng chảy thời gian, then phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, người luôn miệt mài lưu giữ nghệ thuật hát then, đàn tính tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về sự đa dạng của các dòng then hiện nay.
2: Nếu nói đúng ra, then nó có 3 dòng. Dòng then thứ nhất, người ta hay gọi là cái then nghi lễ hoặc là then tâm linh ấy. Cái lời cầu của nó thì chuyên để làm lễ, lễ cầu cúng, lễ cầu an, rồi lễ vào nhà mới, vân vân vân vân. Thế còn một dòng thứ hai, người ta gọi là then lời mới. Then lời mới này thì có nghĩa là ta phải dựa trên một cái giai điệu gốc và ta chỉ đặt cái lời thay cái lời mới đấy, nó phù hợp để ca ngợi theo ý muốn chủ đề. Ví dụ như là mình ca ngợi Bác Hồ hay ca ngợi quê hương đất nước hay bản làng gì đấy, mình dựa trên cái giai điệu then gốc ấy, mình đặt lời mới thì gọi là then lời mới. Thế còn một cái dòng then nữa người ta gọi là phát triển. Then phát triển thì có nghĩa là các cái nhạc sĩ dựa trên các chất liệu của giai điệu then, họ viết và họ thêm cái phát triển lên, ví dụ thêm về bè bối hoặc là họ có thể phá cách đi một tí để cho nó phong phú, nó mang tính chất hấp dẫn của người nghe. Đấy gọi là then phát triển.
1: Từ tình yêu với di sản của cha ông, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ không chỉ miệt mài đi tìm lại những điệu then cổ, mà còn thổi hồn thời đại vào then qua việc sáng tác, đặt lời mới. Chị Đàm Hoàng Nhã, công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Then cổ thì thường thường để làm lễ, thầy cúng, thầy tào, lễ ấp sắc. Ngoài yếu tố tâm linh thì các làn điệu then tính không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nội dung cũng rất phong phú đa dạng như ca ngợi quê hương, bản làng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa.

0: truyền pháp luật v.v. và qua đó thì giúp bà con hiểu biết hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Vâng, với đồng bào, then được ví như điệu hát của trời. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nghệ thuật diễn sướng này ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và văn hóa.
2: Then cổ nó có những cái tích cổ, tính chất là dạy dỗ con người. Then mới khác ở chỗ là then mới thường ấy chỉ cần đợi một người đấy, một vật thể ở đấy, ví dụ bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy là anh lao động sản xuất thế nọ kia, hay là anh bộ đội. Nhưng then cổ thì nó kể cả một cái quá trình, cả một câu chuyện rất là dài của bà con dân tộc, kiểu như là sử thi của Tây Nguyên ấy.
3: Từ then cổ đến then mới, mỗi làn điệu lại mang một âm sắc riêng, chất lọc từ vẻ đẹp bình dị của đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một người trẻ sở hữu kho tàng tri thức đồ sộ với hơn 4.000 câu thơ then cổ, chia sẻ.
4: Then mới bây giờ ấy là dựa trên những cái làn điệu mà trong dân gian đã có sẵn, hoặc là dựa trên những làn điệu của then cổ, mình phổ ra lời then mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Về phần khác nhau thì là khi mà chúng tôi hát then cổ ấy, giọng điệu nó khoan thai chậm rãi và có tính chất tự do hơn. Vì là do bản thân người thầy then, người nghệ nhân ấy, là người diễn sướng, người hát, tất cả mọi người đều phải theo người nghệ nhân đó. Nhưng mà khi mà đã là vào then mới ấy, thì bắt buộc phải vào một cái khuôn khổ, khuôn nhạc nào đó. Khi người nghệ sĩ người ta viết ra thì sẽ thành một bài nhạc và phải hát theo cái bài nhạc đó, chứ còn tính chất tự do trong then cổ thì là nhiều hơn.
1: Ở Tây Bắc, then của người Thái có từ rất lâu đời. Then là tín ngưỡng, răn dạy con người, ngợi ca cái hay, cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, thể hiện tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, người được mệnh danh là cha đẻ của những cây đàn tính tẩu, cho biết để sống được trong đời sống đương đại, bản thân then cũng tự mình thích ứng.
5: Về then cải tiến, lớp già mất đi thì lớp trẻ tiếp thu, phần lớn là họ soạn lời mới để phù hợp với đời sống mới, cuộc sống mới, và hiện nay theo cái cộng đồng nó khác so với ngày xưa. Vì ngày xưa là cộng đồng nó ít người, bây giờ cộng đồng nó đông lắm, cho nên là cái nhu cầu phục vụ tiết tấu phải nhanh lên, hát cũng phải cao thấp nó khác nhau, chứ không phải cứ đều đều là không ổn. Cũng có thể là một số người trẻ nó dịch ra cả lời phổ thông, bởi vì trong cái đối tượng đến dự lễ đấy, dự hội đấy, nó cũng có cả người kinh, người ta cũng muốn thưởng thức, cho nên là nhiều khi là phải dịch ra. Ông then bà then tự dịch ra cũng được, nếu không được thì phải là có người phiên dịch.
3: Sức sống của then bền bỉ đến tận hôm nay chính là nhờ ngọn lửa đam mê gắn bó máu thịt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái tại khắp các bản làng. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chỉ thực hành trong đời sống tín ngưỡng tâm linh như mừng thọ, cầu phúc, cầu an, cầu mụ, hiện nay nhiều bài then cổ đã được các nghệ nhân đưa lên sân khấu trình diễn, giúp nghệ thuật then đến gần hơn với công chúng. Dù vậy, theo nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, việc đưa then lên sân khấu đòi hỏi sự chọn lọc vô cùng tinh tế.
6: Trong then cổ, làm lễ thực sự phải đi toàn bộ theo đúng bài bản, tất cả các chương. Thế nhưng mà chỉ lên sân khấu thì thường những cái chương nào mà nó mang tính chất rộn ràng, vui nhộn. Ví dụ như là các cái trích đoạn là bắt tay ngoảng, tức là bắt ve sầu này, săn hiêu săn nai này, rồi là vượt biển, tức là khảm khải đấy. Những cái chương đấy thì giai điệu nó dễ nghe và nó dễ vào lòng người hơn. Còn phần lễ thì đương nhiên là xen kẽ giữa hát và nói. Nếu mà truyền cho dân gian nó trầm và người ta cũng không lưu giữ tốt như là các cái chương mà nó rộn ràng.
1: Hiện nay tại nhiều địa phương, các nghi lễ then truyền thống vẫn được thực hành trọn vẹn. Trong cuộc đời của mỗi người đồng bào, Tày, Nùng, hiếm ai không trải qua ít nhất một lần thực hành nghi lễ then. Nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
7: Cái làn điệu then cổ về chúc thọ này rồi làm khoăn, làm lẩu then thì nghe nó mới ngọt ngào, nó mới đúng cái bản chất, bản sắc của dân tộc. Ví dụ như hát bài cầu phúc này, cầu lộc, cầu tài, rồi là hát những bài an khoăn này. Ngày Tết, ngày lễ hát về ơn tổ tiên rồi cái bài khác nữa. Cái lễ mừng thọ nó chương trình đi, cái làn điệu đi nó khác cái làn điệu của lẩu then.
1: Thưa quý vị và các bạn, hát then là một loại hình âm nhạc truyền thống của người Tày Nùng, Thái, mang màu sắc tín ngưỡng. Giai điệu then bổng trầm khi hòa cùng tiếng đàn tính dìu dặt, khi lại dồn dập theo tiếng sóc nhạc đã tạo nên một sức hút, mời gọi người nghe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn then cổ đầy thú vị mang tên Bụt giả vờ chết qua sự thể hiện của nghệ nhân Chu Thạch ở xã Tâm An, tỉnh Tuyên Quang.
8: Ơi là lần mưa chuyển vằn con tới xưa có bụt ru mường nữa.
9: Bài hình đấy thì nói câu chuyện về bụt. Ngày xưa thì là tất cả các loài muông thú đều biết nói chuyện. Thì hôm đấy là bụt giả vờ chết để thử lòng xem tất cả các muông thú xem họ có thật lòng hay không. Sau khi bụt giả vờ chết rồi thì tất cả các muông thú lên trời và cười hớn hở bảo là bây giờ bụt chết rồi, chúng ta có thể làm tất cả một cái chúng ta muốn. Nhưng mà thực tế là bụt chết.

0: Một trích đoạn thật dí dỏm nhưng cũng đầy tính răn đe, phải không thưa quý vị? Lời Then đôi khi như một cuốn biên niên sử, ghi lại mọi biến cố, diễn biến tâm lý của con người và bức tranh sinh hoạt của cả cộng đồng. Với đồng bào người Thái trắng ở Tây Bắc, Then đóng một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật Then Thái trắng là một bức tranh tổng hợp, chứa đựng tri thức dân gian, thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc. Việc thực hành Then là sự kết hợp tài tình giữa khả năng ứng biến ngôn từ của nghệ nhân và âm thanh trầm bổng của đàn tính, đáp ứng nhu cầu tâm linh, phản ánh nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, các nghi lễ liên quan đến lễ tục, vòng đời, môi trường sống.
1: Nghệ thuật Then Thái trắng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những tri thức dân gian, mang đậm sắc màu về tập quán xã hội, quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan. Ngoài ra, quá trình thực hành Then còn là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa khả năng đặc biệt của người hát. Về việc ứng biến các giai điệu hát Then phù hợp với ngữ cảnh, nội dung nghi lễ, hòa lẫn với âm thanh trầm bổng của đàn tính. Hãy cùng lắng nghe nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu thể hiện một điệu Then cầu lộc.
2: Tôi sẽ hát một bài chúc phúc cầu lộc cho mọi người.

0: ra cái bác tối mẹ cho con hạt tay đưa khai sướng đã chung hợp cân tinh mương thì hào. Cầu cho các cụ ông cụ bà với các nam nữ sống vui khỏe, nắng ở mừng trời đừng cho xuống cháy, ốm đau mừng trời đừng cho xuống, làm cái gì cho được, ước cái gì cho thành, đấy nó là cầu phúc độc cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới quan của người Tày, Nùng, Thái, để con người có thể giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, nhất định phải có sự dẫn đường của các ông then, bà then. Chị Đàm Hoàng Nhã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thầy then thì đóng vai trò như cầu nối linh thiêng giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Thầy không chỉ là người thực hiện các nghi lễ trong cộng đồng, mà còn là người mà được kính trọng và đạt đến sự trưởng thành, tinh thông để gánh vác trọng trách, giúp đỡ mọi người. Thể hiện sự khác biệt đầy trang nghiêm giữa thầy then và người thường, tôn vinh vai trò không thể thiếu của người thầy trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Tày ạ.
3: Như chia sẻ của chị Đàm Hoàng Nhã, trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh của đồng bào, các ông then, bà then có vị trí rất quan trọng. Không chỉ là cầu nối tâm linh, nhờ ông then, bà then còn là những vị thầy thuốc của bản làng. Then mang đến liều thuốc tinh thần, giải tỏa những ách tắc trong tâm lý cho người bệnh. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên lý giải.
4: Nghi lễ mừng thọ hay là mừng lúa mới, là mừng thôi nôi, có tất cả những chuyện mừng, cái quan niệm của người Tày thế này này. Cái thầy then ấy có nghĩa là cái người liên kết giữa nhân dân với lại ý nguyện của mình với lại người trời, thì phải thông qua ông thầy then để nói hộ, nói lên để trời biết, đất biết, ý là như vậy.
1: Tại vùng Tây Bắc, nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, muốn làm thầy then thì phải là người có căn duyên. Mục đích cuối cùng của các ông then bà then Tây Bắc khi hành lễ cũng là để mang lại sự hưng phấn, tỉnh táo và niềm tin yêu cuộc sống cho con người.
0: Về hành nghề then, nó thuộc văn hóa tâm linh thì cũng giống nhau. Nói chung hành nghề của các ông bà then Tây Bắc thì thứ nhất là cầu may, cầu mưa này, cầu được mùa này, rồi là hạn hán quá là cầu mưa, cầu an, cầu lành, cầu phúc. Đều có phần lễ là chủ yếu, làm cho con người ta thêm phấn khởi, tỉnh táo và hưng phấn lên trong cuộc sống yêu đời hơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, mỗi khi hành lễ, ông then bà then đều khoác lên mình những bộ trang phục đặc biệt, màu sắc quần áo hay những dải tua rua trên chiếc mũ chính là thước đo để nhận biết thứ bậc cao thấp, cấp sắc của thầy then. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thả ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
1: Đã cho phép bộ quần áo đầu tiên là mặc đỏ, bộ thứ hai là mặc vàng, bộ thứ ba là mặc đen, bộ ngọ là cửu phẩm, bộ vàng là thất phẩm, bộ đen là tam phẩm, ngưỡng nhị phẩm, bộ đỏ đó như là cửu phẩm là tức là cấp cuối cùng, nhưng mà cấp cao nhất là cái cấp nhị phẩm với cấp tam phẩm là cái cấp mũ đen.
2: Trang phục của thầy then ấy, chúng tôi thường thường là mặc quần áo dân tộc. Ngày xưa các cụ ấy thì không có nhiều vải như bây giờ, thì các cụ phần đa là mặc áo dài chàm. Còn bây giờ thì chúng tôi có vải hoa, vải gấm thì chúng tôi may vải tốt hơn. Nhưng mà chủ đạo khi mà đi đường bình thường là mặc áo dân tộc. Còn khi mà đón tướng thì chúng tôi mặc áo đỏ để tượng trưng cho cái sự uy quyền của nhà tướng, tượng trưng cho sức mạnh của nhà tướng. Mặc áo đỏ đội mũ tướng và thắt đai ở trên bụng.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những ông then bà then khi vào hành lễ bao giờ cũng có bộ trang phục riêng cho mình như chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
4: Quần áo của thầy then ấy, tùy từng cấp bậc, có cấp bậc nhỏ thì mặc những bộ quần áo không được đẹp đẽ bằng cấp bậc to. Cấp bậc to thì quần áo nhìn nó hoành tráng hơn, hoa văn họa tiết đẹp đẽ hơn, nó nhìn nó tâm linh hơn, nhìn rất oai thôi. Nhìn phóc dáng của cung thầy then có chức bậc to nhìn nó oai hùng lắm. Lên chức cấp sắc nó phải lên từ cấp nhỏ đến cấp to. Đầu tiên cấp 3, cấp 2, tức là lên dần dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, từng cấp một. Không thể cấp sắc lên một nhát là cấp to luôn này đâu, mà từ từ dần dần.
0: Ngoài bộ quần áo, nhìn vào chiếc mũ, chúng ta cũng có thể nhận biết được ai là ông then, bà then. Điều này được nghệ nhân Mào Văn Ết khẳng định.
5: Trang phục của ông then, bà then phần lớn đa số là mũ như mũ đường tăng trong Tây Du Ký. Nếu mà không mặc cái bộ trang phục cổ thì không dám then. Bộ cổ thì nó sặc sỡ, ý nghĩa là nó phải uy nguy, phải khác với người thường ở trần gian này. Nếu lên Ngọc Hoàng thì người ta quy định từ xưa rồi, và có cái bộ cổ then, bà then và ông then, nó có cái mẫu riêng để cho nó uy nguy và lịch sự. Cũng có một số nơi thì có biến tấu đi thành nét đặc sắc riêng của từng mường một.
3: Trên chiếc mũ đều trang trí hoa văn khác nhau và có những sợi tua rua dài gắn hai bên mũ, thể hiện tầng lớp, người có uy quyền và thứ bậc cấp sắc cao hay thấp của thầy then. Thêm một bậc cấp sắc, mũ của thầy then lại thêm hai dải tua rua. Thứ bậc càng cao thì sợi tua rua gắn trên mũ càng nhiều. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
6: Cái mũ bình thường là cũng thêu các hoa văn, nhưng mà trong khuôn khổ thắt những các cành nọ cành kia hay là những ngôi sao đấy vào. Còn như thắt lưng thêu có thể là rồng này với đỉnh ngựa. Sau đó mình muốn trang điểm cho nó đẹp hơn thì mình sẽ cho hạt nọ hạt kia vào cho nó ánh lên thêm.
0: Vâng, qua chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc Tày Nùng Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi bậc cấp sắc khác nhau, thầy then sẽ đội mũ và mặc trang phục tương ứng với bậc sắc của mình.
3: Khi thực hành then, tiếng sóc nhạc giữ nhịp đều đặn, hòa cùng giọng lĩnh sướng trầm bổng cũng tạo nên một không gian say đắm lòng người.
7: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn tính là linh hồn, thì chùm sóc nhạc chính là nhịp đập không thể thiếu trong nghệ thuật hát then của đồng bào Tày Nùng Thái. Tiếng sóc nhạc không chỉ để góp âm mà còn mang những ý nghĩa tâm linh hết sức sâu sắc. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Bộ sóc nhạc thì trong then ấy, đại biểu tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà tiếng sóc nhạc rung lên vang lên ấy, thì cũng như là binh mã chuẩn bị là cho một hành trình mới. Ngày xưa là có nhạc ngựa mà, con ngựa có đeo quả chuông, quả lục lạc. Thì bây giờ cái sóc nhạc này cũng tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà sóc nhạc ấy, đoàn quân then đang trên một cái tiến trình mới, đang đi lên một cung cửa nào đó, thì là đại biểu cho binh mã của nhà then. Trong tiến trình của then ấy, thì nó có nhiều cái giai đoạn và nhiều cái quãng đường khác nhau. cũng như mình đi đường bình thường ấy, có đoạn thì phải đi nhanh, có đoạn thì phải đi chậm, bắt buộc cái quãng đường đi qua yêu cầu là phải đi nhanh, thuốc binh mã đi nhanh thì là sóc nhạc nhanh.
0: Không chỉ vậy, nhìn vào chùm sóc nhạc của người Tài Nùng, chúng ta cũng biết được thứ bậc của các ông then bà then. Chùm sóc nhạc càng có nhiều dây buộc, chức sắc của người thầy then đó càng cao. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang chia sẻ thêm về cách sử dụng nhạc cụ độc đáo này trong quá trình hành lễ.
8: Cái chùm sóc nhạc thực ra nó cũng có thể gọi là một nhạc khí ngoài cái đàn nhạc. Nếu mà nói về trong dân gian thì chùm sóc nhạc nó tượng trưng cho kiểu bước chân của con ngựa đi ấy, mà binh mã đi cùng ấy, đấy là bên tâm linh. Thế còn ngoài ra thì nó còn có một tác dụng nó giữ nhịp đều cho cái người lĩnh sướng. Thế ngoài cái sự đều thì nó cũng tạo lên một cái sự hấp dẫn phong phú nữa.
3: Tương tự như đồng bào Tày Nùng, đồng bào Thái Trắng ở vùng Tây Bắc cũng xem chùm sóc nhạc mà bà con gọi là má hính là vật bất ly thân trong mỗi cuộc then. Tiếng má hính quyện cùng tiếng đàn tính tẩu như hình với bóng, lúc thì dồn dập khi lại khoan thai. Má hính giữ nhịp và khiến buổi lễ mang một sức lôi cuốn kỳ lạ. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu giải thích.
6: Nói về cái chùm má hính thì nó tượng trưng cho tiếng nhạc chuông, nhạc ngựa. Cho nên là khi then mà muốn xuống trần hay là muốn mời then xuống trần thì người ta mới gọi là tân giờ mà giữa rông, tân giờ xuống giữa xanh, tức là dậy đi đoàn con nhạc, dậy đi ngựa và rồng. Nó là như thế, tức là nó thuộc vào nhạc ngựa, nó phải có một hính mới bắt nhịp để múa thì nó mới vui. Mà cả tiếng đàn với tiếng mà hính nó phải đi cùng một nhịp thì nó mới hay được.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chùm sóc nhạc không chỉ làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lời ca, tiếng hát hay là mô phỏng tiếng vó ngựa thiêng, mà đó còn là đạo cụ không thể thiếu, dẫn dắt những điệu múa then thêm phần uyển chuyển và thăng hoa. Và các bạn, trong các nghi lễ quan trọng như cất sắc, kỳ yên, cầu mùa hay là chúc thọ, tiếng then vang lên hội tụ cả một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Tày Nùng Thái. Đó là câu chuyện kể những truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ được cha ông đúc kết và trau chuốt qua bao thế hệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm then, nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lễ lẩu then thường là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc làm lễ mừng thọ cho người cao tuổi.
9: Then cổ của miền Tây của Nguyên Bình cũng chỉ có dòng của bà cụ tôi. Nó nhiều bài lắm. Chiêu khăn xích phong đính thắng nằm, tức là chiêu hồn 12 bến nước. Then cổ thì chỉ có là thay vào trình diễn cái dịp là đầu năm này. Nhưng mà nhà nào nó cần thiết yêu cầu làm một cái việc gì chẳng hạn. Như là đầu năm thì đi làm lễ giải hạn, làm thượng thọ này, thì làm lễ hoa mụ cho các con các bé này, thì làm lễ đề tháng này, cả một năm là đều làm được hết. Tới hàng đây chích một đoạn.

0: Vâng, các nghi lễ then cầu chúc có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy theo mong muốn của gia chủ. Với mỗi nghi lễ, ông then, bà then lại cất lên những bài ca riêng biệt. Đó có thể là lời cầu chúc cho thai phụ được mẹ tròn con vuông, cầu cho trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, cầu cho người già sức khỏe, trường thọ, hay những khúc hát trả vía để giải hạn cho con người. Và thưa quý vị, để thực hiện trọn vẹn những nghi lễ này, thời gian tổ chức thường kéo dài vài ngày. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đầu then này rất nhiều trình tự, nhiều bước. Bởi vì là ngày xưa là làm 3 ngày 2 đêm. Và bây giờ vẫn là làm 3 ngày 2 đêm, nhưng mà đêm muộn quá thì bây giờ chúng tôi là cũng nghỉ. Gần sáng bắt đầu mới làm thì là qua rất nhiều bước. Ngày hôm nay chỉ là một trích đoạn lễ lẩu then, bởi vì là mang tính chất là sân khấu và không có nhiều thời gian, chỉ cấp sắc cho người mới để trở thành thầy then, và chúng tôi sẽ làm một đoạn xe lẩu đi qua biển, đưa lễ vật vượt qua biển, qua sông để lên đến cửa vua cha Ngọc Hoàng để báo cáo nội dung công việc. Có khảm hải, có cấp sắc, có xe lẩu, có vần hương.
2: Đi sâu vào hình thức diễn sướng, đặc biệt là trong các nghi lễ cầu lộc, cầu tài, dịp đầu xuân năm mới, nghệ nhân Nông Thị Hoa ở xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đã có những miêu tả rất sinh động về cách người thầy then vừa hát, vừa dùng âm thanh để giao tiếp với cõi vô hình.
3: Ví dụ mời con về bảo là con ơi thì nấy bó đây, kinh tin này bó đây du. Vọng như thế này thì mời con về á, bảo con là ở chỗ này không đủ nước, đủ cái, khó khăn lắm, về nhà với bố mẹ thôi. Gọi con về hát

0: ngược bao kính theo, tức là chắn không có bị quái cướp. Chỗ mà bảo là phân ơi thì nấy bò đây, kinh đinh này bò đây du, như thế này là quát đi, tách đi, là ma quỷ không được đi theo về. Thế xong nhạc là điểm cho binh mã lên đường, quát cờ bay bường ná, dặn cờ bay tấn binh, nghĩa là bắt đầu lên mã, lên ngựa, lên đường đi tìm khăn. Cái đoạn bảo là dưới ấy, tức là quân phu đi gánh bông lễ cho tướng quân ấy, bảo là tướng quân ấy tăng cần cam trà khiến đống rơi xa can, tăng cần cam tao khiến đống tan xa thong, cầm dao lên rừng để chặt cây, lấy dây về buộc bông lễ rồi gánh đi lên đường tìm khăn.
1: Không chỉ phong phú về nội dung, phong cách diễn sướng then ở mỗi vùng miền cũng mang những sắc thái riêng. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và nghệ nhân Hoàng Văn Chiêm ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, chính điều kiện tự nhiên, nét tính cách con người và sự truyền dạy ngẫu hứng của từng dòng then đã tạo nên sự đa dạng độc đáo này.
2: Ví dụ như là vùng Cao Bằng chẳng hạn, thì họ hát khoan thai, chậm rãi, cũng có thể là do cái địa hình người miền núi, hoặc là khi mà cuộc sống bình thường của họ rất là bình dị, giản dị, cho nên lời then của họ là cũng rất là mượt mà, sâu lắng. Còn ví dụ như là then của vùng Lạng Sơn ấy, thì có thể là nó mạnh mẽ hơn một chút, cũng chia theo dòng then ấy, vì là ở mỗi tỉnh lại có vùng then khác nhau, bộ huyện này với huyện kia là hát không giống nhau, mà đặc biệt là then nên mang tính chất tự do và truyền miệng, thì khi người thầy truyền cho đệ tử ấy, đến đệ tử thì là sẽ không giống hẳn người thầy, mà người đệ tử đó phải đi học hỏi thêm từ những vùng văn hóa then khác, hoặc là cũng có thể là do tổ sư của nhà đệ tử ấy, họ sẽ đưa đường chỉ lối, hát theo một cái năng lượng mới, hát theo một cái giai điệu khác.
3: Điệu đàn tính với lại cái giọng hát nó khác nhau, lời của nó cũng khác nhau, nhưng mà về cái lễ thì nó tùy theo từng vùng miền. Ở Quỳnh Nhai thì nó cũng có then tay trắng, thì có người thì tuổi kèn, có người then thì là phải đánh đàn. Ông then ở bên Thái Trắng cũng làm lễ khác bên Đông Bắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trải qua một bề dày lịch sử hình thành và phát triển, hát then đã thực sự vươn mình trở thành một nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo. Bằng sự kết hợp tài tình giữa hát, múa và tiếng đàn, then không chỉ là một hình thức kể chuyện tín ngưỡng mà còn thăng hoa thành một tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt đẹp. Di sản ấy vẫn đang từng ngày mang lại sự bình an, niềm tin và tinh thần lạc quan cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trên khắp mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, then có thể thay đổi về cách thể hiện, không gian diễn sướng và nội dung, nhưng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng vẫn là nền tảng để then tiếp tục được duy trì. Đó cũng là cách để di sản thích ứng với đời sống đương đại mà không mất đi bản sắc.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại cũng xin được khép lại.
1: Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
4: Kính chúc quý vị và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Tối nay 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu và tan dần. Thông tin dự báo mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm nay 13 tháng 9 và những ngày tới sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Dạ, khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lấy lại đội tuyển.
7: Ngọc cũng là vận động viên tương đối trẻ và tôi rất là thích ở Ngọc ở cái điểm là em thi đấu và tập luyện rất là lì và máu chiến.
8: Cô gái lì và máu chiến, cá tính song cũng rất là dễ mến. Đây là gương mặt trọng điểm của đội tuyển điền kinh quốc gia. Ngay sau đây chúng ta sẽ làm quen với khách mời kỳ này của mỗi tuần một nhân vật. Chương trình do Ban Văn hóa, Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
9: SEA Games 33 vào cuối năm 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, tạo ra nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét. Bên cạnh màn tỏa sáng của các trụ cột như Nguyễn Thị Oanh hay Quách Thị Lan, còn có sự trưởng thành mạnh mẽ của lớp vận động viên kế cận. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Ngọc, cô gái sinh năm 2002, có kỳ SEA Games bùng nổ với 3 huy chương vàng 400m nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, rồi tiếp sức 4x400m nữ. Đối mặt chân chạy của nước chủ nhà dưới áp lực cực lớn từ khán giả Thái Lan, Nguyễn Thị Ngọc vẫn đầy bản lĩnh để tỏa sáng ở chung kết 400m nữ. Nước rút thần tốc, cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74.
10: Khi mà em chạy gần về đến đích mà nghe tiếng chân của bạn thì em chỉ biết rướn lên thôi. Nhưng lúc đấy em không biết là em cách bạn gần hay là cách bạn xa như thế nào hết. Thì khi qua đích rồi thì em nhìn lên bản led và em thấy bạn về sát em thì em cũng ui, giật mình, em cũng hiểu là ui, em cũng ui thôi. Nhưng mà may quá em về đích đầu tiên rồi nên là em rất là vui ạ.
9: Hai năm trước tại SEA Games 32, việc Nguyễn Thị Huyền thất bại và sau đó giải nghệ đã để lại nhiều âu lo cho cự ly 400m nữ. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam đã tìm thấy người kế thừa xứng đáng khi Nguyễn Thị Ngọc lấy lại ngôi hậu. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Nguyễn Thị Ngọc có màn ăn mừng khó quên với chồng chưa cưới là Trần Đình Sơn, cũng là vận động viên điền kinh. Cả hai hẹn hò từ năm 2018, đến nay đã có 8 năm gắn bó. Trong ngày vinh quang trên sân Suphachalasai, cặp đôi tay trong tay tình tứ ôm nhau ăn mừng trong sự reo hò của đông đảo khán giả.
11: Sau màn thể hiện của vợ em ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là tự hào về những cái điều mà chúng em đã có thể làm, đang làm và sẽ làm để mang về những cái huy chương, mang về những cái thành tích, những cái đỉnh cao để cho thể thao Việt Nam sẽ ngày càng đi lên.
10: Em cảm thấy rất là vui ạ, vì em luôn có anh đồng hành của em ạ, suốt thời gian qua, cũng như kỳ SEA Games trước và kỳ SEA Games này, em và anh đã đồng hành cùng nhau ạ. Em cũng chỉ muốn nói là em cảm ơn anh ạ, và em cũng luôn mong anh sẽ đồng hành với em suốt thời gian dài hơn nữa, suốt hết cuộc đời ạ.
9: Đường chạy tiếp sức 4x400m nữ chỉ ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Hoàng Thị Minh Hạnh khởi đầu để giữ vị trí dẫn trước, sau đó đến lượt Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc được trao gậy qua từng chặng. Chung cuộc, đội tiếp sức nữ Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59 và giành huy chương vàng. Nhìn lại 3 kỳ SEA Games 31, 32, 33, Nguyễn Thị Ngọc dự bị ở năm 2022. Tiếp đó đoạt huy chương vàng tiếp sức ở SEA Games 2023, rồi thăng hoa tại SEA Games 2025 với 1 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng tiếp sức. Cô gái sinh năm 2002 cùng các đồng đội còn giành huy chương vàng tiếp sức tại 2 đấu trường châu lục, gồm giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Lúc này, Nguyễn Thị Ngọc là ngôi sao hàng đầu ở cự ly 400m nữ, là nhân tố chủ lực của đội hình tiếp sức 4x400m nữ, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương ASEAN 2026, xa hơn là tấm vé dự Olympic 2028.
8: Trước hết, xin cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này để quý vị thính giả của VOV có thêm cảm nhận về quyết tâm của Huyền Kinh Việt Nam miệt mài tập luyện, phải không nào?
6: Dạ, sau khi kết thúc SEA Games 33 thì mục tiêu của năm 2026 là em cùng với cô và các chị sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn trong năm 2026 và hướng tới đến mục tiêu lớn của ASEAN ạ.
8: ASEAN là đấu trường lớn nhất châu Á và đáng mừng là chúng ta đang hoàn tất khâu chuẩn bị với niềm tin mạnh mẽ. Có thể nói rằng tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Ngọc đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33. Và ngay lúc này thì anh vẫn nhớ rất rõ thời điểm tác nghiệp tại sân Supha Chalasai ở Bangkok, Thái Lan, chứng kiến những sải chân chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc. Khi đó trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều comment nhận xét rằng là trong đội tuyển thì Nguyễn Thị Ngọc là người có dáng chạy đẹp nhất.
6: Dạ thì em đối với mọi người là đẹp, nhưng còn em thì chắc hẳn là đẹp ạ. Khi mà em đọc được những comment như thế thì em cũng rất là vui khi mọi người khen em như thế. Nhưng mà thực ra thì bước chạy của em chắc hẳn là đẹp ạ.
8: Nhận xét về tài năng của Nguyễn Thị Ngọc thì còn có một ý kiến rất nổi bật khác. Cho rằng em là người kế thừa xứng đáng cho đoàn chị Nguyễn Thị Huyền, một cựu thuyền thủ từng lập nhiều kỷ lục ở đấu trường SEA Games. Nhận xét này là động lực hay là áp lực đối với em?
6: Dạ, sau khi mà em được mọi người bảo là người kế thừa của chị Huyền thì em cũng thấy là cũng mình cũng chưa hẳn đâu ạ, bởi vì vẫn còn rất là nhiều em trẻ và các chị cũng đang tốt hơn mình nữa, nên là cũng gọi là người kế thừa thì cũng không hẳn ạ.
8: Vậy thì cứ để cho thành tích sắp tới trở thành câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều, Nguyễn Thị Ngọc là một nhà vô địch đầy khiêm nhường. Rồi, nhắc đến nhà vô địch thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại màn tỏa sáng rực rỡ của em tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Rất vui và đầy tự hào, phải không nào?
6: Dạ, bây giờ kết thúc SEA Games 33 rồi thì em cảm xúc của em cũng còn rất là vui ạ, khi mình là người giành 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 lần này ạ. Dạ, trước khi vào giải đấu thì đối với ban huấn luyện và em thì cũng kiểu đây cũng là kỳ thứ 2 em tham gia ở SEA Games. Thì cô với mọi người cũng chỉ có động viên em và cùng em thi đấu cố gắng hết mình là được. Sau sự thành công của 3 tấm huy chương vàng thì em cũng muốn cảm ơn thầy cô với tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa rồi ạ.
8: Với riêng em thì kỳ SEA Games thứ 2 chứng kiến lần đầu tiên vô địch cá nhân. Mà những lần đầu tiên thì luôn luôn mang đến cảm giác hồi hộp, và cũng bởi thế mà niềm vui cũng đặc biệt. Em có thể chia sẻ về ý nghĩa của tấm huy chương vàng cá nhân này?
6: Dạ, cái tấm huy chương vàng ở nội dung cá nhân 400m nữa thì nó rất là ý nghĩa với em. Đấy cũng là lần đầu em chạy ở nội dung 400m cá nhân. Đấy là cũng lần đầu tiên em đạt tấm huy chương vàng ạ. À, đối với em thì đấy là cũng là một quá trình nỗ lực rất là nhiều đến thời điểm hiện tại khi mà em đạt được tấm huy chương vàng đấy ạ. Thì ban đầu thì em không nghĩ em sẽ là người chạy ở nội dung 400m, nhưng khi em được cô và ban huấn luyện chọn mình là người thi 400m thì lúc đấy em khá là hồi hộp.

0: em cũng là em ở trong đội hình, nhưng mà đấy là cũng lần đầu tiên em được đảm nhận vị trí đấy, thì lúc đầu thì thấy cũng lo lắng lắm, không biết là mình có thể hoàn thành tốt hay không, nhưng đến khi mà em hoàn thành được nội dung đấy thì em cảm thấy rất là vui và em cũng đền đáp được lại công ơn của thầy cô ạ.
1: Có một chi tiết thế này, những ai theo dõi Điền Kinh ấy thì đều biết rằng là đường chạy được chia ra làm nhiều làn chạy, đánh số thứ tự từ trong ra ngoài, và vận động viên chạy ở làn mà có thứ tự càng lớn thì lại càng bất lợi. Và ban tổ chức của nước chủ nhà sắp xếp cho Nguyễn Thị Ngọc đường chạy số 7, đúng không nào? Đây là đường chạy mà Ngọc vừa không thể quan sát của đối thủ, lại rất gần, áp lực cực lớn từ những khán đài đầy ắp khán giả Thái Lan.
0: Khi mà em được sắp xếp ở làn ô số 7 thì em cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ thực sự thì khi bước chân vào thi đấu thì ở làn nào cũng phải cố gắng cả. Nhưng đến khi mà em đi ô số 7 về nơi thì khi em nhìn lên màn hình ý, thì em mới thấy em đánh đích trước. Em mới biết là mình em về nhất, chứ thực ra thì cái khúc đấy em cũng không nghĩ là em về nhất. Tại vì bây giờ mình ở ô ngoài mình cũng không thể mà thấy được mọi người được. Thì đến khi em về đánh đích thì em nhìn lên màn hình thì em bảo ôi em về nhất rồi. Thì lúc đấy em mới xem lại cái đoạn em đánh đích đấy thì em mới biết là em về nhất thôi. Và lúc đấy em thấy ôi mình về nhất, mình vui quá. Thì em không nghĩ là bản thân em có thể làm được như thế.
1: Đúng là càng hồi hộp thì cảm xúc chiến thắng lại càng vỡ òa. Bên cạnh ngôi hậu 400m cá nhân ấy, thì Ngọc còn lần đầu vô địch SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Bí quyết chiến thắng của nội dung đó là gì?
0: Dạ, ở nội dung đồng đội thì tất nhiên là phải có sự đồng hành cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau thì mới tạo nên được thành tích như thế ạ. Thì trong khi thi đấu thì ở hỗn hợp thì em là người chạy chặng 2. Khi mà em được sắp xếp ở chạy chặng 2 thì lúc đấy em cũng khá hồi hộp. Nhưng mà em được sự động viên của cô, thầy với anh chị cùng tất cả mọi người nên là em đã tự tin, và khi nhận gậy của em tưởng thì em chỉ biết chạy thôi. Chạy làm sao để mà giành lợi thế tốt nhất để cho bạn Phúc với chàng ở phía sau vậy ạ.
1: Như vậy là bí quyết chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc thực sự giản dị, cứ chạy hết sức thì thành công sẽ đến. Và thành công đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình nơi quê nhà Hà Tĩnh. Người thân chia sẻ niềm vui với em như thế nào?
0: Dạ, thì sau khi mà em giành được 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 thì gia đình em và bác với chú và hàng xóm đã đến chúc mừng em rất là nhiều. Mọi người bảo là tự hào về em lắm.
1: Vâng. Quý vị thính giả đã có thể cảm nhận về nữ tuyển thủ Điền Kinh rất khiêm nhường để không ngừng cố gắng. Và để hiểu thêm về hành trình sự nghiệp của cô gái tuổi Nhâm Ngọ Nguyễn Thị Ngọc, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghé qua mảnh đất Hà Tĩnh.
2: Sinh năm 2002, Nguyễn Thị Ngọc là con gái út trong gia đình thuần nông xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trước cô còn có hai người anh trai. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ của Ngọc đi xuất khẩu lao động hàng chục năm nay. Bố của Ngọc ở quê vừa làm ruộng vừa làm thợ xây. Để Nguyễn Thị Ngọc vươn tới thành công, cùng với sự rèn giũa của các huấn luyện viên, sự động viên của gia đình, cô cũng đã rèn luyện cho bản thân sự kiên cường, bản lĩnh, vượt qua khó khăn để chuyên tâm luyện tập. Sớm bộc lộ tài năng điền kinh ở hội khỏe Phù Đổng, đến hết năm học lớp 7, Ngọc khăn gói vào thành phố Hà Tĩnh, vừa học văn hóa vừa luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Sau 2 năm, Ngọc được chọn ra Bắc Ninh đào tạo, được lên đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng không lâu sau bị trả về đội Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Nguyễn Thuận, trưởng bộ môn điền kinh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết:
3: Em Ngọc thì được tuyển chọn vào từ năm 2016 và 2017 thì được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng mà sau 2 năm tập luyện ở đội tuyển trẻ quốc gia thì cũng gặp nhiều chấn thương, thì vận động viên Ngọc ở mức độ chững lại và không phát triển được tốt. Và sau đó thì trả về địa phương. Có thể nói là xuống rất là mạnh về tinh thần cũng như là thể lực. Nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đó thì em đã nỗ lực rất là nhiều, vực dậy và tập luyện nỗ lực cho thi đấu thành công như hôm nay.
2: Thành công hôm nay được nhận rõ qua cả 100 tấm huy chương quốc nội và quốc tế, được treo trang trọng trong chiếc tủ kính đặt ở phòng khách ngôi nhà nhỏ ở xã Cổ Đạm, là minh chứng cho nghị lực của cô gái được ví như ngựa vàng của Điền Kinh Việt Nam. Tự hào kể về cô con gái, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ ngay từ nhỏ khi đã đam mê điều gì thì Ngọc rất kiên trì và phải làm bằng được mới thôi.
4: Được huy chương thì có là cũng người điện thoại đến muốn chúc mừng gia đình con gái mà được cái đạt huy chương vàng.

0: thì cũng rất nỗ lực và để đạt thành tích cho mình, thứ hai là cho đất nước, thì khi là cũng rất cảm xúc, rất xúc động, mà khi là cũng mà trong mơ thì xúc động lắm.
1: Trải qua 10 năm nỗ lực cùng với bộ môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc đang từng bước chinh phục các đỉnh cao, trở thành gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam, là gương sáng cho lứa vận động viên trẻ tại vùng đất Hà Tĩnh, như chia sẻ của vận động viên Trần Văn Vũ.
2: Thành tích của chị Ngọc đạt được thì giúp cho em cùng với các đồng đội có thêm nhiều cảm hứng để tập luyện, cũng như mong muốn đạt được thành tích các huy chương giống như chị.
3: Bị trả về địa phương, cụm từ có thể gây suy sụp cho bất cứ tuyển thủ quốc gia nào, và không ít người rơi vào tình cảnh như vậy đã nghĩ đến việc từ bỏ. Thế còn suy nghĩ của Ngọc thì sao? Có người thầy, người cô nào đóng vai trò đặc biệt cho sự trở lại của em?
4: Đến hiện tại thì người thầy thì em có nhiều thầy lắm, thầy nào cũng quan trọng với em hết ạ. Từ cô Bắc hay thầy ở địa phương hay như thế nào, tất cả thầy cô đều là quan trọng với em ạ. Từ lúc em ở trên tuyển trẻ thì thành tích của em nó cũng không tốt ạ. Thế khi em được về lại Hà Tĩnh thì thầy cũng bồi dưỡng lại em, và khi em được gọi lên đội tuyển thì em cũng rất là vui, và cũng có cô Bắc và thầy cô cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều trong quá trình đấy, và cũng từ đấy mà em thành tích em cũng dần đi lên em ạ. Khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, bởi vì mình đã được trả về như thế thì mình càng phải cố gắng hơn nữa ạ. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại được tuyển.
3: Chấn thương thì từng khiến Ngọc phải rời đội tuyển trẻ. Anh cũng biết rằng là năm 2025, trước khi dự SEA Games 33 thì Ngọc cũng bị lật cổ chân, một chấn thương thuộc dạng nghiêm trọng.
4: Dạ thì trong năm vừa rồi thì em có gặp một chút chấn thương ở cổ chân, nhưng mà đấy là nó xảy ra vào đầu năm ạ. Đầu năm thì khi bắt đầu tập luyện lại thì em có bị chấn thương ở cổ chân, nhưng mà trong quãng thời gian điều trị và hồi phục thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái vấn đề em chuẩn bị cho SEA Games 33 này. Để theo đuổi đam mê bên điền kinh thì trong quá trình theo đuổi đam mê thì chắc chắn là sẽ cũng sẽ có những cái chấn thương nhất định, nhưng mà với những cái chấn thương đấy thì em cũng đã cố gắng vượt qua và cố gắng lấy lại phong độ, cũng như là tập luyện một cách tốt nhất và để cố gắng làm sao mà thi đấu cũng một cách tốt nhất có thể ạ. Trong thi đấu thì đến khi mà bước vào đường chạy thì tất nhiên là mình chỉ tập trung vào thi đấu thôi, còn bản lĩnh thì chắc là do bản thân mình ạ.
3: Nói về bản lĩnh, nhắc đến đam mê, chúng ta thường nghĩ đến một động lực, một hình mẫu để được truyền cảm hứng. Không biết là trong gia đình của Ngọc từ trước đến nay có ai khác từng đi trên con đường thể thao chuyên nghiệp hay không? Và nhân đây thì em có thể chia sẻ về hồi nhập môn ấy, về cơ duyên để em gắn bó với đam mê điền kinh.
4: Dạ, đối với gia đình em thì chắc là không có ai theo thể thao cả, chỉ có một mình em là theo thể thao thôi ạ. Chắc là nếu mà để mà nói cơ duyên thì chắc là thi hội khỏe phụ đồng ạ. Năm lớp 7 em có thi hội khỏe phụ đồng và em có thành tích có huy chương và được thầy cô ở địa phương đến tuyển và chọn lọc vào đội tuyển của tỉnh ạ. Dạ, đợt đấy là ở hội khỏe phụ đồng em cũng giành giải nhất. Về bật xa với cả chạy 100-200 em giành giải nhất ạ. Và có chạy kiếm sức.
3: Tức là ngay từ nhỏ ấy, thì em đã bộc lộ tài năng khá là toàn diện.
4: Dạ.
3: Có thể tỏa sáng ở nhiều cự ly này, lại có tố chất phối hợp nhóm, phối hợp tiếp sức nữa. Thế thì khi xa gia đình để ăn tập tại trung tâm, cô bé lớp 8 nhỉ?
4: Dạ.
3: Cô bé lớp 8 khi đó có lo lắng, có khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ hay không?
4: Dạ, lúc mà em xảy ra gia đình thì một tháng đấy em khóc suốt ạ. Em chỉ muốn về thôi. Vì sao bố mẹ không chịu được. Ở nhà bố mẹ quen rồi, nhưng sao bố mẹ hôm nào cũng thấy khóc. Hôm nào tập vẽ khóc, lúc nào cũng chỉ đòi về. Nhưng có thầy các thầy động viên nên là em cũng cố gắng và cũng vượt qua được. Dạ, khó ạ. Bố vào rất là chiều, tuy là đường hơi xa nhưng mà cuối tuần bố vẫn vào để thăm em ạ. Từ nhà em mà vào trung tâm huấn luyện thì mất tầm khoảng 45 cây ạ.
3: Và khi bố vào thăm thì có con cái nhỏ không hề khóc đòi về?
4: Dạ, thực ra là có. Vào em chỉ muốn cho con về đi. Nhưng mà bố cũng động viên em nhiều. Bố bảo không sao, cố lên. Cố lên xong thầy cô cũng động viên em. Nên là càng dần thì em làm quen được với môi trường ở đấy thì nó bớt đi một chút ạ. Nên là em cố gắng rất là nhiều trong khoảng thời gian đấy. Thực ra thì lúc còn trẻ thì mình cũng nghĩ thế thôi ạ. Thì cũng kiểu hôm nào mà tập mệt quá là không tập nữa đâu. Nhưng mà xong dần thì hôm nay mệt nhưng ngày mai lại cố gắng, lại cũng bảo là mệt nhưng lại cố gắng tiếp, thì nó dần là tạo ra cái động lực cho mình. Mệt nhưng mà phải cố.
3: Đúng như vậy, cố gắng bản thân ấy là điều quan trọng, nhưng có lẽ để vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu như vậy thì cần thêm nhiều động lực khác nữa, như sự khích lệ từ đồng đội, từ thầy cô chẳng hạn.
4: Để mà gặp khó khăn với em thì chắc là giai đoạn đầu khi mình bắt đầu tập luyện thôi ạ. Ban đầu thì mình trong quá trình mình thi đấu này đấy thì mình cũng thấy có khó khăn một chút, nhưng mà đến khi lên đội tuyển được tiếp xúc với mọi người thì em cũng lấy đấy là động lực cho em. Khi mà em được tiếp xúc với các anh chị cũng bảo ban em, thầy cô cũng bảo ban và giúp đỡ em, thì đấy cũng là nguồn động lực để cho em cố gắng.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nguyễn Thị Ngọc từ tuổi 14 chập chững ăn tập chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh, qua 10 năm phấn đấu, giờ đây đang là nữ tuyển thủ điền kinh 24 tuổi, bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp. Ngọc và các đồng đội đang chuẩn bị ra sao cho nhiệm vụ lớn nhất trong năm, đó là ASEAN 2026. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
5: Từ tháng 1 năm 2026, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Điền Kinh Việt Nam tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội với nhóm 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Đợt tập huấn Trung Quốc vào cuối tháng 5 chính là khởi đầu cho giai đoạn chuẩn bị then chốt. Theo huấn luyện viên đội tuyển Điền Kinh Việt Nam Nguyễn Thị Bắc, cá nhân Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn có thể cải thiện phong độ để vươn tầm tại ASEAN 20.
6: Được sự đánh giá của ban huấn luyện cũng như là của tôi thì một vận động viên trẻ nhưng mà tinh thần tập luyện rất là máu, rất là lì. Thành tích của Ngọc thì cũng như là nằm trong dự đoán của tôi thôi. Cái thành tích đấy chưa phải là cái thành tích tốt nhất ở nội dung 400m mà Ngọc đã đạt được. Đối với vận động viên Điền Kinh thì có rất nhiều những cái chấn thương, thì được sự đồng ý và quan tâm của cả Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và Bộ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã hỗ trợ tất cả các vận động viên của Trung tâm, cũng như là ví dụ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã hỗ trợ các vận động viên có thể là hồi phục và điều trị chấn thương, thì điều đó cũng là rất là tốt.
5: Ban huấn luyện đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ có những kiểm tra đánh giá các chỉ số của vận động viên dựa trên phương tiện kỹ thuật, sau đó mới đưa ra các hướng tập luyện kỹ lưỡng, tiếp tục cải thiện chuyên môn, rút ngắn thành tích thi đấu về khoảng thông số đang được kỳ vọng. Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
7: Bọn em thì tập luyện theo khối lượng giao án nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt. Để vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn. Mấy năm gần đây, các đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
5: Kết quả thi đấu sẽ là thước đo cụ thể cho tầm nhìn ASEAN. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích.
8: 3:30:81 là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27 thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng và tranh chấp với Sri Lanka đấy. Thì trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương. Thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu là có huy chương ở ASEAN.
5: Nguyễn Thị Ngọc và các đồng đội, các tổ nội dung trọng điểm của Điền Kinh Việt Nam đến Nhật Bản vào tháng 9 để tranh tài ở ASEAN 20.
3: Đội tuyển Điền Kinh quốc gia đang chứng kiến một không khí tập luyện rất khẩn trương cùng niềm tin chiến thắng nữa. Với Nguyễn Thị Ngọc, cá nhân em đang hướng tới dấu ấn mới nào?
4: Dạ, trong năm 2056 thì được gọi là năm tuyển ngựa rồi, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng và sẽ phải cải thiện rất là nhiều trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu lớn trong năm 2026 ạ. Trong năm 2026 thì em sẽ cố gắng cải thiện thành tích của mình và hướng tới chắc là cũng hướng tới đến ASEAN và Đại hội Thể thao 2026 ạ.
3: Nguyễn Thị Ngọc đã tiếp nối Nguyễn Thị Huyền để trở thành nhà vô địch trên đường chạy 400m nữ của SEA Games. Người chị Nguyễn Thị Huyền ấy thì đã chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 30 để chuyển sang công tác huấn luyện như chúng ta đã biết. Vậy thì ở một cái tương lai xa hơn, Nguyễn Thị Ngọc liệu có mong muốn trở thành một huấn luyện viên điền kinh hay không?
4: Dạ, thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì em cũng chưa nghĩ tới ạ. Bởi vì em cũng đang rất là đam mê và cũng đang rất muốn cống hiến cho thể thao Việt Nam nhà mình ạ. Nếu mà trong tương lai thì chắc chắn là em cũng sẽ muốn trở thành một người huấn luyện viên ạ.
3: Rất đam mê phải không nào? Một con đường sự nghiệp gắn bó trọn đời với thể thao, với điền kinh. Một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã tham gia chương trình. Chúc cho điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASEAN 2026. Và để thay cho lời tạm biệt, ta có thể chia sẻ sự quyết tâm của mình. Có thể là bằng chất giọng quê hương Hà Tĩnh đi.
9: Mình là người sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên ở Hà Tĩnh mà được tham gia đội tuyển quốc gia và khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu cho đất nước thì có rất là nhiều động lực, vừa muốn mang về vinh quang cho tổ quốc mà vừa muốn mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Khi mà thi đấu thì em cố gắng rất là nhiều để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể. Để mà có kết quả được như trong 2025 có rất là nhiều ý nghĩa. Nhất là sự cố gắng của em, cô và thầy, cũng như là tất cả mọi người đã luôn ở cạnh em và hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình vừa rồi. Và đó cũng chính là động lực của em để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong 2026 nữa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026. Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đã diễn ra ở Nhật Bản. Đằng sau những kỳ vọng là một bức tranh đa chiều, bao gồm cả những tiềm năng hứa hẹn và những thách thức lịch sử mà bộ môn nữ hoàng này cần phải đối mặt và vượt qua.
1: Điền kinh Việt Nam từng gây tiếng vang ở ASEAN 18, diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Tuy vậy, thành công này không được duy trì, thậm chí còn rơi vào cảnh trắng tay khi dự ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình tập luyện được ban huấn luyện thiết kế theo hướng cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm thể chất, chuyên môn và mục tiêu thành tích cụ thể của từng nội dung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.
10: Tâm huyết của những người làm điền kinh ấy là đau đáu về cái việc mà chúng ta phải giành lại được huy chương vàng ở tại các kỳ ASEAN. Thế và được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch rồi Cục Thể thao ấy là chúng tôi đang có một cái đề án phát triển điền kinh Việt Nam. Và ngay trong cái đề án thì ngay trong cái ASEAN này là điền kinh Việt Nam cần phải phấn đấu để giành được huy chương vàng trở lại ở ASEAN.
11: Ngay sau SEA Games kết thúc thì Cục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác định những cái nội dung trọng điểm để có khả năng tranh chấp được cái huy chương ở tại ASEAN. Và trên cơ sở xác định những nội dung trọng điểm thì có những cái đầu tư quyết liệt cho các vận động viên trong việc mà tập huấn rồi thi đấu ở nước ngoài và tạo những điều kiện tốt nhất để các vận động viên có thể đảm bảo là đạt được chỉ tiêu đề ra.
1: Vận động viên tham dự ASEAN cần có quá trình chuẩn bị dài hạn từ 4 đến 6 năm, nhưng gương mặt rồi kinh nghiệm sẽ đóng vai trò chủ đạo, trong khi nội dung tiếp sức có thể kết hợp lực lượng nhưng vẫn ưu tiên sự ổn định. Các nhóm vận động viên được cử đi tập huấn và sẽ tiếp tục thi đấu quốc tế để kiểm tra kết quả huấn luyện. Về tương quan lực lượng tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar và Bahrain là những đội tuyển rất mạnh, chiếm phần lớn huy chương. Đây là thách thức lớn với các đội trong khu vực Đông Nam Á. Đối với bộ môn nữ hoàng nước nhà, đây thực sự là một phép thử cho bản lĩnh, chiến lược đầu tư và khả năng bứt phá. Với mục tiêu đầy tham vọng, toàn đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Thay vì áp dụng một công thức chung, ban huấn luyện đã dày công thiết kế chương trình tập luyện riêng biệt dựa trên đặc điểm thể chất và mục tiêu thành tích của mỗi cá nhân. Điền kinh Việt Nam không chọn cách tiếp cận dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp cao nhất như tiếp sức 4x400m nữ. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá.
12: Huy chương thì chiếc huy chương nào cũng quý mà đi thi đấu thì vận động viên và huấn luyện viên là những người khao khát nhất thành tích và huy chương. Cho nên tôi cho rằng là ở những môn nào thì cũng đều có cái cơ hội giành huy chương như nhau. Chúng ta tập tốt, đầu tư tốt và có những tài năng thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Thì ASEAN kỳ này tại Nhật Bản, Nagoya thì với hơn 40 môn và rất nhiều môn mà chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt. Ở đây là một cái đại hội gọi là đại hội châu lục, lớn nhất châu lục với 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Trên khu vực châu Á có khoảng gần 4,9 tỷ người. Như vậy là các vận động viên của chúng ta, mỗi một quốc gia phải cử một vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp đứng số 1. Phải nói là rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là gay gắt. Điều ấy có thể nói rằng là nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cái hy vọng. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình các môn thể thao trọng điểm đến 2030 và tầm nhìn 2045. Trong đó

0: thời từ chính sách, Điền Kinh Việt Nam sẽ tái khẳng định vị thế trên đỉnh cao châu lục.
1: Đến đây, thời lượng cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Tiếng thơ xin chào các bạn. Thưa các bạn, nhịp sống và huấn luyện nơi thao trường nắng gió là hành trình tôi luyện bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của người chiến sĩ. Những khoảnh khắc ấy đã đi vào trang thơ của Trung úy Trần Việt Hoàng, chính trị viên đại đội 14, trung đoàn 4, sư đoàn 5, quân khu 7. Trước khi nghe Trần Việt Hoàng đọc và chia sẻ về những trang thơ như thế, chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ về chiêm nghiệm cuộc đời qua chùm sáng tác của các nhà thơ từng có những năm tháng sống đời quân ngũ. Thưa các bạn, như những thanh niên cùng thế hệ, năm 1965, khi chiến tranh lan rộng, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xung phong đi bộ đội, phục vụ trong quân chủng phòng không không quân. Năm ấy, Lưu Quang Vũ mới 17 tuổi, đang sức viết. Và trang thơ cuộc đời quân ngũ mang cảm xúc mới và hơi thở mới, tiêu biểu cho một thế hệ lên đường. Cũng trong giai đoạn này, tập thơ đầu tay Hương cây bếp lửa của Lưu Quang Vũ in chung với nhà thơ Bằng Việt đã được ra đời. Khao khát được chiến đấu vì Tổ quốc in dấu trong nhiều sáng tác, trong đó bài thơ Vườn trong phố viết ở tuổi 19 của Lưu Quang Vũ vừa trong trẻo tình yêu thiên nhiên, vừa giàu chiêm nghiệm về con người và cuộc đời. Qua giọng ngâm nghệ sĩ Thanh Tâm, mời các bạn cùng thưởng thức.
1: Trong thành phố có một vườn cây mát, trong triệu người

cạnh nào ngón tay cầm xe ra, suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao. Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu, bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước, nơi bài hát lên đường ta hẹn ước, nơi góc vườn ta để quên chùm hoa, nơi vòm lá rì rào sau động cơn mưa, quả ngọt chín khi mùa ve lại đến. Những chân trời màu hồng, những chân trời màu tím, những ngôi sao.

dịu dàng ấm ướt của làn môi. Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài, em cũng mát lành như trái cây mùa hạ.

rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên, theo tiếng gọi con tàu ngày bé dài, vườn không níu được bàn chân trở lại. Nhưng

0: Thưa các bạn, nhà thơ Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ, sinh năm 1943 tại thành phố Hải Phòng. Ông tốt nghiệp trường trung cấp giao thông thủy bộ, làm cán bộ kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải và năm 20 tuổi đã có thơ đăng báo văn nghệ. Năm 24 tuổi, trong không khí sục sôi của đất nước, Thi Hoàng lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Một thời gian sau, ông bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành, nhưng Thi Hoàng không còn đủ sức khỏe trở lại chiến trường. Ông được điều về làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hải Phòng. Sau đó chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng làm cán bộ biên tập tạp chí Cửa Biển cho đến ngày nghỉ hưu. Những năm đầu khi đất nước mới hòa bình, thơ Thi Hoàng hòa nhịp với cuộc sống mới còn nhiều gian lao nhưng cũng đầy tin tưởng. Ở đó hiện lên khát vọng về tâm thế và tầm vóc cao cả của con người. Những sáng tác như thế được tập hợp trong tập thơ Nhịp sóng in năm 1976. Sau đó cùng với ba tập thơ khác của Thi Hoàng được tặng thưởng giải A năm 2007 của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Bài thơ Ở giữa cây và nền trời rút từ tập Nhịp sóng được coi là một trong những sáng tác tiêu biểu trong đời thơ của Thi Hoàng. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà.
1: Dường như là chưa có buổi chiều nào xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt, cây cứ đứng với nền.

0: Thưa các bạn, cũng thuộc thế hệ nhà thơ lên đường ra chiến trường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nhà thơ Nguyễn Hoa đã có hơn 20 năm gắn bó đời quân ngũ, là kỹ thuật viên ngành quân giới, phóng viên chương trình phát thanh quân đội, biên kịch xưởng phim quân đội. Nguyễn Hoa còn cần mẫn làm thơ và in đều đặn đến hơn 20 tập thơ. Đọc thơ Nguyễn Hoa, điều động lại là tình yêu đất nước, triết lý về đời sống và con người. Đặc biệt hơn cả, nhân vật trữ tình trong thơ Nguyễn Hoa là những người lính ở các vùng miền cả thời chiến lẫn thời bình. Bài thơ Khi trong tôi có mặt trời, ấm nóng bộc tâm sự của một nhà thơ luôn gửi trao ân tình với cuộc đời. Nghệ sĩ Mạnh Hùng gửi tới các bạn sáng tác này.
1: Khi trong tôi có mặt trời, tôi thành hạt muối.

Tôi có mặt trời, tôi thành con của bao người mẹ thương. Bước chân vấp ngã trên đường, mẹ ru bằng cả tình thương của người. Khi trong tôi có mặt trời, tôi thành đồng đội bao người.

Thưa các bạn, cũng như các bạn viết cùng thế hệ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhập ngũ năm 1969, trở thành trưởng đoàn văn công xung kích Trung đoàn 22, Sư đoàn 341 thuộc quân khu 4. Năm 1976, Nguyễn Trọng Tạo được Tổng cục Chính trị điều về Hà Nội tham gia trại viết văn quân đội rồi vào học trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. Một năm sau đó, ông viết bài thơ Lời Du của người đứng tuổi. 4 năm sau, bài thơ được đăng trên báo Văn Nghệ. Lời thơ nói hộ nỗi niềm của người cha cũng là người lính muộn con. Mời các bạn cùng cảm nhận qua trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc.

0: Tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, môi trường quân ngũ với cường độ huấn luyện cao, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cùng nền nếp kỷ luật đã tôi rèn nên tinh thần và ý chí bền bỉ. Không chỉ trên thao trường, trong nhiệm vụ, công tác mà còn trong trang viết của người chiến sĩ. Với nhà thơ trẻ Trần Việt Hoàng, tình yêu văn chương nảy nở từ những năm tháng trên ghế nhà trường phổ thông ở quê hương Hà Tĩnh, nối dài suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường sĩ quan chính trị qua những sáng tác thơ được in ấn và giới thiệu. Ở tuổi 24, Trần Việt Hoàng đã xuất bản tập thơ Ngày Trưa Sương Vội và Trường Ca Bay Phía Mùa. Đêm Thao Trường nằm trong chùm sáng tác của nhà thơ trẻ được trao giải thưởng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các bạn cùng cảm nhận qua trình bày của tác giả.
2: Đêm ở thao trường, sương tự tình trên vai người chiến sĩ. Phiên gác tràn trăng, mặt đất mọc những nỗi niềm xám bạc. Đài chỉ huy sừng sững, còn sót một ngọn đèn. Hàng cây lặng im làm bóng đêm bình thản, hoa đơn sắc hương muộn rưng rưng. Đêm không một ngọn lửa, dấu đạn bắn diễn tập ngày qua còn cài ấm đất nâu. Người chiến sĩ chắc tay bồng súng, ý nghĩ bay về phía bình minh. Đồng đội anh đương giấc ngủ say, tăng võng vỗ về những nhịp mơ lấp lửng. Nỗi nhớ lưng chừng nỗi nhớ, tiếng thở gửi đêm hòa tiếng lá rụng gầy. Đêm ở đây sâu như trầm tích ngàn năm, đỉnh trăng gióng thẳng mũ người chiến sĩ. Ngôi sao trong đêm sáng ngời khát vọng, đang cất cánh bay lên.
1: Thưa các bạn, bằng quan sát và cả trải nghiệm, Trần Việt Hoàng đã viết những vần thơ tinh tế về hình ảnh người lính hôm nay. Anh chia sẻ cùng tiếng thơ về ngọn nguồn cảm xúc sáng tác của mình.
3: Và những cái năm tháng đầu tiên của một người lính trẻ đã cho tôi cơ hội được đi, được sống, được gặp gỡ và kết nối với rất nhiều người lính, rất nhiều người chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở. Và ở họ có những cái câu chuyện vô cùng giản dị nhưng mà xúc động. Có những câu chuyện vô cùng đời thường nhưng mà nó khiến mình lắng lại để một khi nào đó, khi mà cảm hứng đã đủ đầy thì mình có thể viết về họ. Và là một người viết trẻ trong lực lượng của quân đội nữa, chính vì vậy mà viết về hình tượng người lính hôm nay, đó không chỉ là việc thăng hoa của cảm xúc để tạo nên tác phẩm, mà nó còn là trách nhiệm của một người viết trẻ như tôi. Và việc đưa hình tượng người lính hôm nay vào trong tác phẩm để nó tạo nên một cái sự cân bằng, để cho người đọc thấy được rằng là cái vẻ đẹp của người lính nó không chỉ ở trong thời kỳ chiến tranh, nó không chỉ ở thì quá khứ, mà nó quan trọng còn ở thì hiện tại nữa. Bởi những cái vẻ đẹp, những cái kết tinh và những cái nguồn mạch mà người lính hôm nay vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát huy và đồng thời là tạo nên những cái giá trị mới. Và cái trách nhiệm của người viết trẻ trong quân đội hôm nay nó thể hiện ở điều đó.
1: Thơ Trần Việt Hoàng cho thấy sự lắng đọng trong cảm xúc từ thực tế cuộc đời quân ngũ. Bài thơ viết ở trung đoàn 165 mở ra không gian thao trường, cũng là không gian tâm tưởng của người lính làm thơ.
2: Đàn chim bay để bóng mãi lưng trời, chân đồi sen trắng rơi cánh mỏng vào sương, lô cốt lặng im, điểm cao thành chứng nhân, cây độc lập tỏa bóng, con đường xanh thắm bốn mùa thẳng hướng lên mắt, những 19 đôi mươi năm tháng lặng mình. Những báng súng tựa vào nhau đợi gió, gió nơi xa không quên khắc giờ đã hẹn, rừng thông già chờ mình đón cuộc thanh tân. Thôi nghĩ về mùa mưa, tiếng dế con trên bãi vọng dài, đôi má giữa mùa vẫn nắng còn nguyên. Cỏ may tím nở, ống quần nâu sẫm, gỡ vội làm chi, khi hàng cau luống tuổi vườn ra bất chợt. Bờ đê trước ngõ vẫn mọi sắc hoàng hôn, người mẹ bồn chồn nhìn hoa rơi hiên vắng, mắt cỏ trên bãi còn giữ nhiều bí mật, khuôn mặt màu nắng chín bình dị, những người lính bên nhau trong khoảnh khắc chiều, sóng hồ lăn tăn quên đi nhiều lối rẽ, bao dáng hình đã khác
3: mở ra.
1: Các bạn thân mến, trong điểm tựa không gian và hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, Trần Việt Hoàng tìm kiếm một lối khai thác mới trong thơ. Ở đó, bản thân anh và các đồng đội chính là nhân vật trữ tình.
3: Khi mà tôi viết về hình tượng người lính hôm nay, thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái góc nhìn mới, những cái cách khai thác mới. Cái sự khác biệt đó nó xuất phát từ cái bối cảnh. Nó không phải là người lính trong chiến tranh nữa, mà là người lính trong thì hiện tại, trong hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong công tác sản xuất, dân vận và trong cái nhiều mối quan hệ khác với quê hương, với gia đình, với tổ quốc. Và chính vì vậy mà tôi khai thác cái hình ảnh người lính ở cái góc độ chủ quan của mình, từ những cái trải nghiệm, từ những cái câu chuyện, từ những cái hiểu biết của chính mình đối với người lính hôm nay. Để qua đó, tôi có những cái phát hiện mới về cái vẻ đẹp của họ. Họ cũng có những cái lãng mạn, họ cũng có những cái phi thường trên cái nền tảng của cái hiện thực đời sống, của cái hiện thực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vô cùng gian khổ. Và họ cũng có những cái nỗi niềm rất lính, những nỗi niềm của một công dân với gia đình, với người yêu, với bản thân họ.
1: Ngày tưởng tượng có thể nói là một sáng tác giàu tính tự sự của Trần Việt Hoàng. Ở đó là một không gian tâm hồn và cả hồi ức đặt trong bối cảnh xoanh trại, nơi tác giả là một người chiến sĩ trẻ trong hiện tại.
2: Doanh trại hừng lên trong nắng, hàng nhãn lá rụng thản nhiên, khoảng sân lưu dấu bầu trời, mây trắng xả xuống xanh lên ngực, cỏ sức thơm rười rượi tiễn thu, cơn ngái ngủ ban mai còn khắc rõ cung đường hành quân trong đêm dài diễn tập, lòng bồi hồi nghe tiếng cha khẽ gọi, hàng ngũ chỉnh tề tôi lặng lẽ thôi nghiêm. Những đêm ròng trong giấc trẻ trai, gối rằn ri loang mồ hôi ngày mỏi, nhớ cánh đồng rạ trơ buổi chớm rét, khắc khoải đường cày khát nứt một bàn chân. Quân phục tân binh mùi đất vẫn còn, bịn rịn nếp gấp, cha thăm tôi ngày còn chưa chín nửa, bức hình chưa khô giọt nước mắt rơi thầm. Tháng 10 lẻ bóng, dáng sương mường về, độc thoại với một điệu hò cổ, vẫn vọng hoài dưới sắc cỏ còn non.
1: Thưa các bạn, tặng thưởng tác phẩm hay năm 2024 của tạp chí Sông Hương cùng với sự ra mắt của trường ca Bay Phía Mùa, viết về sự hy sinh của những người lính trẻ trong thời bình, là những dấu ấn gần đây trong sáng tác của Trần Việt Hoàng. Trên hành trình phía trước, viết về người lính hôm nay vẫn là đề tài mà anh vẫn sẽ tiếp tục khai phá.
3: Những cái sáng tác của tôi luôn luôn cố gắng thể hiện những cái chấm phá mới, những cái phát hiện mới của bản thân mình. Và viết về người lính hôm nay, như tôi đã nói, đó chính là cái trách nhiệm của một người viết trẻ trong quân đội. Chính vì thế mà cái việc thể hiện và thể hiện nhiều hơn nữa hình ảnh người lính thời bình cần phải được tập trung trong tác phẩm. Và nó không chỉ đơn giản là ở những cái bài thơ lẻ, như trong tập thơ đầu tay Ngày Chưa Sương Vội của tôi đã được xuất bản năm 2024, mà tôi đã nghĩ ra một cái biên độ mới, một cái giới hạn mới, ở một cái thể loại mới, đó là trường ca. Là một cái sự dài hơi hơn nữa từ cảm xúc, từ thơ. Và trường ca Bay Phía Mùa của tôi là một cái sự minh chứng sống động để có thể mang lại cho người đọc, mang lại cho công chúng một cái hình dung cụ thể hơn, toàn diện hơn và sâu sắc hơn về cái vẻ đẹp cũng như là cái sự hy sinh của người lính thời bình.

0: Các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
1: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
2: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu trong giai đoạn yêu đương, tình cảm được nuôi dưỡng bằng cảm xúc và sự lãng mạn, thì hôn nhân lại đặt mỗi người trước hàng loạt trách nhiệm mới. Từ đó, những khác biệt về tính cách, thói quen và cách ứng xử dần bộc lộ rõ. Câu chuyện của người phụ nữ đêm nay cho thấy một thực tế như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên chương trình thể hiện.
1: Em và chồng quen nhau hơn 3 năm, kết hôn được 9 tháng. Hiện cả hai đã ly thân để có thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi việc vì có quá nhiều sự khác biệt trong nếp sống và lối nghĩ. Trong khi gia đình em đề cao sự riêng tư, độc lập, thì gia đình chồng em sống rất gắn bó hay tụ họp. Hễ một nhà có việc là cả họ xúm lại hỗ trợ, nhưng cũng vì thế mà nhiều việc riêng lại bị can thiệp rất sâu. Trước khi cưới, mỗi dịp lễ Tết em đều cố gắng về nhà chồng, mua quà cáp đầy đủ, nhưng em thường xuyên bị nhận xét là không hòa nhập, không đủ gần gũi, chỉ vì em không thể có mặt ở tất cả các buổi tụ tập của gia đình. Tuy nhiên, điều khiến em buồn nhất là anh không đứng về phía em mà cũng cho rằng điều đó đúng. Trong khi anh biết công việc của em rất bận, em tham gia được như vậy là đã rất cố gắng rồi. Sau khi cưới, em càng cảm thấy ranh giới giữa gia đình riêng và gia đình chồng rất mờ nhạt. Vợ chồng em có điều kiện ở riêng, nhưng anh lại muốn mẹ về sống chung để chăm sóc mẹ. Mẹ không đồng ý thì anh làm mình làm mẩy đủ kiểu. Và cuối cùng, em phải nhượng bộ bán nhà đang ở để mua về gần nhà chồng. Hậu quả là mỗi ngày em phải đi đi về về 30 cây số. Còn anh thì lại rất tự hào vì giờ cả dòng họ anh đều sống ở cùng một khu. Chính vì thế mà hàng ngày anh sang giúp mẹ việc nhà, hàng tuần anh sang giúp việc họ. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, cái gì anh cũng hay. Chỉ có việc gia đình nhỏ là anh không biết. Như đợt Tết vừa rồi, anh dậy rất sớm để phụ mẹ mọi việc vì mẹ chỉ có một mình. Trong khi ở nhà, em cũng chỉ có một mình làm tất cả. Anh trở về thì đi thẳng vào phòng ngủ vì anh mệt. Em không phản đối việc anh giúp mẹ, chỉ mong anh hiểu rằng anh cũng đã có một gia đình riêng cần được vun đắp. Trái lại, với gia đình em, anh không quá để tâm. Ba mẹ em thương con rể, thường mua đồ cho anh và gia đình anh. Còn anh chưa bao giờ chủ động mua quà hay quan tâm gì đến ba mẹ em. Thậm chí có những lúc anh nói chuyện hoặc thể hiện thái độ khá hỗn. Không chỉ có vậy, những vấn đề trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng cũng rất khác biệt. Em là người sạch sẽ, mỗi ngày đều lau dọn nhà cửa gọn gàng. Chồng thì quen cách sinh hoạt xuề xòa. Khi bị góp ý, anh lại bảo em khó tính. Hai vợ chồng có rất ít thời gian chất lượng với nhau, ít đi chơi, ăn uống, tâm sự để xây dựng, kết nối. Nói thì anh bảo anh có quan tâm, nhưng những gì anh cho là quan tâm thì em lại không cảm nhận được. Mỗi lần cãi nhau, anh thường phản ứng rất cục cằn, đôi co và hơn thua với em. Có một chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khiến em rất áp lực, đó là lúc nào chồng em cũng tỏ ra mệt mỏi, mặt mày cau có khi về nhà. Em hỏi anh mệt à? Anh có chuyện gì không vui à? Thì anh đáp, cơ địa như vậy. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải diễn cảnh vui vẻ, mừng rỡ khi gặp em. Biết chuyện, mẹ chồng em đỡ lời. Anh từ nhỏ đã vậy, ở với mẹ cũng thế, nên em cần chấp nhận và bỏ qua. Nhưng em không biết phải bỏ qua đến mức nào khi người mình sống cùng mỗi ngày luôn mang lại năng lượng xấu, khiến không khí trong nhà rất nặng nề. Có lần mẹ chồng em đứng tên giúp hàng xóm mua xe trả góp. Em lo ngại rủi ro nên nói với chồng, bảo mẹ lần sau đừng làm vậy. Anh lại kể với mẹ, khiến mẹ nghĩ em khó tính, sau này không nhờ vả được gì. Từ đó chồng giấu những chuyện ở nhà mẹ, vì anh bảo cứ kể là em lại phàn nàn, phán xét. Trong khi anh mới là người đưa chuyện và khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Hai đứa từng rất muốn có con, em muốn cả hai chủ động tẩm bổ và chuẩn bị sức khỏe tốt để sinh con ra được khỏe mạnh. Nhưng anh nói muốn sinh con thuận tự nhiên. Những thời điểm cần gần gũi để có khả năng thụ thai thì anh lại nói không có cảm xúc, cảm thấy như một con robot và không làm gì hết. Sau rất nhiều lần thất vọng, vợ chồng em quyết định ly thân. Em muốn có một gia đình hạnh phúc, cũng muốn cho bản thân một gia đình như ba mẹ mình đã có.

0: Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy chỉ có mình là người nhường nhịn, học cách thích nghi và chấp nhận rất nhiều thứ. Em từng nghĩ những khác biệt này có thể từ từ điều chỉnh, nhưng hình như điều đó là không thể. Bây giờ em đang đứng giữa hai lựa chọn. Nếu tiếp tục, em sẽ phải chấp nhận, chịu đựng và tự tìm cách thích nghi với những khác biệt. Nếu dừng lại sau 9 tháng kết hôn, có quá vội vàng không? Em thực sự muốn biết liệu cuộc hôn nhân này còn khả năng cứu vãn nữa không?
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn, xóa bỏ những khác biệt, vợ chồng nhân vật dường như chỉ muốn bảo vệ quan điểm sống của bản thân. Điều này có nên hay không? Cô ấy nên ly hôn hay cố gắng nhẫn nhịn? Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho cô gái. Dạ vâng ạ, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng. Xin chào quý thính giả đang dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa nhà văn nhà báo Phong Điệp ạ, bước vào hôn nhân tôi cho rằng là không chỉ riêng nhân vật của chương trình mà không ít người trong số chúng ta có thể là phải trải qua cái giai đoạn vỡ mộng. Khi mà trước đây thì chúng ta dễ dàng bỏ qua những cái khác biệt thì nay những cái điều nhỏ nhặt nhất cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn. Chị Phong Điệp nghĩ sao về điều này ạ?
2: Biên tập viên Thu Hằng vừa có đưa ra một khái niệm mà tôi nghĩ rằng là nhiều bạn trẻ sẽ thấy mình ở trong đó, đó là cái việc mà vỡ mộng. Đúng là có những người yêu nhau 3 năm, 5 năm, thậm chí là lâu hơn. Cảm giác như là họ có thể cho nhau tất cả. Nhưng mà khi mà dọn về ở với nhau trong một mái nhà thì bắt đầu những cái thói quen, những cái lối sống nó va chạm nhau và họ cảm thấy là rất là khó để chấp nhận nhau. Trong khi là những cái giai đoạn trước đó thì là họ vẫn nhìn nhau bằng cái ánh mắt màu hồng. Thì bây giờ là những cái xung đột hàng ngày từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt nó cứ tích tụ dần và khiến cho cái căng thẳng giữa vợ chồng lớn hơn và dẫn đến những cái kết cục nó rất là buồn.
1: Vâng, vợ chồng nhân vật thì mới chỉ kết hôn được có 9 tháng thôi ạ. Đáng nhẽ giai đoạn vợ chồng son thì người ta vẫn nói đây là cái giai đoạn hạnh phúc nhất. Thế nhưng mà cô gái của chúng ta lại phải trải qua cái sự căng thẳng cũng như là mệt mỏi kéo dài. Vậy thì theo chị Phong Điệp ạ, điều gì có thể bào mòn hôn nhân nhanh đến vậy ạ? Có phải chỉ là cái sự vỡ mộng hay là cái sự khác biệt trong nếp sống hay là cách ứng xử không ạ?
2: Khi bắt đầu bước vào cái cuộc sống hôn nhân thì tôi nghĩ là nó tích tụ từ nhiều cái yếu tố. Trước đây nó chỉ là cái quan hệ tìm hiểu, yêu đương thì chắc chắn là bạn gái thì cũng sẽ được chiều chuộng. Và khi mà không sống cùng với nhau thì cái tôi của mỗi người vẫn được bảo toàn. Ai sống ở nhà đấy, những cái sở thích, những cái thói quen, những cái lối sống của mình vẫn được tôn trọng, vẫn được duy trì. Thế nhưng mà khi về sống ở với nhau, mà ở đây không chỉ là hai vợ chồng ở riêng mà lại là sống cùng với gia đình chồng, thì tức là cái mối quan hệ của hai người nó được mở rộng ra. Những cái mối quan hệ họ hàng, những cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, rồi rất nhiều những cái mối quan hệ ràng rịt như thế, nó khiến cho cái tôi nó không thể được tiếp tục như cũ nữa, mà bắt đầu cần phải có những cái sự lắng nghe, có cái sự điều chỉnh, có cái sự trao đổi, có cái sự thông cảm, có cái sự chia sẻ. Thế nhưng mà ở đây khi mà nghe những cái chia sẻ của nhân vật thì tôi cảm giác rằng là khi xảy ra những cái vấn đề khúc mắc giữa hai vợ chồng cũng như là giữa nàng dâu trong cái môi trường gia đình mới thì chưa có sự chia sẻ để mà tìm những cái biện pháp mà tháo gỡ. Ở đây cảm giác như là ai cũng giữ cái tôi của mình to quá. Và khi cái tôi của mình không được đáp ứng thì bắt đầu là có những cái sự xung đột với nhau và dẫn đến cái việc mà vừa mới kết hôn chưa được tròn một năm mà đã rơi vào cái cảnh là ly thân. Và nếu mà không nỗ lực giải quyết câu chuyện hiện nay thì tôi sợ rằng là cái cuộc hôn nhân này khó mà
1: khó
2: giữ được.
1: Vâng. Để cuộc sống hôn nhân như hiện tại thì một số thính giả cho rằng là đó là do lỗi của cô gái ạ. Thính giả Băng Phi Lan thì nhìn nhận quen nhau 3 năm, bạn đã từng thấy lệch tần số rồi mà sau đó vẫn bán nhà của mình để về sống gần gia đình chồng do bạn chiều hư anh ta. Thính giả Nguyễn Thanh Sơn thì băn khoăn, quen nhau 3 năm mà không chịu tìm hiểu kỹ à bạn. Thính giả Trung Thái Hà thì cũng bày tỏ, em không sống thử, không tìm hiểu hay sao, mà 3 năm yêu nhau vẫn không thấy văn hóa hai bên gia đình trái ngược nhau, mà vẫn cố chấp kết hôn. Vợ chồng nếu muốn bền chặt, đương nhiên phải học cách thích nghi với nhau, nhưng chủ yếu ở đây là sự nhường nhịn, và chắc phải 50 tuổi mới đạt được em nhé, tuyệt đối không thay đổi được nhau đâu. Thực tế thì bản thân nhân vật cũng nhận ra một số những cái sự khác biệt trước khi cả hai người tiến tới hôn nhân. Nhưng dường như là tình yêu của cô gái dành cho chồng mình nó quá lớn. Hoặc cũng có thể là cô nghĩ rằng là sau khi kết hôn thì mọi chuyện cũng có thể sẽ thay đổi. Và chính điều đó đã khiến cô ý không buông tay, thưa chị Phong Điệp.
2: Vâng, một cái mối quan hệ mà đã yêu nhau 3 năm.

0: năm rồi thì
1: Vâng.
0: chắc chắn là đôi bên cùng có một cái nhìn lạc quan rằng là đã yêu nhau như thế, đã sẵn sàng chung sống với nhau thì chắc chắn là những cái thử thách của hôn nhân thì sẽ cùng nhau vượt qua. Thế nhưng mà khi mà bước vào hôn nhân thật sự, khi mà bắt đầu phải đối đầu với những cái mâu thuẫn từ những cái chuyện tưởng chẳng có gì đáng kể cả, thì cái việc mà thăm hỏi, cái việc mà mua quà, cái việc mà thường xuyên nói chuyện với nhau, chúng ta nghĩ rằng đấy là những cái chuyện rất vụn vặt thôi. Thế nhưng những chuyện vụn vặt và bắt đầu nó nảy sinh những cái sự khó chịu, những cái sự ấm ức nhỏ nhưng mà khi mà cứ tích tụ là thành cái vấn đề rất là to và khiến cho là người trong một gia đình nhưng mà nhìn thấy nhau cảm thấy khó nói chuyện với nhau, cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Và có một cái điều mà tôi thấy băn khoăn nữa là ở đây cái người chồng của nhân vật của chúng ta lẽ ra là cái người trung gian, cần phải là cái người đàn ông kịp thời lắng nghe, nắm bắt và có cái sự kết nối và cái sự đồng hành với vợ mình và hóa giải kịp thời từ phía bên gia đình mình với vợ, thì dường như là không có được cái sự lắng
1: Vâng.
0: nghe chia sẻ như thế, thế nên là cái sự căng thẳng nó không được giải quyết, nó vẫn còn nguyên đó mà nó lại tiếp tục
1: Tiếp tục
0: thêm những cái
1: thêm.
0: căng thẳng mới, khiến cho là cái câu chuyện ly thân nó đã xảy ra ngay từ trong cái năm đầu hôn nhân, mà chúng ta nghĩ rằng là năm đầu sẽ là năm của
1: Hết
0: trăng mật
1: lạ.
0: năng đẹp
1: Vâng.
0: nhất, bởi vì vợ chồng cũng chưa có con có cái, chưa có vướng bận gì cả, cũng chỉ là tình yêu đã được đơm hoa kết trái về ở cùng với nhau thì là thỏa nguyện cái ước
1: Vâng.
0: mong, đúng không ạ? Nhưng mà cuộc sống thì không đơn giản như chúng ta nghĩ nếu thiếu cái sự nỗ lực của cả đôi bên.
1: Dạ vâng, không chỉ có vậy đâu ạ. Thính giả Thảo Nguyễn thì đánh giá là do bạn khó tính quá thôi, khó như vậy thì không sống được với ai đâu. Thính giả Nguyễn Tài Huy thì bình luận, có những thứ khi ở một mình và gia đình mình sẽ dễ dàng hài lòng, nhưng khi đã có chồng lại không theo ý mình nữa thì đó là sự khác biệt. Con người ta sống để thích nghi, em không nên để ý những cái bất đồng vụn vặt ấy nữa. Thính giả có nickname Ôi Thôi Rồi thì cũng cho rằng đảm bảo em lấy đến người thứ sáu thì cũng có vấn đề, không vứt cái tôi đi mà vun vén cho gia đình. Chị Phong Điệp nghĩ sao về những nhận xét của các thính giả? Liệu có phải do cô gái của chúng ta quá để ý hay là quá khó tính trong nếp sống không ạ?
0: Cái chữ thích nghi mà các vị thính giả phân tích ở trên tôi rất là
1: Vâng.
0: đồng ý. Đúng là khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ của mình, tôi nghĩ rằng cái nhà của mình thì nó cũng giống như cái tổ, chúng ta
1: Vâng.
0: cảm thấy rất là an toàn, chúng ta được tự do, được làm gì mình muốn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ đấy và xây ra một cái tổ mới, thì chúng ta buộc phải thích nghi với những cái điều kiện sống mới, những thành viên mới và phải điều chỉnh bản thân mình. Thế nhưng ở đây thì đúng là tôi có cảm giác là bạn gái của chúng ta khi mà chạm vào những cái sự xung đột, những cái sự khác biệt đấy thì lập tức là có cái phản xạ như là nhím xù lông ấy, tức là
1: Vâng.
0: không thích nghi, cảm thấy khó chịu, cảm thấy ấm ức. Cái câu chuyện thích nghi, mình không phải sống khác đi nhưng mà mình giảm bớt cái tôi quá lớn của mình để mình hòa cái tôi của mình vào trong cái tôi của những người khác để tìm được cái sự đồng cảm, để có thể cùng nói được cái tiếng nói chung với nhau, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh nhau, thì lúc đó chúng ta mới thực sự có một cái tổ ấm mà chúng ta mong muốn.
1: Vâng, thế nhưng mà trước hoàn cảnh của nhân vật thì phần lớn thính giả đều khuyên cô ấy là nên ly hôn. Thính giả Bạch Sương chia sẻ là chưa có con nên dừng lại em ạ, nếu không em sẽ luôn mệt mỏi và không hạnh phúc. Chồng em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và gia đình anh ta thôi, anh ta không thương em đâu. Thính giả Linh Bùi cũng khuyên, dừng lại em nhé, em xứng đáng với người phù hợp và tôn trọng em hơn như thế này. Thính giả Tiên Tiên thì bức xúc, dừng, dừng ngay và luôn. Tam quan không hợp thì càng cố gắng người khổ chỉ có bạn, cả đời sẽ bào mòn tinh thần lẫn thể xác bạn đến kiệt quệ đấy. Trái lại thì anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk lại cho rằng là nhân vật không nên ly hôn.
2: Không nên ly dị với chồng, bởi vì như gia đình nhà chồng cô đó tôn trọng truyền thống của gia đình, xã hội nay là hiếm đấy, cho nên là chúng ta phải trân trọng. Còn cái chuyện mà chồng cô chăm sóc mẹ, cái đó cũng là cái hiếu của người con với cha mẹ thôi, mình cũng không có nên để tâm những cái gì đó nhiều. Còn tất nhiên trong cuộc sống thì mình làm cái gì cũng có người khen người chê đó, cái gì mà mình cảm thấy nghe được mình nghe, mà không nghe được thì mình theo ý mình mà làm.
1: Vậy thì quan điểm của chị Phong Điệp như thế nào? Nhân vật nên ly hôn hay là cố gắng thay đổi, thích nghi bản thân mình ạ?
0: Lấy nhau nó là duyên là số, và mới sống với nhau có 9 tháng thôi thì tức là cái thời gian thử thách nó cũng quá là ngắn.
1: Vâng.
0: Thế nên là bây giờ cái điều mà bạn và chồng của mình phải ngồi lại nói chuyện với nhau, phải lắng nghe nhau, trân trọng nhau, và có những cái gì vướng mắc phải cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Tôi rất tò mò rằng liệu các bạn đã làm cái điều đó chưa trước khi mà đưa đến cái quyết định là ly thân. Bởi vì khi chúng ta đã chưa nỗ lực bất cứ một cái cách nào để giải quyết những cái vấn đề tồn tại hiện nay mà đưa ra một cái quyết định nó có cái tính cứng nhắc là ly thân, rồi ly thân không giải quyết được thì sẽ ly hôn. Vâng. Nhưng mà khi mà vấn đề nó vẫn còn sờ sờ đó, chúng ta chưa tìm cách giải quyết thì cái cục đá nó vẫn nằm ở giữa đường mà thôi. Thế nên ở đây cái câu chuyện là bỏ hay là tiếp tục mối quan hệ hiện nay thì nó cũng cả hai yếu tố. Đó là thứ nhất là về cảm xúc. Bạn có muốn tiếp tục, muốn gắn bó với cái người đàn ông ấy không? Cái người mà bạn đã yêu suốt 3 năm và quyết định kết hôn với nhau. Về mặt lý tính đó là bạn có cảm thấy mình có thể thay đổi được không? Cái sự nỗ lực của bản thân mình có giúp bạn cảm thấy có cái sự tự tin, có cái sự lạc quan hơn trong cái việc mà tìm cách hóa giải những căng thẳng với chồng mình và với phía bên gia đình chồng hay không? Đồng thời là cũng có cái sự tham gia của chồng bạn trong cái câu chuyện này, bởi vì là để mà cứu vãn một cái cuộc hôn nhân thì không thể chỉ... Đúng ạ, vâng, chính xác, chị Thu Hằng nói rất đúng. Cần cái sự vào cuộc của cả hai. Cả hai cùng nhen lửa, cả hai cùng sẻ chia yêu thương thì cái mầm hạnh phúc nó mới được lớn lên mỗi ngày. Thế nên là tôi rất là muốn là bạn hãy bình tĩnh nhìn sâu vào cảm xúc của mình và cùng chồng mình có những cái cuộc nói chuyện một cách thẳng thắn, cởi mở để tìm cách giải quyết vấn đề hiện nay.
1: Vâng, hiện tại thì vợ chồng nhân vật thì đang ly thân ạ. Vậy theo chị Phong Điệp thì cả hai nên sử dụng khoảng thời gian này như thế nào để thực sự nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, thay vì chỉ trở thành một cái khoảng thời gian để mà mỗi người có một cái cuộc sống riêng rồi chờ xem ai là người mở lời trước ạ? Bởi vì tôi tin rằng là với tính cách của vợ chồng nhân vật sẽ rất khó để một người hạ cái tôi xuống đấy ạ.
0: Chị Thu Hằng phân tích rất là đúng. Đúng là phải hạ cái tôi của mình xuống và mở lời trước. Cái phương án ly thân là để cho đôi bên cùng nhìn lại, cùng sắp xếp lại cuộc sống, cùng thay đổi cái cảm xúc của mình để tìm ra một cái phương án để khắc phục nó. Mà lại chỉ được giải quyết bằng cái việc mà thôi, chúng ta sẽ không giải quyết nữa, chúng ta sẽ ai ở nhà đấy. Và cứ để cho cái câu chuyện nó đóng băng như thế mà không có một cái người nào sẵn sàng lên tiếng, một cái người nào sẵn sàng tìm ra cái cách thức để giải quyết, thì cái chuyện mà ly thân rồi ly hôn nó sẽ là cái bước tất yếu mà thôi. Thế nên ở đây là cần cái sự vào cuộc một cách đầy trách nhiệm của cả đôi bên.
1: Vâng, cũng như chị Phong Điệp vừa chia sẻ thì một số thính giả cũng cho rằng là nhân vật nên tìm cách dung hòa mối quan hệ của hai vợ chồng. Thính giả Nguyễn Hoàng Lan thì để lại lời nhắn là hôn nhân là hai người từ hai gia đình có nếp sống khác nhau về sống chung. Thời gian đầu là lúc tìm hiểu và thích nghi, tìm ra cách chung dung hòa để cùng nhau đi đường dài. Nhưng hai bạn dường như ai cũng giữ cách sống riêng của mình, không có sự sẻ chia. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu hai bên thật sự không thể có tiếng nói chung thì có thể sống riêng một thời gian để cân nhắc rồi hãy tính tiếp. Thính giả Nam Phương gợi ý, em hỏi chồng em xem anh ta có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Nếu câu trả lời là không thì em biết mình nên quyết định như thế nào rồi đấy. Còn câu trả lời là có thì cả hai phải có sự thống nhất về nguyên tắc sống. Cô Vũ Thị Sim ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên thì góp ý, hai bên gia đình bao giờ cũng có phong cách nền nếp khác nhau. Cô thấy phía nhà chồng cháu có cách sống gắn bó tình cảm gia đình đấy. Chồng cháu rất có trách nhiệm với mọi người, đó là điểm tốt. Mới 9 tháng sống với nhau, chưa thể hòa hợp hết được đâu cháu ạ. Cả hai người giảm cái tôi của mình đi, luôn vì nhau rồi sẽ êm ấm, vui vẻ, hòa hợp thôi cháu ạ. Tỷ Tê tâm sự với chồng để cả hai hiểu hơn về nhau là chia sẻ của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
3: Xây dựng tổ ấm gia đình nó mới là quan trọng. Cái ly hôn thì rất là dễ. Bây giờ ấy, cháu trễ ngồi lại, Tỷ Tê nói chuyện với chồng, mở lòng ra. Rồi tác động như bà mẹ thì bà khuyên bảo cho anh ta. Cháu cũng phải nên ghi nhớ nghiệp ra thì chẳng qua là cái hòa đồng và cháu chưa cảm nhận được rồi. Bây giờ cái gì cũng vậy, bây giờ con về làm dâu mẹ chỉ bảo. Nếu như cái việc đó mà cháu đã làm chủ được mà anh ta tính nào thật ấy cứ như vậy thì lúc ấy ta mới tính đến cái chuyện ly hôn cũng chưa muộn đâu cháu ạ.
1: Tôi thì cũng cùng suy nghĩ với chị Phong Điệp và các thính giả, đó là dù có quyết định như thế nào thì vợ chồng nhân vật cũng nên thẳng thắn trò chuyện với nhau để cả hai có thể hiểu hơn về đối phương. Và nếu tiếp tục thì cả hai cần phải thay đổi bản thân ạ. Vậy thì theo chị Phong Điệp, nhân vật của chúng ta cũng như là người chồng cần thay đổi điều gì để có thể tìm ra được cái sự chung nhất cho cái cuộc sống sau này ạ? Nếu như hai người muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này cũng như là như cô gái nói rằng là muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này ạ?
0: Tôi rất muốn chia sẻ với bạn gái của chúng ta là nếu thực sự muốn cứu vãn cái cuộc hôn nhân này thì bạn hãy chủ động là cái người mà hạ bớt cái tôi của mình trước và nói chuyện với chồng mình. Thực ra trong một gia đình để giữ ấm cái ngọn lửa hạnh phúc ý, thì cái vai trò của người vợ rất là quan trọng, bởi vì người vợ có cái sự mềm mại, có cái sự uyển chuyển, có cái sự linh hoạt sẽ giúp hóa giải được những cái căng thẳng, những cái xung đột không đáng có giữa đôi bên. Thế nên ở đây cái thời gian ly thân có thể nói rằng là cái cảnh báo đỏ đối với hạnh phúc hôn nhân của các bạn. Thế nên là trong cái thời gian này thì cũng không nên kéo dài quá, mà bạn cần có cái sự chủ động. Và hãy bỏ qua những cái sự khó chịu của bạn trong cái giai đoạn hiện nay. Hãy nhớ lại cái quãng thời gian mà hai bạn từng yêu nhau, từng có những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm rất đẹp với nhau, để mà có một cái cuộc nói chuyện thật sự là tình cảm. Một cái tình yêu 3 năm như thế, nó xứng đáng có một cái trái ngọt, chứ không phải là vừa gieo cái cây hạnh phúc mà nó đã bị nắng táp, nó đã bị gió vùi như thế thì thật sự là rất đáng tiếc.
1: Vâng, và nhân vật của chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc mở lời trước này nó không phải là mình thua, mình cảm thấy kém hơn đối phương, đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác, cái việc mở lời trước thì cho thấy rằng là một cái người phụ nữ có trách nhiệm,
1: vâng,
0: trong cái việc giữ hôn nhân gia đình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo nhà văn Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn thân mến, một cuộc hôn nhân không thể được quyết định chỉ bằng số năm tháng gắn bó. Nếu chỉ có một người cố gắng vun đắp, nhường nhịn và học cách thích nghi thì đó là sự hy sinh một chiều. Đừng vì mình đã lựa chọn mà phải cố gắng bằng được, nhưng cũng đừng vội vàng kết thúc chỉ vì cả hai đang ở giai đoạn khó khăn. Điều quan trọng hơn cả là sau những mâu thuẫn ấy, cả hai có sẵn sàng đứng về phía nhau và cùng nhau sửa chữa hay không. Hãy học cách thay đổi, hoàn thiện bản thân mình hơn, để sau này dù quyết định thế nào, chúng ta cũng không thấy hối tiếc. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
6: Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra ở miền quê xứ Thanh. Quê tôi có phong cảnh hùng vĩ, cuộc sống ở đó gắn liền với núi rừng, nương rẫy và tiếng suối chảy quanh năm. Năm tôi 18 tuổi, do không thi đỗ đại học và cao đẳng nên tôi quyết định theo học tại một trường trung cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Sau 2 năm học, tôi may mắn có được một công việc đúng chuyên ngành tại đây, cho nên tôi có dự định sau này sẽ lấy vợ và lập nghiệp trên này luôn. Những năm qua, tôi dành toàn bộ thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc riêng. Khoảng 4 năm trước, tôi xuống Hà Nội theo học lớp tại chức vì muốn có tấm bằng đại học, và sau đó là học thạc sĩ để có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Nói thực, quê một nơi, làm việc một nơi, rồi lại học ở một nơi, khiến tôi cũng ngược xuôi, vất vả nhiều thứ, đặc biệt là thiếu thốn về tinh thần. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành thật tốt cả việc học lẫn việc làm. Một năm trở lại đây, cuộc sống của tôi dần thay đổi, nhiều màu sắc hơn khi em xuất hiện. Em là sinh viên năm thứ hai của trường đại học sư phạm gần tôi làm việc. Dù bận rộn trăm mối, nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng thu xếp để cả hai thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và đồng hành cùng nhau. Đầu năm nay, em nói chuyện muốn tôi về quê chơi, cũng là để gặp gỡ bố mẹ em. Đương nhiên là tôi rất hào hứng vì bản thân tôi khi yêu em đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Ngày về nhà em, được bố mẹ em tiếp đón nồng hậu, thân tình, tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên trong câu chuyện của hai bác, tôi nhận ra tôi chỉ giống như một người bạn bình thường của em. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng đôi chút, nhưng rồi em cũng giải thích. Bố mẹ em khó tính, nếu hôm nay nói dẫn bạn trai về, bố mẹ em sẽ xét nét đủ điều. Nên em muốn tôi làm quen với gia đình em một vài lần, rồi khi nào ổn thỏa, em sẽ để tôi được chính thức ra mắt. Khoảng 2 tháng sau, em nói chuyện với tôi lần này về quê, cả hai xin bố mẹ cho chúng tôi được chính thức qua lại, nên chúng tôi chuẩn bị qua cáp, mọi thứ rất chu toàn. Cứ nghĩ suốt thời gian qua, hai bác lúc nào cũng niềm nở, nói chuyện thoải mái với tôi, thì thế nào hai bác cũng đồng ý ngay. Thế nhưng, khi tôi đặt vấn đề, bố mẹ em chỉ im lặng, rồi nói sang chuyện khác. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng nghĩ hai bác cần thời gian để tiếp nhận thông tin. Quan trọng hơn, không từ chối thẳng là tôi vẫn còn cơ hội. Những ngày sau đó, em có vẻ hời hợt, không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Em cũng giải thích thời gian này, em bắt đầu đi làm thêm tại quán cà phê, vừa học vừa làm, nên không có thời gian trò chuyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì đúng là hoàn cảnh của chúng tôi, mỗi người một nơi, vừa học vừa làm, nên thời gian cũng khá hạn hẹp. Mãi sau này, qua một người bạn thân của em, tôi mới được biết bố mẹ em không ủng hộ mối quan hệ này vì quê tôi ở xa, công việc một nơi, học một nơi, nhà cửa chưa có, vẫn phải đi thuê nhà. Bố mẹ em không muốn em vất vả, nhưng trước mặt tôi, bố mẹ em không muốn tôi khó xử và em buồn nên mới không nói thẳng. Em đã thuyết phục bố để cả hai giữ mối quan hệ hiện tại, dần dần em sẽ tìm cách chia tay tôi. Ngay lập tức, tôi hỏi em và em đã thừa nhận mọi chuyện. Tôi buồn và thất vọng, nhưng không hề trách em. Tôi biết em làm như vậy là để tôi vui, để tôi cố gắng thể hiện hơn nữa, rồi dần dần bố mẹ em sẽ thay đổi cách nhìn về tôi, và hơn hết là em không muốn xa tôi. Cả hai động viên nhau rất nhiều, bảo nhau cùng cố gắng chứng minh cho bố mẹ biết chỉ cần có ở bên tôi, em mới thấy hạnh phúc. Thế nhưng gần đây, thời gian chúng tôi dành cho nhau khá ít và cũng ít nói chuyện hơn. Tôi cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó. Có lúc tôi muốn nói lời chia tay để em không phải suy nghĩ về chuyện của chúng tôi nữa và cũng sớm cho mình một cơ hội khác. Nhưng tôi lại không muốn mất em và tôi cũng sợ rằng mình sẽ rất khó để bắt đầu lại. Bạn tôi có hiến kế, cả hai cứ có bầu đi là bố mẹ em sẽ phải chịu hết. Tính ra thì đến khi em sinh con là cả hai đều đã học xong. Tôi vẫn đang có công ăn việc làm ổn định và đủ sức lo cho cả hai mẹ con. Liệu tôi với em có nên cứ bất chấp tất cả để đến với nhau hay không? Có nên để dính bầu, để mọi thứ được an bài không? Hay chia tay để em có được người đàn ông mà bố mẹ em mong muốn?

0: Quý vị và các bạn thân mến, sự phản đối từ phía gia đình khiến không ít bạn trẻ cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006723, 18006723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV2 FM 96.5,
2: kênh văn hóa, khoa giáo, giải trí,
1: thông tin thiết thực, đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Câu thoại đã được tác giả Lưu Quang Vũ viết vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Người viết mất năm 1988 khi mới ngoài 40 tuổi. Và 40 năm sau, nhiều kịch bản của ông vẫn được các đơn vị nghệ thuật trong nước giàn dựng, biểu diễn và sáng đèn trên sân khấu. Khi xem, khán giả vẫn rơi nước mắt không phải vì hoài niệm, mà vì mỗi người đều thấy ít nhiều có họ trong đó. Lưu Quang Vũ viết kịch trong khoảng 8 năm cuối đời, ông để lại gần 50 tác phẩm, một tốc độ mà đến giờ vẫn nhiều người trong nghề sửng sốt. Nhưng con số không phải là điều đáng nói nhất. Điều đáng nói là vì sao những vở kịch viết cho xã hội bao cấp với xí nghiệp, hợp tác xã, những cuộc họp triền miên lại vẫn khiến khán giả hôm nay dõi mắt trông theo. Chương trình đối thoại mở hôm nay đặt ra câu hỏi, sức sống của kịch Lưu Quang Vũ đến từ đâu và nó nói gì với xã hội hôm nay, với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến.
2: Xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, trước khi đến với cuộc trao đổi với nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến chúng tôi vừa ghi nhận được về kịch của Lưu Quang Vũ.
3: Những cái dòng kịch của ảnh nói ra tất cả những cái điều mà mọi người đều muốn nói nhưng mà chưa dám nói hoặc là không có điều kiện để nói, cho nên rằng cái hiệu ứng nó kinh khủng lắm. Cải lương là đến để thưởng thức, để nghe, nhưng mà thời đó kịch của anh Lưu Quang Vũ tới để mà đồng cảm, để mà gãi đúng cái chỗ ngứa của mình, thì nhờ cái hiệu ứng của tâm lý đó mà cái sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó bắt đầu là nhen nhóm lên.
4: Cái sức hút của một hay 40 tác phẩm của anh Vũ nằm ở cái tính dự báo, nằm ở những cái sự bất công cho xã hội, nằm ở tất cả những cái thông điệp của xã hội mà đến bây giờ vẫn chưa được giải tỏa. Đó là cái mà chưa sức sống trường tồn của tác giả Lưu Quang Vũ.
5: Lưu Quang Vũ có một sức sống rất là mãnh liệt cho dù là sau 40 năm ấy, là bởi vì những vở kịch và những tác phẩm của ông ấy có thể hiện một niềm tin rất là sâu sắc ở con người, cuộc sống. Là cho dù xung quanh là tối tăm, cho dù xung quanh chúng ta là rất nhiều những cái điều chưa hoàn hảo ấy, ông vẫn luôn tin là có một điều gì đó đẹp đẽ ở bên trong con người.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung và Thanh Mai. Khán giả rất là yêu kịch Lưu Quang Vũ. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cho đến hôm nay thì công chúng vẫn dành rất nhiều tình yêu cho kịch của Lưu Quang Vũ. Và trước khi đi vào phân tích thì tôi rất muốn hỏi nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, lần đầu tiên ông chạm ngõ với kịch Lưu Quang Vũ và cảm giác đọng lại trong ông lúc đó là gì?
2: Đối với tác giả Lưu Quang Vũ, lúc đấy rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn coi ông như thần tượng, và chúng tôi ở trong nhà hát Tuổi Trẻ, nơi mà rất may mắn là có cái tác phẩm đầu tay của tác giả Lưu Quang Vũ được dàn dựng tại nhà hát Tuổi Trẻ, đấy là vở Sống Mãi Tuổi 17. Điều đấy giúp tôi cùng với các đồng nghiệp lớn tuổi được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi tham gia vào vở diễn. Và cái học được ở đây chính là cái học được, tức là cái kỹ năng về viết kịch bản, biên tập kịch bản và cái cách dẫn dắt câu chuyện từ đầu đến cuối. Mỗi lần được đọc và được thực hiện các vở diễn của Lưu Quang Vũ thì cái ấm áp trong lòng của cái người nghệ sĩ, cho dù là vai chính, vai thứ hay vai phản diện, thì đều cũng có ấp ủ những cái triết lý sống rất là đơn giản nhưng mà toát lên một cái, đấy là tình yêu của con người dành cho nhau.
1: Với tác phẩm Sống Mãi Tuổi 17, ông đã dàn dựng và ông có thể chia sẻ ông dựng lại trong tâm thế như thế nào?
2: Khi tiếp cận đến cái kịch bản Sống Mãi Tuổi 17, tôi nhá Tuổi Trẻ với cái vinh dự là cái vở kịch đầu tay của tác giả Lưu Quang Vũ, chúng tôi cũng muốn là dựng nhân kỷ niệm 45 năm thành lập nhà hát. Thì so với cái bản đã được dựng cách đấy 40 năm thì chắc chắn là nó có một chút thay đổi. Cái tiết tấu cái thời điểm đó thì nó rất khác với tiết tấu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cố gắng làm sao đưa gần đến cái gọi là lớp khán giả trẻ bây giờ. Ở cái kịch bản lần này, chúng tôi lược một số đoạn có các cái lớp diễn nó cũng chưa gần với đời sống ngày hôm nay lắm, nhưng chúng tôi lại thúc đẩy thêm bằng các cái công nghệ âm thanh ánh

0: sáng và các cái màn biểu diễn để nó tiệm cận hơn với cái xu thế sân khấu hiện đại, đương đại. Và vở diễn lần này chúng tôi lại chạm vào một cái khung cảnh rất là đáng ghi nhớ, tức là cái đại hội đoàn toàn quốc thì là có gần 1.000 đại biểu của các tỉnh đoàn, các thành đoàn trên khắp cả nước đến với chúng tôi và xem cái vở diễn đấy. Mà cá nhân tôi thì cực kỳ xúc động, vô cùng xúc động là khi vở diễn kết thúc với 2 đêm diễn thì hầu như tất cả các bí thư đoàn ở các tỉnh đoàn, thành đoàn đều lên sân khấu và gặp gỡ các nghệ sĩ biểu diễn. Và cá nhân tôi để mong muốn là đưa cái vở diễn được đi biểu diễn ở các tỉnh thành với cái hệ thống của Trung ương đoàn. Đấy, đấy là một cái câu chuyện mà rất nhiều người đã khóc, đã thấy rằng là cái sự hy sinh, cái tấm gương hy sinh đấy nó chở theo rất nhiều những cái hoài bão khi mà đất nước chưa có độc lập. Thậm chí thời điểm đấy năm 1930 còn chưa có cờ Tổ quốc, tức là những cái mà để thấy rằng là cái sự nghiệp đấu tranh nó còn xa, còn gian khổ, còn dài và chưa biết lúc nào có thể thành công. Nhưng cái lý tưởng của người cộng sản trẻ tuổi ấy đã coi như bừng lên, không quản ngại gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Thì đấy là một cái tấm gương mà các đoàn viên thanh niên sau này khi đi xem họ đều chảy nước mắt. Đấy là cái sự xúc động mà tôi cảm thấy mình đã góp một phần nhỏ trong cái câu chuyện cùng với các tập thể nghệ sĩ nhà hát đã dựng lại một cái tác phẩm vô cùng ý nghĩa.
1: Vâng, và từ cái góc độ của người dựng thì theo ông thì kịch bản của Lưu Quang Vũ có khác gì về cái so với mặt kỹ thuật của những cái kịch bản cùng thời, để khi mà ông cầm kịch bản lên và ông thấy ngay cái sự hấp dẫn trong đấy?
0: Các cái tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ đã làm bừng sáng sân khấu rất nhiều nhà hát, rất nhiều đơn vị cùng dàn dựng và được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Sau đó thì đến thập niên 90, câu chuyện khi tác giả mất, rồi là cũng có những cái kịch bản khác nhau cùng thời của nhiều tác giả khác nhau nữa, họ cũng song hành. Và nhà hát Tuổi Trẻ thì với cái tình cảm ban đầu với tác giả như vậy thì chúng tôi cũng thường xuyên dựng và phục dựng các cái tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ. Các nhà hát cũng vậy, chúng ta cũng có nhiều những tác phẩm mà được dựng, nhất là những sân khấu lớn ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì đều có những cái tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ. Thì sự khác biệt giữa cái dòng kịch, mình có thể nói như vậy, dòng kịch mà Lưu Quang Vũ viết với các tác giả khác cũng đều ẩn chứa những cái câu chuyện cuộc sống. Và sự khác biệt thì tôi tin rằng là không phải có sự khác biệt gì ghê gớm, mà bởi chính là cái điều mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến khán giả, tức là cái sự hiểu biết, cái sự gần gũi và cái sự nâng cái giá trị của con người lên để giúp cho mỗi nhân vật, cho dù ở góc độ nào, được bộc lộ cái tình cảm, cái sự yêu ghét cũng như lý do của sự tồn tại, thì nó đều rất là rành rẽ, nó đều rất là ngọt ngào, nó đều ẩn chứa một cái lớp triết lý, tạo nên một cái phong cách viết riêng biệt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật và Âm nhạc VOV3.
1: Tiếp tục câu chuyện với nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến thì thưa nghệ sĩ, tôi và chúng ta viết về cuộc giằng co giữa bảo thủ và đổi mới ở một xí nghiệp quốc danh. Xí nghiệp ấy thì bây giờ không còn nữa. Hay là Bệnh Sĩ viết về một ông chủ tịch xã Tích Phô Trương, nhưng mô hình quản lý đấy thì bây giờ cũng đã khác. Vậy mà ở cả hai vở kịch này nói riêng và rất rất nhiều vở kịch của Lưu Quang Vũ nói chung thì đến hôm nay vẫn rất rất là đắt khách. Vậy theo nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, điều gì còn lại ở kịch Lưu Quang Vũ khi mà bối cảnh xã hội đã thay đổi đi rất nhiều?
0: Để sớm nhận ra những cái điều nó còn tồn tại thì tác giả Lưu Quang Vũ cũng mượn một số cái hình tượng và cái câu chuyện vào thời điểm đấy là có thể là dựa trên những câu chuyện có thật. Thì những câu chuyện đấy nó giúp cho chúng ta giải mã được một cái đời sống, một cái nền tảng xã hội mà đang được nhiều người nhìn nhận, nhiều người biết đến. Thì ngay những cái tên như là Tôi và Chúng Ta hay Bệnh Sĩ, nó đã có một cái thông điệp rất là rõ ràng. Thì cái tôi lớn quá hay là cái bệnh sĩ nó cũng sẽ là một cái phản tác dụng ở mặt bằng chung của xã hội. Và cái chúng ta là ở đâu? Thì những người diễn, những người làm sân khấu thì đề cao cái chúng ta. Và cái bệnh sĩ là nó

0: Có một cái câu chuyện nó như một cái thứ thách thức, nó như là một cái ẩn chứa, một cái không gian văn hóa mà chúng ta đôi khi quá nỗ lực theo một cái phương án mà nó không phù hợp thì bỗng nhiên trở thành một cái câu chuyện nực cười. Và cái sự chao lộng trong ngôn ngữ kịch của Lưu Quang Vũ thì giúp cho khán giả thỏa mãn, có thể trong chính ngay khán giả thôi cũng thấy mình ở đâu đó. Cái sự sĩ diện, sự hão huyền, rồi là đôi khi vượt qua những cái rào cản mà không được phép để tự nhiên biến mình thành con rối, tự nhiên biến mình thành những cái kẻ khác mà nó không sống với cuộc sống đời thường, thì đó là những cái mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn phê phán. Ở tôi và chúng ta thì gọi một cái tiếng nói thân thuộc, một cá nhân không thể làm được tất cả mọi chuyện. Chúng ta là những người cộng sinh, cộng sự, những đồng nghiệp ở trong một cái diện rộng trong xã hội, thì cùng nhìn nhận cái vấn đề đó để hiểu thêm những cái giá trị mà một cái xã hội, cái cộng đồng xã hội đấy cần phải những điều gì, ấp ủ điều gì, và cùng nhau chúng ta sẽ tiến lên như thế nào.
1: Nếu như những cái con người hay những sự việc ở Tôi và Chúng Ta hay là Bệnh Sĩ thì đâu đó chúng ta đã bắt gặp ở thời điểm gần 40 năm trước. Nhưng với Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy đặt ra cái câu hỏi về phiên bản con người trong giới hạn đã được ông viết từ thập niên 80, cái thời buổi mà công nghệ thì vẫn còn có gì đó rất là xa xôi, bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống ở trong một thời bao cấp. Nhưng cho đến hôm nay giữa thời buổi của trí tuệ nhân tạo thì xem lại gần như thấy rợn hết cả người.
0: Đúng là thập niên 80 thì chắc chắn là chưa có những câu chuyện như vậy. Vậy cái sự tưởng tượng nào đã giúp cho tác giả Lưu Quang Vũ nhìn nhận một con người có hai cái thái cực, tức là người người thật và người máy. Người máy chính là cái mơ ước tốt đẹp trong một cái xã hội không có điều xấu. Còn người thật thì chúng ta vẫn phải sống với cơm áo gạo tiền, sống với những cái niềm vui và nỗi buồn thường ngày. Thì một cái xã hội nó tồn tại như thế thì nó cần một cái sự tương thích, cần cái sự thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Thế thì tác giả đã cho thấy là những cái giá trị căn cốt của con người, những cái điều tốt đẹp cũng phải được rèn luyện, cũng phải được thử thách, cũng phải có những trải nghiệm. Thì Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy năm 2017 nhà hát Tuổi Trẻ dựng, và tôi với vai trò đạo diễn thì thi cái liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc thì được giải vàng, thì cũng lại phải cảm ơn tác giả Lưu Quang Vũ đã cho một cái không gian rất là đẹp, rất là mơ ước nhưng cũng rất thực tế để những người nghệ sĩ trên sân khấu họ tỏa sáng.
1: Có một điều rất là thú vị ở trong cách xây dựng nhân vật của tác giả Lưu Quang Vũ là ở những kịch bản của ông thì dẫu là nhân vật phản diện nhưng cũng không hoàn toàn xấu, và dẫu là người tốt thì cũng không hẳn được yêu quý.
0: Con người cũng thế thôi, mình cũng phải vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì cuộc sống vốn dĩ ở đâu, cho dù là ở đâu cũng không đơn giản. Chúng ta phải có những cái lao động, có những cái học tập, có những cái rèn luyện. Thế đối với người này thì mọi cái đích nó đến nó dễ dàng, đối với người kia cái đích nó đến nó không dễ dàng. Và tác giả thì luôn luôn cho thấy rằng là cái nguyên nhân, có những người rất là xấu, họ hành xử không không ổn lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn sâu vào vấn đề, tức là sẽ thấy những cái lý do, rồi những cái hành xử rất là đẹp trong xã hội, trong vở kịch thì nó cũng có lý do. Tác giả Lưu Quang Vũ lại đi theo một cái triết lý sống để nó tồn tại trong một cái vòng tuần hoàn tương đối ổn định, để cho thấy rằng là khi khán giả xem xong không vội kết luận người ấy xấu, người ấy tốt, mà tự chiêm nghiệm, bởi vì thấy đâu đó cũng có mình. Khán giả chiêm nghiệm để đánh giá về một con người nó không hề dễ dàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay ngược lại thời gian về năm 1986, thời điểm được rất nhiều người ghi vào ký ức với hai chữ đổi mới, kỷ niệm của một thời tem phiếu và những khốn khó trải qua cuộc chuyển mình là một phần ký ức không thể nào quên. Đây cũng là thời điểm nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được biết đến như một hiện tượng hiếm có của sân khấu kịch nói. Tác phẩm của ông không những nhiều về số lượng được dàn dựng và trình diễn mà còn có giá trị nghệ thuật cao. Và khi thời gian đã bước đi những bước rất dài thì kịch Lưu Quang Vũ vẫn mang tính thời sự và có sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng.

0: nghẹt thở quá. Xuyên ơi, giờ này con ở đâu?
1: Con ở đây, căn hầm trên chút, tổ ba người chúng con.
0: Còn bố, ở đây chỉ có một mình. Trong căn hầm phía sau trụ sở xã mà người ta đẩy bố vào, cũng là hầm cả, cũng là đất cả. Nhưng đây là nơi đầy đọa và giam hãm con người.
1: Còn đây là nơi chúng con chiến đấu. Chiến đấu vì quê hương ở dưới kia. Chiến đấu vì những người thân yêu đang sống ở dưới kia.
2: Trong những năm 80 của thế kỷ trước, vừa ra khỏi hai cuộc kháng chiến, đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Kinh tế bao cấp, tệ quan liêu cửa quyền, vô trách nhiệm đã trở thành căn bệnh. Ở thời điểm lịch sử ấy, kịch của Lưu Quang Vũ như con dao sắc, mổ xẻ những vấn đề nhức nhối của xã hội, động chạm đến những vấn đề mà ngày ấy cho là nhạy cảm. Tôi và chúng ta, khoảnh khắc vô tận, quyền được hạnh phúc là những vở kịch đã động chạm đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp đến mức phải duyệt đi duyệt lại như vở Tôi và chúng ta. Thậm chí có vở chỉ cho diễn ở sân khấu chứ không phát rộng rãi trên truyền hình như vở Ông không phải bố tôi. Nói như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, kịch của Lưu Quang Vũ lúc ấy như đội quân tiên phong của văn học nghệ thuật, dám xông vào những vấn đề xã hội nóng bỏng, báo động, tiên liệu, dự cảm một cái gì đó, nếu không ổn định cơ chế, ổn định những đạo lý, thì con người còn vấp phải những hiểm họa khôn lường.
3: Gần đây hay có những cái khái niệm gọi là đưa cái gì đó, khái niệm gì đó ở đâu đó vào cuộc sống, vào đời thường. Thì kịch Lưu Quang Vũ gần như cái sự tiếp cận luôn luôn ở trong cái đời thường của con người. Tin ở Hoa Hồng nó rất là hồn nhiên.
2: Như ở vở kịch nói, Mùa Hạ Cuối Cùng, được viết vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước, nhưng nội dung của Mùa Hạ Cuối Cùng lại mới như vừa hôm qua. Vẫn là câu chuyện về ngành giáo dục, sự khủng hoảng niềm tin của giới trẻ, những bài học đạo đức về sự trung thực, dũng cảm, sự né tránh trước cái xấu cái sai. Không chỉ có Mùa Hạ Cuối Cùng, mà rất nhiều tác phẩm của nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ hàm chứa những vấn đề thời sự của ngày hôm nay. Nếu như Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt đưa đến sự dằn vặt, đấu tranh giữa linh hồn và thể xác, dục vọng và lý tưởng, cao quý và trần tục, thì vở kịch Ông Không Phải Bố Tôi lại phản ánh những vấn đề bản chất trong mối quan hệ gia đình, những đổi thay của luân thường đạo lý xã hội, sự xuống cấp đạo đức khi giá trị đồng tiền lên ngôi. Lời thề thứ 9, người xem lại thấy nổi cộm lên câu chuyện về những bất công xã hội, lương tâm trách nhiệm của những cán bộ cơ sở với nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Lê Chức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết.
4: Vì sao đến ngày hôm nay Vũ vẫn còn ở lại trong chúng ta? Chính vì những vấn đề mà Vũ đặt ra chính là những vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu nói một giá trị giữa đồ cũ và đồ cổ, Vũ có được giá trị của cổ vật trong lĩnh vực văn chương, văn học và trong lĩnh vực của nhân cách con người. Vũ cho chúng ta những giá trị ngày hôm nay chúng ta được nhận cách đây hơn 30 năm.
2: Có thể thấy Lưu Quang Vũ đã viết ra những điều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, truyền tải trong đó những triết lý sâu sắc. Bởi vậy, kịch của ông đã chiếm lĩnh sân khấu khắp cả nước nhiều năm qua. Cảm hứng chủ đạo trong kịch Lưu Quang Vũ là cảm hứng về con người, về cái đẹp, cái thiện, cái tôi hòa tan trong cái ta. Ở đó tính thời sự được kết hợp với những vấn đề muôn thuở của nhân loại, như ở Nguồn Sáng Trong Đời, Người Tốt Nhà Số 5, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, là nỗi trăn trở về bản chất, về những thuộc tính bên trong của con người, thông điệp về lòng nhân ái và cao thượng, đồng thời cũng chứa đựng triết lý sâu sắc về hạnh phúc và quan niệm về nghệ thuật, như chia sẻ của nghệ sĩ Lý Chí Huy, Nhà Hát Tuổi Trẻ.
5: Nhất là của kịch của Lưu Quang Vũ thì nó không chỉ đơn giản như cách chúng ta nghĩ chúng ta đã làm, mà đôi khi chúng ta cần phải biết bỏ đi tất cả những cái mà chúng ta đã sai và chúng ta phải làm lại từ đầu, mặc dù cái quãng đường đấy là nó khá vất vả. Cách mà tác giả đặt tên cho các nhân vật, và cái nhân vật Hoàng này thì là sẽ đại diện cho một cái thế giới mới, sự đổi mới về trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ không giống như các cái vở kịch khác, làm sao cho tất cả các diễn viên đều có những cái nét khác nhau, chứ nó không bị một màu giống như nhau và nó không có cái sự lặp lại.
2: Các tác phẩm của Lưu Quang Vũ không chỉ đơn thuần phản ánh hiện thực xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, mà còn thể hiện cách nhìn của tác giả với những trăn trở, suy tư, đòi hỏi với hiện thực, mong mỏi nó tiến tới những chân lý cuộc sống. Kịch của Lưu Quang Vũ khiến người xem hiện đại được soi mình trong đó, được đối thoại gợi mở cách giải quyết, được thức tỉnh tinh thần đến mức có thể thay đổi hành vi, nhận thức và lối sống. Đặc biệt là những vở kịch ấy, phần nhiều đã đáp ứng được nhu cầu đổi mới của

0: của bản thân sân khấu, sự thưởng thức hưởng thụ của khán giả.
1: Thực sự là xúc động với vở diễn và các bạn diễn thì thực sự là rất là sinh động và rất là hay. Có những lời bài hát lẫn với những cái diễn xuất làm cho con người nó rất là cảm động.
0: Hơn 40 năm đã đi qua, những tác phẩm của Lưu Quang Vũ vẫn đầy sức sống trên sân khấu kịch và trong lòng người xem bởi nó vẫn còn nguyên tính thời đại khi thể hiện tâm tư nguyện vọng trăn trở về cuộc sống. Tài năng của Lưu Quang Vũ chính là khi thời gian đã bước đi những nhịp rất dài, nhưng tính dự báo trong tác phẩm của ông vẫn luôn mới. Vì thế, xem kịch Lưu Quang Vũ, người ta nhận thấy những con người, số phận, tính cách, những biến cố và cách xử lý vấn đề, sự việc đang hiện hữu trong đời sống xã hội.

0: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, trong phóng sự thì nghệ sĩ nhân dân Lê Trức có lý giải về sức hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ, và ông có cho rằng cái vấn đề mà Lưu Quang Vũ để lại trong kịch đó là những cái vấn đề nội tại của mỗi con người, những cái vấn đề mà không phải những cái va đập bên ngoài có thể giải quyết được. Ông nghĩ sao về điều này?
1: Trong một cái mơ ước trong cuộc sống ấy mà tác giả gửi gắm thì luôn luôn đòi hỏi là cuộc sống sẽ ổn hơn, sẽ hoàn thiện hơn. Và chúng ta không chỉ nhìn ở góc độ Việt Nam đâu, chúng ta nhìn ra thế giới cũng vậy thôi. Các vở kịch cũng nói đến đời sống và thân phận con người. Một xã hội luôn luôn phải cố gắng hoàn thiện mình. Và những cái sự tranh luận hay những cái vở kịch đưa ra cũng là những cái vấn đề để chúng ta giúp cùng nhìn nhận những cái vấn đề còn chưa được ổn, thì chúng ta phải có những cái phương án. Thì như vậy thì vở kịch giúp cho khán giả thấy rằng là những cái điều có trong vở kịch nó là một minh chứng, nó là một cái ví dụ rất là cụ thể, để thông qua đó thì vừa nhận thấy mình ở đâu đó trong vở kịch, rồi thông qua đó cũng nhận thấy những cái điều còn tồn tại mà chúng ta, chính chúng ta, những người khán giả cũng phải tự điều chỉnh lấy mình.
0: Vậy ông nghĩ sao khi mà có ý kiến cho rằng chúng ta đang tượng đài hóa kịch Lưu Quang Vũ, bởi việc năm nào chúng ta cũng quay về những cái tác phẩm của ông, đó là một cái dấu hiệu của sự an toàn?
1: Nhà hát Tuổi Trẻ là ngay từ năm 2008 đã bắt đầu phục dựng và dựng mới một số tác phẩm của Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất. Thế thì từ đấy đến nay, suốt mười mấy năm thì chúng tôi vẫn có duy trì là mùa kịch Lưu Quang Vũ vào tháng 8 hàng năm, tháng 8, tháng 9 hàng năm. Thế thì ở nhiều góc độ khác nhau, tôi nghĩ rằng là việc phục dựng lại hay dựng lại các tác phẩm của tác giả cho đến ngày hôm nay, nó không phải là giải pháp an toàn, là bởi vì có một số kịch bản như chúng ta nhìn sang soi chiếu ra sân khấu nước ngoài, ví dụ các cái tác phẩm của Shakespeare, các cái tác phẩm khác thì đều được phục dựng ở nhiều góc độ khác nhau, và cái đời sống của một cái kịch bản ấy nó chỉ không tồn tại theo mùa vụ mà nó tồn tại bằng những sự mơ ước, rồi hoài bão, bản lĩnh sống, rồi những cái triết lý sống mà tác giả gửi gắm, rồi những thông điệp khác nữa mà mỗi đạo diễn, mỗi ekip sáng tạo hoặc mỗi nhà hát có một cái phong cách gửi đến khán giả khác nhau, thì mỗi bản diễn nó đều mang một cái màu sắc khác nhau, thì đấy chính là một cái điều thú vị.
0: Ông đã dựng lại rất nhiều tác phẩm của Lưu Quang Vũ rồi, vậy thì như ông nói, ông không giữ nguyên tác phẩm, không bảo tàng hóa nó, mà ông có những cái làm mới, vậy ông sợ rằng sẽ bị một số ý kiến cho rằng là mình đang phá đi tác phẩm không?
1: Không, phải giữ nguyên chứ, giữ nguyên cái mạch truyện, giữ nguyên lời kể, thậm chí giữ nguyên cả những cái câu đối thoại, tức là gần như là mạch kịch là ổn định, nhưng mà chúng ta sẽ đưa vào phong cách dàn dựng mới, tức là nó gần gũi hơn, nó đương đại hơn và nó thấy được cái giá trị của ngày hôm nay, chứ không chúng ta không gọi là mực hệt, tức là làm y xì phò như cách đây 40 năm, thì cái đấy thì cũng không ổn. Và khán giả ngày hôm nay họ cũng cần biết rằng là cái đời sống ngày hôm trước cách đây 40 năm nó như thế nào. Nhưng nếu như chúng ta đi quá sa đà vào cái việc nệ cổ thì cũng có thể là một bài toán khó giải cho khán giả ngày hôm nay. Vì trong một số trường hợp chúng tôi uyển chuyển lại đấy, được sự đồng thuận của gia đình, và chúng ta không thể làm thay đổi cốt truyện được. Và chúng tôi liên tục cùng với ekip sáng tạo của mình hoàn thiện nó và có góc nhìn mới để gửi đến khán giả.
0: Chúng ta vẫn nói rằng là kịch Lưu Quang Vũ vẫn còn nguyên tính thời sự, nhưng sau 40 năm, những cái vấn đề mà ông đặt ra trong tác phẩm vẫn còn nguyên. Theo ông, đây là lời khen dành cho tác giả hay là một lời trách dành cho chúng ta?
1: Kịch hay là các hoạt động sáng tạo về văn học nghệ thuật, ngoài cái tính định hướng ra thì nó cũng là cái tiên phong nhìn nhận trước những sự việc, sự vật có thể xảy ra, những hoàn cảnh có thể xảy ra. Và một cái thông điệp, ví dụ như tôi muốn nói ở trong kịch của Shakespeare, mặc dù 400 năm rồi, tình yêu, sự thù hận gia đình, rồi là những cái vấn đề xã hội khác ở trong của kịch của Shakespeare cũng thế, và đến ngày hôm nay nó vẫn tồn tại ở đâu đó. Thế thì kịch Lưu Quang Vũ cũng vậy, ở trong một xã hội mà cái sự vươn lên, cái sự thách thức phát triển, nó cũng sẽ tồn tại những cái vấn đề riêng có của nó. Thế thì cái sự tồn tại của một cái tác phẩm văn học hay một tác phẩm sân khấu cũng vậy thôi. Tôi tin rằng là ngay kể cả bạn đọc một cái quyển truyện, ví dụ như là Tuổi Thơ Dữ Dội chẳng hạn, và lúc bạn 7 tuổi, 10 tuổi, và khi bạn đọc quyển đó vào lúc bạn khoảng 30 tuổi, 35 tuổi, thì nó có hai cái nhận định hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vẫn là câu chuyện ấy, nhưng cái nhận thức của mình đã thay đổi. Thì để đánh giá một cái tác phẩm thì đôi khi không phải chúng ta nhầm lẫn, mà chúng ta hiểu rằng là cái xu thế xã hội nó đã thay đổi, con người cũng thay đổi. Vậy cái cũ đi cũng chỉ là cái nhận thức nó đã trôi qua, và cái nhận thức mới vẫn là từng đấy câu chữ, nhưng mình lại nhận thức khác đi. Đó là một điều hết sức bình thường. Và chúng ta tin rằng là những cái vở kịch nó ẩn chứa cái tầng sâu về sự yêu thương con người, về sự gánh vác, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau và thấu hiểu, thì nó luôn luôn tồn tại.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, có thể thấy kịch Lưu Quang Vũ sống không phải vì chúng ta thương một tài năng ra đi quá sớm. Nó sống vì mỗi lần đèn sân khấu bật lên, nó lại hỏi chúng ta một câu mà chúng ta chưa trả lời xong. Và chừng nào câu hỏi đó còn chưa có lời đáp, chừng đó những vở kịch ấy vẫn còn phải diễn. Rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến đã tham gia chương trình đối thoại mở với chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Trong thành phố có một vườn cây mát, trong triệu người có em của ta. Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật, vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra. Vườn em là nơi đọng gió trời xa, hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng. Con nhện đi về răng tơ trắng, trái tròn căng mập nhựa sinh sôi. Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi, một hạt nhỏ mơ hồ trên má. Hơi lạnh nào, ngón tay cầm xe giá, suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao. Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu, bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước. Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước, nơi góc vườn ta để quên chùm hoa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Ngọc Ngà, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyện người già.

0: Chào các cụ và quý thính giả. Không chỉ trẻ em mới bị bắt nạt, mà người già cũng là đối tượng dễ bị bắt nạt. Khi nhắc đến bắt nạt người cao tuổi, nhiều người thường nghĩ tới những hành vi như đánh đập, đe dọa hoặc chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, có một dạng tổn thương khó nhìn thấy hơn nhưng vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày. Đó là những tiếng quát, lời nói xúc phạm, thái độ coi thường hoặc cách ứng xử khiến người già phải im lặng. Vì sức khỏe suy giảm, thính lực kém dần, kinh tế phụ thuộc hoặc cần người khác giúp đỡ, không ít người cao tuổi đã lựa chọn nhẫn nhịn dù cảm thấy bị tổn thương. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
1: Bà cứ ngồi im đấy chờ, khi nào gọi đến tên thì lên. Một câu nói có thể chỉ thoáng qua giữa hành lang bệnh viện đông đúc, nhưng với người cao tuổi, đang mệt mỏi, lo lắng và cần được hướng dẫn, cách nói ấy có thể khiến họ cảm thấy mình đang gây phiền, mình không được tôn trọng. Đó là tình huống bà Phạm Thanh Hương, 72 tuổi ở Hà Nội, gặp trong những lần đến cơ sở y tế thăm khám chữa bệnh. Bà đã cố lý giải rằng có thể nhân viên hướng dẫn ở cơ sở y tế hàng ngày tiếp xúc quá đông người hoặc muốn nói to hơn một chút để người cao tuổi nghe rõ. Nhưng không thể phủ nhận, đôi khi những lời nói vô tình, cái liếc xéo cũng khiến người già, nhất là đang bệnh tật, lại càng cảm thấy tổn thương. Vì vậy, bà Phương cho rằng bắt nạt người cao tuổi bằng lời nói là tình huống có thể gặp cả trong gia đình và ngoài xã hội.
2: Bắt nạt nó không phải là đánh đập đầy đọa, nhưng mà nó ở cái khía đó, có đấy, quát đấy, nhưng mà không quát đâu. Thôi bà cứ ngồi im đấy, mà chờ đã. Thế nhưng thực tế nhiều khi cái cách giao tiếp hoặc cái cách năng với người già chưa khiêm tốn, thì làm tổn thương suy nghĩ của những người già này. Tâm có khi không xấu như cách nói, hay là cái hoàn cảnh công việc là quá bận rộn, hay là các quá áp lực, cũng làm câu mà để cho người già không được thoải mái.
1: Không phải người cao tuổi nào cũng có khả năng phản ứng. Người ít đi xa, lần đầu đến thành phố hoặc đến một cơ sở đông người có thể trở nên lúng túng, rụt rè. Họ sẽ tự nhắc lòng mình, mình già rồi, hỏi nhiều, nói nhiều, làm phiền họ. Bà Nguyễn Thị Lê, 65 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang, theo con về Hà Nội ở. Ngày trẻ, bà buôn bán, có tài sản tích lũy, có kinh nghiệm sống và va chạm nhiều. Khi con nói muốn đưa mẹ đến trung tâm dưỡng lão ban ngày cho đỡ cô đơn, nỗi lo đầu tiên của bà là ở nơi xa lạ với nhiều thiết bị hiện đại, liệu mình có theo kịp không và có bị quát không? Bởi theo quan sát của bà Lê, những người cao tuổi thật thà, hiền lành và không có con cái đi cùng dễ bị quát mắng hoặc coi thường.
3: Bắt nạt bằng ngôn từ rồi thì người ta nói năng với mình nó thiếu tôn trọng, không có ra người nhớ trẻ con ấy, nó như là kiểu đánh đồng một lứa ấy. Thí dụ mình đến nạ hỏi người ta cái này cái nọ thì nó quát lên ấy, nó nói đấy cái dạng ấy đã bắt nạt, dễ bị bắt nạt, chẳng qua nếu mà mình hiền quá. Có những người người ta đi ra xã hội ít ấy, khi người ta vào đây người ta cảm thấy nó rụt rè hoặc nó sợ thì càng những người ấy càng bị bắt nạt.
1: Những biểu hiện ấy đôi khi bị xem là chuyện nhỏ. Người bị quát có thể không phản ứng, người chứng kiến cũng dễ bỏ qua vì không có xô xát hay thương tích. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến bắt nạt bằng lời nói khó được nhận diện. Tuổi cao thường đi cùng với những thay đổi về sức khỏe, thu nhập và khả năng tự chủ. Một số người phải nhờ con cháu trong sinh hoạt, đi lại hoặc chi tiêu. Khi vị thế trong gia đình thay đổi, một lời nói thiếu kiềm chế cũng có thể khiến họ cảm thấy mình không còn được coi trọng như trước. Bà Phạm Thanh Phương lý giải.
2: Người già ấy tủi thân bởi vì cái lúc đó cái khi trẻ ấy, thì mang hết cả sức lực là cống hiến làm ăn rồi nuôi con rồi là chăm lo gia đình, cái mà tu bổ cho bản thân ấy thì là ít. Thế về già thì muốn tu bổ thì không có điều kiện nữa, một là sức yếu, kinh tế có hạn, cho nên là nhiều khi hay tủi thân. Nếu như con cái mà không khéo nói động gái là có khi là bất cẩn, nhưng có những người thì có thể chấp nhận im lặng để cho nó êm ấm gia đình chẳng hạn. Nhiều người mẹ chồng mà vớ vào con dâu mà cũng ghê ghê một tí, hoặc là nó kiếm được ấy, cũng phải cam chịu.
1: Chấp nhận im lặng để gia đình yên ấm là lựa chọn của không ít người cao tuổi, nhưng phía sau sự nhẫn nhịn ấy có thể là cảm giác cô độc, tủi thân hoặc bất lực. Sự phụ thuộc về kinh tế càng khiến người già khó lên tiếng. Bà Phương cho rằng khi không có thu nhập và phải dựa hoàn toàn vào con cái, người cao tuổi có thể mất dần vai trò trong những quyết định của gia đình. Thậm chí có người trao hết tài sản cho các con rồi rơi vào tình thế không còn khả năng tự bảo vệ lợi ích của mình.
2: Nhiều những trường hợp các cụ chốt hết lòng cho con. Quay ngược lại, con không phải là con nào cũng tốt, con nào cũng hết lòng báo hiếu. Nhưng có khi người con trai rất muốn báo hiếu nhưng lại phụ thuộc vào người vợ, lại phải chấp nhận im lặng, người già sẽ tủi thân đấy.
1: Bà Lê cũng đồng tình cho rằng sự tự chủ kinh tế khi về già là cách để họ giữ vị thế và phẩm giá của mình. Đi viện không phải chờ con đưa đi, sinh hoạt hàng ngày, thích gì mua nấy, không phải lệ thuộc ai.
3: Thực sự là bác không lo gì, người ta coi thường mình, hay là con gái nhà bác thì rất ngoan rồi, thực tế rồi. Nhưng xã hội thì bác lại càng không để ý đến, bởi vì thực tế cuộc sống của mình có phụ thuộc vào họ đâu. Mình tự chủ và gia đình mình cơ bản rồi.
1: Thế nhưng không phải mọi gia đình có người già phụ thuộc kinh tế đều xảy ra bắt nạt. Cũng không thể quy mọi bất đồng giữa cha mẹ và con cái thành hành vi ngược đãi. Tuy nhiên, khi sự quát mắng, hạ thấp hoặc xúc phạm diễn ra thường xuyên, thì đó không còn đơn thuần là khác biệt trong cách giao tiếp. Ở ngoài xã hội, sự phụ thuộc xuất hiện theo một cách khác. Khi đến bệnh viện hoặc cơ quan công cộng, người cao tuổi cần được hướng dẫn và giải quyết công việc. Vì đang cần sự hỗ trợ, họ có xu hướng nhẫn nhịn ngay cả khi cách giao tiếp khiến mình không thoải mái. Bà Phạm Thanh Phương chia sẻ.
2: Thế nhưng mà về xã hội thì tôi nghĩ là mình phải cần họ thì thôi, mình cứ chấp nhận im đi để cho nó được việc mình. Là cái này là có đấy, cái này là thực tế. Ví dụ như đi ra bệnh viện lớn đông như thế, còn quát thế quát nữa bọn tôi cũng đành phải chịu. Ngồi im để chờ đến lượt. Nhưng bây giờ thì nó ít hơn rồi, không như trước.
1: Bà Phương ghi nhận cách phục vụ người cao tuổi hiện nay đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để những tổn thương bằng lời nói tiếp tục giảm đi, sự thay đổi không thể chỉ dừng lại ở quy định hay quy trình phục vụ. Điều quan trọng hơn là hình thành thói quen tôn trọng người cao tuổi trong từng gia đình và trong giao tiếp hàng ngày. Người cao tuổi có thể bước chậm hơn, nghe không còn rõ và cần nhiều thời gian hơn để làm quen với những thay đổi của cuộc sống. Nhưng chậm hơn không có nghĩa là thấp kém hơn, phụ thuộc vào sự hỗ trợ cũng không có nghĩa là họ phải chấp nhận bị coi thường. Bảo vệ người cao tuổi, vì thế không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Trước hết, mỗi người có thể hạ thấp giọng nói, kiên nhẫn lắng nghe và giữ cho người già quyền được lên tiếng, được lựa chọn và được đối xử bằng sự tôn trọng.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, bắt nạt bằng lời nói, không để lại những vết thương có thể nhìn thấy, nhưng một tiếng quát, một lời chê trách hay thái độ coi thường vẫn có thể khiến người cao tuổi tổn thương và cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Đáng lưu ý, nhiều người lựa chọn im lặng là vì phụ thuộc vào con cháu, cần sự giúp đỡ của người khác hoặc lo ngại việc lên tiếng sẽ làm mất hòa khí gia đình. Vậy làm thế nào để phân biệt một lời nói thiếu kiềm chế nhất thời với hành vi bắt nạt? Người cao tuổi cần làm gì để bảo vệ mình và con cháu, nên giao tiếp ra sao để không vô tình làm tổn thương cha mẹ ông bà? Phóng viên Anh Thu trao đổi với thạc sĩ chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền, giảng viên trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa chuyên gia tâm lý thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, vâng, cái sự tổn thương bằng lời nói là có. Ở trong đời sống gia đình và ngoài xã hội thì dựa vào những cái dấu hiệu nào để chúng ta phân biệt một cái bất đồng, một cái tranh luận với cái hành vi được gọi là bắt nạt người cao tuổi bằng ngôn từ ạ?
4: Để phân biệt thì chúng ta có thể nhìn vào 4 yếu tố, đó là tính lặp lại, nội dung, mục đích hoặc là cách thức sử dụng quyền lực và hậu quả đối với người cao tuổi. Thứ nhất đó là tính lặp lại. Nếu như một lần người con mất bình tĩnh, nói lặng lời với bố mẹ của mình, với ông bà của mình, thì nó khác với việc là ngày nào cũng quát tháo, nhìn gì cũng ngứa mắt, nhìn gì cũng khó chịu và lúc nào cũng sẵn sàng để chỉ trích, chê bai hoặc là làm nhục cha mẹ. Thứ hai là cái nội dung và mức độ hạ thấp nhân phẩm. Thì bất đồng có thể xoay quanh một vấn đề cụ thể, nhìn cái gì cũng cảm thấy chướng mắt. Có những cái thì nó rõ nguyên nhân và có những cái thì nó không rõ nguyên nhân. Ví dụ như từ việc là tại sao lại phơi quần áo ở chỗ này, rồi là ăn thì ăn chậm, hay là tại ăn cơm như thế này được rồi, tại sao cứ đòi phải nấu mềm. Thứ ba đó là cái sự chênh lệch về quyền lực và khả năng phản kháng. Đối với bất đồng thì chúng ta sẽ thấy là cả hai bên là cái quyền lực có thể là ngang nhau, thậm chí là bố mẹ còn có thể cao hơn một chút, và ông bà bố mẹ vẫn có những cái khả năng phản kháng. Trong khi đó thì cái sự bắt nạt ấy, nếu như nó diễn ra lặp đi lặp lại theo nhiều lần, thì chúng ta sẽ thấy là cái chênh lệch về quyền lực và khả năng phản kháng rất là rõ nét. Và con cái thường là nói to hơn, nói nhiều hơn, còn cha mẹ thì sẽ nói bé hơn, rồi là thậm chí là không nói và biểu hiện một cái sự cam chịu. Thứ tư đó là chúng ta để ý về cái hậu quả. Nếu như sau những cái tương tác đó mà người cao tuổi thường xuyên sợ hãi, căng thẳng, mất tự tin, rồi thu mình, không dám bày tỏ ý kiến hoặc là luôn luôn cảm thấy mình là gánh nặng, thì đó có thể là dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý. Tôi thường là gợi ý một cái cách rất đơn giản, đó là hãy nhìn vào mẫu hình giao tiếp, chứ chỉ đừng nhìn vào một cái câu nói riêng lẻ. Và một cái cuộc tranh luận lành mạnh thì vẫn cho phép hai bên bất đồng, nhưng mà đều có quyền được nói và được tôn trọng. Thế còn bắt nạt bằng ngôn từ thì thường là khiến

0: một bên ngày càng sợ hãi, im lặng và cảm thấy mình không có quyền lên tiếng. Và nếu như cái tình trạng này mà diễn ra thường xuyên, kéo dài hoặc là ngày càng nghiêm trọng thì cái vấn đề đấy nó không chỉ là chuyện trong nhà, đó nó còn là một cái vấn đề cần có cái sự tham gia của cộng đồng, của sự hỗ trợ xã hội vào để bảo vệ người cao tuổi.
1: Vâng, vậy thì khi cảm thấy mình đang bị quát mắng, xúc phạm hoặc coi thường, người cao tuổi nên phản ứng và tìm kiếm cái sự hỗ trợ như thế nào để mà vừa bảo vệ bản thân, vừa tránh đẩy mâu thuẫn đi xa hơn ạ?
0: Thời gian gần đây thì tôi cũng hay làm việc với một số người lớn tuổi, thì họ cũng có những cái vấn đề với con cái của họ. Tôi thường là chia sẻ với họ rằng cái việc đầu tiên họ cần làm đó là bảo vệ bản thân. Rồi tôi hay nói ví vui rằng là ông bà thấy là khi mà đi máy bay thì người ta thường nói là khi mặt nạ dưỡng khí rơi xuống thì chúng ta phải đeo cho bản thân mình trước khi mà đeo cho người khác. Thế nên ấy, là việc đầu tiên là mình cần phải bảo vệ sức khỏe bản thân mình. Và trong mâu thuẫn thì bảo vệ bản thân không có nghĩa là phải đáp trả lại bằng một cái lời xúc phạm khác, bởi vì như thế thì cái mâu thuẫn nó sẽ đẩy lên rất là cao. Trong trường hợp như vậy thì tôi thường nói với các ông các bà, họ hãy bình tĩnh lại và nói một câu rất ngắn, ví dụ như là mẹ không muốn tiếp tục câu chuyện đẩy xa hơn và vì thế nên là mẹ cần là tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào lúc 8 giờ. Nghĩa là chúng ta sẽ dừng cái cuộc nói chuyện đó lại, nói ngắn gọn và có điểm nhấn một cách rất là nghiêm túc và cho cái thời gian, và thường ấy, thời gian đấy nó phải giãn cách sau cái căng thẳng đấy khoảng tầm là 3 tiếng trở lên. Ví dụ như là mâu thuẫn xảy ra buổi sáng thì có thể là vào buổi tối, nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn cái khung thời gian mà chắc chắn rằng là con cái mình có thời gian để trò chuyện cùng với mình. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta cũng sẽ suy ngẫm lại, và người lớn tuổi cần phải đưa ra một cái kịch bản, ví dụ chúng ta sẽ phân tích vấn đề cho con hiểu như thế nào và đặt vấn đề như thế nào, bắt đầu cái cuộc trò chuyện đấy một cách rất là bình tĩnh, kiểm soát và làm chủ trong cái cuộc giao tiếp đó. Trước đó thì họ sử dụng một chiến lược ứng phó, đó là chịu đựng, im lặng. Thế là họ nói rằng là dù sao đó cũng là con mình cũng không muốn nát nhà, im cho nó qua. Nhưng mà thực ra cái việc im lặng chịu đựng thì nó không phải là phương thức giải quyết vấn đề, nó là cái chiến lược ứng phó thụ động, sẽ càng hại cho chính bản thân mình. Nếu như người cao tuổi mà cảm thấy rằng mình không thể tự mình để giải quyết được thì chúng ta hãy tìm đến những nguồn lực hỗ trợ, ví dụ như là người tin tưởng trong gia đình, hay là bạn bè, hay là tổ dân phố, hội người cao tuổi, cán bộ y tế hoặc là chuyên gia tâm lý để chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ. Đặc biệt là nếu như chúng ta thấy là con cái hoặc là những người trẻ đấy có những cái lời nói kèm theo đe dọa hay là cái kiểm soát cô lập hoặc là ngăn cản người lớn tiếp xúc với người khác, kiểm soát tiền bạc hoặc là các cái hình thức ngược đãi khác, thì vấn đề không đơn thuần là cách nói chuyện nữa, mà lúc đó thì chúng ta cần xem xét nghiêm túc về vấn đề an toàn và tìm kiếm cái sự hỗ trợ phù hợp. Và các ông bà không cần phải cố gắng để chứng minh rằng là mình đúng trong mọi cuộc tranh luận đâu. Và mục tiêu đó là chúng ta cần phải bảo vệ cái nhân phẩm, cái phẩm giá, cái sự an toàn và bảo vệ cái mối quan hệ lành mạnh. Và đôi khi cái lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là chiến thắng trong một cuộc tranh luận, mà là dừng cuộc tranh luận lại, bảo vệ mình và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
1: À vâng, xin cảm ơn thạc sĩ chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền đã chia sẻ với các thính giả của VOV2.
2: Thời lượng dành cho chương trình đến đây đã hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.

0: Xuân Thọ và Thúy Thúy.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chương trình Tân Cổ Giao Duyên nào thì chúng tôi cũng gửi tới quý thính giả những bài tân cổ về một chủ đề nào đó.
0: Và chủ đề ngày hôm nay, Thúy Thúy và Xuân Thọ xin gửi tới quý vị được mang tên Những Mùa Thương Nhớ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Thương Nhớ Người Dưng của các tác giả Nguyễn Đức Huy và Đăng Minh do nghệ sĩ Tú Cẩm Tiên trình bày. Anh Xuân Thọ này, khi mình nhắc tới những mùa thương nhớ thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nhớ tới rất nhiều điều qua nhiều mùa.
1: Thì Thúy nói như vậy thì nó quá chung chung, nhưng mà sau khi nghe Thương Nhớ Người Dưng xong ấy thì hình như chủ đề này nó chỉ tập trung vào cái niềm thương nỗi nhớ với những người khác giới thôi thì phải.
0: Ai dạ, sao mà không có cái gì có thể qua được mắt của anh Xuân Thọ nhỉ?
1: Ôi, Thúy đi thẳng vào chủ đề đi xem nào.
0: Vâng, thật sự là Thúy thấy những mùa thương nhớ thì Thúy nghĩ rằng là nó sẽ làm cho chúng ta ngoài nhớ thương về quê hương, đất nước, ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình, thì thật sự cái chủ đề về tình yêu đôi lứa cũng luôn luôn được nhiều người quan tâm và yêu thích.
1: Và đấy còn là chủ đề để cho rất nhiều những tác giả viết lên những ca khúc bất hủ về tình yêu. Và rất nhiều bài tân cổ cũng dựa vào những cái chủ đề mà bao người đã yêu mến đó để sáng tác nên những tác phẩm bất hủ.
0: Dạ vâng. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một bài ca tân cổ cũng nói về nhớ thương trong tình yêu được không ạ?
1: Thúy Thúy chọn bài nào rồi nhỉ?
0: Ngay bây giờ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị cùng thưởng thức một bài ca tân cổ như thế này xem có hợp lý không nhé quý vị nhé. Đấy là bài Hoa Thương Nhớ Ai, sáng tác của các tác giả Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu do nghệ sĩ Trung Hậu trình bày.

0: Chúng ta lại vừa được thưởng thức tiếp một bài ca tân cổ trong chương trình Những Mùa Thương Nhớ do Thúy Thúy và Xuân Thọ giới thiệu tới quý vị. Đó là bài Hoa Thương Nhớ Ai,
1: một sáng tác của Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu và giọng ca của nghệ sĩ Trung Hậu đã trình bày.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
3: Tân cổ giao duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ ba trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ tư trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: À, Thúy Thúy ơi,
1: Dạ.
0: Thúy Thúy có biết là có cái thứ gì mà không mua được bằng tiền không?
1: Ôi rồi ôi, câu hỏi này như là nó hơi hơi hơi không logic. Tại vì thực ra khi mà cái gì mà đã trao đổi, có nghĩa là dùng tiền vào đấy đúng không ạ? Thì là mua được.
0: Thế mà xưa nay có những thứ có tiền cũng không mua được, Thúy Thúy ạ.
1: À, thế thì nhớ ra một câu như thế này. Hồi trẻ con thì hay trêu nhau cái câu là có tiền mua tiên cũng được. Đó, có nghĩa là cái câu đấy của anh Xuân Thọ vừa rồi là không chính xác nha.
0: Thực ra thì Thúy phải hiểu rằng anh đang gợi ý cho Thúy biết rằng là có những thứ vô cùng đáng giá mà không bao giờ người ta chịu bán bằng tiền cả. Ví dụ như là tình cảm của mỗi con người
1: À, anh sợ sâu sắc quá.
0: ấy.
1: Thế thì nông cạn thì sẽ chỉ hiểu ngay lập tức rằng là một cái gì đó mua bán trao đổi thì chúng ta có thể dùng tiền mua được.
0: À, anh nói cho Thúy nghe này, bởi vì là ngày xưa ấy bọn anh có cái câu là này này, tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy.

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài tân cổ mang tên Người giàu cũng khóc.
1: Những cái lời trong bài ca này thì Thúy Thúy có nghe rõ những cái câu như thế này này: dù bạc tiền, tựa non cao, giàu sang phú quý cũng làm sao mua được tình không?
0: Có ạ.
1: Ừ, đấy Thúy Thúy không? Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình cảm đâu, mà nhất là tình yêu nữa Thúy Thúy ạ.
0: Đúng là tình yêu thì luôn luôn đáng được trân trọng.
1: Ừ.
0: Tình yêu nào cũng cần được trân trọng. Tình yêu đối với quê hương đất nước, đối với gia đình, và đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Vì là tình yêu đôi lứa sẽ làm cho con người ta phải đến với nhau bằng những con tim thật thà và trong sáng, đúng không ạ?
1: Ôi dồi, giọng của Thúy Thúy nghe nghiêm trang quá Thúy Thúy ạ. Nói về tình yêu sôi nổi lên.
0: Khổ, em đang xúc động.
1: Xúc động à? Xúc động có bằng những cái tình cảm chân thực của những người yêu nhau mà lại lấy được nhau không?
0: Cái điều đấy nó không phải là xúc động nữa mà nó là tuyệt đẹp.
1: Tuyệt đẹp à? Thúy có thấy được cái tình cảm nào tuyệt đẹp từ xưa đến nay không?
0: Có những tình cảm mà từ thời ngày xưa vì yêu nhau họ sẽ sẵn sàng đứng chờ đợi nhau cả đời.
1: À, thôi Thúy đừng nhắc đến nàng Tô Thị nữa. Nếu mà Thúy nhắc đến nàng Tô Thị thì hãy cho nghe một bài tân cổ nào về nàng Tô Thị đi.
0: Sao chưa nói gì mà anh đã đoán được hết ra những ý của em trong đầu nhỉ?
1: Ừ.
0: Thế em nói về một nàng khác đi vậy.
1: Ừ, thì nói về một nàng khác đi.
0: Thế thì em nghĩ về một nàng như thế này này.
1: Ừ.
0: Nàng ấy còn thốt lên thành lời luôn.
1: Ừ, thốt.
0: Nàng Tô Thị là anh thấy nàng đứng thành đá,
1: đúng
0: tượng
1: rồi.
0: Đá và không thốt lên lời.
1: Ừ.
0: Như này cái nàng này của em thốt lên như này: em đâu mong sang giàu, chỉ mong ta biết thương nhau. Đời có cháo có rau, nhà tranh vách lá đâu sao. Anh đừng phiền lòng.
1: Ừ, kiểu hay như không? Là một túp lều tranh, hai trái tim vàng đấy đúng không?
0: Vâng, sau cái lời mà nàng thốt lên là anh đừng phiền lòng thì nàng thốt là: vì thương anh, em bằng lòng. Đấy.
1: Ôi dồi, ôi quá
0: trời ơi,
1: tuyệt
0: có
1: vời.
0: Hậu chưa?
1: Đúng là một tình yêu tuyệt vời.
0: Đúng ý anh chưa?
1: Đúng ý anh đấy. Nhưng mà nàng ấy tên là gì nhỉ?
0: Nàng ý là...
1: Là gì, là gì, là gì?
0: Sao anh cứ thúc thế?
1: Thì anh không biết là nàng ấy là nàng gì, tên là gì, ở đâu.
0: Đây.
1: Ừ.
0: Gầm khổ quá, cứ làm cho người ta cuống cả lên.
1: Ừ.
0: Nàng ý tên là Người Phụ Nữ Việt Nam. Ồ.
1: À, hóa ra Thúy đang nói đến cái đức tính chung của người phụ nữ Việt Nam đúng không?
0: Ôi, được anh rồi. Nói em mình nghĩ rằng em sâu sắc thế đấy.
1: Thôi, vậy thì Thúy Thúy sâu sắc ơi, Thúy Thúy hãy cho nghe ngay cái bài ca mà Thúy Thúy đang định cho mọi người nghe đi xem nào.
0: Vâng. Thế thì em xin mời anh Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ mang tên Vợ Chồng Son, sáng tác của các tác giả Hamlet Trương và Trọng Hiếu, do hai nghệ sĩ Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi cùng trình bày ngay sau đây nhé.

0: Thúy Thúy vừa chọn một bài ca mà có thể nói là nghe nó thấm, đúng là những cái người phụ nữ Việt Nam thương yêu chồng con và với một cái tình yêu thật là tuyệt vời.
1: Đấy, mà hai vợ chồng ở trong bài ca này họ còn có những màn đối đáp nghe dễ thương mà.
0: Thế nhưng mà anh nói thật với Thúy nhé, Việt Nam chúng ta không phải chỉ có những người phụ nữ mà có được ngay cái tình yêu đẹp như thế đâu. Còn có rất nhiều cái mối tình nó cũng rất là đẹp nhưng mà nó cũng có những cái trắc trở.
1: Thế thì nó cũng sẽ mang mát buồn à?
0: Đúng thế, Thúy phải hiểu rằng lịch sử đất nước Việt Nam 4.000 năm thì có rất nhiều những cái cuộc chiến tranh, có rất nhiều những cái cuộc chia ly. Và trong đó nó có rất nhiều những cái mối tình đã để lại cho chúng ta trong rất nhiều những câu ca dao, rồi văn, rồi thơ, rồi nhạc và cả tân cổ nữa.
1: Đấy nha, quý vị thính giả cũng vừa ngồi đếm với Thúy nha. Có ít nhất phải 3 đến 4 chữ rất nhiều trong cái câu mà anh vừa bày tỏ. Vậy thì có nghĩa rằng anh đang trăn trở rất nhiều về một bài tân cổ nào đó.
0: Không phải là trăn trở rất nhiều, mà anh đang nói đến cái tình cảm mà được ghi lại trong các cái bài văn, bài thơ hay các bài ca tân cổ mà nói về những cái tình yêu rất là đẹp của những đôi nam thanh niên.
1: Thôi, hơi ngụy biện nhé. Câu ngụy biện này không được chấp nhận. Bây giờ anh vào ngay một cái tình yêu đẹp nhưng mà dang dở, trắc trở mà anh vừa giới thiệu đi xem nào.
0: Thực ra mà nói thì chắc là Thúy Thúy cũng đã từng nghe một cái bài ca nói về tình yêu của hai người yêu nhau rồi, nhưng mà rất ý nhị, rất giống như những thanh niên nam nữ người Việt.
1: Có nghĩa là họ sẽ ẩn dụ mượn hình ảnh nào đó,
0: họ
1: hay là mượn một cái đồ vật nào
0: tình
1: đó
0: rất là ý nhị.
1: Ví dụ như là em biết bài Hương Thầm nhé. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Hình ảnh rất đẹp đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và cái bông hoa bưởi ở trong bài ca thì được chọn để làm như là vật chứng của tình yêu. Có nghĩa là cũng tế nhị, ý nhị, kể cả mùi hương lẫn loài hoa rất là đẹp đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì bây giờ bài của anh mà đang định nói hay đang định khoe tới thính giả phải là một bài tân cổ nào đấy mà không được dùng cái hình ảnh hoa bưởi của em.
0: Tất nhiên rồi, Thúy ơi, hoa bưởi của Thúy là mới rồi. Từ xưa đến nay, khi nói về cái sự ước hẹn với nhau giữa trai gái thì người ta thường dùng hình tượng trầu cau cơ.
1: Đúng thật. Trầu cau thì thật ra thì luôn luôn xuất hiện ở trong văn hóa Việt từ muôn đời rồi.
0: Thế cho nên nói nhiều thì Thúy cũng sẽ cho rằng anh ngụy biện. Và anh nói thật với Thúy là anh đang định giới thiệu tác phẩm Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh cơ. Nhưng Thúy lại tưởng là anh giới thiệu một bài...
1: Hay. Không, thôi anh đừng dỗi. Anh giới thiệu bài đấy đi, để thính giả nghe đài được nghe luôn.
0: Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền trình bày bài ca tân cổ Hoa Cau Vườn Trầu của Nguyễn Tiến và Tiến Minh nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Những Mùa Thương Nhớ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên kênh VOV2 ngày mai, thứ Hai, 14 tháng 9.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già. Đừng để nỗi lo bệnh tật lấn át niềm vui tuổi già.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva là mẹ, những điều lưu ý khi chăm sóc đa thai.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, nhờ có vaccine, những bệnh truyền nhiễm bị đẩy lùi.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh hướng đến khu công nghiệp xanh thông minh.
3: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, Lương Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi.
2: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú khám phá làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội.
3: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, gia đình nơi hình thành chuẩn mực con người Việt Nam.
2: 11 giờ và 15 giờ 30 câu chuyện văn hóa, thị trường âm nhạc số, mỏ vàng chờ khai mở.
3: 14 giờ 15 thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, kết nối thông tin, đưa liệt sĩ trở về.
2: 21 giờ 35 tiếng Việt vui, đồng âm khác nghĩa được vận dụng như thế nào trong chơi chữ cũng như giao tiếp hàng ngày nhằm tăng hiệu quả biểu đạt.
3: 22 giờ bạn nói với chúng tôi, chia sẻ với nhân vật đang cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu.
2: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

bảy thôi. Động tác hai, tay, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lươn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân, một, hai,

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, một tuần mới bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn tuần mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả.
3: Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9, VOV2 gửi tới quý vị và các bạn nhiều nội dung phong phú thiết thực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan và tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn? Quý thính giả sẽ tìm câu trả lời trong chương trình Chuyện Người Già lúc 5:15 và 11:30.
3: Mang đa thai là niềm vui lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với một thai kỳ có nhiều nguy cơ hơn. Từ chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi, đến việc nhận biết những dấu hiệu bất thường, sản phụ cần được chăm sóc và theo dõi chặt chẽ. Chương trình Eva là mẹ lúc 6:00 và 16:30. Cung cấp những thông tin cần thiết trong việc chăm sóc mẹ bầu đa thai.
2: Vaccine được xem là một trong những thành tựu quan trọng của y học hiện đại, góp phần kiểm soát và đẩy lùi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhờ tiêm chủng, không ít căn bệnh từng gây ra những đợt dịch lớn đã được khống chế, thậm chí có bệnh đã được thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Nhưng để duy trì thành quả này, việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch vẫn rất cần thiết. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40.
3: Chương trình Thông điệp xanh lúc 6:20 và 12:05 đề cập giải pháp hướng đến khu công nghiệp xanh thông minh.
2: Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một trong những danh nhân để lại dấu ấn đặc biệt. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Lũng Động, Chí Linh, bằng tài năng và nghị lực, ông đã đỗ trạng nguyên khoa thi năm 1304 dưới triều vua Trần Anh Tông, sau này được biết đến với danh hiệu Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, câu chuyện về tài năng, khí tiết và sự nghiệp của Mạc Đĩnh Chi vẫn được hậu thế trân trọng, gìn giữ. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6:40 và 16:50 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cuộc đời và những dấu ấn của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 10:05, khám phá làng Mercedan, Phú Vinh, xa Phú Nghĩa, Hà Nội.
2: Sự phản đối từ phía gia đình khiến nhân vật trong chương trình Bạn Hà Đang Với Chúng Tôi cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình lúc 22 giờ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
2: Mảng giáo dục đào tạo tiếp tục tập trung vào những vấn đề sát với đời sống học đường. Ngày 15 tháng 9, chương trình Cuộc sống chuyển động đề cập việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Ngày 16 tháng 9, diễn đàn VOV2 trực tiếp trao đổi về chủ đề trẻ em và game, giải trí hay nguy cơ lệ thuộc. Chương trình Sống an toàn ngày 16 tháng 9 cảnh báo học sinh tham gia các hội nhóm kín có nội dung độc hại. Nhịp sống văn hóa bàn về phát triển văn hóa đọc cho học sinh sinh viên. Ngày 18 tháng 9, chương trình Giáo dục và Đào tạo phân tích nguyên nhân học sinh Việt Nam tụt hạng trong chương trình đánh giá PISA chu kỳ 2025. Ngày 19 tháng 9, chương trình Giáo dục và Đào tạo đề cập câu chuyện vận động quyên góp đầu năm học. Hành trang trẻ bàn về áp lực so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội.
3: Ở mặt sức khỏe, ngày 17 tháng 9, chương trình Chuyện Người Già giới thiệu mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày, mang đến thêm không gian chăm sóc và sinh hoạt phù hợp cho người cao tuổi. Ngày 18 tháng 9, chương trình Eva làm mẹ cung cấp kiến thức về thoát vị bệnh ở trẻ, giúp cha mẹ nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường. Ngày 19 tháng 9, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hướng dẫn cách phát hiện sớm suy thận. Chuyện thầm kín cùng chuyên gia giải đáp những vấn đề liên quan đến thủ dâm ở người cao tuổi.
2: Lĩnh vực đời sống, xã hội, pháp luật trong tuần có nhiều nội dung thiết thực. Ngày 18 tháng 9, chương trình Cầm Tay Chỉ Luật thông tin những quy định sửa đổi về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán. Pháp luật xã hội đề cập chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 19 tháng 9, chương trình Đời Như Cổ Tích kể câu chuyện anh Nguyễn Duy Hùng và đội vá lấp ổ gà thiện nguyện, những người đang góp sức làm cho những con đường an toàn hơn.
3: Ở mảng gia đình văn hóa, ngày 16 tháng 9, chương trình Đàn Bà 30 Cộng đặt vấn đề thải độc cho hôn nhân, nhìn lại những tổn thương và khoảng cách có thể tích tụ trong đời sống vợ chồng. Ngày 17 tháng 9, chương trình Đất nước ngàn năm cùng quý thính giả tìm hiểu về danh tướng Phạm Tu, bậc khai quốc công thần. Ngày 17 tháng 9, chương trình Gia đình Việt đề cập việc người dân vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
2: Mảng văn hóa các dân tộc Việt Nam đưa quý thính giả khám phá nhiều nét văn hóa đặc sắc. Ngày 16 tháng 9, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam giới thiệu những nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của người Nùng. Ngày 18 tháng 9, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam kể câu chuyện về người uy tín góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc Thái. Ngày 20 tháng 9, Sắc màu các dân tộc Việt Nam đưa người nghe lên làng Tày thưởng thức cơm quan lang và tìm hiểu nghệ thuật đàn tính. giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, khám phá những sắc màu văn hóa khác nhau trong văn hóa Cơ Tu.
3: Các chương trình thể thao trong tuần cập nhật hành trình của đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN cùng những diễn biến mới nhất tại giải vô địch bóng đá quốc gia V-League, giải hạng nhất quốc gia và các giải vô địch quốc gia châu Âu.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ở tuổi đôi mươi, người ta thường nghĩ về tương lai bằng những dự định rất dài. Còn khi bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, lại chỉ mong mỗi sáng thức dậy, cơ thể vẫn khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân và quan trọng hơn cả là không trở thành gánh nặng cho con cháu. Vậy cần làm gì để nỗi lo bệnh tật không lấn át niềm vui của các bậc cao niên? Quý vị thính giả sẽ có thêm góc nhìn qua phân tích của phóng viên VOV2.
1: Tuổi già thường đi cùng với những thay đổi của cơ thể, với những cơn đau khớp xuất hiện thường xuyên hơn, huyết áp lúc cao lúc thấp, mắt nhìn không còn rõ. Có người phải uống thuốc mỗi ngày, cũng có cụ bị nhiều bệnh mãn tính. Phía sau mỗi viên thuốc, mỗi lần tái khám là một nỗi lo rất thật của các cụ cao tuổi. Lo bệnh nặng thêm, lo phải nhập viện, lo chi phí điều trị và nỗi lo con cháu phải nghỉ việc để chăm sóc. Và có một nỗi lo sâu xa hơn luôn thường trực. Là nếu một ngày nào đó các cụ không còn tự chăm sóc được bản thân thì cuộc sống sẽ như thế nào? Bà Trần Thị Thanh Hoàng, phường Yên Hòa, Hà Nội nêu ý kiến.
2: Người cao tuổi thì sức khỏe là sẽ không được khỏe như thanh niên và rất nhiều bệnh tật. Nếu mà khỏe thì bản thân mình nó thoải mái, nó vui vẻ, gia đình đỡ phải trông nom mà không phải đi bệnh viện, tức là xã hội không phải chữa chạy.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước có khoảng 14,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ là 18 triệu người. Đó không chỉ là câu chuyện về những con số, mà là thực trạng của hàng triệu gia đình. Bởi khi số người cao tuổi tăng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Và điều đáng nói là người già không chỉ mắc một căn bệnh đơn lẻ, có không ít người phải sống chung với nhiều bệnh cùng lúc. Thống kê từ Cục Dân số Bộ Y tế cho thấy, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2025 là 74,7 tuổi, nhưng thời gian sống khỏe mạnh thấp hơn đáng kể, chỉ khoảng 65,4 tuổi. Nhiều người cao tuổi phải đối mặt với việc suy giảm chức năng và các bệnh mãn tính. Khoảng cách giữa tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh chính là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi sống lâu hơn không đồng nghĩa với việc sống khỏe hơn. Đây cũng chính là điều mà bà Nguyễn Thị Như Hoa, phường Định Công, Hà Nội luôn băn khoăn.
3: Tôi nghĩ là rất là nhiều những cái biện pháp kết hợp với nhau để mà điều trị cho sức khỏe của mình tốt. Ví dụ như chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi. Nhưng mà đặc biệt là cũng phải thăm khám đều đặn.
1: Giờ đây, chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy các cụ ông, cụ bà đi bộ, tập dưỡng sinh, chơi cầu lông hay ngồi trò chuyện cùng nhau sau khi tập thể dục mỗi sáng. Họ có thể nói về con cháu, về những chuyến du lịch hay những câu chuyện về sinh hoạt hàng ngày. Nhưng rồi, câu chuyện sau đó đều quay về chủ đề sức khỏe. Người thì hỏi nhau hôm nay có khỏe không, huyết áp bao nhiêu. Có cụ thì kể vừa đi khám tim mạch, người khác lại nói đầu gối đau hơn trước. Đằng sau những câu chuyện tưởng như bình thường ấy là một thực tế. Bệnh tật đang trở thành một trong những quan tâm lớn nhất của người cao tuổi, như chia sẻ của bà Trần Thị Thanh Xuân, phường Yên Hòa, Hà Nội.
3: Lúc mà mình đau thì mình nhăn nhó thì người xung quanh mình cũng rất là khổ. Thế là phải sống bản thân mình là phải chăm sức khỏe cho chính bản thân mình thật là vui, thật là khỏe. Thì mới đem lại hạnh phúc cho mọi người.
1: Nỗi lo ấy hoàn toàn có cơ sở vì quá trình lão hóa thường đi kèm với nhiều bệnh mãn tính. Các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh cơ xương khớp, suy giảm thính lực, sa sút trí tuệ. Không những thế, nhiều người cao tuổi lại mắc cùng một lúc nhiều loại bệnh nên việc điều trị cũng trở nên phức tạp và có thời gian dài hơn. Đây chính là điểm khác biệt giữa việc chăm sóc sức khỏe cho nhóm người cao tuổi với các nhóm tuổi khác, vì không thể chỉ chữa một loại bệnh mà là chăm sóc con người. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội cho biết.
4: Tôi thấy rằng hiện nay việc mà tổ chức các cái mô hình chăm sóc người cao tuổi một cách chuyên nghiệp là một vấn đề quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta có một cái sự định hướng phát triển bền vững cho lĩnh vực này trong tương lai và đồng thời cũng đem lại cho người cao tuổi một cuộc sống tuổi già thật sự đúng nghĩa, đó là an hưởng tuổi già, sống vui, sống khỏe.
1: Một người cao tuổi mắc bệnh thì cả gia đình sẽ lo lắng. Sức khỏe giảm sút khiến người cao tuổi phụ thuộc nhiều hơn vào con cháu. Sự phụ thuộc này kéo dài có thể tạo ra tâm lý mặc cảm, lo lắng ở người cao tuổi. Tâm lý không tốt lại ảnh hưởng tới việc ăn uống, ngủ nghỉ và chữa bệnh của các cụ. Vì thế, bệnh tật ở người già có thể tạo nên một vòng luẩn quẩn. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần được quan tâm từ trước khi bệnh trở nặng. Tuy nhiên, nhiều bậc cao niên lại có tâm lý chịu đựng, ngại làm phiền con cháu. Một số cụ coi việc đau nhức, mất ngủ, chóng mặt hay mệt mỏi là chuyện bình thường của tuổi già, mà bỏ qua những triệu chứng bệnh đầu tiên nên không được đi khám và điều trị kịp thời. Bà Nguyễn Thị Lành, phường Định Công, Hà Nội kể.
5: Thông thường thì bệnh của mình là bệnh mãn tính. Nên là có những lúc ấy thì là không có thời gian hoặc là bận rộn quá, mình cứ để đau quá ra thì là lúc chữa trị nó rất là lâu. Thế còn chẳng hạn như là khi sau này mình cứ vừa bắt đầu đau hoặc là bị mới đau thì tu bổ bản thân thì nó đỡ hơn nhiều.
1: Các bậc cao niên thường ngại không muốn đi khám bệnh do lo lắng về chi phí điều trị và sợ mình làm ảnh hưởng tới con cái. Một người già khi mắc bệnh đôi khi sợ nhất không phải là căn bệnh mà mình mắc phải, mà là cảm giác mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì thế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần gắn với việc duy trì khả năng tự chăm sóc được bản thân của mỗi cụ. Do đó, mỗi hoạt động phòng bệnh, mỗi chương trình tập luyện hay lần khám định kỳ đều không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, mà còn là cách tạo ra sự độc lập của người cao tuổi, giúp họ sống vui vẻ. Điều quan trọng là các cụ kiểm soát được bệnh tật, làm những công việc phù hợp với sức khỏe. Nói điều đó bởi vì sức khỏe tinh thần và thể chất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một người cao tuổi thấy mình còn có ích sẽ có thêm động lực để sống vui vẻ, giúp nâng cao sức đề kháng, không bị ảnh hưởng bởi nỗi lo bệnh tật. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chính là chăm sóc cho chính tương lai của mỗi gia đình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, không ít người cao tuổi phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, tinh thần và sự cô đơn. Vậy làm thế nào để giúp họ sống vui, sống khỏe mỗi ngày? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
1: Sức khỏe của mình tốt thì bản thân mình cũng vui, cũng sướng, cũng hạnh phúc và làm cho những người xung quanh cũng vui sướng và hạnh phúc.
2: Sức khỏe rất là quan trọng đối với người cao tuổi. Cho nên là rèn luyện sức khỏe là một cái yếu tố rất quan trọng cho bản thân.
3: Nếu không đi tập, chân tay nó sẽ đau đớn mà nó sẽ ẻo ải mệt mỏi lắm. Cứ phải ra đây thì nó cảm thấy nó mới sảng khoái, dễ chịu.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, hiện nay có nhiều phương pháp luyện tập giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh. Trong đó có việc tập luyện tự chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt giúp nâng cao sức khỏe. Qua trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bà Nguyễn Như Thọ, chủ nhiệm câu lạc bộ bấm huyệt tự chữa bệnh, quý vị và các bạn sẽ hiểu phần nào về cách tập luyện để tự nâng cao sức khỏe của người cao tuổi.
4: Thưa bà, vì sao bà lại thành lập câu lạc bộ diễn trần ạ?
5: Trước tiên là tôi là bị rất nhiều bệnh, cho nên là tôi cảm thấy đi tìm một con đường nào nhanh nhất để tự cứu mình. Và đây là một cái ý tưởng đầu tiên là tôi đến với câu lạc bộ và thành lập câu lạc bộ này. Hiện nay đã là 37 năm.
4: Câu lạc bộ này là phi lợi nhuận. Trong quá trình hoạt động thì câu lạc bộ gặp khó khăn gì hay không ạ?
5: Khó khăn chứ. Thứ nhất là bây giờ không có tiền. Một năm các bác đóng được 200.000 thì không làm được cái gì. Mà số người ngày xưa là 150, 200 người, bây giờ chỉ còn mỗi vài chục người thôi. Cho nên nó khó khăn. Thế mà cái khó khăn thứ hai nữa là tìm được người tâm huyết. Phải biết hy sinh về cả thời gian, cả tiền bạc, về các thứ thì không có. Phải học, phải đọc sách, phải hiểu được thì mới tồn tại được câu lạc bộ.
4: Thưa bà, thì bấm huyệt chữa bệnh thì cũng được coi là một trong những cái phương pháp không cần thuốc mà ai cũng có thể tự chữa được cho bản thân. Bà có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm sao để mọi người có thể tự chữa bệnh luôn được cho mình? Bà đã có cách thức như thế nào để truyền đạt lại những cái kiến thức của mình cho mọi người?
5: Tôi đam mê và tôi đã học đông y ở Trung ương rồi, thì tôi thấy nó cố gắng làm sao mà tham gia cùng tổ chức đi khắp nơi cho đồng bào các tỉnh và xây dựng cái câu lạc bộ này từ đó rồi đến nay.
6: Vâng, xin cảm ơn bà.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, việc bấm huyệt tự chăm sóc sức khỏe tại nhà không chỉ giúp người cao tuổi tiết kiệm chi phí mà còn tạo sự độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Nếu hiểu những kiến thức cơ bản và được hướng dẫn đúng đắn, người cao tuổi hoàn toàn có thể tự bấm huyệt cho mình để duy trì sức khỏe và tận hưởng cuộc sống lâu dài, mạnh khỏe. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
6: Đối với người cao tuổi, bấm huyệt được xem là phương pháp an toàn, ít bị tác dụng phụ như dùng thuốc Tây. Hơn nữa, người cao tuổi có thể tự thực hiện bấm huyệt tại nhà mà không cần phải đến các cơ sở y tế khi có kiến thức cơ bản. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí chữa trị mà còn giúp người cao tuổi cảm giác tự chủ, độc lập và không phụ thuộc. Chính vì thế, nhiều người cao tuổi đã sử dụng bấm huyệt như một cách để duy trì sức khỏe, giảm đau nhức cơ thể và ngăn ngừa các vấn đề về tuổi già. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, 65 tuổi, cho biết.
7: Thời tiết thay đổi thì cái xương khớp gối của tôi rất là đau. Tuổi già thì đặc biệt là cái bệnh xương khớp thì thường xuyên là xảy ra. Và đối với đa số phụ nữ thì càng bị nhiều hơn. Tôi vẫn thường xuyên tập luyện.
6: Bấm huyệt là một phần của y học cổ truyền dựa trên nguyên lý khí huyết trong cơ thể và mối liên hệ giữa các huyệt đạo với các cơ quan, bộ phận khác nhau. Khi bấm vào các huyệt đạo, người bệnh có thể kích thích các hoạt động lưu thông khí huyết, giúp giảm đau, cải thiện tuần hoàn và điều chỉnh các chức năng trong cơ thể. Người cao tuổi khi bấm huyệt chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn và hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến đau chân và căng thẳng. Đây là phương pháp được nhiều người áp dụng để giảm đau nhức, thư giãn và tăng cường sức khỏe đôi chân. Ông Nguyễn Tiến Đạt, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, ông bị đau khớp gối nhiều năm nay, nhưng từ khi tìm hiểu về bấm huyệt và tự thực hành tại nhà, ông không cần phải đi khám thường xuyên.
8: trong quá trình sống, nếu khí huyết vận hành có chỗ nó tắc lại thì nó sẽ gây ra bệnh. Chữa cái bệnh này bằng cách dùng cái bàn tay của mình để mà tác động lên các cái huyệt vị để làm cho khí huyết ở vùng đấy lưu thông.
6: Bấm huyệt có tác dụng giảm căng thẳng và kích thích tuần hoàn máu, giúp giảm đau và cải thiện chức năng khớp, điều hòa huyết áp và làm giảm các triệu chứng của bệnh lý mãn tính như tiểu đường, viêm khớp hay tim mạch. Việc bấm huyệt có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng, điều hòa nhịp sinh học và giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, trước đây bà thường xuyên thức giấc giữa đêm và rất khó ngủ. Sau khi tìm hiểu và học về xoa bóp bấm huyệt, bà đã có thể ngủ sâu hơn, sức khỏe dần được cải thiện. Đến nay, dù đã ngoài 70 tuổi, bà luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bà Lan cho biết thêm.
9: Thời gian mình có thể là vận động chân tay, rồi cổ, vai, gáy, lúc đấy chỉ vận động nhẹ nhàng, hít thở. Thực ra nó cũng là một cái rất là tốt rồi. Và sau đấy thì trong cái thời gian trong ngày ấy, thì mình cũng nên dành ra thời gian, thực ra là cũng có thể 10 phút, 20 phút thôi, thì nó sẽ rất là hiệu quả.
6: Người cao tuổi nếu dùng thuốc kéo dài có thể gây tác dụng phụ, nên bấm huyệt là một trong những biện pháp giúp họ không cần phải lệ thuộc vào thuốc. Không những thế, bấm huyệt còn giúp các bậc cao niên thư giãn tinh thần và giảm stress, yêu đời và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Các cụ có thể sử dụng kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt phổ biến để mang lại sự cân bằng từ bên trong cơ thể, vừa thư giãn vừa giúp cơ thể phục hồi sâu. Để xoa bóp bấm huyệt hiệu quả, đòi hỏi người cao tuổi phải có kiến thức cơ bản và sự kiên nhẫn. Mặc dù bấm huyệt mang lại nhiều lợi ích, nhưng thực hiện quá thường xuyên cũng có thể gây phản tác dụng, làm suy yếu các điểm huyệt hoặc kích thích quá mức. Việc nắm rõ các kỹ thuật bấm huyệt cùng với chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể người cao tuổi duy trì trạng thái cân bằng và tràn đầy năng lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ lớn tuổi.
0: Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Xin chào MC, xin chào quý vị.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1-800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1-800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
2: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố suy giảm nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản, Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức. Thế tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể và thảo dược sẽ kích thích cơ thể. Đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược.

0: thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng cho việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Oslodin và Ramilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%. Chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Oslodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xâm dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Oslodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả. Nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
4: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
1: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
5: Báo cáo bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 70 tuổi, sức khỏe không vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý có yếu quá.
0: Vâng.
5: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn?
0: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này? Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi

0: 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn.
1: Tôi cảm ơn nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa San Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
5: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay, là bước sang năm thứ hai. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63, thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú, và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác, nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Ostolodin và Damilit với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilit. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị thân mến, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để có thể được tư vấn về tình trạng suy giảm sinh lý nam giới. Và nếu quý vị chưa thể kết nối được ngay thì cũng mong rằng là quý vị thông cảm và xin đừng chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú Trung ạ. Chú Trung ơi, chú có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe và đặc biệt là câu chuyện sinh lý nam giới thì chú có thể chia sẻ ngay cùng với bác sĩ Lê Sĩ Trung để bác sĩ có thể tư vấn cho chú ạ. Xin mời chú ạ.
1: Cách đây 4-5 năm thì sinh lý nó kém. Trước sử dụng nhiều loại nhưng nó không có kết quả, thì lúc để sang sử dụng này thì sinh lý nó đã cải thiện tương đối là tốt, sức khỏe ổn định chứ không như trước đâu. Hỏi là nó có các dụng phụ bác sĩ.
0: Rất cảm ơn bác. Bác làm ơn cho hỏi cụ thể rằng bác nói rằng bác có những cái rối loạn về hoạt động sinh lý thì cụ thể nó là biểu hiện như thế nào ạ? Trong cái rối loạn hoạt động sinh lý ở đàn ông ấy thì nó có 3 nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là rối loạn về cương dương mà các cụ chúng ta vẫn thường nói là trên bảo dưới không nghe. Nhóm thứ hai là có thể có khả năng rối loạn về xuất tinh và thường gặp nhất đó là xuất tinh sớm. Nhóm thứ ba, mình bị giảm đi hoặc mình bị mất cái ham muốn về hoạt động tình dục thì cụ thể của bác là như thế nào, có những biểu hiện đó không ạ?
1: Cái đó thì sức khỏe tôi thì từ trước là bình thường, kiểm tra định kỳ thì nó không vấn đề gì, sức khỏe vẫn tốt. Từ trước nay còn mỗi cái sinh lý là nó kém trên bảo dưới không nghe.
0: Dạ, như thế này thì tôi cũng xin nói luôn để bác nắm được cái tình trạng của bác nó nằm trong cái giai đoạn ban đầu của cái rối loạn hoạt động tình dục, và cái rối loạn này nó do giảm cái nội tiết tố sinh nam testosterone. Trên thực tế thì chúng tôi gặp khá nhiều các biểu hiện đó, cụ thể là rối loạn về cương dương, xuất tinh sớm thì chúng tôi thường gặp và gặp rất nhiều, bởi vì chỉ khi mà cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone bị giảm rất nhiều, có trường hợp giảm về đến không thì mới có cái biểu hiện là mất ham muốn trong cái hoạt động tình dục ạ. Về câu hỏi của bác, nếu như sử dụng cái nhóm sản phẩm này kéo dài thì có ảnh hưởng, có tác dụng phụ gì không tốt cho sức khỏe hay không, thì tôi xin trả lời ngay là như thế này. Nếu chúng ta sử dụng đúng, thế nào là đúng? Là đúng về liều lượng, đúng về thời gian để sử dụng thì sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nên rất an toàn, lành tính cho cơ thể.
1: Xin chào bác sĩ nhá.
0: Dạ, xin cảm ơn bác ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và mong rằng là qua những cái phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì bác cũng sẽ hiểu một điều rằng là Kinh Giáp có thành phần từ thảo dược, chính vì vậy rất an toàn, lành tính và ngược lại còn giúp hỗ trợ kiện toàn sức khỏe tổng thể của phái mạnh cũng rất là tốt. Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là Kinh Giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh.

0: Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đấng mày râu muốn bổ thận tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Trong chương trình hôm nay thì Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm, và chương trình sẽ kết nối lại với các bác các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm Kinh Giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Kinh Giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Thưa các mẹ, biết mình mang thai đã là một niềm vui, còn khi biết trong bụng cùng lúc có hai em bé, niềm hạnh phúc ấy dường như còn được nhân lên. Nhưng cùng với đó, hành trình chờ đón con cũng đi kèm nhiều thay đổi và không ít điều phải lưu tâm hơn.
1: Vậy mẹ mang đa thai cần lưu ý những gì để thai kỳ được theo dõi an toàn và các em bé có điều kiện phát triển tốt nhất? Trước hết hãy cùng Eva là mẹ gặp gỡ một bà mẹ mang thai đôi để nghe họ chia sẻ nhé.
2: Sau nhiều năm mong con, chị Nguyễn Minh Thư ở Mỹ Đình, Hà Nội quyết định thực hiện IVF. Sau những ngày chờ đợi kết quả, chị Thư nhận được tin vui. Nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng đi cùng sự hồi hộp, bởi từ thời điểm này, chị bắt đầu bước vào một hành trình hoàn toàn mới.
3: Cái lúc mà cho bé vào, bác sĩ cũng dặn cẩn thận nha, hồi hộp. Mình đợi phải 10 ngày sau bắt đầu là mình mới là test lại, cứ cầu nguyện thôi.
2: Khi biết mình mang thai, chị Thư vẫn đang có một công việc khá bận rộn. Áp lực công việc và cuộc sống khiến việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân trong thai kỳ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
3: Cái thời gian đó là công ty chạy dự án rất là nhiều, cho nên là mình không thể nào mình bỏ được. Em cũng đang bị một cái áp lực kinh tế. Em ăn uống rất là thất thường. Em nói là hai con hiểu cho mẹ nha. Cố gắng nha, cố gắng nha.
2: Cùng với sự phát triển của hai em bé, cơ thể người mẹ cũng có những thay đổi cần được chú ý. Với chị Thư, có thời điểm những dấu hiệu bất thường xuất hiện khiến chị phải đến bệnh viện kiểm tra và sau đó chủ động điều chỉnh sinh hoạt.
3: Cũng có đôi khi bị ra máu, phải đi bệnh viện.
4: Do mình đi nhiều quá,
3: cũng có nghỉ ngơi mà chừng nửa ngày thôi là mình thấy ổn ổn là bắt đầu mình tiếp tục, nhưng mà mình cái cường độ mình điều tiết lại.
2: Với chị Minh Thư, mang thai đôi là hành trình có niềm vui, có hồi hộp và có cả những lúc không tránh khỏi lo lắng. Câu chuyện của chị cũng cho thấy khi mang đa thai, việc theo dõi thai kỳ và chú ý đến những thay đổi của cơ thể càng cần được đặt lên hàng đầu.
1: Eva là mẹ.
0: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
0: Qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy, mang đa thai đòi hỏi người mẹ phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và sự phát triển của từng em bé.
1: Nhưng đâu là những vấn đề mẹ mang đa thai cần đặc biệt lưu ý? Việc khám thai có gì khác so với đơn thai? Và chế độ dinh dưỡng, vận động cũng như là nghỉ ngơi nên được thực hiện như thế nào?
0: Và quan trọng nhất là những dấu hiệu nào có thể cảnh báo nguy cơ sinh non hoặc biến chứng mà mẹ không nên chờ đợi?
1: Ngay sau đây mời các mẹ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Hà Đông về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bác sĩ, đa thai được xếp vào cái nhóm thai kỳ có nguy cơ cao. Vậy thì mẹ bầu mang đa thai thì thường phải đối mặt với những nguy cơ gì so với mang đơn thai ạ?
6: Đầu tiên là có nguy cơ mà sinh non. Thứ hai nữa là lúc nào cái lượng bánh rau hay nước ối của cái thai kỳ đấy nó thay đổi đi, làm tăng cái bệnh lý mà mình có thể mắc phải như đái tháo đường, như tiền sản giật. Hầu hết các bạn đều lựa chọn làm IVF. Và khi mà chúng ta làm IVF thì cái nguy cơ cái bệnh lý thai kỳ chúng ta mắc phải như là đái tháo đường thai kỳ, như là tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ hay là thai nhỏ, thai chậm phát triển, nó đều tăng cao rất là nhiều lần.
5: Mẹ bầu mang đa thai thì cần phải lưu ý như thế nào về chế độ dinh dưỡng cũng như là nghỉ ngơi và vận động để thai kỳ có thể phát triển một cách khỏe mạnh ạ?
6: Dinh dưỡng đối với các mẹ bầu mà mang song thai, mình sẽ cần thêm một lượng nhiều hơn trong một thai, khoảng 500 kcal một ngày thì mới đủ được cho cái song thai. Hai nữa là vận động và nghỉ ngơi thì nó lại phụ thuộc vào yếu tố của từng bà bầu. Ví dụ như là một mẹ bầu mà có nguy cơ sinh non rồi thì cái việc vận động nó sẽ tăng rất nhiều áp lực đến cái cổ tử cung mà có thể làm tăng nguy cơ sinh non. Mẹ bầu mà cái nguy cơ mà nó thấp hoặc là không thấy có nguy cơ sinh non vẫn phải là vận động khoảng 30-40 phút, mà chúng ta tìm những cái bài tập mà nó nhẹ nhàng thôi, đi bộ, đi bơi hoặc là tập những cái bài tập yoga riêng biệt cho bà bầu.
5: Việc khám thai cũng như là theo dõi sức khỏe của mẹ mang đa thai thì có khác gì so với mang một thai, và những cái mốc khám nào thì các cái mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý ạ?
6: Cái nguy cơ với những bạn song thai hay là nhiều thai hơn, một bánh rau đấy, cái nguy cơ của hội chứng truyền máu, hội chứng đa hồng cầu hay là một cái hội chứng mà thai chậm phát triển chọn lọc. Những bạn mà có nguy cơ cao hơn thì mình càng phải khám dày hơn. Và theo khuyến cáo mới nhất thì mình sẽ là 2 tuần đi khám một lần nếu như không bất thường. Nhưng nếu mà có bất thường thì phụ thuộc vào từng chỉ định của bác sĩ. Với những bạn ít nguy cơ hơn đấy là 2 thai và 2 bánh rau, 2 buồng ối. Đấy là thai nhỏ hơn so với tuổi thai. Mình vẫn phải nên khám dày hơn so với một bạn. Thông thường có thể là 3 tuần các bạn quản

0: thai là 2 tuần một lần.
1: Những cái dấu hiệu bất thường nào trong thai kỳ đa thai cảnh báo mẹ bầu cần phải đến ngay các cái cơ sở y tế ạ?
0: Dấu hiệu đầu tiên của song thai đấy là gì mà dọa sinh non. Đấy là những cái cơn co tử cung, ra máu bất thường. Khi mà các bạn có những cái cơn co cứng ở cái vùng tử cung và nó dày 5-10 phút một cơn và liên tục như thế thì chúng ta nên đi khám lại ngay. Hoặc có thể là chúng ta thấy có ra máu âm đạo, các bạn phải lên đi khám lại luôn. Hai nữa là những cái bệnh lý tiểu đường hay tiền sản giật, cái dấu hiệu nó sẽ là khó hơn rất là nhiều. Các bạn ăn nhiều hơn, tăng cân nhiều hơn thì đấy cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên mà cảnh báo có thể là chúng ta là bị tiểu đường rồi thì cũng nên đi khám sớm. Thế còn về bệnh lý tiền sản giật thì là một bệnh lý và rất là khó với thai kỳ. Đầu tiên đấy là chúng ta phải để ý được những cái triệu chứng, mình có phù hay không, mình có đau đầu, mình có đau tức thượng vị hay không thì chúng ta phải đi khám lại ngay. Chúng ta nên có cái máy đo huyết áp được rất là tốt, tự kiểm tra huyết áp thường xuyên ở nhà hàng ngày thì cái dấu hiệu đấy dễ phát hiện nhất.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Viêm mũi họng dai dẳng khiến sức khỏe của các bé giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt, học tập của trẻ nhỏ.
5: Không những thế, việc phải uống nhiều thuốc kháng sinh có thể gây nên tình trạng kháng thuốc cho các bé sau này. Vậy làm thế nào để phòng và điều trị viêm amidan đúng cách cho trẻ? Chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này.
6: Với tâm trạng lo lắng về sức khỏe của các con, anh Lê Minh Khôi sống tại Bắc Ninh đã phải đưa hai con trai sinh đôi ra Hà Nội để khám về chuyên khoa tai mũi họng.
7: Đấy, bà này thì đang bị cái viêm thành cảm, nói hơi khàn khàn mà nhưng cái phải dặn dặn ra nó mới rõ được. Bà này thì không khàn tiếng nhưng mà lại cái mũi mới tịt mới hay ngủ ngáy. Bà này thì amidan to. Bây giờ phải đi xét nghiệm mấy nội dung nữa để kết luận của bác sĩ cuối cùng thì để xem có phải mổ.
6: Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tiến Quân, chuyên khoa tai mũi họng bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết, amidan là tổ chức lympho có vai trò miễn dịch tại chỗ, chống lại sự xâm nhập và tấn công của các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Thế nhưng do vị trí của amidan nằm ở ngay trong họng nên thường bị virus vi khuẩn tấn công. Amidan rất gần với VA, vì vậy tình trạng viêm của hai bộ phận này có nhiều liên quan đến nhau. Các phụ huynh thường đặt câu hỏi có nên cắt amidan hay nạo VA cho trẻ hay không? Bác sĩ Đỗ Tiến Quân cho biết.
8: Mặc dù cũng có nhiệm vụ miễn dịch cho cơ thể, tuy nhiên là ở hai vị trí khác nhau cũng như là nó sẽ tạo miễn dịch cho cơ thể, các cái độ tuổi nó cũng khác nhau. Nên là chỉ định của nạo VA cũng như chỉ định amidan sẽ hơi khác nhau một chút. Thông thường thì nạo VA thì sau 4 tuổi là cái tổ chức đó nó sẽ có xu hướng là teo dần đi. Tuy nhiên rất nhiều trẻ lớn 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi hoặc lớn hơn, tổ chức VA vẫn còn, thậm chí nó to, gây những biểu hiện mà viêm VA hoặc là nó có nằm trong những cái nhóm chỉ định như bác sĩ vừa nói thì chúng ta cần phải xử lý bằng cách nạo bỏ đi. Tuy nhiên cái tổ chức amidan thì nó phát triển sau và nó sẽ còn tạo miễn dịch cho trẻ trong nhiều năm về sau đến cả tuổi dậy thì, do đó thì nếu mà amidan mà không có chỉ định phẫu thuật thì chúng ta có thể giữ lại amidan mà chỉ nạo VA thôi. Tuy nhiên với những trường hợp mà trẻ có cả viêm VA và amidan tái phát nhiều lần và amidan nó có những nhóm chỉ định liên quan đến là viêm nhiều lần trong năm hay là chỉ định về quá phát, tức là kích thước nó to nó gây ngủ ngáy, cơ thường được khi ngủ, hoặc là amidan nó có thể gây những biến chứng xa nữa, ví dụ như là viêm nội tâm mạc, tức là viêm màng trong tim này, viêm cầu thận hoặc viêm khớp thì lúc đấy có chỉ định là cắt amidan.
6: Bác sĩ Đỗ Tiến Quân đặc biệt lưu ý việc chăm sóc sau mổ amidan cho trẻ nhỏ.
8: Phải ăn đồ mềm để nguội trong thời gian ví dụ 1 tuần đến có thể đến 10 ngày và đau họng như thế khiến cho bệnh nhân nuốt khó hoặc nói sẽ khó khăn hơn và gây vướng họng nhiều hơn.
6: Trong điều kiện môi trường dễ gây bệnh như hiện nay, chúng ta cần phòng bệnh cho trẻ như thế nào? Bác sĩ Đỗ Tiến Quân tư vấn.
8: Giống như là mình phòng bệnh những bệnh liên quan đường hô hấp khác, ví dụ chúng ta phải bắt buộc giữ ấm, chúng ta phải vệ sinh họng hàng ngày, thông thường mọi người hay súc nước muối và các dung dịch sát khuẩn tại chỗ, Listerine, nước súc miệng chuyên dụng. Ngoài ra thì hạn chế đồ ăn đồ uống lạnh. Còn khi mà chúng ta phát hiện là mình bị viêm amidan thì lời khuyên của bác sĩ là không nên tự giàng thuốc mua thuốc mà hãy nên đi khám, hơi mất thời gian một chút và có thể tốn thêm phí các bạn một chút, nhưng mà thay vì thế chúng ta được chẩn đoán đúng, thứ hai là điều trị đúng để tránh cái tình trạng kháng thuốc, thời gian khỏi bệnh nhanh hơn cũng như là cái việc mà giảm triệu chứng các thứ cũng nhanh hơn.
4: Việc phòng bệnh bao giờ cũng quan trọng, vì thế để tránh phải lựa chọn việc cắt hay không nên cắt amidan, các bậc phụ huynh cần làm tốt việc phòng bệnh cho con.
5: Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt các mẹ, hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình Eva là mẹ tiếp theo trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
5: quý vị, sởi, ho gà, bạch hầu từng là những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ. Qua nhiều thập kỷ, cùng với việc vaccine được sử dụng rộng rãi, nhiều căn bệnh đã được kiểm soát, số mắc và tử vong giảm rõ rệt. Nhưng thành quả của tiêm chủng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần xuất hiện những khoảng trống miễn dịch, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Từ thực tế tại các xã vùng cao biên giới của Sơn La, chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay nhìn lại sự thay đổi của những bệnh truyền nhiễm qua nhiều năm tiêm chủng. Và vì sao khi bệnh đã ít gặp hơn thì vai trò của vaccine vẫn không thể xem nhẹ.
10: Điều dưỡng Lương Thị Bích, trạm y tế xã Trường Sơn, làm công tác tiêm chủng từ năm 2012. Hơn chục năm gắn với những buổi tiêm ở vùng biên, chị nhận ra có những căn bệnh trẻ con ngày trước thường gặp giờ đã thưa dần.
11: Ví dụ như so sánh giữa cái thời của mình với lại thời các em mình thì không có cái vaccine trong tiêm chủng mở rộng đâu. Bây giờ trẻ em mà được tiêm, mình thấy tỷ lệ mắc các bệnh, ví dụ như viêm phổi, tiêu chảy, sởi, mình thấy tỷ lệ đấy nó thấp đi. Như ngày xưa hội mình bị sởi, bị tiêu chảy, bị ấy rất là nhiều. Giữa hai thế hệ mình thấy nó có sự khác biệt.
10: Hai thế hệ trong lời kể của chị Bích cách nhau chưa phải quá xa. Nhưng với nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ ở Trường Sơn hôm nay, đưa con đi tiêm đã trở thành một việc quen thuộc. Nguyễn Thị Quỳnh có hai con, bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ mới 4 tháng. Con tiêm về có lần bị sốt. Quỳnh vẫn đưa con đi những mũi tiếp theo.
12: Sốt nhưng mà vẫn phải tiêm. Bây giờ nhiều bệnh tật lắm. Nên là cứ có vaccine phòng là em tiêm thôi.
10: Ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, Phàng Thị Giang lại kể một câu chuyện khác. Giang 21 tuổi cũng đang nuôi hai con nhỏ. Nhưng quanh Giang, chuyện một đứa trẻ sốt sau tiêm đôi khi lại khiến cả nhà đổi ý về những mũi tiêm tiếp theo.
13: Có nhà thì đi tiêm đầy đủ nhưng mà có nhà thì đi tiêm một lần là sốt là họ là bảo là không cho tiêm nữa. Có khi là bảo là tiêm nhiều thế để làm gì, tiêm một hai mũi là độ rồi.
10: Lời kể của Phàng Thị Giang kéo câu chuyện trở lại đầu năm 2025 khi số ca mắc sởi tăng nhanh ở Vân Hồ. Một gia đình có hai con ở tuổi tiêm chủng nhưng người bố nhất quyết không gật đầu. Cán bộ y tế đến nhà kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác. Nhưng lần nào ông cũng chỉ hỏi lại đúng một câu. Nếu con tiêm xong mà có chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông chỉ đồng ý khi chính bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ đứng ra cam kết.
14: Sau tiêm chủng mà nếu con là anh bị cái bệnh khác mà được, người đồng y khoa mà đánh giá là do tại vaccine thì tôi chịu hoàn toàn về sức khỏe và học phí, về kinh tế nên là lúc đấy mới cho tiêm.
10: Sau nhiều năm tiêm chủng được triển khai, cách người dân tiếp cận vaccine đã thay đổi nhiều. Nhưng sự thay đổi không đồng đều. Bên cạnh những gia đình chủ động đưa con đi tiêm, vẫn có người dè dặt sau một lần trẻ sốt. Có người chưa hiểu vì sao phải tiêm đủ các mũi.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, những gì người dân và cán bộ y tế ở Trường Sơn Vân Hồ cảm nhận qua nhiều năm là một lát cắt từ thực tế. Còn trên một phạm vi rộng hơn, sự thay đổi của các bệnh truyền nhiễm được ghi nhận bằng số mắc, số ca bệnh nặng, tử vong và khả năng kiểm soát dịch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giảng viên bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng Trường Đại học Hà Nội phân tích.
16: Nhờ có chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1985 mà Việt Nam chúng ta hiện nay thì đã đạt được rất là nhiều những thành tựu y tế đáng tự hào. Chúng ta đã thanh toán được bệnh bại liệt từ năm 2000 cho đến nay và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt hơn 25 năm nay rồi. Chúng ta đã loại trừ được uẩn ván sơ sinh từ năm 2005 và đã giảm được hàng chục nghìn ca mắc sởi, ho gà, viêm gan B mỗi năm. Nhờ vậy mà tỷ lệ tử vong cũng như tàn tật ở trẻ em giảm rõ rệt.
5: Nhưng để tỷ lệ bao phủ vaccine được duy trì, câu chuyện lại trở về với từng đứa trẻ cụ thể.
17: Đây là tích đá để bảo quản vaccine khi đi vào bản tiêm.
18: Buổi tiêm hôm nay của y sĩ Đỗ Thị Luyến, trạm y tế xã Vân Hồ, không diễn ra tại trạm. Y sĩ Luyến đi tìm những đứa trẻ theo bố mẹ đi làm thuê, có em cách trung tâm xã 20 đến 25 km. Có thời điểm, chị Luyến phải theo dõi khoảng 15 trường hợp như vậy. Bố mẹ vẫn muốn cho con tiêm, nhưng người không có phương tiện trở về, người không thể bỏ việc. Đến lịch mà trẻ không về được, cán bộ y tế mang vaccine đi tìm trẻ.
19: Dân số của xã Vân Hồ là đa số là họ đi làm bò thuê cho người Kinh ở trên thị trấn. Là mình, cán bộ chuyên trách tiêm chủng là mình đấy, là phải xách vaccine đến tận nơi, tìm họ xem họ làm thuê ở đâu để tiêm. Thì mới đạt được cái tỷ lệ như thời điểm hiện tại, còn nếu không thì chắc là sẽ rất là thấp.
18: Nhưng biết trẻ đang theo bố mẹ đi làm thuê không có nghĩa là biết phải đi tìm ở đâu. Vì phần lớn các trường hợp là đồng bào Mông, phụ huynh không nói được tiếng phổ thông,

0: nên không biết địa chỉ nơi mình đang làm thuê.
1: Ra là người dân ở đây họ lên trên thị trấn với họ lên huyện khác họ làm thuê thì họ cũng không nắm được, trong khi đó tiếng Kinh thì cũng không biết. Họ không biết là họ đang ở đâu làm gì, cho nên là chỉ có trao đổi với cái chủ nhà của bố mẹ trẻ hỏi xem địa chỉ ở đâu thì mình sẽ tìm đến đấy để mình tiêm thôi.
0: Tìm được trẻ, tiêm xong, y sĩ Luyến còn ở lại theo dõi ít nhất 30 phút. Nếu trong danh sách vẫn còn trường hợp khác, lại tiếp tục đi, có hôm đến 8 giờ tối, chị mới trở về. Ở các bản tiểu khu, cộng tác viên dân số, y tế cũng là những người thường xuyên nhắc lịch, nắm những trường hợp chưa đưa trẻ đi tiêm. Tại Trường Sơn, bà Phạm Thị Mai Hoa, cộng tác viên dân số kiêm y tế ở tiểu khu 2 cho biết. Trước ngày tiêm, bà nhận danh sách trẻ từ trạm rồi thông báo trên nhóm các bà mẹ có con nhỏ. Với những người đi làm xa, ít để ý điện thoại, bà gọi trực tiếp.
2: Tôi lập nhóm bà mẹ trẻ em để đưa các cái bà mẹ có con em, mới đặc biệt cái những người có thai sản là mình cũng theo dõi luôn vào đấy là thông báo họ đi tiêm. Đặc biệt là những cái người mà ở xa, ấy, họ hay đi làm, họ không để ý đến điện thoại thì tôi lại gọi điện trực tiếp.
0: Còn ở bản Nậm Dên, ông Cà Văn Hem làm cộng tác viên dân số y tế từ năm 2007. Nhà nào có trẻ đến lịch mà chưa đi, ông tìm đến tận nhà.
3: Trước thì nó ở vùng sâu vùng xa thì nó không được tiêm như đầy đủ như bây giờ đâu. Bây giờ thì các loại thuốc nó tiêm đủ, các vaccine này. Hồi xưa thì nó còi cò, bây giờ thì còn trẻ, bây giờ thì thoải mái rồi. Ở đây thì mình đến nhà văn hóa bảo alo trên loa thì họ đã đến ngay thôi mà. Nếu nhà nào không đi thì mình phải đến nhà và họ người ta đi tiêm, mang con đi tiêm.
0: Những phần việc ấy không xuất hiện trong một buổi tiêm thông thường, nhưng chính việc ra từng trường hợp, từng trẻ chưa được tiêm đã góp phần duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 70% lên trên 99%, tỷ lệ tiêm chủng ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm. Đáng chú ý, địa phương từng ghi nhận dịch sởi trong giai đoạn tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ, là người chứng kiến cả những đợt dịch và sự thay đổi của công tác tiêm chủng trên địa bàn. Từ trải nghiệm ấy, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của vaccine trong việc đẩy lùi bệnh truyền nhiễm và những nguy cơ có thể xuất hiện nếu độ bao phủ không được duy trì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần trả lời phỏng vấn.
4: Thưa ông ạ, Vân Hồ từng có thời điểm mà tỷ lệ tiêm chủng chỉ hơn 70% và địa phương đã ghi nhận dịch sởi. Vậy từ thực tế đó thì ông thấy rõ nhất điều gì ạ khi mà tỷ lệ bao phủ vaccine không đạt mức cần thiết ạ?
5: Tỷ lệ trước đây của Vân Hồ đạt hơn 70% một chút, dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm của quý 3 của năm 2024 này thì cũng đã xảy ra một số dịch lớn ở trên địa bàn của xã Vân Hồ này, ví dụ như dịch sởi.
4: Đến năm 2015 thì cái tỷ lệ tiêm chủng của Vân Hồ đã đạt trên 99%. Vậy thì để đi từ cái con số hơn 70% đến cái mức này thì cái cách tổ chức tiêm chủng tại địa phương đã thay đổi như thế nào ạ?
5: Trước khi tiêm chủng, xây dựng kế hoạch gửi về các bản, ban quản lý bản và phải in giấy mời từng trẻ thuộc từng những đối tượng và từng loại vaccine. Trạm y tế thì có một điểm tiêm chủng chính tại trạm y tế và 29 bản tiểu khu này thì xây dựng 29 điểm tiêm chủng ngoài trạm, phải triển khai trước, phải đi trước 6 giờ sáng. Bố mẹ người nào mà không đến, không mang con đến là trực tiếp gọi, mang con đến. Còn lại cuối cùng mà không ra, trưởng bản và y tế bản là nòng cốt, dẫn đường và chỉ đường cho cán bộ trạm y tế mang từng mũi vaccine, phi vaccine vào tận nhà để động viên và giải thích cho những người này và được tiêm đầy đủ hàng tháng.
4: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 25 năm, vaccine đã bảo vệ khoảng 6,7 triệu trẻ em Việt Nam và ngăn ngừa khoảng 42.000 ca tử vong. Nhưng năm 2024, dù tỷ lệ tiêm mũi sởi đầu tiên đạt 98%, vẫn còn khoảng 27.000 trẻ chưa được tiêm. Những con số ấy cho thấy thành quả rất lớn, nhưng khoảng trống vẫn còn, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông điệp xanh.
7: Thông điệp xanh.
6: Thưa Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp là quá trình thay đổi toàn diện mô hình hoạt động sản xuất và quản trị sang hướng thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây sẽ là nội dung trong chương trình Thông điệp Xanh hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khu công nghiệp nước ta đang hướng tới khu công nghiệp xanh, thông minh. Tuy nhiên, các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp cho rằng chính sách, tiêu chí, điều kiện đất đai, trang thiết bị, hệ thống cảnh báo môi trường cần chính quyền, ngành chức năng tạo điều kiện tốt hơn để hướng tới hệ sinh thái công nghiệp xanh, số, đổi mới sáng tạo. Phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bà Nguyễn Thị Hương, khu công nghiệp Hố Nai Ba chia sẻ, là một trong số 57 khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Hố Nai Ba đang từng bước thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, bền vững và thông minh theo xu thế chung. Tuy nhiên, theo bà Hương, việc chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, thông minh yêu cầu các doanh nghiệp chủ đầu tư hạ tầng phải tuân thủ nhiều tiêu chí. Doanh nghiệp mong muốn chính quyền và các ngành chức năng sớm triển khai các chính sách ưu đãi về thuế, phí để có thể chủ động chuyển đổi theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời sớm có câu trả lời cho một số vấn đề có liên quan.
9: Nếu doanh nghiệp mà không đáp ứng kịp những cái tiêu chuẩn mới này thì có ảnh hưởng gì đến cái giấy phép hoạt động hay là những cái đơn hàng xuất khẩu, ví dụ như là xử lý nước thải hay năng lượng tái tạo hay là tuần hoàn phát thải thì sẽ do ban quản lý khu công nghiệp đầu tư hay là doanh nghiệp không công nghiệp phải tự đóng góp như thế này.
8: Tương tự bà Phan Lệ Ngân, đại diện nhà đầu tư thứ cấp chuyên sản xuất linh kiện motor tại khu công nghiệp Giang Điền, thành phố Đồng Nai cho biết, chuyển đổi xanh thông minh là xu thế tất yếu. Doanh nghiệp cần được hướng dẫn cụ thể các chính sách, tiêu chí và việc hướng dẫn cần được duy trì thường xuyên để doanh nghiệp chủ động trong triển khai thực hiện. Bà Ngân cho biết thêm, vấn đề hạ tầng giao thông tại Đồng Nai đang làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển đổi. Bà Ngân kiến nghị.
9: Hiện tại thì các lối đi vào khu công nghiệp rất là xấu, ổ gà, đường hay là bị kẹt xe, ví dụ như là ở khu công nghiệp Hồ Nai, khu công nghiệp Sông Mây bị thường xuyên là chạy xe. Vậy thì khi chuyển đổi số chúng ta có giải pháp xây dựng cái hệ thống giao thông trong các trường hợp này.
8: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định, thành phố quyết tâm thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, văn minh với các tiện ích không chỉ về sản xuất, kinh doanh mà cả an sinh xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, Đồng Nai là địa phương phát triển công nghiệp sớm nhất cả nước, từng là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, thu hút hàng ngàn nhà đầu tư trong và nước ngoài. Công nghiệp là một động lực phát triển quan trọng. Trong quy hoạch tổng thể của Đồng Nai, các không gian phát triển mới đã được vạch rõ để từ nay đến năm 2065, thành phố sẽ là vùng động lực phát triển của quốc gia. Tới đây, Đồng Nai sẽ có mô hình tăng trưởng mới, chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình công nghệ cao, sinh thái thông minh, theo định hướng của Trung ương. Do vậy, các doanh nghiệp chủ đầu tư cũng phải thay đổi cùng địa phương để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
10: Chúng tôi cam kết doanh nghiệp trên địa bàn của thành phố Đồng Nai đang đến với Đồng Nai, chúng tôi luôn đồng hành với các bạn, luôn tạo cái môi trường đầu tư và xúc tiến đầu tư thật tốt để giúp cho các doanh nghiệp chúng ta phát mạnh, rồi tăng cường cho các cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn để làm sao các doanh nghiệp đến và thực hiện các thủ tục nó đúng như cái chỉ đạo từng đến một cửa và đã kết quả là chưa đúng một cách.
7: Hộp kiến thức.
6: Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng trở thành một phần đáng kể trong tổng chi phí vận hành, chủ động tiết kiệm điện không chỉ giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, kinh doanh mà còn là bước đi thiết thực trên hành trình chuyển đổi xanh. Với các trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hay còn gọi là HVAC, thuộc nhóm thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu và ứng dụng công nghệ như thế nào để tiết kiệm năng lượng thực chất, lâu dài? Phóng viên VOV phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, khoa kỹ thuật môi trường, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
11: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, tại sao hệ thống làm mát, viết tắt là HVAC luôn chiếm cái tỷ lệ tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong các cái trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất ạ?
12: Câu hỏi rất là hay. Thực ra thì đối với tòa nhà, lĩnh vực tòa nhà sản xuất thì nó cũng rất có rất nhiều những cái năng lượng của tiêu thụ, đặc biệt là hệ thống điều hòa không khí. Thì đây là một trong những cái hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong tòa nhà và trong sản xuất. Thế thì thứ nhất là do cái tải tiêu thụ của tòa nhà ấy và cơ sở xuất chính là cái quy trình sản xuất của nhà máy này, rồi cái nhu cầu do biến động do người này, do thời gian này và do cái sự biến đổi khí hậu bên ngoài để làm cho cái tải tiêu thụ. Và đặc biệt trong cái bối cảnh khí hậu nó đang thay đổi rất là lớn, thì cái nhu cầu làm mát, cái nhu cầu làm mát cho tòa nhà và hệ thống lạnh tăng rất là cao.
11: Vậy thì có cái sự khác nhau căn bản gì giữa hai loại công trình này?
12: Nói về cái sự khác nhau căn bản đây chính là cái tải tiêu thụ của hệ thống. Đối với hai tòa nhà thì đối với cái tải của cơ sở xuất là nó luôn ổn định và công suất nó rất lớn, thì nó không chỉ là nhiệt, là nóng mà nó có cả nhiệt lạnh. Thế còn đối với trung tâm thương mại, cái yếu tố đó chính là gì ạ? Chính là cái nhu cầu ấy. Đấy, rồi là công năng bên trong. Công năng ví dụ nó rất nhiều cái công năng, nó biến động theo thời gian rất là lớn, do đó là cái tải đỉnh của nó cũng khác.
11: Nôm na đấy là cái thời gian sử dụng hay cái lượng khách của trung tâm thương mại vào cái thời gian nào đông thì cái nơi đến thì cái thời gian đấy nó sẽ là tăng cao so với cái thời gian mà gọi là nghỉ, đúng không ạ? Vậy thì đâu là những cái giải pháp mang lại cái hiệu quả rõ rệt và phù hợp với cái bối cảnh của Việt Nam cho các cái trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất thưa ông?
12: Cái mà chúng ta đem lại hiệu quả nhiều nhất chính là chúng ta nhận diện nó và nhận diện xem là cái loại hình nào, cái tải nó biến động như thế nào và cái giải công suất nó như thế nào để chúng ta lựa chọn cái thiết bị cho nó đúng. Và thứ hai là cái công nghệ. Cái công nghệ mà chúng ta đưa ra ấy, thì chúng ta phải lựa chọn để sản nó thật chính xác. Cái công nghệ chúng ta chọn mà không đúng ấy, thì nó làm cho cái điều chỉnh trong cái quá trình sử dụng ấy, cái điều chỉnh tải không được mịn, nó không được linh hoạt, nó làm cho cái tiêu thụ điện nó cũng sẽ tăng lên.
11: Có nhiều nơi ví dụ như là các tòa nhà, những cái trung tâm thương mại họ cũng sẽ than phiền rằng là họ đã đầu tư một cái hệ thống làm mát mới nhưng mà cái hiệu quả của cái việc tiết kiệm năng lượng nó chưa thể hiện rõ rệt. Ông có thể chỉ ra những cái lỗi mà thường gặp trong cái quá trình mà mình gọi đấy là không nhận diện chuẩn đấy ạ?
12: Tức là khi mà chúng ta thiết kế đúng thì chúng ta làm có thể đúng. Mà khi đã chọn được cái đơn vị mà họ tư vấn chuẩn rồi thì mình sẽ phải tuân thủ theo đúng cái quy trình của họ. Thiết kế, thi công, vận hành và thậm chí là quy trình về bảo trì. Đấy, cái bảo trì cũng rất là quan trọng. Đấy, trong quá trình hoạt động ấy thì có thể là nó bụi, nó bẩn hoặc là do cái hệ thống máy nó chưa được trơn tru. Đấy, thì nó làm cái quy trình bảo trì chúng ta không tới nơi tới chốn thì nó cũng làm cho cái hiệu suất thiết bị nó cũng sẽ giảm. Chúng ta đặt một cái hệ thống giàn nóng trên mái chẳng hạn. Đấy, giàn nóng trên mái nếu mà chúng ta có đủ diện tích và không gian thì chúng ta nên làm đúng. Chứ chúng ta không nên bó hẹp nó lại. Bởi vì cái máy nó muốn hoạt động được thì nó cũng phải thở. Đấy, tức là nó cũng phải có cái đủ cái nhiệt, cái đủ cái lưu lượng vào làm mát cho nó thì nó mới chạy đủ đúng được cái công suất. Còn nếu chúng ta lại bó hẹp nó lại, còn chúng ta gò bó nó lại thì có nghĩa là cái lượng gió, cái khí thở cho nó thì nó thiếu thì lúc đó là cái hiệu suất nó sẽ giảm.
11: Vậy thì ông có cái khuyến nghị gì cho các trung tâm thương mại cơ sản xuất khi mà muốn triển khai cái chương trình tiết kiệm năng lượng này một cách bài bản?
12: Theo tôi thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chương trình gọi là MRV, tức là chúng ta đánh giá, kiểm tra định kỳ. Cái đấy là cái rất quan trọng, chúng ta nhận diện ra để điều chỉnh ngay. Cái thứ hai là chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ thông tin, đấy, ví dụ như AI chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhận diện các cái thiết bị để chúng ta điều chỉnh cái tải. Và thứ hai là cái AI đấy nó thay vì như chúng ta làm ghi chép sổ sách thì nó sẽ chạy và nó nhận diện xem là những cái khu vực nào, thời gian nào thì chúng ta cần điều chỉnh. Và nó làm cho cái quy trình đấy, hoặc là cái quá trình vận hành của trung tâm thương mại nó sẽ tốt hơn.
11: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã trả lời câu hỏi.
6: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
14: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
13: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
14: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
13: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
14: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
15: Hành trình nghề nghiệp.
16: Hành trình nghề nghiệp.
17: Khi
15: mà có tai nạn xảy ra thì cái người đầu tiên tiếp cận hiện trường thường xuyên không phải là bác sĩ mà chính là những người xung quanh. Phút giây ngắn ngủi ban đầu đấy mà họ

0: thể được sơ cứu kịp thời, được sử dụng các cái thiết bị phù hợp, cơ hội sống của họ nó được nâng cao rất là nhiều.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn vừa nghe chia sẻ từ một chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng về một trong những công việc đảm trách đem lại giá trị cho ngành y tế nói riêng, sức khỏe và xã hội nói chung. Lâu nay, khi nhắc tới y tế công cộng, sẽ có những hình dung và quan điểm khác nhau về công việc này. Cơ bản, xã hội cho rằng đội ngũ các chuyên gia y tế công cộng sẽ tham gia vào lực lượng phòng ngừa dịch bệnh, truyền thông hay theo dõi, kiểm tra phân tích sức khỏe cho nhóm cư dân, cũng như làm các dự án cho các tổ chức phi chính phủ. Nhưng từ nhu cầu tầm soát sức khỏe, cũng như nhận diện nguy cơ mất an toàn bất ngờ từ lao động, sản xuất hay những tình huống bất ngờ từ bệnh tật đã tạo nên một lĩnh vực nghề nghiệp có giá trị cho cộng đồng. Và cũng có những người rẽ sang lĩnh vực y tế công cộng từ những trải nghiệm rất tình cờ. Xin chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện của những người trong cuộc.
2: Nghề bạn chọn.
1: Hơn 10 năm làm nghề, chị Trịnh Hương Ly, thạc sĩ y tế công cộng vẫn nhớ về ngả rẽ nghề nghiệp đặc biệt của bản thân. Chuẩn bị tốt nghiệp ngành quản trị dữ liệu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, khi còn đang mông lung với ngành học, lo lắng về con đường sẽ đi sau khi nhận tấm bằng cử nhân, thì trong một dự án nhỏ nhỏ có dịp tham gia đã thay đổi hành trình nghề nghiệp của chị.
3: Được tham dự một số những cái dự án liên quan đến cộng đồng, làm việc trực tiếp với con người, làm việc trực tiếp với sức khỏe. Trong đó có một cái dự án liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, đặc biệt tại các cái điểm du lịch tiềm năng. Và từ cái dự án đấy thì mình bén duyên với lại cái ngành liên quan đến đào tạo kỹ năng an toàn. Con đường đúng là nó cũng không hề thẳng, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp và nó may mắn khi càng ngày hệ thống y tế công cộng nó càng phát triển, cũng như là mọi người cũng dành cái sự quan tâm nhiều hơn cho lĩnh vực này.
1: Chị Hương Ly cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ công tác trong lĩnh vực y tế. Thêm vào đó, bố mẹ cũng khá bất ngờ, băn khoăn lo lắng khi nghe con gái đặt nguyện vọng học lên và lại còn chuyển sang một ngành học khác chưa có nền tảng ở bậc đại học. Và quả thực đây không phải thay đổi dễ dàng khi người học buộc phải bổ sung nhiều môn học mới, trải qua các kỳ thi đầy khó khăn để học thẳng lên thạc sĩ y tế công cộng.
3: Thực ra nói đến y tế thì mọi người sẽ thường nghĩ đến bệnh viện, đến bác sĩ, đến những người tuyến đầu trực tiếp làm lâm sàng. Nhưng những người đứng phía sau, những người làm những công tác khác thì thường là gọi là tàng hình. Khi mà đứng trước những cái lựa chọn nghề nghiệp ấy, thì mình cũng đứng trước một cái bức màn y như vậy thôi. Tuy nhiên là khi mà mình bắt đầu bén duyên với những cái hoạt động như thế và bắt đầu chuyển sang thì cái đầu tiên mình cảm thấy đấy là về mặt kiến thức nền về y tế công cộng. Mình thua các bạn mà được đào tạo một cách chính quy thì mình phải tìm những cái con đường khác để bù đắp vào. Bằng những cái kinh nghiệm thực tế trong các dự án, trong các chương trình với cộng đồng, bằng cái con đường bổ sung với con đường học thuật.
1: Từ dự án liên quan đến y tế công cộng đầu tiên, chạm vào để rồi xoay chuyển toàn bộ tương lai nghề nghiệp, đến thời điểm này đã hơn 10 năm, thực sự tham gia vừa học vừa làm cùng các đồng nghiệp được đào tạo đúng chuyên ngành. Chị Ly đã ở vị trí quản lý, điều phối các hoạt động cho Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Wellbeing.
3: Thời gian đầu bắt đầu làm thì nhận thức của cộng đồng cũng như cái sự quan tâm của cộng đồng và thị trường về cái dịch vụ liên quan đến sức khỏe dự phòng mà không phải là khám chữa bệnh thì thực ra nó cũng còn rất là ít. Và để mọi người nhận ra, bởi vì cái giá trị bọn mình mang lại nó không phải là dùng được ngay, cũng không phải là nhìn thấy ngay, nó lại là rất là tương lai. Và các bác sĩ đi dạy lại thường nói một câu là chúng tôi mang đến những kỹ năng này nhưng chúng tôi không mong anh chị phải dùng đến. Đó cũng giống như phòng cháy chữa cháy mà.
1: Một buổi dạy kỹ năng sơ cấp cứu của bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên ngành y tế công cộng Đại học Y Hà Nội, hiện là trưởng phòng công nghệ y tế thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế và là bác sĩ tập huấn sơ cấp cứu thuộc tổ chức Wellbeing, thường kéo dài khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Làm thế nào để học viên không buồn ngủ? Làm sao để kéo họ vào các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng ứng xử trước các tình huống bất ổn về sức khỏe xảy ra ngay tại cộng đồng và để thời gian đứng lớp thực sự hữu ích? Những câu hỏi không dễ để có câu trả lời, nhưng bác sĩ Hoàng Văn Cường đã làm được.
4: Thì bản thân tôi có một cái năng lượng cực kỳ là lớn, rất mong muốn mọi người sẽ có được những kiến thức y khoa chuẩn này, nhưng nó lại làm sao dễ hiểu, biến những từ ngữ y khoa hay những từ ngữ cộng đồng nhất, gần gũi nhất để mọi người biết. Cái điều số 2, y khoa đó khá là khô khan, chính vì vậy tôi đã tìm hiểu cái cách giảng dạy làm sao có từ nhấn nhá này, gây cười một chút sẽ khiến cho mọi người thoải mái hơn nhưng vẫn nhớ bài.
1: Vận động liên tục, truyền năng lượng thực hành cho học viên, khuyến khích mỗi người tự tay thực hiện các kỹ năng sơ cấp cứu, đặt ra các tình huống giả định nhưng giống như thật để các học viên coi như mình đang đứng trước sự cố về an toàn sức khỏe để có thể bước khỏi ngại ngần, thực hiện đến mức thuần thục các bước xử lý.

0: trước khi xe cấp cứu và cán bộ y tế xuất hiện. Anh Ngô Vi Phong, một học viên tham gia khóa tập huấn từ thầy Hoàng Văn Cường cho biết.
1: Mình thì mình thấy là các kiến thức rất là bổ ích, là từ trước đến nay mình cũng có đọc, cũng có biết nhưng nó không có hệ thống. Theo tôi nghĩ rằng là y tế cộng đồng mà họ truyền thông thường xuyên hàng ngày thì nó sẽ bổ ích hơn rất là nhiều.
0: Không chỉ ngồi ở những điểm tiêm chủng, cũng không đơn giản đến từng hộ gia đình hướng dẫn đổ nước đọng trong phòng chống dịch sốt xuất huyết. Những cán bộ, y bác sĩ y tế công cộng còn có nhiều, rất nhiều địa bàn hoạt động chuyên môn và những đóng góp của họ được bao trọn trong một câu nói: phòng bệnh hơn chữa bệnh.
2: Hành trình nghề nghiệp,
3: định hướng hiện tại,
2: thành công tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1515 phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, trong đó có những mục tiêu cụ thể: việc phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu tối thiểu cho 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số

0: yếu rất là nhiều trong thời gian vừa rồi, đấy là các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Trong cái bối cảnh như vậy thì ngành y tế công cộng không thể chỉ tập trung vào truyền nhiễm như nhiệm vụ như trước kia được nữa, mà bắt buộc chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn đến những cái chương trình như vậy.
1: Và tôi được biết thì Wellbeing trong nhiều năm qua đã nỗ lực tổ chức các cái lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng, và công việc này lại phù hợp với đề án chính phủ về tăng cường phát triển cấp cứu ngoại viện, trong đó thì nhấn mạnh vai trò của cộng đồng. Chính điều này sẽ khiến công việc và nhiệm vụ của các cán bộ y tế công cộng nhiều hơn và có giá trị hơn không ạ?
0: Với tư cách là một đơn vị tư vấn đào tạo cũng như là cung cấp các thiết bị liên quan đến cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp thì chúng tôi cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm nhiều hơn trong cái việc làm thế nào để nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, lan tỏa được kiến thức sơ cứu đến người dân. Một là phải nâng cao được cái ý thức của cộng đồng về cái việc là trang bị kiến thức sơ cứu. Cái thứ hai là đưa kiến thức sơ cứu này trở thành một cái hệ thống, từ các em nhỏ đến những người trưởng thành, họ đều có cái ý thức và cái kỹ năng ứng phó được trong những cái tình huống khẩn cấp. Và đến thời điểm này khi mà có cái đề án của chính phủ thì chúng tôi cực kỳ là háo hức, trách nhiệm của mình nó lại càng lớn hơn và càng cần phải làm mọi thứ nó thực sự là tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, tử tế hơn.
1: Cá nhân chị và qua những cái trải nghiệm của các đồng nghiệp kể lại thì có thể chia sẻ được với các bạn trẻ mà đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề hướng nghiệp không ạ?
0: Câu của ông cha ta là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nó là một chân lý thôi. Bởi vì kết quả cuối cùng chúng ta mong đến, kể cả phòng bệnh hay là chữa bệnh, vẫn là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh cả về thân và tâm. Thế thì cái việc phòng bệnh nó có một cái ý nghĩa quan trọng và lớn lao, đó là khi mà các bạn có thể tham gia vào cái hệ thống để giúp người dân phòng bệnh tốt hơn, nó sẽ làm giảm cái áp lực cho cái tuyến làm lâm sàng trực tiếp. Cái thứ hai là khi mà đời sống sức khỏe của cộng đồng được nâng cao lên thì mọi thứ khác nó đều tốt lên. Nguồn nhân lực có một sức khỏe tốt thì rõ ràng là cái hoạt động sản xuất kinh tế của đất nước nó cũng tốt lên. Có thể không phải là người cầm dao mổ ở trong phòng mổ, mình có thể không phải là người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, nhưng mình đang giúp họ tốt lên thì mình cũng đang giúp cho các đồng nghiệp của mình làm việc một cách tốt hơn, đóng góp công sức của mình phát triển đất nước thông qua một con đường, đấy là giữ cho người dân khỏe mạnh.
1: Trân trọng cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của hành trình nghề nghiệp đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đất nước ngàn năm trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một trong những danh nhân để lại dấu ấn đặc biệt. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở thôn Long Động, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng.
1: Ngay từ nhỏ thì Mạc Đĩnh Chi đã nổi tiếng là thông minh, học một biết mười. Bằng tài năng và sự nỗ lực của bản thân, Mạc Đĩnh Chi đã đỗ trạng nguyên khoa thi năm 1304 dưới triều vua Trần Anh Tông và bước vào hàng ngũ những trí thức tiêu biểu của triều Trần.
0: Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Mạc Đĩnh Chi vẫn được các thế hệ con cháu trong dòng họ trân trọng nhắc nhớ, niềm tự hào về một bậc tiền nhân tài năng, khí tiết và làm rạng danh quê hương đất nước, không chỉ được gìn giữ trong gia phả mà còn được trao truyền qua câu chuyện của mỗi thế hệ.
2: Điều mà tôi ấn tượng nhất đối với Mạc Đĩnh Chi là ông là một nhà khoa học bảng kiệt xuất nhất. Bởi vì thế này, ông ấy là người đỗ đầu được ban học vị tiến sĩ vào năm 1934 thời Trần. Cái khoa thi này có hơn 1.000 cử nhân tham dự, mà trong đó chỉ ấy có 44 người. Và ông là người đỗ đầu tiên.
3: Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là cụ đã đỗ trạng nguyên hay được biết đến với danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, mà còn là cách cụ dùng tài năng, sự thông tuệ của mình để phụng sự đất nước, giữ gìn khí tiết của người Đại Việt.
4: Câu chuyện về cụ Trạng thì luôn nhắc thế hệ con cháu chắc phải biết trân trọng những cái di sản mà cụ đã để lại. Chúng ta phải cố gắng học tập cũng như phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Với cái danh xưng là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên thì tôi thấy đây không chỉ là niềm tự hào của dòng họ, mà cũng là một lời nhắc nhở đến thế hệ hôm nay về trí tuệ, bản lĩnh và cả truyền thống hiếu học của ông cha ta truyền lại. Đây là một di sản tinh thần vô giá.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng không chỉ bởi tài học mà còn bởi trí tuệ, tài ứng đối và bản lĩnh ngoại giao. Qua những lần đi sứ nhà Nguyên, tài năng và khí phách của ông càng được khẳng định, đưa tên tuổi vị Trạng Nguyên Đại Việt vượt ra ngoài biên giới.
0: Danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên được lưu truyền qua

0: nhiều thế hệ, gắn với hình ảnh một bậc kỳ tài trong lịch sử. Hơn 7 thế kỷ trôi qua, câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi vẫn luôn nhắc nhớ về trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của người Việt trong hành trình dựng nước, giữ nước.
1: Nhắc đến Mạc Đĩnh Chi, người đời nhớ đến một vị trạng nguyên tài danh, nhưng phía sau vinh danh ấy là cả một hành trình bền bỉ với việc học. Năm 1304, dưới triều vua Trần Anh Tông, ông dự thi đình và đỗ trạng nguyên. Theo tiến sĩ Phan Đăng Long, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, trưởng ban liên lạc dòng họ Mạc Hà Nội, do diện mạo của Mạc Đĩnh Chi từng khiến nhà vua chưa thật hài lòng nên có ý chê. Nhưng khi nghe bài phú Ngọc Tỉnh Liên, tức là hoa sen trong giếng ngọc do ông viết, nhà vua đã phải nhìn ông bằng một ánh mắt khác.
2: Mạc Đĩnh Chi là một trạng nguyên nổi lên như tấm gương hiếu học trong hoàn cảnh gia đình khó khăn và có chí học và đỗ trạng nguyên, triều đình trọng dụng. Mặc dù sau khi đỗ trạng xong thì nhiều giai thoại về cụ, ví dụ về hình tướng thì nó cũng xấu xí, thế là vua thì coi thường, nhưng mà qua cái ứng đó thì thể hiện tài năng và một cái trí thức uyên bác, cho nên vua rất là trọng dụng.
1: Sau khi đỗ trạng nguyên, Mạc Đĩnh Chi được bổ nhiệm làm quan và trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Trần như Thái Học Sinh Hỏa Dũng Thủ, Tả Bộc Xạ, Nhập Nội Hành Khiển, Tả Phụ Dực Quốc Thượng Hầu. Ông nổi tiếng là một vị quan liêm khiết, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước. Nhưng dấu ấn nổi bật nhất của Mạc Đĩnh Chi còn nằm ở tài ngoại giao. Hai lần được cử đi sứ sang nhà Nguyên, bằng trí tuệ uyên bác, tài ứng đối sắc sảo và bản lĩnh vững vàng, ông đã bảo vệ quốc thể, đồng thời góp phần giữ gìn lợi ích của Đại Việt. Tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm cho biết.
3: Cô Mạc Đĩnh Chi là cái người mà có một sự nghiệp ngoại giao rất là lãnh đạo. Cô có hai lần đi làm ngoại giao thì là cụ đã hoàn thành xuất sắc, và những câu chuyện giai thoại xung quanh đó rất là nhiều. Thí dụ những câu chuyện chứng tỏ tài ngoại giao và cái ứng đối như thần của Mạc Đĩnh Chi rất là rõ. Thí dụ như chúng ta biết rằng là đến khi sang bên Trung Quốc thì họ cũng muốn tìm cách hạ thấp sứ thần, ra một đôi câu đối để chê xấu cụ, tức là bán quỷ tứ tiểu tử, tức là bốn con quỷ, và trong bốn cái chữ này thì đều có một chữ quỷ. Thế thì cụ đối ngay bằng cách gì, là cụ lấy toàn bộ cái chữ về âm nhạc, tức là cầm sắt tỳ bà bát đại vương, có nghĩa là trong mỗi một cái chữ của cầm, của sắt, tỳ bà thì đều có hai chữ vương. Và cũng trong cái giai đoạn này thì có một bà hậu phi của phía Bắc mất, thế thì mọi người đề nghị Mạc Đĩnh Chi đọc bài văn tế. Thì khi mà trúc văn thì bao giờ cũng phải có sẵn được chữ, nhưng khi giờ trúc văn ra thì đấy chỉ bốn chữ nhất thôi. Thì tự nhiên cụ Mạc Đĩnh Chi nghĩ luôn được bốn chữ nhất: một là nói về mây, hai là nói về nguyệt, ba là nói về lò, và thứ tư là nói về ngôi sao trên trời. Và rõ ràng khi đọc xong thì tất cả các sứ thần đều thấy phục.
1: Nếu tài ngoại giao làm nên bản lĩnh của Mạc Đĩnh Chi trên hành trình giữ gìn quốc thể, thì tài văn chương lại cho thấy một tâm hồn và trí tuệ đặc biệt của vị trạng nguyên đất Việt. Văn thơ của ông được đánh giá cao bởi sự uyên bác, sắc sảo, giàu khí phách. Qua từng câu chữ, có thể cảm nhận một con người vừa có học vấn sâu rộng, vừa mang trong mình niềm tự hào về non sông, đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết.
4: Trong kho sách Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện nay thì tôi được biết là cụ có 4 bài thơ chép trong Việt Âm Thi Tập, là một cái bộ sách mộc bản khắc vào năm 1726. Và một cái bài phú nữa rất là nổi tiếng là Ngọc Tỉnh Liên Phú, thì tôi cho là một cái bài viết phải nó có lẽ là đỉnh cao của phú Việt Nam. Bởi vì trong bài phú này cụ có rất nhiều những cái thủ pháp mà dùng từ ngữ của cụ, mà ngày nay người mà không biết Hán Nôm thì có thể rất là khó tiếp xúc. Thì tôi cho đấy là một trong những bài đỉnh cao về phú ở Việt Nam.
1: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về tài văn chương của Mạc Đĩnh Chi là câu chuyện bài Minh trên quạt trong chuyến đi sứ nhà Nguyên. Trước tài ứng tác nhanh nhạy, cầu chữ hàm xúc và học vấn uyên thâm của vị sứ thần Đại Việt, vua quan nhà Nguyên phải nể phục. Từ câu chuyện ấy, danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên được lưu truyền như một sự ghi nhận đặc biệt dành cho tài năng của ông.
4: Trong cái đợt đi sứ đó, lần đầu tiên ấy, thì cụ có đi sứ với một số nhà ngoại giao, trong đó có nhà ngoại giao Triều Tiên. Và khi mà có một cái nhà ngoại giao đến để thử tài văn chương ấy, thì cụ có làm một cái bài Minh trên cái quạt, thì đó là một bài rất là hay. Và nhờ cái bài đó mà trong dân gian người ta gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Như đấy tôi cho đấy đặc biệt của cụ.
1: Hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng tên tuổi Mạc Đĩnh Chi vẫn được nhắc nhớ trong lịch sử dân tộc. Từ một cậu học trò nghèo vươn lên đỗ trạng nguyên đến một vị quan thanh liêm, một sứ thần tài trí, cuộc đời ông là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ, ý chí và lòng tận trung với đất nước. Và có lẽ đó cũng là những giá trị khiến hình ảnh vị Trạng Nguyên đời Trần vẫn còn sức sống trong lòng hậu thế hôm nay.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục quen thuộc ngày hôm nay, thính giả Hồ Hữu Bắc ở tỉnh Nghệ An hỏi: vị vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam? Mời thính giả nghe câu trả lời từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang.
7: Chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 10 thì Việt Nam có quốc hiệu Đại Cổ Việt dưới thời Đinh và thời Tiền Lê. Qua thời Lý, thời Trần, thời Hồ, thời Lê thì quốc hiệu là Đại Việt và liên tục như vậy 8 thế kỷ. Qua thời Gia Long thì ông dùng chữ quốc hiệu Việt Nam. Vào năm 1802, sau khi vua Gia Long lên ngôi đấy, thì cuối năm vua Gia Long cử đoàn sứ đến Trung Quốc để xin phong vương và xin đặt quốc hiệu, với một yêu cầu của Việt Nam là muốn đặt tên đất nước hồi bây giờ là Nam Việt theo ý kiến của vua Gia Long. Và vua Thanh là Gia Khánh là không chịu cho vua Gia Long đặt cái tên Nam Việt và muốn áp đặt là tên An Nam. Thì cuộc đấu tranh ngoại giao này thì diễn ra trong 2 năm và cuối cùng thì đã thắng lợi vào năm 1804, là quốc hiệu chính thức là Việt Nam ra đời. Và như vậy theo tôi thì đây là một cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi nhất, nhất là đấu tranh ngoại giao về quốc hiệu trong suốt gần 10 thế kỷ.
0: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn An, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa hỏi: vì sao gọi Nguyễn Xí là vị tướng hai lần khai quốc? Về câu hỏi này, mời thính giả nghe câu trả lời từ nhà sử học Lê Văn Lan.
8: Năm 1428, phong khai quốc công thần, rồi thì lại cho mang họ của vua là họ Lê, Nguyễn Xí đổi thành Lê Xí. Thì cuộc khai quốc lần thứ hai cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ hai mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng đã đành, nhưng nó còn mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức để trung hưng lại triều đại Lê Sơ.
6: Thời gian dành cho chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, về với vùng đất Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội hôm nay, du khách như lạc vào một không gian đậm chất văn hóa của làng nghề mây che đan Phú Vinh truyền thống với tuổi đời hơn 400 năm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nơi đây đã hun đúc nên một hồn cốt làng nghề vừa dẻo dai, bền bỉ, vừa thấm đẫm tinh hoa đất Việt.
4: Từng sợi mây uốn lượn, từng nan tre thô mộc khi đi qua sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ Phú Vinh đã trở thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Đó không chỉ là vật dụng thường nhật, mà còn chứa đựng tư duy thẩm mỹ sâu sắc cùng hơi thở sáng tạo không ngừng nghỉ của một làng nghề, một biểu tượng văn hóa của thủ đô.
5: Làng nghề mây che đan Phú Vinh xuất thân từ một làng cổ có tên là Cò Đậu, tức là bãi đậu của cò. Thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên Phú Hoa Trang, nghĩa là nơi quy tụ những con người được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và tài hoa bậc nhất trong nghệ thuật thủ công.
6: Ban đầu, người dân chủ yếu vót tre, uốn mây để làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như rổ, giá, thúng, mủng. Qua quá trình lao động bền bỉ, họ đã tích lũy, sáng tạo nên nhiều kỹ thuật đan phức tạp, từng bước nâng tầm những sản phẩm thô sơ thành các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo.
5: Trải qua nhiều biến động và thăng trầm của thời gian, làng nghề có những giai đoạn tưởng chừng như bị mai một. Thế nhưng nhờ lối truyền dạy, cha truyền con nối, cùng tình yêu nghề tha thiết, các thế hệ người dân Phú Vinh vẫn kiên cường bám trụ, bảo tồn và thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, đằng sau mỗi tác phẩm thủ công làm say lòng người là cả một quy trình lao động miệt mài, đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Mỗi công đoạn từ chọn lựa nguyên vật liệu cho đến việc định hình form dáng đều ẩn chứa cái tâm và trí tuệ của những người thợ gắn trọn đời mình với nghề.
4: Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo cùng góc nhìn sáng tạo không ngừng nghỉ, những đôi bàn tay vàng nơi đây đã thành công thổi hồn vào từng sản phẩm. Chính sự tận tụy đó đã giúp các giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
5: Từ xa xưa, người dân Phú Vinh từng được thiên nhiên thử thách bằng những mùa nước dâng ngập trắng đồng ruộng. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, họ đã tìm ra một lối đi riêng để sinh tồn. Đó là sử dụng tre nứa, mây để đan thành những dụng cụ làm nông, dụng cụ dùng trong gia đình và làm đơm đó để mưu sinh. Để rồi từ lớp lang thử thách ấy, một không gian sáng tạo thủ công độc đáo đã thành hình, lưu truyền qua hàng trăm năm thăng trầm lịch sử. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang cho biết.
7: Ngày xưa thì các cụ chuyên làm các cái đồ vật dụng trong gia đình thôi, như các cái rổ giá để phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà như ngày nay thì nhu cầu cuộc sống khác. Chính vì vậy là mình từ nhu cầu sử dụng của thị trường thì mình vận dụng cái lối đan truyền thống để tạo ra cái sản phẩm mới sao cho nó phù hợp.
5: Ở Phú Vinh, trẻ con lớn lên đã quen với mùi tre ngâm, với tiếng dao trẻ nan lách tách và hình ảnh ông bà cha mẹ miệt mài bên những phiên mây cuộn giò. Nghề đan lát không phải là thứ gì đó xa vời mà hiện diện trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Cứ thế những kỹ nghệ thủ công được trao truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác, trở thành vốn liếng mưu sinh và là niềm tự hào gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh.
8: Chúng tôi thì làm nghề từ nhỏ mà đều làm theo bố mẹ. Tôi thì được thừa hưởng cái gen về nghề. Hơn nữa là bởi cái sự đam mê, cái sự kiên trì. Chính các cái yếu tố đấy thì cũng làm cho tôi là có cái sự đam mê ảnh hưởng từ nhỏ. Thì tôi cũng đam mê đan theo thông qua các cái lối đan cơ bản của làng nghề đã có.
5: Nghề đan lát Phú Vinh nay đã đạt đến độ tinh xảo nhờ khâu xử lý nguyên liệu khắt khe. Tre mây đem về được phơi tái, cào vỏ sạch sẽ rồi đưa vào lò hun khói bằng rơm rạ. Theo nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, lớp khói tự nhiên ấy ngấm vào từng thớ gỗ, giúp triệt tiêu mỗi mọt, chống cong vênh, đồng thời nhuộm cho nguyên liệu một sắc màu nâu trầm, óng ánh, thách thức thời gian.
9: Chọn nguyên liệu làm sao nó đủ tuổi và độ bền.
0: tốt thì người thợ bắt đầu mới chẻ ra, sau đó là hun sấy, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Để làm một sản phẩm này là phải có thiết kế tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đẹp. Những sản phẩm của làng nghề Phú Vinh thì đòi hỏi là nó đẹp từ nguyên liệu, người thợ phải trau chuốt, nâng niu sản phẩm, coi như con đẻ tinh thần của mình.
5: Từ những ống tre, cây mây đã được xử lý kỹ càng qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những sợi nan mỏng đều tăm tắp được hình thành. Nghệ thuật đan lát của làng là sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật lóng mốt, lóng đôi, mắt cáo, đan cải hoa văn hay đan lồng ruột, tạo nên những sản phẩm vững chãi hoàn toàn bằng độ đàn hồi tự nhiên mà không cần đến một chiếc đinh sắt. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hân cho biết.
1: Các cái lối đan của các cụ thì cũng đã khá là phong phú rồi, nhưng bây giờ như thế hệ trẻ như chúng tôi thì đã có sáng tạo thêm dựa vào cái cốt lõi lối đan của các cụ và sẽ có thêm những cái họa tiết chi tiết để có những cái sản phẩm nó phù hợp với cả cái xu thế hiện đại bây giờ. Tất cả các lối đan hiện đại hay là lối đan cổ xưa thì vẫn là kết hợp lẫn với nhau, hòa quyện với nhau để cho sản phẩm hài hòa, đòi hỏi người thợ, người nghệ nhân lại phải thiết kế mẫu mã sản phẩm và kết hợp lối đan, hoàn thiện sản phẩm làm sao cho tổng thể cái sản phẩm nó hài hòa.
5: Từ nền tảng truyền thống vững chắc, sự nhạy bén và tư duy đổi mới của các nghệ nhân làng nghề đã giúp Phú Vinh chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa khỏi những chiếc rổ giá hay mủng mẹt thuở ban đầu, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Đặc biệt, những thiết kế nội thất lớn mang tính nghệ thuật cao như tranh phong cảnh, chân dung, rèm cửa, chao đèn, vách ngăn không gian, tủ kệ trang trí đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ thủ công đỉnh cao và tư duy thiết kế hiện đại, sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ được người tiêu dùng cả nước tin yêu mà còn vươn xa, khẳng định thương hiệu tại nhiều triển lãm quốc tế lớn, đồng thời xuất khẩu số lượng lớn sang gần 50 nước trên thế giới. Và để di sản ấy tiếp tục vươn xa mà không bị mai một theo năm tháng, theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hân, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu.
1: Mong muốn phát huy cái nghề này vì cái nghề nó rất là đáng quý. Tại sao mình không gìn giữ trong cái đó, cái nghề này nếu mình phát triển cũng vẫn kiếm ra tiền, vẫn làm giàu được. Thì tôi nghĩ là phải phát triển rộng hơn nữa, to hơn nữa để cho các bạn trẻ sau này, thế hệ sau nữa, họ nhìn vào và họ cũng sẽ yêu cái nghề này và họ cũng phát triển, làm giàu bằng chính cái nghề này.
5: Tâm huyết của những người đi trước cùng khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ đã và đang giúp làng nghề mây tre đan Phú Vinh phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những sợi nan thơ mây của Phú Vinh vẫn đang từng ngày dệt nên câu chuyện về sức sống trường tồn của một di sản làng nghề Việt Nam.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
5: Thực phẩm bảo vệ

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
3: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi.